يتوكل على الله فهو حسبه يلا مو فيتو سام ميب مير سوره الزمر اي جيروم بن فوك اك نيار كان مو يلا يلا له موي كي موم مقاليد السماوات تابي اسمان لا ني دنج تي اسمان ييب والارض اك لي دنج تي ييب تابي ان تي لوخ يلا له مقاليد السماوات والارض تابي اسمان تابي سوف كل الاشياء خزائن السماوات والارض بيده نون لاكو سدي تفسير ابن عباس مني مقاليد موي مفاتيح واو با دما تي تفسير القرطبي فك جوروم خاتم ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu momom maqalidus samawati tabi asman wal ardi momom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi momom tabi asman mo yor tabi suuf wal ladhina kafaru bi ayati llah ñi nga xamne dañu weddi li nga xamne moy teral ni yalla ñi nga xamne dañu weddi bi ayati llahi ci loi yalla yi ulaika mawlam ñi weddi hum ñom rek al khasirun ñoy ñi nga xamne ñom ñu perte wal ladhina kafaru bi ayati llah ñi nga xamne ñoo weddi li yalla teral ñi nga xamne ñoo weddi li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ño perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaaraku ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mu ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma len ko afa ghayra allahi mundax keneen ku dud yalla mundax leneen lu dud yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangulul yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dul yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu bind rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibn kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya mukhtasar ibn kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak ñaar fukku ak juroom ñett mushil ko ni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu woñu jaamu yalla ñun tam sonu lol ci wola ci jaamu xeram yi dañu bëgg def nak legi ben depo buñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwene ñu jaamu xeram yi manam li ñuy teural ñun ba ko doxal nan ko mos bu ci kanamé ñu mos yow li ngay teural te ba ko doxal ah loolu la yalla ne day laaj yoonte bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla walaqad uhiya ilayka lu jitu tay nak wahyu won nañ la walaqad uhiya wahyu nañu ilayka ci yow wa ila alladheena min qablika ak ñi la jitu ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وحي نلا يا محمد وحي يونتي لا جيتون تيميري جوني اك ñaar fuk jooni اك ñent jooni yu manki ben ñom ñep اك yow yalla وحي نلن وون واخ لين لي مولين دي بغا واخ لئن اشركت سو بوكالي وون so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajjaf dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari lumu reey bis bing ko bokale ba nga tambule jaamu ga ba fi nga yem
yaa ngi ci zéro. Mi ngi mel ni élève bu ñu door zéro. Looloo tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Yuy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf, lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daal dina yàqu. Moo tax moom du bàkkaar, dafa gën a rëy bàkkaar. Maanaam su fekkee ne nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll, waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko. Genn waay ngi nii di dajaleem am meew, mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, ba jënd ab siwo ba mu fees. Mu daal di jënd benn litre deret sotti ko nag ca siwo ba. Siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew, mu sotti ca benn litre deret. Litre deret bi yàq soom yépp ñu tuur ko. Bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel. Bés bu ci duggee rek noonu la koy def. Lu jëf ja bari bari lu mu rafet rafet, meew xam ngeen ne rafet na, weex tàll, soo ci sànni ay dëkk sukar mu neex lool. Waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci soow mi, ci dëgg-dëgg yàqu na. Noonu la jëf di ñuy jëfal yàlla ci sell, bu ca bokkaale duggee noonu la koy def. La in ashrakta, waat naa ni soo bokkaalee la yaxbatanna amaluko, sa jëf dana sippeeku. Jëf ju sippeeku nag kon mooy jëf ju yàqu. Nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na, fekk yàqu na. Benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar ci deesa woo. Deesa woo xam ngeen ne ama séeri dañuy bonde loola tabarkàlla, mu jógoo ko wàcc rek. Mu jëm moom nag kees di jaayi mburu. Naka mu dem ba tali bi fii ñu koy defaree rek buntu yi ci ginnaaw ubbeeku ba ñaar yépp tàlli. Oto bi nag di bonde, mburu yi di barasteku di wàcc. Muy dem rek mi ngi daw nag jinaan yi lu baree bari. Bi muy jóge Dakar suuf na lu mat junni mburu maa lu ko jege. Ba mu àggee ba Thiès tabarkàlla mboolem ñim romb ci yoon wi, ñu ngi sant Seen ak ñu ca sant Diouf ak ñu ca sant Fay tabarkàlla ak ndaw Kundaay yi, mburu yépp foon nan ko. Mu àgg nag daal di droite ci kon bi mu war a jaayee mburu, daal di wàcc nag yor ay caabi ñëw ci ginnaaw oto bi rek fii ko fa dara. Loolu mooy la yaxbatanna amaluko, sa jëf daal sippeeku. Jëf ju sippeeku noonu lay mel. Moo tax suñu borom nit mën na koo jëfal ba noppi jëf ja yàqu. Ci ngay dégg mu naan man jaa bil xasana fa lahu asru amsaliha. Yàlla du wax ne ku def lu baax, day wax ne ku ñëw indi lu baax, ndax oto yépp a ngi sarse adduna pour wuti àllaaxira, ñépp a ngi sarse. Waaye desaar sa door a dem nag dafee bari. Loolu mooy la koy waral mooy bokkaale wala naw sa jëf wala rëy wala puukarewu mbaa tiitaru ak yépp yi nga xam ne dafay yàq jëf. La in ashrakta la yaxbatanna amaluka, yal na jàll musal. Wala takunanna, te su boobaa da nga bokk min al qaasirina, ci ñuy ñàkk, te mooy ñuy perte. Jëf ba noppi sonn ci lool nga daal di ñàkk. Loolu la yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax tafsir kat yi ñu ne wa hada ala sabili alfard wa taqdir wa illa fa rasul sallallahu alayhi wa sallam qad azamahu allah wa hasha lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarhi al-iman wa tawhid. Ñu ne lii mooy ci yoonu misaal ne ku bokkaale sa jëf yàqu. Waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi nga xam ne dafa ñëw ngir taxawal njëndi iman ak njëndi wéetal yàlla, maanaam étage, kooka du bokkaale, waaye waxin la suñu borom tabaraka wa taala. Mu ne ko boo bokkaalee sa jëf sippeeku. Waa boo amee kilifa gu toll ni sallallahu alayhi wa sallam, muy sa kilifa, yàlla ne ko soo defee lii lii moo lay dal. Waaye yow mii kaale bi nag lu xew mooy yàlla daf laa jëlale. Kon tabaraka wa taala yow waxi noppi.
suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi balallah fa'bud yalla dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so beugene ko beugna lo ragal ne

dund ko gis noonu la yàlla mën a def suuf. Allahu akbar. Wal ardu jami'an qabdatu, suuf yépp nag. Te suuf yemul fii ñu nekk rek, boo fi jógee fii ba ngay àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si. Wal ardu jami'an qabdatu, suuf si lépp ab dank la ci suñu borom tabaraka taala. Yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko. Seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank. Ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar. Xaw xañ ñu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar, waxuma la Afrique, waxuma la Europe mbaa Asie. Dañuy boole yépp al ardu jami'an ak mboolen na ci suuf, dex yeeg géejyeeg yépp mu dank ko ci càmmoñam yowmal qiyama. Wassamawaatu mboolem asamaan yi, juróom-ñaari asamaan yépp, matwiyaatum biyaminihi, dañ koy lem ci ab ndeyjooram. Asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndeyjooram. Wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi. Fii itam ci waxinu alquran ci ulama yi, saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamcu, li ngeen wax yéen pluriel. Bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier. Moo di wassamawaatu matwiyaatum biyamini, asamaan ba

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غناب سانتا يالا سبحانه وتعالى جليتون تنب محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيران تي نيوم تتابوك نيوم نيوم يالا يالا دفلن توفيق الجميع الدنيا الجميع الله جلسنا نيوتي كاتنو سنو برام تي سورة سورة بني دالون أكيين نقول نيو بام تي نينفك آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سنو برام بني وخني نيو ديتون بمكتون نوري ريري sumu ñu jéggalé loolu mo di jambar lu toñ reey waye nak néna fay daganna innamas sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil ardi bighayri al-haq waye nak lu toñ reey muñ ci jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do ratay inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa may yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla neena wa man yudrillahu ku yalla deungal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deung ku tan yoon wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dootu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw deungate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci yi da nga tam nañ jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci jubaji la ci setan bo taxé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci jubaji ge jeele la ci ëndal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukk waxtu yu nek ak ñent وترى الظالمين دنگا گيس نا توان كدي لما راوا العذاب بني گيسين بوغل گيوم الخيام يقولون نياغي واخ نيوم ني دان توان هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جيم ام نفي وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënt ci ñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ñi mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tafara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab tan kadi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kadi yoyu bu ñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kadi lañuy daldi wëndel nak di dugg ci biir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa luñu wursi dañu bëgg bu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi at togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'al hayati walau suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek duggu ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari duggu ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridahu dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga def ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñen fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom toñ kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawar manam Allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom mbeut bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zull ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarshin khafiyin ci chat beut bu laqatu chat beut bu laqatu manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol boko xol doko ñe jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarshin khafiyin wadana ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarafin zabil zalil dañuy xolé beut bo xani bi neysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu may xol sawara ne ko jak ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xamna suñu ne amna ben rab bu ñu tuddé gayde gayde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey beut commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sorewul len te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñanara dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé waxala kërab nak lay wax kërogé lay wax allazina amanu ñe gem luñu wax ñu ne inna khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tay wax nañu deug innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug ñoy ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal qiyamah manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada da nako di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culture yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek to ko yow nekete lol ci mbugul la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele ndekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim perte it seen njabot yawmal qiyamah ala dama inna zalimin tuñ kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawa mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi manam lolu
1: lu neex di misal lay doon. Dinaa koy wax léeg-léeg ci dars yi ñuy am. Moo ji suma yàlla bëggee duma man, te am na ko moom su taxawoon yàlla rus ko bañ maa duma, te bëgg na maa duma. Yàlla mën na maa dekkal ba dumam ba noppi, door a dekkal kooka, wala mu dekkal kooka yóbbu ko dumam ba noppi, ñu door a daje. Loolu lépp yàlla mën na ko tabarkal. Yàlla nañ ci musal nag ñun ñëpp ñu mucc ci yu métti yooyu tabarkal. Wa man yudlillahu, ku yàlla sànq, fa maa lahu min sabil, dootu am benn yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yàlla seetaan ba mu sànq dootu am benn yoon wu muy jaar ba jub. Ibnu Kasir mu ne man yudlilhu llahu fa laysa lahu xalaas, ku yàlla sànq dootoo mucc. Tafsir Ibnu Kasir, jukkib ñetteel, xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar, suratu shura ay ñun fukk ak juróom benn. Waaw, jàngoon nañ baat léegi ne ku yàlla sànq, déggaat fii ne baatu ku yàlla sànq. Waaw, ndax yàlla moom daa nekk fii rek di sànkaati rek, dégg ni du noonu. Maandutee moo tax muy waxe ku ma sànq ak ku ma jubal. Ndax mooy maye doole njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ñii di ubbi, sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye, nga ne ko lu mu jar ne la fanweer, nga yëkkati benn pièce 250 jox ko, mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk, mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg bi. Doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la, moom moo ko may xaalis bi. Waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal, doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250. Loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal, ku dëng maa ko dugal, maa ko dëngal. Dafa maye doole ima shakir wa ima kafura ji. Doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub, waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jadd. Yàlla nee na waay waay, su ngeen xamee yi ma wax yépp, su ngeen déggee lii lépp ma wax, istajibu li rabbikum, wuyfi leen seen borom, min qabli an yaatiya balaa muy ñëw, yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah, kenn mënu koo fomm. Istajibu li rabbikum, wuyfi leen seen borom. Yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonent bi alayhi salatu wassalam, ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi, ci kàddu yu alquranul karim, ci kàddu yu xadis, ci kàddu yu sunna. Nee na istajibu li rabbikum, wuyusi leen seen borom. Ñoom woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekkul, dañoo nekk ci rëdd boo xam ne sheytaane lañ di defloo. La ñuy xëy ca la ñuy xëy, la ñuy gont ca la ñuy gont. Yàlla mu ne bàyyi leen fi sheytaan ti ñëw ci man, min xabli an yaatiya balaa muy ñëw, yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah, kenn mënu koo fomm. Mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom. Yàlla dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam. Yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal, te ma jébbal sa bopp. Bala ñu ma laa jébbal, te nga maa jébbal sa bopp. Istajibu li rabbikum, min xabli an yaatiya yowmun laa maradda lahu min allah. Te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe, jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gënoon, nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala. Ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah, demal hôpital. Boo dem ci hôpitaux yi rek fi mu nekk nii, yaa nga sa fekk cas boo xam ne tabarkalla laa maradda lahu min allah. Waaw, waltafati saaq bi saaq ila rabbika yowma isin al masaaq, nga gis tabarkalla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si, wala ay million di ko delloo si, wala daraja di ko delloo si, wala ndomba tànk di ko delloo si, koo keeru dem. Waaye nag laa maradda lahu min allah, kenn munta fomm loolu. Waaw, moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wàqi ba mu xóot def ko ci ñëw toog, léeg-léeg nga am doom ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog. kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàq def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàq mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf sa daan ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne la maraddalahu min allahi ji am na ko ko mën a wal ba ci ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku lañu dem ne ko ah jiw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah jiw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndënd mi mu ne la maraddalahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawee yow ma isin bu keroo geel amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bés bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yemb ji fag bés boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ci mën a làqutu yemb ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll na jim ko may te kenn ku gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun la maradda lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baloonte àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbatikuwaat seet ay manqué manqué mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wa maa lakum te du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim suratu shura aya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum in kaan lima aqtaraftumuhu li annahu mudawwanun fi saahifi acmalikum wa tashhadu alayhi jawarixukum tafsir abu saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime dem ba ci suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa wali da mën a jeex wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu suñu du mooyo nga ne leen ku yàlla sànq ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jébbal ko seen bopp ba ñu leen ko jébbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooy ah fa maa arsalnaaka yónni wuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónni wuma la yow mohammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaytu maa alana mu ne yàlla day yónniwul yonente bi si ñun ngir muy gadd aw yet di wër day jottili rek su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxir indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaa te ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yërmane minnaa bu tukkee ci ñun yàlla ñu mosal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma mosal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bulen lalen ak sayyatun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak sen loxo ko def fa innal insana nit kafur dali wet dali fakk jef nak wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha testa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna khawseyni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax limi wax wa in tusibum sayyatun ngene wal mune mayma bima qaddamat aydihim lolou may bayna khawseyni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul jef mel nit kuñ musta defal lu bax nu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben non rek mel ni musta wir waaw loolu la yoonte waxon ali sallallahu alayhi wasallam nit jigen ñi li ëpp ci leen di duggal sawara moy yukaffirna al-ashira yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul jëf yoonte bi mako waxon jigen de kër bu mu jëgé ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci yaru rañan bi tabarakallah ba mu ci jogé dafa ñew neleen han yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawar waye bama démé sawar lama fa gis ci ay musoor mo ëpp bama démé al-janna lama fa gis ci ay musoor musoor ya sawar dal ñoo gëna bari musoor ci al-janna loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tukaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu len yeen lu len seen jeuker man defal lu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal dikoy tacc lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katan nga xey tabarakallah sama morom yep xey sama sinni ci yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey
2: naral lati wa'idat lil kafirin wa atiu allah tegen top yalla war rasul ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yaram mislen fuko defe kon top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni sul top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mu diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam ci ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam ci nga xamne mom la xaba yi doon joxalante am ak ñun da fe baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari timir yon ak ñaar fukk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tiggin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari timir yon ak ñaar fukk yon ak juroom yon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa jull ye ci walu gagné gi nga xamne gagné lañ ko tay té la ko sabab nekkon wuté guñu wuté ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alayhi wasallam ci ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral nat yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol julit yi dil mom fu mëna nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci ngeegal ni rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wowo dafa umbalé wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ngeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ngeegal batu maghfira muy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ami ci sutura tabaraku taala fi al-akhira ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci al-akhira programme moko joxe wasari'u kon nak mune te gawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin te ngeen gawantu jëm ci aljanna jo xamne ardhaha ya tuwaiba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf sofalé ko yaato way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num toll soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asman ak suuf asman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu moy lu leg mum koy doye waye so fekkon do ma dama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci ben canal bu ñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon tuso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la do ma dama tollon jamono yi xajon na ja so ko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne man ñu ko ruxamu jigen té bo fa démé dama uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dédé wayé bam joggé fofu dem ci mbuss ma muy biiru yaayam soko fekkon né ko so joggé fi da nga dem ci gënël kër go xamné mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon dalay wax dédé wayé bimu jiddo ñew neeg yaayam nek biir nga né ko so joggé ci neeg yaay bi da nga démat ci gënël kër go uppi ci neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi wayé su magé ba gis kër gi dina di gëm loolu su magé ba gis dëkk bi daali gëm loolu su magge ba gis rew mi daali gëm loolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ta tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparé yi muttaqin ñi nga xamni ñoo ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gawantu len baatu gawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fu yem xamul ba am suba la xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul khiyamé yalla tabaaraku ta'ala dum mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yomul khiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu nuyu ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi musudral ci al-akhira jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mun yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori al-quran nak aw waxinam lu yeme la nak deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi al-akhirah القرآن دي جفندكو ترمي سارعوا سابقوا فاستبقوا فاسعوا فليتنافس مانا بودي ما تسابي منكني وسارعوا إلى مغفرة مي آية تيمير أكفن ويرك نيت تي آل إمران يالا نقاون تلون جمت مغفرة muy jëf yi alaxira sa dem ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabiqu ila maghfira rawante len dim ci maghfira muy ñeegal sa dem ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa dem ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu modde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay'a sa dem ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazil mutanafisun li may jam yom al khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay deg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba dem ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay jëfal ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min rizqi waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen de ci al ngeen delu sa dem ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari termu yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaraku taala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerum ki nga baye xel kele nak ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha ihtab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax ku nooru jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy motax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañ ñu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wa dharra lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu du fi yamin fi masxaba def bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jekki bi tabaski jor rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaara yu jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu dañu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi wonna mer lolu tax ko yomb wal kazimin al qaisa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu balla wa so len togné ñu balla muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta'ala يحب المحسنين بغن رفتال كدي يحب بغن المحسنين رفتال كدي رفتال كات موي كو خامني لي غاي ديف كوم يالا تبارك وتعالى موتاخ دو خامي كين كوي ديفال مو خام خام رو تورم مو خام خامو تورم مو خام تاي نين ما سا غيسه مانا ام دو دولن غيسه لي غاي ديفال لولو مو تودم رافيت بوكوت لو خامني دا نكوي ديفال كو خامني so ko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko so ko defé nak mom mu djug nak dal di wax ko defé kay djug lo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bëgn al muhsin rafetal kat yi ñu rafetal kat yi mu ne kon mooy ñi joxe ci sarra ak darra mooy ñi wanna mooy ñi nga xam ne dañuy jéggal nit ñi boo xam ne am nañ tooñ ci ñoom wala bokk njumte ci ñoom ñu ñetti melam seen ñeenteelu mela wallazina te mooy ñi nga xam ne ida faalu faaxisa bu ñu defee njombuteef bu ñu defee njombuteef njombuteef mooy lu nit di jomba def mooy loo xam ne ku am mbañum rus doo ko def loolu mooy njombuteef ibnu abbas moom saa bu mu ko fekk ci alquran rek ne mooy njaaloo moom ibnu abbas radiallahu anhu su ñu defee njombuteef aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp ñu tooñ seen bopp zakarullaha ñu fàttaliku yàlla fastaghfaru ñu jéggalu ñu sakku suturak yusunu bihim ci seen i bakkaar yàlla dugal fi benn wax mel ni koo xam ne dina waxtaan mu ne may ma nga taxaw mu ne wa man yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla loolu li muy wane mooy dafa am xasfu maxsuus la mooy kenn du jéggale njëggal kenn du jéggale ku dul tabaraka taala yàlla rek muy jéggale amul kenn ku dul kuy jéggale bakkaar ku dul suñu borom tabaraka taala wa man yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla tabaraka taala kon yàlla tabaraka taala rek moom muy jéggale yàlla nañu jéggal suñu bakkaar ñu ngi wax seen jikko ba tey mu ne walam yusirru te nuuruñu ala ma faalu ci lañ defoon nuur ci li ñuy def muy ay bakkaar wuhum te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy def ay bakkaar la dama dama bii yàlla nangu tuubam mooy koo xam ne li muy tuub bi mu koy def xamul ne ñu ngi def bakkaar waaye bi mu ko xamee rek def koo daal di bàyyi maanaam suñ la ndax yaa ngi def nangam nga ne waawaaw na xam nga ne baaxut dañ xaram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytuwul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub doomaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ne lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jógiw xal soo gisoonu xal doo ko jógi bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it dangaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat ku jógiw xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhuñ te fekk duñ koy def yaalamuuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukki seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñemmel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jazaauhum seen pay maxfiratun mooy njëggal gi ñu doon sàkku léegi min rabbihim bu tukki seen borom wa jannatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha ca ron aljanna ja al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla xaalidina fiha ca lañuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq plan sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu lay sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi la nga nañ ma defal ceebu jën yow ma la xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am lañ fay lekk foofa rekk la am lañ fay naan foofa rekk la am lañ fay xeeñoo ciy laj ko lañ foofa rekk la am lal ya foofa rekk la am naan nga foofa rekk la am jom nga mooye foofa rekk la am moo tax ku xaas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi dama bëgg ñu toxal maag dama bëgg ma affecté ak déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajrul aamilina fayu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna yàlla kon daal di tëj foofu dellu siwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra yàlla ne xadu xalat wéyoon na min qablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi lmaadiya bilhalaaki wal istixsaal bi sababi moxaalafatihim al ambiya nee na yàgg na sunanun doxalin wa mel nii mooy ku war sab yonent rek da nga ko gis li yàgg na am fasiru fil ardi dox leen suuf su ngeen ko weddee fanzuru ngeen xool kayfa kaana naka la nekke naka la yàgg nekke aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu doon weddi yàlla doxal ci kaw suuf rek ñi nanguloon yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ba jamono tey ngay dox ci kaw suuf rek di seet seenu dëkkuwaay seenu nekkuwaay ba biñ jógee àdduna fi ñu nekk nga seet rek aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu weddi woon yàlla li ne leen di fekki moom mooy rek képp commencé weddi yàlla fu ngay mujj ak yàlla mooy doo ngi sax mu am jeexantal boo xam ne bii buy am solo lay doon yàlla ne xaaza lii may wax nag bayaanun déclaration la bayaanun leeral la linnaasi ngir nit ñi nit ñëpp nag wa hudan njub la wa mawisatan fàttali la lil mutaqina ci ñi nga xam ne ñoo am taqwa te moo ñu ragal yàlla nga gis ne kon tabaraka taala nee na lii bayaan la linnaas mu tekku fale mu ne wa hudan njub la wa mawisa waarati la waaye lépp nag lil mutaqina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragal tabaraka taala alhamdulillah yàlla kon tabaraka taala ne hada bayan linnas wa hudan wa mawisa lilmutaqin mu ne nag julit yi di wax ak sahaaba yi waaye di wax ak képp ku dégg alquran waaye di wax ak képp ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bu leen ragal wala tahinu bu leen doye di wala tahsanu bu leen tiit wa antum te yéen julit na leen wër ni al aalaw na yéene féete kaw ku dul yéen in kuntum mu'minan bu fekkee gëm ngeen li leen di may ngeen féete ko ñëpp nag mooy al iman rek saa bu ngeen ñàkkee al iman su boobaa nag léegi dara nekku ci yéen loolu la Omar daan wax radiallahu anhu daan wax ne bu leen defee ne ay pexe la ñuy gagné góor ñi bu leen defee ne ay pexe la ñuy dàqi góor ñi ñaar la ñuy dàqi góor ñi al iman wa taqwa gëm yàlla ak ragal yàlla léegi nag su ñàkkee ñaar yooyu muy iman wa taqwa te ñi ëpp ñuy ngànnaay rek duma ñu loolu la daan wax moom Omar ibn Khattab radiallahu anhu yàlla ne kon wala tahinu wala tahzanu lii ñu leen dal tey ñu xaw leen a gaañ tuuti ci xasoot bii muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jàq wa antumul aalaw na yéenee gane in kuntum mu'minina in yam faskum bu fekkee laal na leen tey xarxum ay góom gajji nañ leen ay jaasi faqad massal qawma laaloon nañ gaañ ñi nit ñi xarxum góom yoo xam ne mithluhu comme seen góomi tey ni ngeen leen gañee ni ñu leen gañee tey noonu ngeen leen gañee woon ba ngeen xeexee Badr yéenu leen gañee woon ñu xeex tey ñu gañe leen mu ne kon in yamsaskum xarxum faqad massal xaw qawma qarxum mithluhu su leen jaasi dalee tey mu nekk góom su leen jaasi dalee tey mu nekk fu metti seen loxo dagg ñu am ñu ci dóoru ay juróom-ñaar fukki jaasi ak yooyu ah faqad massal qawma qarxum da ngeen ayatee rek waaye ñoom it daloon na leen wa tilka al ayyaamu fan yooyu nag fan yooyu mu neex tey musubaa mu naqari mu naqari tey musubaa mu neex ah nu daawilu haa bayna naas dañ koy aylantoog nit ñi dañ leen koy aylanteel yéen maanaam yow mun laka wa yow mun aleyk tey daal yow ëllëg sa morom wa yow mun tusaa wa yow mun tusar tey da ngay kontaan suba nga mer mu ne noonu rek la adduna tëdd nag wal yaalama ajit na xam allahu yàlla alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañu wa yattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayid fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi ni'mati shahada wallahu ta yàlla laa yuhib bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defetu tey bi yéen a waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu laa yuhibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañu ñii mu ne wali yumahiru llahu yàlla dafa bëgg a segg alladina aamano ñu gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii wali yumahira yunaqihim wa yutahiruhum min azunub wa yumayiza almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñi wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mag boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caqla woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp, wala ñu bëgg koo def tey ay lam, wala jaarab loxo, ni mu koy def mooy daf koy def caq, teg ko ca sawara wi, togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox. Mu dër koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg. Waaye xool nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet. Dama damay fuuf la yàlla jaareeg moom balaa muy nekk moom caq bu rafet. Moo tax yàlla fu mu si jaareeg nit ba mu mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee nangam mu muñ ko. Maanaam saa bu xoolee jikko yi, jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi. Moo tax ñaare al abraar ñu jege suñu borom tabaraka taala te gëm ko ñooy gën a métti ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka taala ci yeneen. Naka noonu fi mu nekk nii école élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb. Waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gën te wut si ko wala yumahid allahu alladina amanu wa yamhaqa al kafirin. Bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfëri wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a. Maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kaafiruna yi. waaye la feeg mumin na kaafir na ñoo jaxasoo nag du ñu leen mën a segg. moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko.

bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tolé ful len ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé be ak gerté yu xaré ak yoyu ñu ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji bousé do dexi ku ji gerté bousé do dexi ku ji gerté go xaré do dexi motax ñu leen di ségg bay leen fi loolu tam la yalla tabaraka taala djublu nak ci natou ab djulit motax mu koy natou nak mune am hazibtum wala bok da ngay na yaakar an tadkhulul jannata ngeen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamu allah ta yalla xamagut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni deg deg dina minun bala ngeen dem al janna fi lay lere ñu xam alladhina ja'adu minkum ni keur keur ñu xamé len legi wa ya'lamu as-sabirun muhammad munkari lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi keur keur yi ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin ba ti jihad jahada moy taharraka keur keur na keur keur yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lu mu and rek ñaari mu jup astout tan ak astout ak tan ak xalat lu mu and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabirun muqammun tadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudut rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yujitu mom mi ar rusul yonenti 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatu na rek ñeen bëgg genn ci diine waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yefur gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dalu ci seen testen ya xam fa lay yadur allah shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lool du wañ yalla dara wa sayyidillahu yazna fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tuu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiyyu mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tuu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wa sallam turu mawdi muhammad yalla ko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay muñ ta ñak jaar ci turu mu da jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddu ko tuddu wu teggin tekke sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom

0: waye di ci baye xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay tarax lool la miñu nit muy wax ci mom wax ci wax yi mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamne fi tek mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul bo demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratu al-ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku mu tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou ken du ko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël na soxna domam du baye ken fofu fakku mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokuma tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaaf ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mun nakon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax wi
1: kayitu khalis ni ngi nak ni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabaarakallah ñetti mir ak juroom ñent yow fekk khalis ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci adiyela nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kayit wawé ngir ñom xewé gul bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won ndeké té kayit wax xewina yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma dama da mëna xewil fabhasu ahadakum bi warqikum hazihi ila al madinati ila al madinati ci dëkk ba bu demé fal yansur na xol ayyuha kan ci dëkk ba azka ta'aman mo fa gëna neex ñam azka ta'aman mo fa gëna neex lek tey mo fay togg lu lew kan la ndax azka ta'aman ahalla wa atyab ta'am lañu doon wax ayuha azka ta'aman fal ya'tikum na indi na leen indil bi rizqin ci añ minhu ci moom da ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci kayit yi nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko waliyatalattaf na yoon waliyatalattaf na yoon na dox ndank na nubutu wala yushciranna bikum ahada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen ahadan ahada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen ahada kenn na ngeen di seet ku wër ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi joxuñ ci ma waaw ahada wala yushciranna bikum ahada bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax ci ñoom waa dëkk ba in yazharu alaykum bu leen yëge yarjumukum dañ leen di sadd ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yu'idukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine da ngeen génnoon walan tuflihu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaatee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax jënnoon ngeen ci ba nopp su ngeen ci duggaatee walan tuflihu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaa ñu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñett téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xiif nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana paas yomb bàjjen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne kayit wa ba mu génnee kayit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a ngit ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon ak sàngam ci jamono buur sàngam mu laaj ci ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam. bas yooyu ñuy ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk. yàlla mu ne wa kazalika nii nag aasar naa lañu feeñalee aleyhim ci ñoom li yaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari guru yëpp anna wacdallahi naka diggu yàlla bii xàqun lu dëggu la. maanaam rendi bi yàlla jox mu yomal xiyaamati xàqun lu dëggu la. wa anna saacata ñu gën nayit bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkna dina ñëw alaxira amul sikk sàkkna dina ñëw. ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk garsam pax dugal la ci biir bu yeewu jotee ni yeew bi ñuy jotee danga daal di yeewu tabarkalla. yàlla nee na is yatanaazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma. moo di waa adduna seen yoon nekkute woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot loola ñaari moo daan am. fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax. rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk. mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim. qaala wax allazina qalabu ala amrihim ñan nat ca seen mbir ma la nattaqisanna alayhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk. fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk. waaye wax ji daal leerut ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. ghalabu ala amrihim al ghalabatu mooy ñi not al maglubina mooy ñi not. ñii not ñaare ci wàllu wii du ñi dégg siq. yonente bi salallahu alei wa sallam la dugal xabrom ca biir jàkka ja allazina xalabu ala amrihim la. la ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biir néegam nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja néeg aaysa la nekkoon néeg aaysa dendeeg jàkka ja ba yokk jotee yatanaa soxna baynahum coowaloo daal di am ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji waaye mulug ya buur ya ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji. am na luy xew allazina xalabu ala amrihim ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn te it loola ñàkk koo mën a def loola taxoon ulama yi néew ci doole allazina xalabu ala amrihim daal di ko cay tabax wala boog daal di ko cay dugal. kon xalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole xalabu ala amrihim te dégguñu fiq. ñaare nitu diine yi dañuy dégg siq te duñu am doole yi doxal nitu adduna ñoom duñu dégg siq waaye nag daañu am doole yi doxal loola mooy xalabu ala amrihim. kon foofu ma ne su fee jëlee loolu tabarkalla te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ña ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baatu ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. kon qaala wax allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaqisanna alayhim masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkalla mu di seen i jaamukaay. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen. alhamdulilah rabi alalamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñuy déglu dina ba ñu sant yàlla julli sunante bi salallahu alehi wa sallam déelu sunañu ci kàttanu suñu borom ci tafsiru alquran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtu alqalbu di leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis alhamdulilah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu alkahf tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum aalamu bihim قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وردت إن شاء الله في آية نعرفك أبنار سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سيبرا سبحانه وتعالى من يدين نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخمن سين بس بس سين إيمان قاملان نلن لتي أدنى أدنى كمام من في دفل نيوم من نيكو أم نخ أدنى لفنك زينة لها نيوني نك بني جوغي تدكبر تتوني وان درجة كنم نبني بني جوغي تدكبر أي دونغل نيوان بني جوغي تدكبر أي خلرك لنيوان waye jëf ju reej ni jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nekk xam seen reyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reey pass pass ba ca mom moy reey nit du reey xam xam akoy reeyal nit du reey iman moy reey motax gaay yu reey reey du reey tax nak nit ñi di yarante ñaata la ñok nu ñu tollu door na nga yitté wo seen mbir tawarkal yalla ñen sa yaquluna dal ñu wax ni ثلاثه غاي نتلن رابعهم كلن ينتل قلبهم موي سن خد لا جيس ني باتو رابعهم قلبهم مودي خاد بي لي مي مل نكو ام درجه نيت ني نخ سوي كون سوي وني بوي وني اي خار داغ نان ييتي خار اك ياري باي نخ خار اك باي بوكو ني ولا غا ني نيا بن بيتيل اك نياري فات نخ بيتيل كي فات بوكو ني ولا غا ني ñaari nit ak benn xaj ndax bukkuñu suñu borom fii di leen wàññi daal ne te yaquluna thalaathatun raabiuhum kalbuhum nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaalee ci xaj bi te yaquluna thalaathatun raabiuhum kalbuhum wa yaquluna daañu wax it ne xamsatun juróom lañu saadisuhum kalen juroom benel kalbuhum moy sen xajba rajmam bil ghaib waye nak dañ koy dacce kumpo manam waxaguñu lumu doon xamaguñu lumu doon ñe dañoo yaakar na ñett la ñe yaakar na ñent la ñe yaakar na juroom lañu waye lepp rajmam bil ghaib fi nak bu mu ne rajmam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamni legi man naa am damm damm lim wala damm dammi wax waaye mu tàmbali waat ne wa yaquluna sabatun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw moo tax ibnu abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu saba li anna allaha addahum xatta intaha ila saba zaadul masir jukki juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn Ibn Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la jéggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kalen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi nel rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wanxeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll ndax bi iddatihim ma yaclamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam fala tujaadil ahl alkitab fi iddatihim
2: illa jidala mutayaqqinin alimin bi haqiqati al-qadar
1: bul werante ci seen ngir lutul werante wo tek ci xam xam
2: wala taftafti bul laji fihim ci ñom fihim ci seen bir ñom borom xam xam yi minhum ci seen bir ahadan kan yi la ci yalla xamal kenn mu lu ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul fa sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tuddu yooye mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel wala taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey wala taqulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci mel ni mbir nga naan innii man faailun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul waxati mel mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah ابن كثير من سبب نزول هذه سبب نزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكم نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جروم تجكم نيارلب من لسبب آية جيواج dañu laajoon ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam nettilib xale ya duggoon ca xuntima mu ne leen gusuba ma tontu leen te waxut insha allah waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqati li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla lépp looy def da ngay wax insha allah waaye baat bi yàlla wax ne gadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah da ngay wax ne danaa sol mbubu fekk solo goo nga insha allah waaye sol naa ko insha allah loola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kan mashiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn bu soobee yàlla lan ciy teg subhanahu wa taala ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita alayhi salatu wasalam ne ko ndax da nga maa bëgg a def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rek ndax rek insha allah jooju bu neexee yàlla rek waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dolli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu booleeg yàlla ndax boo ne insha allah foofu yu fi li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg a jëf jëf ci ak la ngay jëfe jëfe ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëg téere ba moom heure heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yëg ko téere ba bu ñeent yëpp daje seen daje bi daje bu yàlla rayee du ngeen daje bu rayee waa ji du ngeen daje bu ko gàllankoore ci temps ci super yi du ngeen daje ak yi demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def ne ko woon dañu jëndi mbaam mu ne waaw damay jëndi mbaam mu ne ko waxal insha allah mu ne jëru ko bi nga xamee ne mi ngi dem bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laatu waye fa mu demé ci daral gi di waxale mbam gon yoyu jël yeur fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb to loxom poste ba ndeysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxo yenen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit bi def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga faté wax inshallah bu dugg ci mbir mu mu ne ko wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko faté te fatlikul ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal inshallah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so faté wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dal di koy and ak mom ca jef ja waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rasadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal le njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax ciono bi barina lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu swat nak ci motlu ci qissatu ashab al-kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ci meeri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñent at ñetti ci meeri at ak juroom ñent at lañu am ci xuntima ñetti ci meeri at ak juroom ñent at lañu am ci xuntima momé yag ci lal te direk di batarñiku te direk di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi di ko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom ma xewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci koom rek tabarakallah bu ko fekke max ko waye gaay yi ñu yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay yeen yek ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërseuk ko ke lu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo qul nel Allahu yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yif kumpak asman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpe ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpe la ci yow waw li nek ci posam kumpe la ci yow fofu nga tok di delu taxil bu fekke yak bo la fi nek amna ñoo xamne li ñu añe kumpe la ci yow ghaib ni genn ci alamul ghaib nak nit man nako xam su baba lol du tekki kumpo waye lan ci alamul ghaib yalla rek rek rek moko xam lenen man nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mo jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mo la cey wax lim lay wax du kumpo ndax ya ko jinn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jeye petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xaar ko def taf li ko ci petaw yi liko jinne yi jeul ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa Allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom di xam sax bëgg ngaa seet lu mu jot lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàlla aka mën a gis kumpa bépp nekk teg bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmic aka mën a dégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alqafiyaati kama yudriku aljaliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kumpa aka mën a dégg ni muy xamee yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xamee yi nga xam ne moo nëbbatu dara nëbbuwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaalu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla min waliyin ci koy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee atte day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku nekk la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa xukmihi ahadan li annahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aaya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na watlu jàngal maa uuxiya ilayka lépp loo xam ne ñu ngi koy waxu ci yow min kitaabi rabbika te jóge ci sa téere borom bi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika jàngalal nit ñi li ñu la waxyu ci téere borom bi tabaraka wa taala alquran alkarim loolu soo leen ko jàngalee ba ñu xam ko danañ xamee ci biir ne laa mu baddila li kalimaat yi laa mu baddila weccaxndiku amut laa mu baddila soppi amut laa mu baddila walbati amut li kalamillahi li kalimaat yi loolu mooy lan soppi wax yàlla yi amut mooy ni ñuy tëralee ci wàllu tëralinu adduna wax ne lii su amee lii day am maanaam soo jëlee ndox def ci baraada teg ci kaw taal mu yànji la ñépp xam mooy bu yàggee day bax loolu la ñu tuddee loi nga xam ne moom la ñu tuddee ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yooyu ñuy def yi ci yàlla tëral subhanahu wa taala kenn mënu ko wëlbati loolu tax ci tawxid xaaj bi ñuy tuddee arubobia dafa am ñaari xaaj atashriiya ak atakwiniya ci atashriiya moom nit mën na yàlla ne ko defal mu gàntu wala mu ñàkk def tey jii am na ñoo xam ne julee ko ñu tubaar wala sax du ko juy waaye ci takwiniya foofu kenn mënta bañ kenn mënta bañ bi maana nit mënul ne kii du nekk sama papp nit munta nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw adduna nit munta ñëw adduna naqari deret ba ne duma màgg loo naqari deret da nga màgg nit munta naqari deret ba ne duma fi nelawe loo naqari deret nelaw dana ñëw nela roof nga tëdd nelaw ne làcc maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am wa laamu baddila li kalimaat yi walan tajida doo amit min duunihi keneen kurud yàlla bu la yàlla doon dàq multaxada làqukaay ku yàlla lay dàq doo am foo làqu moo tax nga dégg naan laamal jaa wa laaman jaa min allahi illa ilayhi ku yàlla lay dàq amoo foo rawee lu dul nga dellu ci yàlla walan tajida min duunihi multaxada wasbir nafsaka ay ji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك. لفهم بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل منك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل نبكو ون جتا يورت نكبن من ني أي نوبل لنو أي برام ندوم بطانك لنو waru ñoo boole ñu jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñuy baral jotaay baral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bo alhamdu lillah nga dajé ñoom lool daal leen bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
0: muqarrinina wala muqarrinina ñu ngi leen lënkele fi asbari ca takkaya ca mbal ya sara di lu seen tubay ya min qatiran ñu ngi joge ci godorong bu tan ñepp ñu solal leen ay tubay yu godorong yu tan jeer wa taxyamu mur wujuhum sen kanam yi annaru sawara wa lu waral na ci di dara lu du rek yaji fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wa ji balaghun deklare la balaxun ak yegel lin nas ngir nit ñep walinzaru ajib ñu war len bin ci alquran waliya'lamu ajib ñu xamne annama huwa nakati ilahun wahidun ben yalla rek rek rek waliyadhakara ajib ñu waru ulul albabi ñi nga xamne ñu am xel lolu kon mbokk yi moy surat ibrahim fofu la yam ci katuna borom bi tabaaraku ta'ala
1: waj bi makka nek juroom ñeen fukki aya ak juroom ñeen ala riwayati hafs surat al-hijr bin suwar al-makkiya nga xamne djiblu wayam modi al-maqasid al-asasiya lil aqidah al-islamiyya mudi tegandaay yu pass pass ci l'islam ki nga xamne fi lay tege fi la suratul hijr jeme aw waxtanam akum jangalem te modi al wahdaniya yete yalla an nubuwa ak nunent al ba'th dekki wal jaza ak tay nga xamne mom la yalla tay nit ñi buñu joge yamul xiyam ñent yoy so len bolé mom la suratul hijr fas yene waxtane fas yene tekki na xam ngeen aduna bi yep ay taxla jall jaluhu yabal sallallahu alaihi wasallam ngir mu tekki tax yoy dañi al wahdaniya yetal yalla an nubuwa al ba'th wal jaza ben bu ci nek bu al qur'an ni ton wax ni ko duñ xam sax lolu moy lan waxu mala di jema xam lu muy tekki waxtane wi manam sar bi ñi ngi wonelu kon ci li nga xamne moy jenn bi nga xamne daanu nako atuhatu te moy ñu daw wal mukazzibin bi rasulillah ak ñi nga xamne ñoo yedd yoonte yi alayhi salatu wassalam ci jamono bu mëna doon ak waxtu bu mëna doon loolu tax sar bi tambale xupaté tambale tiitalaté tambale wone lo xamne du mako waxé ku deglu ku nekk ya xam waxim alquran xam waxim suñu borom tabaaraku ta'ala da nga xamne li ka ñu ngi xuppe mune rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin fa dar'un ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhi'u al-amal fa sawfa ya'lamun dana ci ñew ci bir sal tadi dadi indi da'watu rusul da'watu al-anbiya ni wote bi ñun ci mu leral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy am shaqaawa te moo ñu taxee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réew ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu mu runti yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bi yàlla masiyam ni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñinga xamni ñu dëng ci ñoom la tambulé ci Cheikhul Anbiya Nuh alayhi salam ba ci Khatimul Mursalin sallallahu alayhi wa sallam tarbi leral na ne neenu nak moy terelu mu mukazzibin sunnatul mukazzibin yedikati yalla yi yedikati yunti alayhi salatu wa salam ci jamm ju nek nonu moy ni mel waxtu wu nek non lañ mel alquran dana ko netti ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من تبير سارب إن شاء الله سارب قارن ولب باخ منظر دين دخمني منظر دين لير منظر دين دخمني دفعي بل دي جن تي خط ين دخمني موي خط يي أبن دول بطين ينك رخيين فاج agitam ñi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi ñi suñu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci kenn musuko gisse fenn kenn musuko xamé fenn loxol loxol sof bobu dina wax nak xede magga yi suñu borom tabaarak wa ta'ala li nga xamne moy al khaliq al kabeer tambale ko ci ben mashhad bu ñu tuddé asama te modi asaman ci ci kaw tek ci suuf ci nga xamne ci limuy dox di ci tamax di ci dundu ku dé ci ñun ñu sol ci biir tek ci ngelaw yi nga xamne bu genn garab nekké ca Tambakunda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li moy dox ba ay ga am seen digënté de kër gi nga xamné ma nga ca Tamba ak jëbër gi nga xamné mu ci Dakar mu mashadu riyah al waqi wala al waqi bu ci jogé indi mashadu al hayat wal maut ni dungu ak dé bu ci jogé mashadu al hasr wal nashr modi fan ak tafaro mi nga xamne bu yomul xiyamé bu nit ñi dékké dañu ko def yoyu yépp nak lan lu ci nak bu ko sar bi ni indi alquran di ko indi salawatullahi wasalamu alayhi di ko jangal lan lu ci nak da fay wax waye mi ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci magga yalla ak ci kawen ak itam yoyu yépp bu ñu dé wax seen lan ñu du lo xamne dafa melni lan ñu doom adam waye lo ci gis boko xolé dafa am lu may wax so xolé tay ak télévision seen ben way bo xamni bi faatu won na ñu koy fatlikou diko defal anniversaire dina ñu amé fukki fan wala bok fukki wër ak ñaar ci biir suuf ndax seen waji mu dox ak ñew télévision bi lay man na am waxu la nangam nangam waye war nga xamné télévision da lay wax né dekk amna ndax ki di dox mu ci biir suuf ku dem sax sax yi lek man ni aw yappam wala bok yah ya tafarona wala bok lam sangon yakuna lol lepp man na ca am waye tew nga jakar nak mum ci television mu dox di waxu dem ko yow kon yoy yeb shahid bi wahdaniyatihi lan mu ci nek day tektale ben mu ko yalla gi tabaraku taala wa qudratihi ak katanam wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaha lin naadirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim dina ñew ayoy ci biir sar bi inshallah bu mu ci jëlé mu ñew mom sar bi netti ni xissa bo xamne moy al bashiriyatul kubra li xissa bo xamne bëre la woon bu am digënté al huda wa dalal ñup ak ko sankuté bu bëre ba amé mbir mi nga xamne mo fa xéene bëre ci lan ñup ñup modi adam alayhi salam mbeur ñi nga xamne mo fasene bari ci lan ngok chaan modi iblis al-la'in al-adu al-ladud lola sar bi nako nek ni ak yef ci nek ni ana ñan moy supporter yi mbeur mu leen bari ci lan ngum juk ak ana ñan moy supporter yi mbeur mi nga xamne moy bari ci lan ngok chaan da nañ ko xam ak ana ñan ñoy
3: manam géré mbir mi bari ci langu tiaxan ak manam géré mbir mi bari ci langu nit dama né sar bi dina ko indi ci bir inshallah subhanahu wa ta'ala ajid la nga xamné mo dox ca su jël ba yalla santon malaaka ya ngir ñu defal ko adam ak reere lu nga xamné iblis la'in reere nako won ne mom bi su jël ak du moy nga xamné du moy nako ndigal yalla tabaarak wa ta'ala ak lako yalla dig ak lam ci dig zuriyati adam te moy doomi adam wa is qala rabbuka lil malaa'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun dina ñew ci bir sar bi inshallah kon juroomi tomb yoy wala ñeenti tomb yoy lan lu ci nek dina dig ci bir sar juroomelu tomb bi mo di bir sar bi joge ci kessatu adam dafa dal di tokkuna dem ci kisasu ba'dil anbiya net li lenn ci yoonte yi alayhi salatu wassalam dal di koy selale dalale ko xelum sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne li yoonte nekkon ci la nek ba lu ko ci dal mo xamne li dalal na sama morom sangam kon sama dalay duma bet agi dalale ko xolam kon nima ko waxe legi ngir nagu ak yaakar ne amna defat du ko dug mukk motax mu tuddu khissatu lut tuddu khissatu shu'aib tuddu khissatu salih alayhi salam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñalan ko tegon ci seen mbokk mudi al mukazzibin jëm benel tam bi sa bu ñu tej mu fatti li ñu tuddu sallallahu alayhi wasallam xewal gi nga xamne mo gëna reuy ci xewal yi te mu xewale ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy wati gi matti ci mom al kitabul majid al mu'jiz tere bo xamne bi tere bu tedd la waye tere la bu lotal molem tere yi nga xamne ñi ngi tikaw suuf ak itam dal di koy jigeel di sabri ci mum ne ko nagum mum yépp lo xamne dikkel na la joge ci lor ñu sun ko ne mu ko mum na nga xamne nak ni di ngañaay li di victoire mu jégué la té lolou nga xamné mu jégal la ya koy bok yak ni nga xamné mo la gëm wala qad ataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-'azim ila akhir as-sura al-karima sar bi nak ñing ko tuddé al-hijr ndax tabaarak wa ta'ala daf ci tudd la nga xamné mo xewon digënté nit salihiya nit salihiya aw xéet la ñu woon ci tamut mu nga dekkoon ca al hijr hijr nag mu nga nekk diggante al madinatu al munawwara ak sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañ di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi haadihi al hayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noone ànd ko dal yaakaar mu fa jëb mu daal leen dëkkal yuuxu mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal jibril mu yuuxu leen ndax toon gu doon toon yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa maa aghna anhum maa kaanu yaksibuun jaxalana allahu min allasina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix boole ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet la ca ay njumte nitam ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim kenn soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ne ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëcc woon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil aalamina te moom soxna su baax a baax bismillahi arrahmani irrahim yàlla nee na alif lam ra huruf al idaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yeneen téer yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nan yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm. ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da du wàññi sa diine, xam ko dal du ñu yokk. ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax, su boobaa salawaatulahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salaatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulama yi di waxee al mufassirun. tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jig mujjñeen ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lan luñ wax naan su dugul ko nag nangam yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana ma sa bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu ma sa dem bis boo xam ne yawaddu dana njéeju njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njéeju allazina kafaru ñëweet di won yàlla ci adduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowm al xiyaama ci ak ndugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin. yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana ma sa am mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel. kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxir loolu la gëm alquran bi jëri alquran fii nee na rubama yawaddu dana ma sa bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon cil yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali al axira. kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana ma sa am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noonu rek lay xool ndax yow mel xëyaama ci suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka taala di ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kook rek la suñu borom tabaraka taala di xool. yàlla nag zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo ñuy lekk rek wa yatamattau ñuy bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay mébét fa sawfa yaalamuuna daa ñu ma sa xam. allahu akbar suratu lhijri aay ñett yàlla ñu ne zarhum bàyyi leen ñoom ñoo wedd yaakuloo ñuy lekk rek bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ñu bàyyi may di lekk aka bànneeku ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna melaw loolu def bàyyi ma nekk doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daañu bëgg a yem moo tax mu ne zarum yaakulu lekk dagan na naan dagan na bànneeku dagan na waaye lekk indi wuñu fi dañuy lekk ngir man fee toog ñëw ñu fi ngir lekk dañuy lekk ngir man fee toog kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk ki nga xam ne daa defe ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lamiñ rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goowoo mu ñot di, gutooy mu ñot di, xobu ngeer mu ñot di, xobu leneen mu ñot di, moom mu lay def moom ku ñuy wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko. Tabarkalla ak yenn yeneen mu ne zaruhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek, bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu aduna jii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëgët, nekk di lekk, nekk di naan. Programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaakira moom nga nekk ci rek di mëgët. Mëgët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine duñ ko bay. Ngoon jiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alxam ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem nit bu set mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sàngam ruq bi laay bay, bu sàngam ruq bi laay bay, bu sàngam ruq bi laay bay, bu àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set mooy tool bu set mukk mukk mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko fikk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaayi daañ mën a yëkkati mur bii. Bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii, su ko defee kon su vendredi normalement daañ mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lool rek. Léegi kuuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mos a bokk. Ah suñu yeesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamu, daañ ma fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk, ndékkite yoo seytaane moo leen doon wax. Aaqibatu amrihim isaa raawu alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illaa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet lu dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñooñee. Maa tax bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa at ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñun. Wa ma yastaakiruun, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye du ngeen dayte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaaq amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasiir jukki ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makkaat ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama si ak jubbam ci leen wan leen luy tax musnuuku ca fekkiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas di ko du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ab ab wa maa yasta axiruuna, du mu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun na saa nangam te ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ci lañu jeexal. Bu mu jeexal nag ci ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri aaya juróom la wax ju di nekk waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi mu kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ni dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ni nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran muy waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun.

dëggal wax jooju wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañ ñu ko daan wax. Wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabar kat nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab def nga. Lan mooy def? Def mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab def ci moom. Def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay def ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppee ay def, ñoom def yi ñu jàpp ñu ñun ay def. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba, def nee na yow dangaa def. Mu ndax suñ ci wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la def yi wax. Ñun ñu na def yi yéen da ngeen a def. Ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi ni ñëpp yi gis seen awra yi, yéen da ngeen a def. La manqué ca def ya ba ñu jàppee leen ñun ay def, moom la def yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay def. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaa yi na la yow da ngaa def. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow da ngaa def. Waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñ ñu la ñuy wax yéen da ngeen a def. Moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay def la. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Bu ajjuma masaana jot day jóge Mbacke di junni ji ajjuma Touba, waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaal la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni na yonent bi innaka la majnun, du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. Ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun da ngaa dof. Ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neexitu aduna yi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna yi nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonent bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram mu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme. Moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa def. Bu ko defee kon def noonu la tuddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kanam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarakallah. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. Boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci kom yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. Lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. Waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa dof. Naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof. Moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax sa yu gàtt yi te boo faatoo ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. Mu ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonent bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnun da ngaa dof. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di atteloo atteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonent bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ñoon ni dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu. Maa nunazzilu, du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaq, lu dul ci dëgg. Fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. Malaaka yi am nañu leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. Dinaa na abillaahi rasul.

0: dindé mu jëm tamatu
1: mom mo dindé isamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi isamil kawafir tabaraku taala nena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla reddu ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojé dagan na antabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal jana waxu ñu la ne fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama ñuy wax ne lu tuut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yam lu tuut amul fum yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinin ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarka Allah motax yusuf ak yara bandaw sene ko heytalak muneko ma asa Allah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarka Allah ndax mom xamul nan la ko nawsu don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngene koy jappe mi njalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi lungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna joxlen len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe dañuy tuddu li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom nga joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ci la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faati ji ñewna leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depoé lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé né mom ngeen waxante jéxé nga bayiko mu dem sa di ke ci sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nika bobu tabarak wa taala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dé ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ca minbar ba wax ko ben sahaba delu wul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nek na alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teureul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin walaf bo degge walaf ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yanki hacci mutak al muhsanati gori ci mu yag mudi ñu jappé ci xalé diko jëndunte ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mudi teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramum den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minat yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yonni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tun kahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seen yaay jigen ñi goor ñe seen baay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñoom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam seyitam day am kilifa bi izni ahlihinna sey day am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bo jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen joxlen ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan mustanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du tiageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du tiageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lool dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تدي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فاذا احسن بني سانيو نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër legi fa in atayna buñu ëndete nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy reey jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor téméria bu fekkene amuñu jëkkeur ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko juroom fukk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara nudul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xataluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu wërdal rëd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé nonu bi mu ne moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daldi am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral leen wayahdiyakum dafa bëgg it orienter leen tek leen sunan allazina takaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na ci benn fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne jabir kuñu wax Isa nek ci bir kuñu wax Musa nek ci bir kuñu wax Maryam nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate Nisa yi pour tété jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ci tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax nga ñaara du joggé ci bayja ma nga joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ko xam la hakim ko xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la né ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am né la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way dafa la bëgg jéggal ak ma xama tax murdal la yoon waxane bo ci jaaré mu jéggal légui nak suñu la jaar ci nak nga na duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mir ci mini kar bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yi yu bool nit ñu gëmut ne ñu ni kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmuñu ko ñu ni mini kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mu ngi xati da ngay gëm ne mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaare nga dugg ñu laaj la pass nga joxe te tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye mu ngi wo dem fa garas ba nango dem fa garas ba nango dugg ci car bi nango fay pass tena da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay ñun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba wayuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz شهوة الغلبة شهوة الملك شهوة النساء شهوة المال شهوة الاولاد رك نينا بانيخ يويو ني توب بانيخ سوني سانيون يين نيب نين ام توب بانيخ يويا يالا ني مان نك سوما سانيون نين باي فا بانيخ يويا تي توب لي مي تيرال دي نكو ديغال ناخ داما داما دا فا بوج بانيخو فيغ داما داما كو بوج بانيخو فيغ لا فتنه بوبو نا موي فتنه دي گنا ري سي جيجين ني بانيخو فيغ motax jigen buy dem aw xew sa solo tay lolo bu ko salaté dem fim xew ñettelu xawmu du ko sol mupp lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko way nañ leen gis rek motax fim nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solon nangam ja mu na la waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokk na ci fitna yi wala bokk shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ub lamb ji waye lu fi waye man dañu massa yebal benn bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi daldi roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraka taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr benn shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu wut lutax parce que mako mom rek shahwatul nisa banexu jigen jo xamne dencu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gurey yuridullahu yalla dafa bëgg an yukhaffifa ankum mu ayfalal len wa khuliqa al-insanu te bind nañu ni da'ifa muy lu neew dole su ngeen neewé dole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëré iblis mu gañalen waaw dama dama ko neew dole la su bëré iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legi yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye la su la jappalul do ko daan fim lay jappale nak moy di la xaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defé daan so nungutu def nak fim lay jaar bo mu tabaaraku ta'ala do daan ke nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladzina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alal morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jind ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jind ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen nidou da ngeen ci djubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 duñu dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alalu jambur ndax koy jema jël alam day jema jël sabakan te nak sank alalu jambur bam gañ la ja su boba nak legi ya xaru yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ku dee ngir défendre alalam dafa shahid inna allaha yalla bu ngeen gisee mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leen yeureum yalla ku len yeureum la wa man yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay duggal sawar yoonte bi neena bo duggé sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gul nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nekna yasiran dil yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu ri ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu ri nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilukum ñu duggal leen mudu khalin karima keur gu neex keur gu tedd te moy aljanna dañ ñu fa yalla duggal bakkar yi reyi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yi jurom ñaar la ibn abbas ne ko jurom ñaari timir le gëna jégé ci jurom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du and ak jeglu waye bakkar bu ndaw du and ak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dana mujj mu nek bakkar bu reureureure manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bopp bam dugg ci biir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena loolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëgg bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lu mu tuti salawatu alayhi wa sallam neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk ngabba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa légui bala yag bant yi bar lool modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon lepp bakkar bo degg ci alquran bi ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu féké aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek ndax itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi leen defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ñawi dugal len duggin wo xamne warafat la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindub kerek bi ak bindub tay bi modi bind be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bu mu tudde loolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne dafa ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen mu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la doy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu muy solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras jote fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ta lola ba'dakum len ci yeen ala ba'din ci len li yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lirrijali nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wall ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigeen ñi am nañu wall ci liñu fagu mudi soko jëmele ci wall miras modi goor la ko yalla reddal moko mom jigeen la ko yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigeen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigeen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñena ko moñin wo xamne kudul mom mënul lepp.

0: tam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chamaa bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàgg na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faatu mënoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fujé ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw ci saa bu taxale na ci sharia ak école muy lii ñu nekk ak te aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yi yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saal bu guddi bii waxtaan na riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ñu mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ko jii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saa dina ko jàngale naka noonu saa bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp mu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgër rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa kël na ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba bi ndax bu ci riba bi lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tënk saar bi nag li tax ñu bindee ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax doon Israël ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yàpp teg ko waa ji dana dekki. Bañ ko defee waa ji dekki ñu de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum qubura wala maqabir in ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Suratul baqara yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg. Ñetti fan ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du fa jàng alquran. La tajalu buyutakum maqabira bu leen jàpp seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran. Waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru yëpp. Hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira mafhum bi mantuq bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuq bi. Mafhum bi nag mooy li nga ci dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu buñ ne dee la lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a wor. Yonente bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha farasa wa tarkaha hasara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. Mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo. Jabarkay yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te buur ko jëna ko di lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko ba mu tas ku ñu ngor a mbalante ñu dëj la sa kër bàyyi du doose yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ne sànq fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sëyi garab ba jóg fa mbaa duñ sëyi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara. Bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratul baqara. Yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki. Laam noonu miim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki ALM jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suñu ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk. Am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay yor waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul nañ ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sabanu zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalikal kitaabu téere booba nga mën a ñaan keroog mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraatal mustaqim yàlla ne zalikal kitaab téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne da ngaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalikal kitaabu
1: téere booba nga mu doon laaj kero mu ngi nii
0: laa ray ba fii hudan lil muttaqin.
1: Moo tax njubug yàlla programme la
0: yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yem naan gaa yi jub leen
1: di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi téléphone jubalu la.
0: Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli
1: nangu nangu ku baax te du julli
0: ay diw ni mu baaxee te du musoo
1: diw ni mu baaxee te biskel la
0: diw ni mu baaxee te fa amaan la
1: léegi li baax
0: ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam
1: jigéen dudul wadu doo musooru baaxu góor gu nekk faxamaan baaxu
0: waaw kuy àddu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib
1: mi ngi ci biir saabu ci garab
0: jubit nag kuñ ne yaa jub
1: alxuraan lañ koy natte
0: ndax mi ngi pay mi
1: ah mi ngi pay mi kay
0: jubut
1: jubut
0: jubut kër
1: ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar
0: waaw
1: jubut
0: ma wax la ko léegi jubut
1: ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw
0: jubut
1: alquran mooy natum ñëpp
0: zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin
1: ñan ñoo ñi raal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi
0: mbokk yi
1: ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle
0: ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree
1: ba xam ñun mu toqoon lañu wala déet
0: waaye ba la koo nekkul nag
1: kaay mu kalaateel la nit ñi
0: allazina yu'minuna bil ghayb
1: ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa
0: wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquuna dañuy joxe mimma razaqnahum
1: dañ koy xàndal
0: wa yunfiquuna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñen wërsëgale
1: ah mi ngi wax ñi gëm
0: wallazina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi
1: ñi gëm yàlla
0: wa ma unzila min qablika
1: lañ wàcce woon mu jiitu la
0: muy tawraat muy injil
1: dañ koy gëm
0: waaye
1: bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil
0: yàlla amutu fi injil ak tawraat
1: bis boo ko gëmee weddi nga yàlla
0: ndax yonente bi da ko wax alquran sedd na ko
1: inna ad-din inda allahi al-islam
0: injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawma wit
1: ancien testament nouveau testament
0: injil macca injil lub
1: injil yoxa
0: bonaparte
1: xam lan
0: bëri na
1: xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn
0: wallahi
1: waaye nag nanga gëm ne amoon na fi
0: te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukka ca fële boole indi muy alquran
1: wa bil aakhirati ci alaakhira
0: hum ñoom yuuxinuwun
1: dañ koy wuul
0: dañu am wuulute ci ne
1: àllaaxira ngay am
0: kon
1: ñoo ñoo ñu gëm yàlla
0: dañuy gëm xëy
1: di taxawal julli
0: di joxe alal
1: gëm alquran
0: gëm ne ay téere
1: waccoon na
0: gëm àllaaxira mu jurandani yëpp
1: oulaayka ñii ala hudan
0: ñoo na ci njub
1: oulaayka ñii
0: ala hudan ñoo ni ci njub
1: min rabbihim
0: njub ku jóge seen borom
1: wa oulaayka ñii doom
0: humul muflihuuna
1: ñoom dom nay sowe
0: ñoom dom nay sowe
1: wa oulaayka hum al muflihuun
0: yàlla nee na ñii dom nay sowe
1: ñi gëm yàlla
0: muy gëm xay
1: di julli
0: di joxe seen alal
1: muy azaka
0: wala yeneen
1: gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhira yalla neena ñi doon mujj ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer sene gëm na ko te pratique woko nek na fi mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm nga yalla so ne gëm na ko te doko jëfé nak nafiq ma tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaar na ci wax waye jul ñu ngugo teunk rek yalla ñal def ay julit mu ñëw na fi yéfer yi ñu wéddi juroom benn yi ma wax inna alladhina ñi nga xamne kafaru wéddi nañ juroom benn yé sawaa na ali moy yam ci ñom aqdarhum nahwa amalen am la tunzirhum wala waawulen la yu'minun so len waare so len waaru la yu'minun duñ jëm mako ñi wéti juroom benn yi lolem waar waar waar duñ gëm mako lutax luñ di ñu gëm moy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bayyi bo ne kartu baaxu lutax ñu bayyi ko bo ne kartu baaxu lutax ñu bayyi ko loo wax ci lu baaxu lutax ñu bayyi ko looloy la yu'minu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali abdalaala muy sànkute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñaa ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yuñ bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen nax yàlla waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn kaset ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj bal xaar du ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngir ngay tey nga fekk ñuy misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Bar la boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla ngeen jël tey lu tax la ëpp ci ñu ne ci ngént la xatama la wala qulubihim wala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéen dem tey moom nga roof kasetu musique moom it ñi may reer sone ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa la day fariko ndax lu ne la nga ca sorti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yii gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daaniam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu càlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg a màgg a màgg a màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko daaj yàlla nabbi na ci yéefar yi
0: jëru yàgg noppi ne ko ñu gëm yàlla jër du yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal naafiqi ñi ko gën a jaaxal naafiqi yàlla nee na wa min annaas am na ci nit ñi wa min annaas bëri na ci nit ñi man yaqulu kuy wax ne aamanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naafiqi ñi tàmbalee xanaa moom mën na ne aamanna ci billahi gëm naa yàlla waaye naafiqi di wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naafiqi di wax boo leen fekkee ñoom naafiqi ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafiqi du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def collégra nga ñu ne mbokk yi asalaamaaleykum ci collégra nga gëm waa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoo ñoo gëm gis nga gënoo ñoo gëm du ñu jël engagement mukk aaman naa rek wa min annaasi man yaqulu aamanna aaman naa billahi gëm nañ yàlla nii yéen wa lyawmil aaxir wa bil yawmil aaxir ak al aaxira yàlla ngay jëko cet yàlla wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naafiqi yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naafiq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu wooree mu woo buñ jullee mu julli bu tabat kee mu tabat ci xam mu ngan waaw yow kuruusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yonente bi moo tax lu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa talaat ba ngeen xam naafiq mu ne mu ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ka koo xam ne lu mu jigee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàppale ngaaw naafiq ngo naafiq yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yasxuruuna ci duñ ko yëpp naafiq boppam lay nax ci du ko yëpp ndax jéem a nax yàlla fala pexe yem jàpp seen bopp lañuy nax ci duñ ko yëpp lu tax lu leen lëbbal yi mu ne fii xuloo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an naafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xuloo bi im dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ne si jàpp di ko xool ah fa zaadahumullahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahumullahu maradan wala moom am nañu azabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi maa kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi maa kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekkite yoo moo tax kese isa jaata mu naafiqu na bu naafiqi ñëw ne ashhadu an laa ilaha illa allah rasulullah ne leen waxu leen gëm leen ma léegi nag yàlla moo koy bëgg naafiqi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqu wa israila lahum illa nahi la tufsidu fi lardi bu len yaxusoo fi qaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defal

togal de ira fi ne pour mom lay defal ndax neena ndan na yim yor la bañ mu tal ko ci ko nit ñi neena lay defal ko mom muy talaade lolu dinna def way sa xel lu la ko ci do fi al-ard khalu inma nahnu muslimun defal ñu talaade ala dama ne bu len ñu nax innahum ñom dong ku musidu ñu yaq dal walakin la yash'urun wa yahunuk nafikh wa itha qilahum billahi wa ayyamin gam len kama amara an-nas min nit ñi gele nafikh wa qalu min al-mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gem kama amana subha ñu dox ci gene ñun dañu dox gemu len ci gis wa nafikh gemal ni nit ñi gëlé ñu dédé na jox ba ko tax day négocier diiné bu dé jigen dana julli dana wo way na muur yaram mo bu ko def gor ko jox loxo jox la ko fa akalat mu nang lu tax né ni moy gëm way gëmu dox yi ay daal yi non je suis pas pas bone gaay tam bu dé ci gor ñu bu dé gëm leen li gaay gëm ñu na les barbeurs yé dama ba kenn duma nit di gëm nit diina nango ko gëmé gëm yaalla gëm yoonte bi sey ci ñom ñaar mam rabba dama ko tok jégg koy jaay rasul rasul yi waxe yi mu ne wala mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëm ngor ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jibril rasul laay moom ko moom a ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defal dañu la intégré si nga dangaa ëppal loolu la gaa yi di wax way saa xëy la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu nim ñuy gëme qaalu mina annu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ni def yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom ñett la ke ko juróom ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fexee ba de yàlla na fegul ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina amanu ñu gëm ñoom naa fexi buñ dajeeg ñu gëm xaalo ñu leen aman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaalo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faram ak nu lay def yéen ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo nit ñi ñuy mi ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi ñii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàll

akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhil na ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala moola ëpp yermane yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam daal di koy japp tegg lexam ci lexu dom ji fi tegg ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ceppel daal di tegg gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xolaan mu ne len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yërëmi ab jaamam mo ëpp nit jigen gi yërëmé domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yërëm innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappé al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoo ñu nga xamne ñoo doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoo ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fi al hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawm al qiyamah nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandel yalla ñu bal tiir yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fi mu jaar fi ngay jaar tabarkalla té it nak nga tan ko ba xamne ki fi mu jaar fi lay jaar ba démé ba gis ne yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaroon nga ne ko salaamu alaykum yalla ko mu ne balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarkalla tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci waxi jeggul ya rabbi in azamat dhunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ni bakkar yu mag la teree waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëm loolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abu nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pas pasam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife
am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñing ko bindu ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di jull ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum mayma sama bar la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku merti ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakal mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa na di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyé moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolok muy am ak souf manam yalla bu wacce ben tere bi day jokkolok soufu yalla si jokkosok asmanu yalla si jokkolok natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi tere bi teureul sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defee legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sanku tu do am motax ngay deggal alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir seen borom ñinga xamne danañu tit li rabbihim ngir seen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tit waye sheytaane dana fexé momit ba lég lég lo wax kenn du tit ñepp duñ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaaraku ta'ala daal di koy santat mi ñu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaaraku ta'ala waqtara Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi yuqatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata ak suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu ربه الاتيان فيه للاعتذار عن عباره العجل بنيو جامو سليبي با نوبي يالا نكو نك داغي تان 70 تي نيوم نين نييو في نين ديغلو ماما بالين ناخ جامو اي نك تخوتون ما بيندلين اه موسى دار لي سيت نك تي بير بانو اسرائيل نيتي گنا ام ياكار نيتي اوب خيل نيتي گنا نك اي ييو تان كي في ييب بانو نك جوروم ñaar فوك بوكو ديفه لول نك ياكار بانو اسرائيل modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen musa leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek
mu am benn yingut bo xamne benn yingutuk suuf suuf ne raj raj raj ba ñom ñepp ñu yegg ni suuf yëmbatu na falamma akhasatuhum bam len jappé nak arrajfatu yingutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yaw sama borom law shi'ta bu len neexon ahlaktuhum ga alak le min qabl lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël jurom ñaar fukki nit ma tan len ba indi len fi nga bëgg leen rey ndax te dañu jaama aw sel yow kon waron nga leen mëna rey fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray leen ndax so leen reyé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu féké né yalla né nako tanal juroom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu né kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon Musa bi mu tanne juroom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam len jappe arrajfatu deg degik suuf qala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu len neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def as-sufaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñun as-sufaha yi nga xamne ño dof ci ñun ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def yi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayna rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeeram ñu yalla wa anta te yow ghayrul rahi ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al-akhirah lolu kenn amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bi mu tubé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan ko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermandem dañ na fep motax fim ne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñu lekke ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ci ep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te ken xamul kañ ngay woy way yermande yalla mo tolu nun su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow dina moy nalay nelaw dalay bay rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye way yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tolu go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fasi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yep lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci do ma adama yi nak ñom sa buñu xeyé li ñuy ndik def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamne far dañ koy yendo toñ bis bi yep ba tedd jot nak ñu tedd leg li ngay tedd sa bakkar bi nan la yow lutax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa len nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga fatali la sa bakkan bi wax
moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digeunte mak an nafsul amara bisu yalla ci al musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubha dana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu samay téré tay jëf samay ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubinde batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rede man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud la rek ken xam fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñi muy duggal ci yermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu xass len ba doyal dañ len nak duggal len sawar islahal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci benn daara gennewul ci benn universite salawatullahi wasallamu alayhi ummiyya amuton benn muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yoonte bobu allazi moy yoonte bi nga xamne yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yoonte bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkar ci njombuteef lepp lu yonente bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawuru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bay lolu ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yoonte bi neena suma leen digele def leen te la ngeen man waye suma leen tere bay leen lepp lu mu tere rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallamu alayhi tere mi bari la lol tabarakallah yonenti bobi wayuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dini ji muy andi muy ash-shari'atul islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wayuharrimu alayhi muy aramal ñom al-qaba'itha yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemiñ gi na xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu alayhi wa alihi lola bax sheitan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal
yunus bi alayhi salatu wassalam def nañ lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemiñ yo xamne ludul soccu mënu leen ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarkallah ngay fa ben almet diko defal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu sallamu alayhi shaytané tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu sallamu alayhi bimu ñewé mu daal dikoy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa bamu ci joge wal akhlala ak gax yi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mudik mom salawatu sallamu alayhi daal dikoy teunki bamu dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasa ak ay qisas ak ay rayak tayak ray gu ñak tay yeb salawatu sallamu alayhi ñew daal dikoy fecci nit ñi xam len lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gax ya nga xamne kanata alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci bat bi mu koy dir mu dis loolu lañuy tekké gax nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lazina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wanasaruhu ñu dimbileku wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom moy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas eeyen nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas eeyen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saafa nga deg buñuy nop nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopp ba lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bayyi shaytan mom nodd ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañ way ci xali tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xali bi woor na la ni bi mom mak ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi goné yi bay ba sheytaani mom waxi ci lam jey wax yu lolu koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddote ca saafa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci noppum ndeyjor bi li xam ci noppum tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen
koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu miute ku demo la ray ku demo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku demo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunantam bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënti bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dar ci dil suwan munewo min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haqq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna munako tenko nang sandi muy nek jaan muna munako dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defé na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bol len ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaaraku ta'ala défal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben terang ak bu yadd muy ñaari terang wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu jarang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna wassalwa al man modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek wa salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum
ci yu tey yi nga xamne wërsegalel leen ñu tay lek nak ba benn bëss ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi legi.

0: karton ripas mu lek ba sour bu lekke ba sour yalna liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bal yalla genné labanan khalisa so mo xalimi dafa sel lin khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso nekh du ci jaxaso yiw ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setete kawar gi sax so de kuma narata sow du ci jaxaso khalisan set wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu bax ñu andi mew mu dal di koy nan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga mew mi nga nan kenn segguko mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen ba xam waji fatu la wala fiek ginaaw suba far dar du ko jot ndax lolu dray dongo lolu dray dongo ñin biñu nek dongo da ngay dak am xar ba jot ko jaaxaan ñu teel la yeen nga mecc namp ba doyal jot dem xamna fi ne bu mako defon bo moytu man na fi war ba moccu waye dal biñu nek dongo dongo lolu du ko ray ndax dongo yalla da koy blendé dongo yalla da koy blendé pikir yep la koy pikir febar bu ñew romb ko aw yo du ray dongo yo da mënul dongo dara dara jaan bu matte dongo mënul ko dara dañ koy wax salali muhammad mu wacc tabarakallah gi demeniku yoy nonu suñu borom tabaraku taala defal dongo ci kemtal yaray la bokk kon fi nit yalla neena mim bayni fartin wa damin la yalla genn labanan khalisan yimu ci de sa'igan neexan wanas sa'igan neexa wanas nga ni ñeppay wanas muy dedet li shari bi na ci ñukoy naan ki yag naan soow la soow di neex ci mom neexa wanas waye ki naan aw ñollu sangara yu demé ni ki mom boko joxon soow du neex ni mom ni soow neex soow nak moy xaritu doomu adama so gané aduna soow lañuy woyi mu ñew ñu tokantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la wénam soow nga naan ba am ñaari at door nak tambli nek ci niñu naan waye da ngay xaritok soow sa bu tangoru aduna tangé kilima bi tang so naané soow rek soow dimbali la séral lan lako so amé gan wuti soow so amé ngent wuti soow yaak soow ba bo démé ci hôpital ndaysan jaaxan ci salal ñu daldi wuti soow muy mew ñu diko xol la par kuddu ndaysan nga tagok aduna andat ak soow nga wuti sa qabru ya salam خالصا صايغا للشاربين جل جلاله موم رك نك موكو من ومن الثمرات كمني ميت ومن الثمرات النخيل اكيمنيتي تاندارماي والاعناب اكيمنيتي رجاي منا من بنن كيم تاناغي تي نيلاكو بان من تتخسون تي نين دي جابي منو تي موم سكران سانغارا سانغارا ورزقا حفنا اكور سغورات ñaar yeb ngeen ci amé ibn abbas mune arizqul hazan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurima min thamaratiha mune arizqul hazan wursugu bu bax wi moy la ca dagana def wursugu baxu bi nak mune moy sangar la ca def mune moy sangara ba dem ci tabari mune wa innama nazalat hadhihi al-aya qabla tahrim al-khamr thumma hurimat ba'd tafsir tabari jukki fuk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mune bi yalla yi wax minhu sakaran ngente jele sangara neena bobu moy ba sangara haramagut waye ba sangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet illa fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandar gamay wone ne yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ño xamne yaqilun dinañ jëfëndiko seen xel waaw xolal yalla yi aye yi ñu wess won legi daf ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasma'un muy walu deg ndax taw la doon wax fi mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jëfëliko xel lutax ndax dafa juñju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jëfëndiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu teji ay ji li xawmin yaqilun ñu ci suratu nahli ay juroom ben fuku ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet. Am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na. Waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yeneen yëg yooyu wala ru'ya muy jëwante. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na. Yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. Am na anamu ru'ya jëwante ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxaa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee mastok yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla waxyu yomb an def ne ko ittaxis yi jëlal tabaxal minal jibaali ci daj yi buyuutan kër ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. Nu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax muy benn. Moo tax yemb yi muy tabaxe këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayir. Amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol. Man mësumaa daje benn yemb ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it ñuy fii jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu olof di wax ne yàllaay rotalu max waaye mooy kolal yemb. Itexi fii minel jibaali bu yuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari bunt bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fee dugg ba dem te doo ko yëg wala néeg yi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néeg yi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu anit taxe si minel jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw mu ne ko waaw mi ne sajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg ngéy jaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw. Mu ne ko mi maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mi ne sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ku ko fa fekk mu arme wu dóor la tegtam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé dom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa saf ni wa kine ñam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom ñam bu amul garab gu naqar ci mom amul benn meññit bu naqar ci mom yo ñuy wax ay lu'ab moy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so leké ba na fi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mu ne subula saw uliy sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yamb mom nak su nekké ci magni nit subu subu nak bokut ak dugg walaw bu ne subu nak bokut ak suné dugg na ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day dugg gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy ama duxol moy man nga gis wa joxane ci affaire bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy duxon motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biir yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal sa su nek imam shafi'i dañ nako won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi'i fo xamé yalla muni xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam muni waaw muni xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douss ngeen baama ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douss xam ngeen yamb ko sañon mu tabax doussum sa kër parce que douss yamb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di wax legui yalla nonu mu ko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douss mom boko jele boko diwe ci sa yaram ni laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jele yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melay dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti bir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un likulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr ar-razi waxe ca tafsirun kabeer kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biir yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak dose biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie di lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dér lu mu amu ci naan rek lem nag du rees, boo ko naalee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñodd ko buy génn génnaale lu la tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ciy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, fekk saaba yu toog mu jàmbat biir bi métti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas ji ne ko eh, ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem, parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon a weddi alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun lin naas inna fi zalika, nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li qawmin, ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun, daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat. At tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett, juróom benn fukk ak juróom ñeent, looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi mu tuddee jargoñ. Buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu, te yàlla xalaqakum, moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum, moo leen di rey. ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum, am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur, ba mu màggat ba kumur. ilaa arsalil umur, waaw màggat ba tabarkàlla. ilaa arsalil umur, màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama, ndax dootul xam min baadi ilmin, ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba dootoo xama ci dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji, dangay ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ benn màggat ci Louga, bu gars yi defar potalam bi ci benn mi rek ndeysaan, mu dem daal di naani ci biir koor gi, nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi, moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi, moo xam lu mën a xew tabarkàlla. mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla, dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan, te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xooñ, ñii di jooy ceeb, lu nañu dugg ca. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si, soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya, yow dangaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin cheya, mu toll ca dafay tàmbali naqari deret, am yi koy naqari yu amul solo ak li mel ni yooyu. boo jàngut loolu wala xamuloo lii, tabarkàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam. loolu kenn du ko def. inna allah, yàlla alimun, ku xam la, xadiir, ku am kàttan la. yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk yi ñuy topp ci tafsir bi, ginnaa bu ñu santee yàlla ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ci suratu nax. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala, ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund. te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee, bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu, te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind. ba tey it faddala ba'dakum, moo tànn lenn ci yéen ala ba'din, ca la ca des fi rizq, ci wërsëg.
1: manam eppalante ci wërseuk faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tekkelene mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi le bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ni ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ni amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garam bu yi muna mun ko kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waaje set set ba ag ci deureum ya ci bu ci dal li wara man ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñu yulle ngi ci da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarkalla bi tambule genn waye fi yalla day wax ni wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune fama allazina dunangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu birad rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fuhum fi sawa ñu yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñu ëppulé wërseuk duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société yeek entreprise yeek barabu liggéeyu kay yi ña fa nekk seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñepp sé duñ ko ci dëgg ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sa jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fa rena sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama sëriñ bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da def ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu wulen ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man man yalla lima mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewal suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu wuñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu wuñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk te nak dafa yam waye bo woyoon mu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax legi kenn de waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dedet kon legi tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah e ci def ak yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërseuk famal lazina dunangu gaaya nga xamne fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi rad rizqihim ñu dello seen wërseuk ala ma malakat ca la nga xamne mom nako aymanuhum seen nday jor fofu ñom ñu omal ak ñu omalut sawa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena mun mom kenn duko nangu dedet nak su boba kon ni nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak noon ngeen di natte lima mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadu wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ bëriñ kenn ku lekk

0: xamalu zambaxa yi. asamax sori mu ne fa in quulta fa ma alfarqu bayna alaayatayn, mu ne alawal addilaala ala adlillahi, alawal dilaala ala adlillahi wa saami fi annahu la qiyaasa yowma isin liman istaqaasa. tabaarakallah alkashaaf jukki ñetteel xatu ñeent téeméer ak juróom ñaar fukka juróom ñeent. mu ne wax ñu njëkk bi maanute yàlla lay wane, wax na ñaaral bi mooy xettiliku du fa am kenn lu gàddu bakkaaru kenn. mu ne boo ne woon nañ ma ko saf sax yàlla mu ne kenn du ko saf. waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu boolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax nga suur. bu boole añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tibu rek na ñuy tudd maa yow rek mooy tax kenn ku nekk ma nañ. su gudd jotee it loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek, waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet. moo tax su faasu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas, mu jël sama bas rek. bu xab bi ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek. wa in tadacu muthqalatun ilaa ximliha laa yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba, donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag budul mbokk mu ko jege. innama tunziru, yow daal li fi nekk lii rek la. tunziru dangay xub di tiitloo alladina yaxshawna rabbahum, ñu ragal seen borom bil xaybi ci kumpa. ñooñu moom soo leen xubbee rek ñu tiit. innama tunziru ya muhammad bi hada alquran alladina yaxaafuna azaaba rabbihim yowma alqiyama, ñu ragal seen bugalu borom loolu ñooñu yaa la waarlo. innama tunziru dangay waar alladina yaxshawna rabbahum. waaw innama anta munziru man yaxshaaha, ba tey ma nga ca alqouranul karim ca suufa suuf. kon nag ku ragal yàlla nee na moom laa la xuppuloo, moom laa la waarloo. ñu ragalut yàlla mënu leen dar. wa aqaamu salaata, tey taxawal julli. ñuy taxawal julli ca nag mate tey di ca boole laab gaar, laabal bakkan, laabal yaram, julli ca waxtu wa julli farateer, nee nag ñooñu it waar leen yomb na ci yow. kon nag wa man tazakka, koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi, boppam la ko defal. gis nga fiit wa man tazakka fiil bi yiiri mu ko kenn lu jur ci defal boppam lu tazkiya, mooy ki yar mu yar bakkanam taxara nafsahu min adnaasi lmaasi. loolu ñu ci lee tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq, li ci nekk ci ay tiixur, li ci nekk yëg sa bopp, li ci nekk ci yëg ne mat nga, li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut, li ci nekk di la won ayibu jaamur yi, loola lañ daan xeet ba mu set wécc ba nga yëg ni yegg na ayib yëpp. tabaarakallah dama dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. léegi la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya, tuuti lay man rek jàpp ne moom dafa sell, moom dafa mat, ku dul moom matu, ku dul moom sellu. déedéet tazkiyatu nafsi mooy man taxara nafsahu min adnaasi lmaasi fa inna samarata zalika tatahur aidatun alayhi fa sawaabuhu wa taqwaahu muxtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. moo tax nga daan am doom jàpp ca lox bi yëf ko sëri donc kii yaa ma ci bay sëriñ ba xool ko xam ne kii ñaari feebar na ci moom mu seet yoon wañ daan jaare feebar ba ba dindi ko waa ji nekk ku ñu xam ne tëzkiye nañ ko xad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla. tabaarakallah ma nag li naa ko ca tafsir bële ci ginnaaw benn taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Ibrahim Birahim tabaarakallah ci daaru muxti yàgg ci maam lool
1: sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la. inna allah li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko fenn na koo def. yi muy ñàkk kay mooy mu am yi mu jomba def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom subhanahu wa taala amul lu mu tëli. dafa am yi mu jomb nag ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom du ko def mën na ko nag, waaye nag jomb na ko ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000 su boobaa 5000

arga nek ay mbir yo xamne su joge ci turab dem ci nutfa ci alaqa lay dem neena ñu it sa buñu ne summa rek ab dir la ben ñu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu genné len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu genné len bo do wax arab dañ né atfalan waye mo mu ne tiflan ngeen nek ab leer gisu ndewul atfalan mu jël batu bo dem xet bat bu nek sengi yek ngeen bal ma ci jema tabab ji tiflan mu di ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah dal di nek ndeysan ab leer xol rek fi yalla jaar nit min turab suuf ba dara doxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom ñeenti weer jóge fa nag yokkun yu ko mu tëj laa ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale dina ñëw nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcc di roggandee ka fab tabarkalla soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiñ fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñiñ fukki at

0: ñi nga xamne la ñoo jitu won wa ñi jitu won dañu yalla da len tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demal na bani banu israël ku seññoti de lek yap mom dag na way ku seññu de ku lek yap mo duuf de lay leesan mu na xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana yasii borom ñoo lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa'fu anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta mawlana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafir na ci yefri fofu la suratu baqara yam tabaraka allah bañ koy jang ci dara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jang la lepp yalla ñu ko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabaraka allah ñoo ci suñu ñaarelu saar moy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya aalu imran gisoon ni ñu nosé alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kim tali alquran la bok ni ñu nosé sari alquran yi fatiha mo jitu baqara tege ca ali imran tege ca nisa yi tege ca baqara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen baal tuwa bi de gumé tuwa bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudde ko umul quran yi moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakara ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu ngono ndil walu fiqh ndil walu society ni wara tali ci walu kom kom economique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mo ndil ko teunkal lako dal lay ndil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ñom dañ ko pratiquer du théorie mata bu jeex da lay indi nisa yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku mala ko wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah fo xol gis leen ko muy la dëkk bi yàqu ali imran ci saar yu gudd yi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi mooy attachriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaane na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yalla dafa digal yonnti bi ali sattu sallam mu jang ko jangal ñuko mune su fekke ni suratu baqara jëlona yahudi wax ci lam tay wax na len woor ni ali imran bu ñewé nasrani lay jël waaw ya bani israël legi fi ya al kitab lay jël muy nasrani waye ñoom ñepp lay del rek ci tuba bi moom ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñepp ñoom tuba bi wala bok ñoom nasrani benn wàll gi mu jël ko nekk ci qaswatu badr qaswatu uhud ak ndars yi ci saaba yi am metit baag rôle nafiqiyat ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawas ibnu sam'an mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak ali imran jiitu leen xaalis bi muslim nekk na ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax omar nee na na ngeen jàngal ali imran góor ñi te jàngal suratu nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg ali imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu nur yàlla ñàlla baaxe ba ñun góor ñi ñu dégg ali imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm man xamaguma ko allahu yàlla la ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom yàlla alhayu moom rekk mooy dundu dundug dëgg alqayumu moom rekk moo taxaw taxawaayu dëgg lu dul yàlla sa dund dana jeex lu dul yàlla sa taxawaay dana jeex lu dul yàlla sa dund daa am fum tàmbalee lu dul yàlla sa taxawaay daa am fum tàmbalee dañ laa taxawal ku dul yàlla boo taxawee dañ laa taxawal yàlla kenn taxawul ko subhanahu wa taala alhayu alqayum yàlla nazzala alayka moo wàccee ci yow nazzala alayka moo wàccee ci yow diirub ñaar fukki ak ñett alkitaaba téere bii di alquran bil haq ci fulla fulla wàccewu ko ngir musicien yi jël ko wàccewu ko ngir artiste yi jël ko da koo wàcc bil haq ci fulla ku bëgg ñàkkaloo alquran fulla weddi nga yàlla koo fi dégg muy way alquran boo xaritoog moom yàlla nee na xaritoog nga ku baax soo ko ñaanalee ñaanal nga tooñ ka alquran bi mu ñëwee ci fulla musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawraat dëggal injil dëggal sabuur wa anzala tawrata yàlla wàcce tawra wal injila ak limjil gis nga alquran dafa ne nazzala tawrat mu ne anzala injil mu ne anzala anzala mooy nii la ko wàccee ma sukk ni cëpp nazzala nag mooy da ko doon wàcce ba tey mu wàcce aaya ba tey saar loolu mooy nazzala étape par étape noonu la yàlla wàcce alquran min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu ñëwee mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp góor jigéen mag ndaw ku julte ku julte wut linnaasi wa anzal al furqan muwajjih furqan li di commandement moy soufi Musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacc ko nak culture ci nit ak civilisation dañ koy duddualé sa bi am may lako tey dañuy ñew pour di orienter yi nga xamne moy culture nit ñi tuba bi ñu ñew dem am fess yi ni moderniser culture jambe yi loolu la yaq aduna ci yépp mom tuba bi su boobun tuba bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan téré yi tudal yépp al kitab al tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñooñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal والله تنين خمنا يلا عزيز كتبلا زن تقام ويلي فيو يلا كتبلا ويلي فيانتو دي فيانتو موي دمام تبقى موم يلا موي قدو يجل دور ويلا ربي أدنى لو خمنا سوتوني يلا أدنى فيو lolu ñu tuddé ay ay loi historique wala loi naturelle comme lolu lañu ñaan ngeen ci dako yeen jank tawi waye moy yo xamné bo toñé yo ya lay gañ ñali tay tax bima tim su ben way ñu won di daanel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor né lil wa na moy suki daano li day daano xajma ko li sama taxaway moy bu tambale yak ma ci ci loxon nako saway lolou yalla wax sun ci xam yoon ci bina yoon ak adu yene ngi mel ni manam ñu ne ci yalla yi diglé ak ñu ne ci yalla yi téré yene ngi mel ni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngen ci go bant am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré ñu ci kaw ñu dal li ñi jëne gaay ñu xoju légui nañu bënd fi ndax ñu am fa yu jaar ndox yu yoonte mu ne buñ ci wut sen loxo yoyé buñ bënd gaal ko suñu alko ñu ñepp yal ko waye fofu li fi jàng rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yat di dooraté mais aduna def lo xamné ni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da ngay lak rek ku yëg ji mu fét la rek ma la ko wax ku xeex yëmi mu wax la ci yëmi yalla aziz wa yasun tuqam inna allaha yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara mu buddul ci mom fil ardi ci suuf waye dara nu butul ci mom ci asman wala ci sama lu tay ci asman am len lu umpu yalla lu way di def fil ardi fi samaa'i lolé umpu yalla wallahi yalla ki nga xamni yusawwirukum mo len bind fil arhami ta biri jigen ya kayfa yashaa nako neex nam xamne non la len bëgg bindé ñi mu def len ñu xéss ñi ñuul ñi ñol ñi gatt ñi reuy ñi yoy kayfa yashaa nu ko neex motax su bindé jigéen kayfa yashaa bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xoram ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawé ñak xorom aduna tukki kay baye saw waye lay mu bind ko mu ñak xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy boole ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mu ma tax na lay jëlé né naama ba paré né naama té sa xorom wala naama té nang wax ci daal dal ñoli ñaar ci ki waye ñoli bu nak sa xorom yi ñaar yi ñu la suñu borom def kay fi yaaw mu tax ku ne nam la def mo na bax yow ñi ñuul li ñu ci ci boru akul ndax seen ci ci jant bi ñu lay rek ko mëna diko waaw mu tax jigen ju xéssal ñaaré nekkam ci day tambali jafé day tam rek di upp ndax tangoro fi mu nekk légui mer bi mu yor légui mu du fe nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha mo tax bo fi ñoy di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow wa do tax goor yi mo leen di faxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñu ñoy el alimenté sikki bi mo tax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko opéré wala du jant ci ba tax jigeen ci gam té sikki bi la gar la amna fa garab bu ñew ñu ko wax via gara ko am sikki du ko jox la waye bo mo sikki legi tagi dem yag rek nga ne waw garab bi ñaara lay jax ngeen ba na me c'est des réalités yo xamné wallahi leesan yalla rek kay yalla kay hoye saw c'est يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز مام ويكتن بكي بلوكو نيخل نكو دف الحكيم ويكو خرنكي ويكو موسكي يلا هو الذي مام ويكتن أنزل عليك ما واتيكي وينتجي الكتاب القرآن minhu amna ci alquran ayatun ay yo xamne muhkamatun dañ leena xereñe hun ayyun umul kitab ñoy ndey tere bi ñu tax tere bi jox manam ayat muhkamat moy ay yo xamne buñu ko waxe rek nga xam li muy tecc yoy nak lolay ciosan tere bi moy baax bi lolay كتب عليكم الصيام لرنا كلنا لي كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ ريك نارا ري خام مانام لا لاي ديك هنا ام الكتاب نيوم نوي باسو القران وخر ان يلن متشابهات نيوم ري جاخاسو ني باي سي ني خام ني لن نا سوكا تيكي ني ريك بن واي تيكي كو ني ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kadi ayo rek mo lay intéressé tapale kadi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dul yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne في قلوبهم دفنت سين خولي زيق اك جند نرا جوجي فيتبعون نيوم داني توب ما تشابه من لا جاخاسو ولين نيو فك ايو لير ينجا داني نم سي ايو جاخاسو يا كاي لا حسابي واتي نان لاي واتي نون كو راي خوم نين بالبا نون كو دون فخيلي yoyé ci la ñu nek ngeen bal ma ci ñu ko rayé parce que kenn rayu yu demé ki alif lam mim ha mim yu demé ni ki ya jojja ma jojja ñom Alexandre le Grand Khadir Moussa yoy la ci la gay nek rek wa yalla mune fa amal la fi qulubihim zayf fayatabawna ma tashabaha min motax ñi tudé shi'a fi dem li fi jema ligé yi di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé lima xam dal moy ayo yu ko top ku nek da nga nga djubali rek parce que xamulen ko ngana yalla ndax ñu ko top nak mun yibi jaha al fitna yibi jaha al fitna mag fi ni fitna rek wa bi jaha at ta'wili ak jim ko fi ñaar yibi jaha al fitna wa bi jaha at ta'wili fitna ji moy ko sin ñaar mo daf ci mbedi mi ay lo len ko do ako ci bari ya amun ya taqul ya alahu ya yesu ya amun ya taqul ya alahu ya yesu rek mo def ci mbedd bi mala ko def mo def ci mbedd bi parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu l'asrar te senegal da ko soma ci le bor do ak ñaan moy ñi biñu dafa sax ñaan gi hein tabarkal mo fexé ben baat ci radio bi ne ku ko wax nam nangam radio téléphone yi allo sax ñaan gi allo ko cheikh dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ci ñu dañ lay bindal ay baat nan la alif ul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ina ina tchom ça va y 3 fois 8 24 c'est le 24 24 2 t'es une femme que yoy ci lu ñuy jaar jël ci woon yo xamné nombre yi chiffre yi day dem ba legui ay chiffre defal lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalam fi nek ci graw bi mu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe mago dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yow li nit ibtikhal fitna day yefitna ndax ñepp mo ñu ko تيريان في كوفا نانغ ام نانغ من قال هذا من كتب هذا كذكر لي غير هذا جيل يو ياي كان غير هذا جيل يو ياي تقريب ام نانغ سو سيتي بالليغي كل جوخ لوخ نغا جوخ كلو نغا دم تاخو بندك يالا نكو السلام عليكم اسك خاي لا اله الا الله مو خا لو في ووت رك لو جينا دوف نان يا لمن يا si di palé bo fay dem bi sé di le président de la république da fa fay yar hein da fa fay yar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la ha yalla na ngom légui boko jaar ci ko wara jaar ñu ngi ba xay na ko wuju boko defon fi accessoire ak subjin dug dug pale du sari de baaji def ni mala ay bo jeew ala wush ko wala ngay sol ay fola tak ay kilo tak ak ko sa bop ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñeko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukkat yo ben lo ci am nga koy jox ñu ngi def lo nga def nga ay ben bis rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jema yé ak jema xam lu baat yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakhama ko labaaje tekki illallah ko dul yalla ñi bëgg fi ni dañuy continuer wax dal ni wara ko xone fi ni dëgg bu baax ne yow fi lu am so illa akhi wama ya'lamu dukha ta'wiluhu lam yatak illa allah ko dul yalla wara ko xone fi ni ak ñam xam xam yalla jëlé wa illallah dafa am point wax ñu fofu leen xol leen seen téré amna benn wilm bu ndaw illallah taawal والراسخ في العلم بالفاتحة بس بوني إلا الله والراسخ في العلم تاوفي سوق بجي تكي بولي يقولون آمنا به جمنك يعني بقى لنحن نينا يالا نينا جمنا كل من عند ربنا سي برام لجيك نينا يالا عمنا برام لولي سنبا جسنا أفير بقراوي دي متح يالا نينا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله كن في يا لتفن وما يعلم منتخب تأويله ولا بعد يكتب إلا الله كن بي الله تدور بوين منونا والرازقون نجيجون في شريع خم خم يوم بالفن يكتبوا بسر يوم يقولون دينا من آمنا قمني بإيجيوه كل القرآن جب li xam ak li xam min ci ndir dina ma jogo fa yalla mu leer nañ nit
1: mu ne liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek qasim bi adversaire yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doom adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem lem la mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasimu mubin te bo deme ci ginaaw ñaari temeri at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginnaw ñaari témeri at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti témeri at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeerum wala gaañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginnaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ko wax nga dal di filgi mu ñum feug sa deun kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bindina ko wal an'am jurgi gelem yek qariyak fasiyak nakiyak bayyi yoyep khalaqaha bindunako mo len bindu waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaraku taala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la ay yow dama adam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bante yi dag bante bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'am khalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek sen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi bihi al-insanu min al-bard. Ci jur gi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol. Yalla né na loolu ma leen ko defal fi hadif wa manafi'u, ñu defal leen ci it ay njariñ, am ngeen ci it ay njariñ. Wa minha, ci jur gi bu leen nexé ta'kuluna, ngeen di lek. War gi leen bu leen nexé war ko, bu leen nexé lek. Nak nonu xar ñuy lek, bay ñuy lek, tabarakallah. Wa minha, ci jur gi amna ci wax xamne ta'kuluna, dañ koy lek. Wa lakum, am ngeen fiha, ci jur gi batay jamalun tar hina turihuna, bu ngeen de gontu su ngone ba jur gi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddii wax set mu taw ba nopi wër wi amul courant coupé le ndëg bi ne kërous mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena loloy liko gëna neex ci aduna ci tabarakallah motax yalla muné walakum, am ngeen fiha, ci jur gi jamalun tar hina turihuna, bu ngeen de gont waxtu ngon wo jur gi di ñew wa hina tasrahuna, ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gettu gi yewi len ñuy genn ilal mar'a, ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena loolu itar la titer la kuka bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño dan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu, jurgi moy seuf asqalakum, seni bagas ila baladin, jeme ko ci dekk. Jurgi moy seuf seni bagas ila baladin, jeme ko ci dekk. Budé gelem nga tek ci kawam, budé mbam nga tek ci kawam, budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin, jëm ci dëkk bo xamne lam takunu nekulun won baliqihi, di ca mëna ag illa ludil bi shiqqil anfusi, ci choona bakan, in rabbakum, sen borom la raufun, ku bari ñewant la rahimun, ku leen yaram la. Alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama yeyo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu, jur ga moy seuf asqalakum, seeni bagas ma ngi suratul nahl aya juroom ñaar seni bagas ila baladin, jëm ci dëkk lam takunu nekulen won baliqihi, di ca mëna ag illa ludul bi shiqqil anfusi, ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci tier ci Dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nekk ci all bi yor aw fasam di dem ca toole di ñewaat la fas wa mëna jël ci toole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem diko indi duko man mukk illa bi shiqqil anfus, ludul ci choona bakam xam ngeen ni fas yi ne ci dekk bi te nga xamne ñoy seuf bir yi dig yoy ñuy roñ seeni borom diko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas woowu buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yoof jëb ko jëppal duko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañuy seuf fas yi ay saako yu pombiteer saako soble yak ñom seen yoyu ñaleen kuy seuf buñu fabon fukki saako yu soble seuf ko ci kenn ca mom duko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqqil anfus, lulul ci choona bakkal ak yenen ak yenen in rabbakum, seen borom bu leen defale li na ngeen xam ne la rauf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci bi yéemeem xayla mooy fas, xamir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas la ak mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam, yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka buuxaa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkallah am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkallah. Fas kon te jii la mel ni mu mel waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel li ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul. Ku ci am fas fi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa Ndar mbaa Mbour di fa jaay ngooñ ma. Fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa ñu teg ko koo xam ne ki moom xamul dara mu sëgg foofee ak rong ñam. Moo tax yàlla ne duutuma tawati ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole mataan lakum wa li an'amikum ngeen am ci jur gi am ci. Bu ngeen ko bëggee féete woo nag lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay duutuma tawati maatee sama taw man jalla jalaluhu yàlla ko wax. Moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkallah bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore fas yooyee lekk ko ña nekk ak fas daañ am lu ñu lekk. Waaye li fekk ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem ñu koy jaay feneen fa fa ko fas ye baye woon fas yi fii tëdd defuñu dara. Fas yi fii tëdd ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi waaye duñ ko def fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi indil ko fas yi fii fas yi di ko lekk. Yàlla nee na yàlla tabaraka taala moom it daal di yëpp tawam rek ndax nee na xale yeeg jur gi ma tax di daw. Kon wal xay la fas day tabaraka la taar la woon. Am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndeysaan aw fas daa mos a génn mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa. Wal bixaala berkelle wal xamira ak mbaam yi it yooyu yépp li tarka buuxa moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk li tarka buuxa jii tax. Ulama yi ne dañ koy lekk wa min haa taakulu na jeyte kawa tax moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk ñi ne fas du ko lekk deesu ko lekk. Ñe ne fas dees na ko lekk mooy aaye jey di aaye juróom wa min haa taakuluun ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaye juróom ñett jii ci suratu naxli li tarka buuxa wa zinatan ak taar. Waaye yàlla ne wa yaxluqu maa la taalamuuna wa yaxluqu day wéy di bind day wéy di bind maa la taalamuuna loo xam ne du ngeen ko xam. Wa yaxluqu maa la taalamuuna nag mooy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana mën a dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna. Sayyid Qutub radiallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasailun lil xamli wa rukub lam yakun ya'lamuha ahlu zaman wa alquran yuhayyi'u laha alqulub wal adhan bila juhudin wala tahajjur wa yaqulu wa yakhluqu ma la ta'lamun hatta la yaqula an-nasu innama istaqdama abahuna alkhayla wal bikhala wal hamir fala nastaqdimu siwaha wa lihadha hayya alquran al adhan wal qulub li istiqbali ma yatamahhadu anhu al-ilm wa yatamahhadu anhu al-mustaqbal. Allahu akbar. Borom xam-xam boobu na yàlla yërëm ko nee na jumtukaay warwaay yi ba léegi ñi ngi gën di am di gën di bees yoo xam ne ñi alquran wàccoon ci ñoom xamuñu ko woon. Alquran bi ne wa yaxluqu maa la taalamuuna kon mooy xel yee xalaat yi lay waajal ndax nit ñi bañ naan suñu bàyyi fas lañ daan war ak mbaam ak barkelle kon duñ ko war mu bëgg ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko may legi tay bo waré fas ñu ne bid'a nga war mbam ñu ne bid'a wala bok bo waré auto ñu ne bid'a ndax yunus bi daawul war li yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin wuwu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamuna su avio ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamuna su auto ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamuna ak xel bu mëna mel bu metero ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamuna lepp lu ñewoti ci waru xay rek di dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamuna yalla ay bindu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allahi yalla warlo qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariqil mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa at-tariqu ad-dalal kal yahudi wa an-nasrani wa al-majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yoon wi woneko wa minha amna ci yoon nak jair yoon wu jadd amna yoon wu jadd wo xamni jimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha abu nekhon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yitere bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha la hadakum ajma'in bu nekhon yalla genn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopam nen ndax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen joxna ndigal pitch yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbedd bi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ko jël yefi jaambur guddii fa ngi ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ne xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar non rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp man naño ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man guddike rek nga xamé jambar yi ñu nekkul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ lay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw nang suratul nahl ayat fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex li tashrabuhu fa tuskin hararatul atas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jogal ñu sedd ko mu dem ci asman su ñewat nek ndox mi mu nek machine bokku lay filtré ma nga ca kaw do deg kërëng do deg mbir xana dënd yu nan fat leen seeni bagage ndaw ba mi ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi te nyax ma tusi mona ngen di saw senu jo amna ca shajarun nyax fihi te nyax ma tusi mona ngen di saw senu jo al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ca tawba azara mbay mu gatt ñomen gerteek ñomen gajanga mbay yu gatt yoyu tabarakallah wa zaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp lay megni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom azra'a wa zaytuna wa nakhila wa al a'nab wa min kulli thamarat kenn rek mo ci amul mom la jigut moy supame te it gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencé indi ay tank yu kenn xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bëri mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen té bu défé yaramu neen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la supami mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko summé rek mu def yara do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi az-zar'a wa az-zaytun wa an-nakhila wa al-a'nab wa min kulli thamarat inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jottali la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla li qawmin ci nit ño xamné yatafakkaruna dun jëfëndiko seeni xalaat képp ku jëfëndiko sa xalaat da nga xamné li ñu jotta rombu da nga ci déggé né yalla yalla li anna an-nazara fi zalika yahtaju ila fadli ta'ammulin wa isti'mal fikr wa yépp gisal dundu gi nim nekké ben waye li leen di suxat nek ben waye gantax gi wuté waye li ñu wuté wuté ñom ñepp yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu wenen wal mu yi ñu gëna sori suratul nahli aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mo len tagatal al-layla guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntam ak fenetaram nelaw te kat xeyna kal bu ye jël kati yef jamr lañuy tejul waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul wa malaka mi andi wërseuk mënuñu ko tejul malaka mi ñi ray ci mu yow walu sante mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddii mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wannahar mu tagate len beccëg bi bu ba sété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di luuti lum yeek ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ku andil soxna ci su ngone te nak ku ci amub témir bu dugg ci kër ga commencé yëkëti mbagam woné ne am neub témir yalla neena war nga bo ñëwé ci ngone gi bu ñu noddé timis cëddu la jitu ci jakk ji wa shamsa mu tagate len jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wer mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko tal bu fekkon dañu newon gaz wala ñukoy cotiser te ku bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal qamar mu tagata len wer bi mi ngi ni bu gudde muy jël leraayu jant bi di ñu ko jox andiféré ñu di ko man di jot su bëccëgé jant bi jox ñu bu gudde wër wi tim ñu di ñu jox ñuy jot ci léram gogu mu boole lér ak sedd jant bi ñëwé boole lér ak tang tabarakal ndax bi dañ koy soxla su gudde waye su fekkon ni jant bi tangé su gudde nu lér wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lool ndax su gudde kon nelaw dañuy jëf won nu jëm bi di wi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer bi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaangi dawe vitesse wo xamne bu wañi ku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékkërlé nga roof ci buum ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pat bi dana juutu te ndox mi du touru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak ndox vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkal lepp explosion ñu daal di ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawmun yalla ku koy rek moko yeb way ku ko xam da nga xamne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddii tagat beccëk tagat jant bi tagat wër bi tagat bidi wi te kenn mënu ko ca wootu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limulen bindal nak fil ardi ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya it loolu iddey menen ngir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane bàyyi ma yéeg gàncax geer mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaafiiha yooyu day tabarkàlla am na solo lool ndax gerte mii ñu fi nekkal gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon ñoom banaan ak pomme bu ñu fi nekkutoon ñoom sumpak ñooñu inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakkaruuna danañu fàttaliku yazakkaruuna danañu waaw waxul li si yàlla ki nga xam ne saxaral baxara moo tàggat géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut am na nag lu neexul ci man maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikkiwut ne neexut ba jëlal misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet man de neexul ci man wax dëgg yàllam waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom noonu la yàlla di yàlla bindi ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasunaha ngeen di ko takk wa taral fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngi rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin mbokk ñu déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi ñuy tiim seen téere ñu tiim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran yar leen ci xamal alquran fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla am na solo lool la nii man wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu ginnaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajuma bu jot ci waxtu wi ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6 tabarakallahu ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo won nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa laallakum tashkurun war a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula laallakum tahtadun yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy won xéewalu suuf si ñu dëkkee ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew lu ko mooy boo ñëwee man nga dëkk jëppal sa kër ni dem géejëwaay ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi su boobaa dama

0: faratal nañ ci moom al wasiyatu testament, mu def benn ndénkaane. Wasiya bii nag bokkut ak na mirage sa bopp, mirage sa bopp dëglut. Testament bii ngay def mooy sa alal bu dee 3 millions, benn million bi day yaa ko moom bérete dee nii. Say ngaam ngay ci say mbokk képp koo xam ne kii nerta am cër, aay kii nag alxuraan day ñëw folli ko, ndax bii booba mirage ñëwagut. Waaye ba léegi testament mi ngi wéy, waaye ku am cër doo ko may, doo ko may. Moo tax Cheikh l'islam Hadji Ibrahima Niass, yal na yàlla yokk ko leer, régler na fi problème bu am solo ci mirage, ci ay ji. Mooy boo dal mirage dañuy jékki-jékki rek ne diw mii de paa bi juru ko, kon du am. Ci bis bi léegi loolu mu dem xaru. Hadji Ibrahima mu ne bu kenn wax ci loolu. Comme waa ji alalam bu dee 3 millions moomam benn ba, comp leen ca ndànk lu toll ni jiru gaaya jox ko ci rek ne cell, waaye bokku ci mirage. Mu ne lu leer ko defee du am xaru, du am lu tax paa bi nangam, kenn du xas paa bi. Waaw affaire kii bu am solo, ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi, loola mën naa cay lu baree bare bari. Waaw te damaa dama xam ngeen ay mbiram tabarkal la ak ngoone daa doy waar ngeen baal ba dégg. In taraka sa bàyyi xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur, su nga ko waaye bi mirage ñëwee ba jox ñaari wayjur, yonente bi dafa daal di wax ne laa wasiyata li warisin, laa wasiyata li warisin. Képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cër, kenn du la defal testament di la may dara. Lil walidayni wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci njëkk. Lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla. Moo leen ñu ragal yàlla, yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war ko def. Fa man baddalahu ku ko soppar ci waa ji deen defal leen ma lii, mu dee ñu ne ah waxin dee kay ndun yaa ko ca bàyyi comme sénégalais. Yàlla mu ne ko kon def baadama samiahu ginnaa ba mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakarba ala allazina ma nga wàcc ña nga xam ne yu baddilo na woo ñoo ko soppar ci. Inna allaha yàlla nag samiun ku dégg la kera ba waaji def testament bi alim, ku xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm, bu ñu ko deful am bakkaar bu ma jàppaleen. Waxtu yu jànn de fa man xaafa ko ragal min muusin ci dénkaane janafan jëng, waa ji dafa ne bu dee nañ ko joxeel milieu bii nañ ko ko joxal oustaas, gaa yi wa oustaas di ko jox ñi doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaas loolu ëpp na. Waa ji xam ne bu joxee oustaas million dina jur caw ci kër gi, mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500 000. Ñu ne non 500 000 lan, waaye xanaa 100 000. Yàlla nee na kooku fu mu wax bu jubóo fee gaa yi rek booba amul benn bàkkaar. Fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amut fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar. Inna allaha yàlla xafuurun baalikat la rahim ku bëri yërmand la, yàlla nañu baal te yërëm ñu. Ñoo ngi woon ci suratu al baqara, kon ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakallah. Suñu borom tabaraka taala indi ci ay aay yu am solo, jàngalekatu fiq yi jël ko tas ko mu nekk ahkaamu siyaam di attey koor. Lépp lu waaye di soxla ci koor nag yàlla tënk na ko ci diggante aay yi, ku tënkaale sax loo xam ne lii bu koor ji yexe mu lay jàngale. yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu e yéen ñi gëm. Kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant. leen ñi gëm kon su booba ku dugul rek joxuñ ñu la yéen ñi gëm kutiba alaykum faratal nañ ci yéen asiyamu koor kama kutiba niñ ko faratale woon ala alladhina ca ña nga xam ne min qablikum ñooleel fi jëkkoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yàlla looy aay njëg ji faratal nañ ci yéen koor niñ ko farataale ca ñeleen jiitu woon alyahudu wa nasara amoon nañ ay koor waaye kenn ku ne ca ñoom sa koor bay woo ko na la ko yàlla joxe woon yahud yi dañoo woor musaf ñuy def ku feebar yokk fukki fan yenn waay ci ñoom daa feebar daa di wisër ne su wéree dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa njukk waaw nasaraan yi bi ñëwee woor mu diis ñu jële ko fi mu nekk yóbbu ko maa defee ba yëkkoma mars def ko foofee yokk ci ñëwit fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen am ak ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk koor nag ay yaamal dafa nekk ay fan maadudaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor rek muy fan weer waaye yonte bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek moo tax mu ne fa in xumma su lëndëmee loolu la bàtt bu tekki waaye saa su ne moom weer wàll fu man kaana minkum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye ala safarin daane ci ko tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day yëpp min ayaamin oxar ba ci yeneen fan kooku sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee julli di def ñaar ràkka noonu la la yàlla daale koor gi ba nga dellu si soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarakàlla bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mpo maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor dangay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sa bàpp yónni la ngay doxalu ful la wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan amaa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy yaaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min albirri asawmu fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala alladhina war nak ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko fidiyatun day war ci ñoom fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ku màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam palaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarakàlla ñuy def ngoon ku jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa man tatawwa ak ku coobarewu ci weer koor ngoon jot mudd waru la waaye nga génn ceeb joxe te waru la xayran muy lu baax foofu loolu xayrun lahu lu baax la ci moom maanaam danaa woor ba ngoon mudd warul ci yow waaye yàlla def nga coobarewu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye la sësu la ko lu farat waante soo moo ngeen woor nag xayrun la ko moo gën ci yéen wa anta sumu ngeen wor khairun lakum mo gën ci yeen ba bi nak bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmb jima gën ci mom ñi ñepp jima wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor shuru ramadan weru koor الذي ما يريد خمني أنزل فيه القرآن تلنجل تلقى القرآن ويهوي تلقى القرآن واج واج كم جك واج نخم دا واج خم خم سيبرا نيو تلقى المحفوظ جوك تلقى المحفوظ نيو تلقى مام سجيك سي للب تلقى القرآن waye wacc gogo mo don wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lool rek doyna teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reey bi hudan mu ñew nek ñub lin nati ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla liñ koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin nas waqad hudan lil mu'minin waqad hudan lil muslimin lin nas la wax wa bayyinatin ak ay terelin ak ay loi min al huda yu jog ci njub wal furqan alquran wi day takhale deug ak jaxal day takhale deug ak jaxal kep ku bëgg am lu leer set alquran ma xal lu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way faman shahida kep ku fekke منكم تيان أشهر ويري فليزومون قوار واي واي فمن شهيد كيبوكو فك منكم تيان أشهر ويري فليزومون قوار كفك ويرو تيان يان جلدي نان قوار لليتي وار ننك فيبر بوير لليتي وار ننك أمتوكي سوري جيان لليتي وار ننك نغانت budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci mutuki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridu allah yalla dafa bëgg al yusra yamal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ko tukki mëna dawal ku febar mëna dawal digen gis bax mu ne dogal bëgg ci yeen yamal rek bu ko neexon day wax ne lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jam taxe koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yeur meul mom suñu borom tabaraku taala waaw gis nga tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok waaw do retraité mu ko am na la woral 40 da lan liggéey 30 légui ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tegg rek la koy tegg té nak tay gam jey tay lo ma ci tay rek barkal té xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor mo gëna neex wa Tamba waaw bu ñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gëna neex koor Tamba fofu dakk ko len koor bu gugulu ga ak yu demé ni ko yoy yalla yuridu allah yalla dafanamu bikum ci yeen al yusra yombal wala yuridu bugul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bugul ci yeen ak jafanyal yombal rek motax lu jafenu islam lo yekati mu dis jafé bo selo rek xamal ni affaire ak ci walitukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukke da ngay son nak da ngay lott ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñet suñu waré dafa bu wo ñet yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg jëg ñi naan man duma leb lan tay yalla man duma leb lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lool baax bo fay koor sa koor ga ngi fi di xaar fenn la dem bu deewene te fayuro nga na ro fay ñu delalo la signature yi baxul
1: sa kayit yi signature yi baax wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dëkk bi yëpp diril allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lool la yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñepp di kafar bu ñu dem ci julli kay ba di kafar bu ñu agge di kafar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kafar def ko woon ñett fa rawati na bu de ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbiru llaha ala ma hadakum ولعلكم خيرين تشكرون نين سانت يالا خيرين نين سانت يالا ناخ كو سيت كور نيملي ديمبلي سي سباكان نيملي بيندلي سي ديمبلي سي ريتي ريتي وار نا سانت يالا بو فكيه ليلا كور دي جانغال جانغالو جانغالو بو ديف توخ كات ليلا كور دي ديمبلي سي nga bayi tokh بو ويرو جيهي وار نا سانت يالا باي بو موسول نك دو bayi بو دي كوم مين نيتي نورمال so ane bana fira fuk lol fuk desim so ane so am leele ngay dem ci gaay di rogo jero yoga jero gaay nan la soale wuñ la ciap ciapalal bant yalla neena wa isa sa'alaka bulal laje ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi ken ci sama jami ani ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela bu ñu mala laaje ne len ko jégela u jibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul so ma ñaané ñu wurtu ñaané nak ya xam ñu wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaané yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram dukk sa yaram bi bul ci sol yëri bu haram manam yëri bo taf tafal rek xam nga bari na legi yeen balma jigen ñi legi jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko defa yeguñ lekki khatum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yere bobu boko solé di ñaan yalla nang ba bëcëk fu ko am dagal na bu féké bëcëk bu jëna nga jox fu ko bis bo tebali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu leena nga jox fu ko bis bo tebali ben bëcëk dagal naka doonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solé na yaara bi yalla re demul suñu ko dañu bo bëggé ma nangul demal suñu ko do ñew naka non lekk gi tibi ngay lekk bu mu lekk ci taf taf wala da nga gañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu gën nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lekk lu lew sol lu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñeentel bi bala nga tok fofé na nga japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang faatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé faatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiyé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat faatiha dedet parce que fatiha day ubbi tiabi la soko ubbi wat buntu ba tejira bo tiji buntu te dugugo boko tejate yow do nga tay nek wala do dugu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy teje allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko yalla xolé da ngi da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga baye ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu mbeggoon 41 la li wax de la am di ñaan yalla may ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jaxla waye am nako la akbar yoon ci mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan ba ñaan yalla xorom la ci cinni ah ñaan ba ñaan xorom la ci cinni lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon di neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko tere bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di tere lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang non la dé alhamdullilah sayyidani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxam bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm ñu na leen nangul la'allahum khayna yarshiduna tere ko fofu la'allahum khayna yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naan bo fi nelaw do to sañe naan manam xëd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexe bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër ko ru jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teel li li mu yegg ni mbir mi jafena lolu la doon dindal wa mu dal dindi ko dane uhilla lakum daga naral nañ len legi laylata siyami guddig weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mune legi jege soxna ci joxok ayam dagal la wa hunna ñom jigen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor ñi digeen ñi seen yere manam seen sutura yeen tam yene sutura digeen motax sa bu ma tole jaay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yere ko fi seen amagul jeuker mi ngi melni ko solagul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon digeen ñi ko amagul ci goor ñi jeuker amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeerum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutur bo ñew ci nit ligay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sal ko fu ñew te nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégal mu lak nga tek ko fenne ba mu sedd nga do ko tek ci yere bi nun nga yere bi bur bañ ma lak nun nga war yere mi soxna si waye soxna si kat nun la war yere mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fot ci yeen sab ci bis ñaan ko legi tay nga ñak dang koy yok ndang ci ndox mi fete fete ko rawati na bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitt na mo ni cang fa le ci kaw tabarakallah jitt sen legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitt lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sol falata ci mbedd wala falata ci keur gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alaykum rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum
0: tabarakallah yalla ñalla may ay yire manam ay soxna yu nek ay yire lo la bëgg wax
2: ñu koy tekkalel yalla soorñal ñu koy tekkalel kep kuñ tekkale ak yalla soori nga yalla yalla soori na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé wassamawati matwiyatin bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax kuy julli ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir mun waqad waradat ahadith muta'alliqa bi hadhihi al-aya wa tariq fiha wa fi amsalha mas'ab as-salaf wa huwa imraruha kama ja'a min ghayri takyif wala tahrif wa fi al-hadith yaqbidu Allah ta'ala al-ard wa yatwi as-samaa bi yaminihi thumma yaqulu ana al-maliku ayna muluku al-ard akhrajahu ash-shaykhani wa al-lafz lil-bukhari ibn kathir mune biñu degge ñu nane yalla day dank suuf ci day len asaman ci mune ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ci ajeel neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu won sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé won ñu taxawé won moy rek ñu ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi dañ ca soof ci nan lay ñëbé asaman ci lolé duñ ca sét lan duñ ko def tahrif di ci jéma wal bëti ak nan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko gisé ci bex non lañ koy jàng rek motax hadith ba ñu né yalla day dañ ko soof ci tié ko lem asaman ci tié ko ci mbay joram bu nopi nak daal né anal malikum man rek may bur légi nak ayna mulukul ard ana bori souf ñene won ci souf ñom ay bor lañ ñene kon ci souf moma nit ñi ana ñoñe ci borom laaj bobu tontu daal jëfé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wa nufiqa fi sur ñu wal buft wa nufiqa ñu wal fi sur ci buft ba ينفق فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله والمراد بالنفق هنا نفقة زحق موي ولو دي ولو بوكتي بفتو بن بجنل مي بجنل مي من ملاكا كيور نكو تسو مو يور لمل لي تري لول أم أدنى لولو خلي دي فوق nga xamni ñu koy sepp ci lu mel ni ndox yëkëti ko wal ko muy naaw oyof di dem bu malaaka ma walé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati suur ñu wal buft bi suñu ko walé fa sa ya kam mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman wa man fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal gi tital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard muttafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mana am ñu bari mu leen ñu ñak lañ fay fekk wal buftu waye dal ci ñu raaji bi ngay deglo nonu ci ñu ko yokke ba mu fess say nopp da koy mëna ñak deku waxuma la nak su fekkon baafal yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok ba mu fessit da nga gis ñu lay deglo la way ñu jëbi way yi gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort mutul afakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko dekk ku ko degg ti ku ko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta sa mbolam ko deewon ñom ñep qiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam bi ndefi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ko ne di xol waxna la ne doomu adama ay noppam moy ñëk fonctionné bu ñëw aduna ay noppam moy mu def fonctionné bu fi genn waye su dé dékki ay bëtam ñoo ñëk fonctionné motax xiyamu ñu ko won ku nekk ra xol ñeer dañu juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhirah ku dékki gis tabarakallah qiyamu ñu ko won ñepp di xol wa asraqatil ard suuf daal leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitabu ñu tek téré ba jëf ñepp nekkon wa ji'a bin nabiyyin ñu indi ñun ci yépp wa shu'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu att seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna ta kenn du leen toñ tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewoon gane ci woon fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatil ard bi nuri rabbiha waye ak suñu fi ñu wara yëkëté suñu jotaay inshallah bi ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen te dañu jël ci aya joju inshallah bu ñalla maye fekke ta dal ak allah delu ci ñu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top bolé ñok alquran fi dunya suñu génné aduna nek ak mom fil barzakh suñu déké and ak mom yalla ci ay ñu top tollu ñi ngi waxtané mashahidu yawm al qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawm al qiyamah mu di xew xew yi nga xamné dina xew ñi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallah ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena wanufiqa fi sur فصحيق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفخ بني ولي في الصور تبفتبا ولو نيارلغا مانام امنا ولب جيتو مي نفخه الفزع موي ولغيتيت لو نيب ونفخ في الصور ني ولبفتبي ولبين فصحيق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman daldi de waman fil ardi ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci mo wara dess boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lol nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kull man fi samawat wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yowal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambale xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndeyjor gesu chamoy xol sa kanam gis nit ñi di mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bindu bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk fonctionné su de genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tank yi dañu sool nit ba ñibbi muy degg tank nit ñi tabarakallah bu ñu dé sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñ koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di deug buñu koy suun buñ ko suulé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wassalam neena dana deg qar'an mi'alihim sen dal yi ni muy kepet kep suuf di ñibbi waye buñu dékké nak bëtt mo ñëk fonctionné khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax titangé la moy tax ndax dama dama ñaara su tité yim am ci bëtt lepp lay génné ba tax ñaara ku tit ngay gis ni nan da fay xulli ba di tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atte jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atte jami rek suuf dadi ci leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf dadi leer nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li fasl al qada bayna al ibad suuf dad leer nañ suuf leer nañ etage yi dooti fi nek do fi gis ben etage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geejji ñu masale ko lepp nekum nek suuf dootul amati ndox ndox soxlaatul ko ndox yi soxla fofu lay nek auto yi dooto fi seen ben tabarakallah fi nek soy dox ci dekk bi ay 1h 2h jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn du fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wud'a yudadi tek al-kitabu tere bu mag ba def jëf nit ñi tere bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu ne register bi tere bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay don ab ordinateur wala yoyu bo xamne te la jëfi doom adam yépp nek tere bobu dañu indi wa wudi'a al-kitab tere bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw way jur bu goora bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mën na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam wax la yoyal téré bu mel nonu la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñu ngi ron suñu jëfidi ci yëb wa wudi al kitab ñu andi téré bobé tay fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar fas fi yéenee nekk ak yow fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi malaaka ma gont yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee ñu enregistrer ko ko mu daal di wëññi ko ñëwaat moom suba lay ñëwaat waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow loo def mu bind loo def mu bind ba bët set mu jóge fi moom te mu yóbbu la nga yendo bind lépp ñu enregistré ci téere boobee téere yooyee ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo mos a jëw ma nga ñu bind fa loo mos a wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa loo mos a tooñ ma nga ñu bind fa tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa kenn ku ne foo mos a juyoog alxuraan ma nga ñu bind fa foo mos a àndeeg alxuraan ma nga ñu bind fa téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy registre bu mag kam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ciy ngàbbak yiñ ciy teg ci barabu kaay liggéeyu kaay ak yooyu yiñ ciy dëxëñ ci ay document kenn xamut nu mu toll ci bariwaay téeréb suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rekk la wa wuti alkitab ñu daal teg téeréb wa jii abi nabi yi na ñu indi yonent yi ñu indi yonent yi képp koo xam ne nabi yi nga woon wax ji ñu waxul nag wal mursalina xanaa ne wa nabi yi na mooy yonent ya lu jiitu alayhi salatu wassalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam wa jii abi nabi yi na mooy yonent ya ginnaaw lu jiitu yonent bi yonent yi ginnaaw yonent bi ndax ulamaa u ummati ka ambiyaayi bani israil tabarakallah wa jii a ñu indi bi nabi yi na ci yonent yi yépp ndax ñu mën leen a laaj tabarakallah li nga xam ne moo fi xew
3: wa shuhada ñu andi shuhada yi nenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci ad docteur ali sabouni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada ci yépp xewé nak wa khudhi ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dana ñu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhi baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro gën ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn surtu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wu fiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni bi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru ngolem ñu weddi won alladhina ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru ba tu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduale da ngay ñew milier bi nga nek walu le virus bi nga nok ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye fajj mu yokku wala bok nifaq la lay ñeuk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi degg ñu nek kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëmé ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaatin jamaat ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëmé ca kasofa ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ñu jitalé ñaari jiti yu bokut ndax ñaari ay seeni baat lu tuutu ko wutalé وسيق الذين كفروا الى جهنم الزمرة دا نغا گيس لغي وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرة واو اي نيرو لا بما اغلي تي بي دا نا جيما وني سين نيرون تي نيوم نيار وسيق الذين كفروا فلن جمي الى جهنم زمرة ني نك اي مbolo bari lol ndax li iblis di ligey fimne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy ligey iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lolou la iblis di ligey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom وخال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا متخ فووتي لو جيم تي يالله ابليس دينا فووتي لو جيم تي او يونام موميت فين لو داج ري ري ري ري ري داج ديني فوك nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité pota lamp ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoy mak ñena ca lé sheytane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytane bëgg na ba bu boba mu bari le lol yalla ñal musul musul ci suñ jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi yagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntiya la gis nga baat bobu it bo demé ci allatheena taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk bokk lo ñene nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarakallah ñom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu don tambule jaay yañ cey deme alhamis aljuma samedi bala bisba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayé won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bu dé fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone né légui dañuy am ay jafé jafé ñu andi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu hañu dur ko ubbi yalla ñu tallu musal kon dama don misal fuñuy dugg te tel ko wajal ci ubbi buntu ya ak fuñuy dugg te wajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkay wala ab terrain leysan buñu ubbe buntu ya malaka yi di gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu alakhirah wi gën ko tang lir yaram mi nim mel nim noy yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang wé rek ndaysan malaaka yi xol leen wa qala lahum akhlan ghasnatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamne ñoni ci buntu ba ku ñew ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghasnatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amu len won yonent bu joge won ci yeen alam ya'tikum rusulun minkum xana amu len won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu ñu jema tafsir la khat ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi yi nga ci degge moy kon ku yi amone yeg yegu ne rasulun minkum ñewon na ku amone yeg yeg gogu te nangul lamu andi bil mu'min raufur rahim te nangul lamu andi malaaka yi ñom yeg nañ ne ku def lol da nga sobe ñak ko def nak day té sowé alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen aayay borom yi, seen digley borom yi, seen terey borom yi ayati rabbikum, seen looy borom yi ayati rabbikum. Mandarga yi leen di won ne yàlla kenn la, xanaa amuleen woon yonente bu leen doon jàngal loolu. Wa yunziruunakum, ñu di leen waar di leen fàttali liqaa yawmikum haada, seen daji bis bii. Xanaa ñooñu daaw liñ wax ne seen daji bis bii di ngeen ci mas a ñëw. Xaaloo ñu ne balaa ahakay, yonente ñëwoon na, yàgg nañ ñoo waar, yàgg nañ ñoo wax mbirum àllaaxira. Saa su nañ ñu koy dégg. Ah, dañ ko déggoon nag nanguluñu leen. Dañoo waxoon ak ñun la ñu doon wax ñu defe ne ay kas la, la ñu doon wax ñu defe ne du noonu. Balaa ahakay walakin xaqat kalimatul azabi ala alkafirin, waaye daal baatu mbugal moo wàcc, baatu mbugal moo yey ala alkafirin. Te mooy la alquran ne woon la am la anna jahannama min aljinnati wan nasi ajmain. Alqurtubi mu ne hada i'tirafun minhum bi qiyam alhujjati alayhim, mu ne lii ak nangu la goo xam ne lay bi ñu leen teg ñoom wóor na leen ne lay bu wér la. Tafsirul Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. Xiila ñu ne leen nag udxulu, dugg leen yéen ñu di woon yàlla te déggalu leen woon seen yonent, déglu wu leen woon lam leen doon waar ci mbirum àllaaxira, dugg leen abwaaba jahannama, bunti jahannama. Su ngeen ci duggee xaalidina fiha, ca ngeen di sax. Fa bi'sa aka naqari maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñi daan rëy rëylu. Maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñi doon rëy rëylu. Suratu Zumar ay juróom ñaar fukk ak ñaar. Loolay groupe bi ñu njëkk a omat, yóbbu leen, dugal leen jahannama nii ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala nettilee. Daal di ñëw nag ci beneen groupe bi. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra, gis nga baat bii lañ tuddee saar wi zumar. Nee na wasiqa, ñu jiital alladhina ittaqaw, ña ragaloon rabbahum seen borom. Alladhina ittaqaw, ña daan moytu rabbahum seen ndigali seen terey borom. Alladhina ittaqaw rabbahum, ña daan moytu def luy merloo seen borom. Ñu jiital leen fu ñu leen jëme ila aljannati, ca aljanna ja. Zumaran ñoom tam ñu nekk mbooloo mu bari, fulatu min al awalin wa sulatu min al akhirin, mboolo mu bari. Waaye jiital gi ñu jiitaloon ñe ila jahannama bokkut ak jiital gi ñu jiital ñi ila al janna. Jahannama baat bi boo ko waxee sax baat bi moo gën a naqari janna, waaw ñaari baat yi ila jahannama ila al janna. Ku ne xam ne ne boo dee tudd baat yi dong al janna moo gën a neex ci tudd jahannama, waaw loolu rek. Moo tax ñii biñ leen jiitalee bokkut ak ñii biñ leen jiitalee, ndax kiñ jiital jamee kaso bokkut ak kiñ jiital di ko wan kër gum war a amee tiraanga. Ñuy dem hata iza jaauha, ba ak si wa fekk nu jiitu ñu ak si futihat abwaabuha, ubbi nañu bunt ya. Gis nga bee amutoon wa araf wii li muy li ngi koy xeeb xeeb amutoon fee. Moo tax ci wàllu tëralinu arab boo nee bu soobee yàlla ak waaw googu yonent bi da ko daan aaye sahaaba yi, bu soobee yàlla ak insha allahu wa, boo waxee wa googu rek yonent bi da ko daan aaye sahaaba yi, ndax musharaka la, jëf ji day ànd cëfale. Ba ñu agsee ñoomit wa qaala lahum xasanatuha, ña nga xam ne ñooy wattu buntu ba te mooy buntu aljanna, di laaj biiréya daan leen di wax ne salaamun aleykum, yéen day jàmm a ngi ci yéen. fii duñ fi def alifu naan assalaamu aleykum, ndax kon dañ leen di ñaanal yàlla na jàmm mu nekk ci yéen. waaye ku yor sëg bii aljan
2: loxo naan yow mi yaa koy moom si fi jógee jiw déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw muumu ko te du ci dara lu dul jotali, su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu su ëllëgee ñu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tusalu an sabi an sunubil.

0: amna ma'iya buñu tuddé ma'iya amma ma'iya amma moy fu nit nek yak yalla fa nek ma'iya qas moy ku nek ci ragal yalla ak rafetal yak yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yeena and su ko defé kon mbokk yi lolu mo nekkon suratu nahl ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq defal ñu deug ak top doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu tayit yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakallah ñu di walu tafsir mo demé nonu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ak ngar neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy ba sañon ñu leral ko ci modi taj'aruna lan lay tek wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-dur fa ilayhi taj'arun taj'arun baddi moy tek rek raf'u sawti bid-du'a wa tadarru' raf'u sawti bid-du'a wa tadarru' moy yekati sa kaddu ci ñaan ma ngay toroxlu mom la joxal yuxu al-ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayn yawmin wa laylatin wa kana an-nakir an tutifa wa taj'ara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay taki at-ta'zir moy at-tahkim wa at-tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala khayna mun mom tamit ala khayna yani ala khiyana moy ci war yi fek yaangi ci bir nit ni di gis ay war ci ñom batu nak khayna lañ bind mu tollok yi ni wax rajulun taghiya wala rawiya ci hadith nena qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li ra'is an nasara wa ma'nahu al alim mom la olof di wax kan moy ko xamne ki dafa meuna jangate bok ci tabarakallah nasarani والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوكني دبلو تي داكار ليكوور تي 80.9 دي دبلو تي كياس اك ليكوور تي 93.7 دي دبلو تي كاولاك اك ليكوور تي 105 نيغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginaaw bañu waxé ñun ñëpp alhamdullahi rabbil alamin dem nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jéxalon ben saar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci saar bi ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu saar ak juroom ñaar bok ci saar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaay xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina mbok ci kemtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñett ba demé ci ben sar buñ wax suratu tin yalla wax fa ñett musa isa muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 bi ni turu muhammad mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gemne yalla ay kenn ar risala gemne yunti alayhi assalatu wassalam yalla len yoni wal ba'ts ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatur rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal usar bi modi dimu yulunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi daf ci ñew rek inshallah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu wone dinañu jéema wone sar ni muy amé ben tém ak la cey ñew yépp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu lég lég dugg ci sar dalay rër ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dina koy misal lég lég muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu té ñoom ciép daf leena tabarkallah soxal xam nga ciép bu añ jotté di wax ciébu jël te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën ñoom supame ña nga ca ñoom ñambi ña nga ca ñoom kaani ñoom karot ñoom nawe ñoom xuluñu bari nañu ci biir waaye duñ leen tudd ceeb rek lañu tudd tudd jën bàyyi ñoom xorom ak diwlin ñun ñëpp tabarkàlla saar bii bu ñu ne jëmm yunt bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir mooy ñooña duñ leen tudd tabarkàlla mun rek la koy jëlee saar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa nekk benn mashar benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sal allahu sallam nga xam ne mooy xaatimul ambiya wal mursalin mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira dafa feeñ waaye di jegtale ala qudratillahi ci ni yàlla defi al kawnu ak kéemtaani yeeg yooyu yonente bu mu mas a yónni na la demal ca nit ñi bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk adunis yépp nekk benn dëkk loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàllaa ko yónni ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaybu nekk na ci ruq di woote Moussa ne ci ruq di woote ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote Lot nekk ci ruq di woote waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ñëw na moom du nekk ci ruq di woote ndaxte jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yenn Makka yenn fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg tomb ñaaril bi saa bi waxtaane banu Israel ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xajjalikoo gu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yëbbi mooy teggi jàddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi lardi marratayni danañ ci ñëw insha allah ñetteelu tomb bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba al leylu wa nahaar di am suuf si di daw jant bi taxaw bëccëg di am guddi di am naamuusul kawnu bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk wa jaalna al leyla wa nahaara aayatayni fa maxawna aayata al leyli danañ ci ñëw insha allah ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci lañu tuddee al aadab al ijtimaaiya muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi lu mel ni rafet jikko teddi jikko saar bi daal di ciy soññi bu baax a baax woote jëme ci sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaul al misaal yi mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayjur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa taala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam na fi ngeen teg seeni ñaari wayjur dinañ ci ñëw moom tamit insha allah juróomeelu tamu bi saar bi waxtaane mushrikoon yeeg seenu réer ak ak ñàkk xam banaan diway doomi yàlla ak ak ñàkk xam banaan diway àndandoog yàlla wala mooy soxnaam ak ni nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen waaye ñu naan subhanahu wa taala moom moom doomu jigéen yi yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaxaza min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima moom tam insha allah daan ci ñëw juróom benneelu tomb bi saar bi waxtaane mashahidu yowmal qiyama dekki ga nit ñay dekk tasaaroo ga ñuy tasaaroo dig ba nga xam ne ke fa teew ak fay ga nga xam ne ku ne daañ ko fay la nga doon jëf ku mas a jëw benn yoon ku mas a saaga benn yoon ku mas a xaste benn yoon ku mas a jël yëfi jaamur benn yoon ku mas a karte benn yoon lenn lu ci nekk ku ci mas a def lu ne lum tuuti tuuti buñ la ko baalut ñu xet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fay li wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nop lañ lay dur kenn ku ne dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhirah nimane am alquran alazim kiyamtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci sari gum sari yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yuñ koy tek waqul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tekiko insha allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi way juri banapi ci risal soxlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanalladhi sel ñeal na ki nga subhanalladhi gacc nga la ma ki nga xamne subhanalladhi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu la ñoom jëru ko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacci ma danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy tejjun wowo sar yiñ ko tambule am na sar bob sabbah lañ ko tejj am sar bob yusabbih lañ ko tejj wala ay sar yi waye am ci wenn sar waxane sabbih la ko tejj subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko ak toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek neysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek ki magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jek jek ki magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek ki magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci togn kat yi mu ne teggal fu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñ jexé tak nak ñun ñepp yarisu al-ard sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi du geewuntuko dede ya khasatan la nelawut gementut bi abdihi lol la bat bi dekk
1: bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won nesan bu mi doori jogu ci xuntuma woy nako turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila woy ko lenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tay nak mu indi tur wo xamne tukken bi tur wi rek la manam ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhanallahi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man té nak abdullah ku yalla nangone abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire baam iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dunga dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nepp sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo don dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gëna laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañana na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci gudi fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakka de gëna sori al aqsa de gëna sori moy bayt al maqdis وسمي بالاقصى لبعد المسافه بينه وبين المسجد الحرام مو گنا سري موي دا ام جو جيجي جاكاي مكه جاكاي مدينه جاكاي بيت المقدس جاكاي مكه جج مدينه دا كو سري وا جج ال جج بيت المقدس گن كو سري ني الاقصى جاك جگنا سري ولا جاك جو سري جا جوجي تلا صلى الله عليه وسلم دم دم گوبل ديگنتي بي buñu ko dan dox danañu ko dox wer ak fukki fan ci gëlem wer ngay am ci yoon wi fan wer yi fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudde beccu soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yoonte ya ayyun sallallahu alaihi wasallam discours ya dal di yegg asman lijeenti le mel lijeenti delu ci waat te kat beccu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagn distance bi nga for ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ni ci kess mom benen affaire la mune nak bo weso warukaay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da lay daal ñaar tabarakallah al oustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel ñu hawla ha lako wër lepp المسجد الاقصى يالا ننا باركنا حوله لك ور لب بانواع البركات الحيه والمعنويه بركيلو مانا بركيلو حسيه تي نيت تي اي دخ نخ بلاد الشام نيكون مقر الانبياء مهبط الملائكه الاطهار موتخ برب بركيلا موم برب بوبيغا خامني فلا يالا رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم برب بوب لا لوتخ يونتي بي دم ak dem fa yalla li nu reewu yalla mo ni ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi daan ne kon nak rañaan gi salawatu lillahi alayhi juzu ci yalla ñu nak li nu reewu min ayatina ulama yi ginn ci lol tabarakallah ba dem ci won nak ni dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yoonenti bi alayhi salatu wasalam gisna yalla mu nes na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakal ay yoy nak mu ñu su ko wéddi teewil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu jowun yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alquran bi wéré wéré wéré tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ñu dox ko ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daadi yemalé waxtaan na ñang lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukki ak sina legi ci tukki kay bi bima ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ling ligé nox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax ba discours ba jeex muné wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom ñep ñu wacc tabarakallah yalla neen discours yep deg ngeen ko waye xaar ma ñu leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégué te debbo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni man nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak door fa joge na wuti asaman
2: xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alayhi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umur ad-din ibnu jazim ne li tax mu ne ba'd allazi taxtalifuna fihi dun al-kull li anna al-anbiya'a انما يبينون امور الدين لا امور الدنيا فدمتي تيري بنيو تخسيل لعلوم التنزيل jukib ñentel xatub fanwer ak ñaar ci la ko ibnu jazzi wax mu ne bo gisee Isa ne lenn ci li ngeen di wuute te waxut lépp lu ngeen wuute mu ne ndaxte yonent yi alayhi salatu wassalaam lañu daan leeral moo di rek mbirum diine waaye léeg-léeg daanuñu dugg ci mbiri adduna waaye duñ ko leerale nag ni nga xam ne noonu la ñuy leerale mbiri diine ndax mbiri adduna léeg-léeg yonent yi yem ceeg nit ñi léeg-léeg borom xam-xam nga gis ko bu am diine tabarkalla nekk xam-xamu diine waaye nit ñi raw ko ci mbirum adduna loolu diine nangu na ko moo tax at-Tabari moomin mu ne yaani min al umuri addiniya la dunyawiya ñooñu ñëpp ay wax la yoo xam ne tabarkalla yu am solo la fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiiuun te ngeen topp ma mu ne kon su boobaa ma teg leen ci yoon wu jubwa leeral leen lenn ci li nga xam ne yéen ci wuute mu ne leen inna allaha yàlla man Isa ibnu Maryam maa ngi leen di yëgal ne huwa rabbi mooy sama boroom wa rabbukum yéenit mooy seen boroom fa'buduuhu wéetal leen ko fa'buduuhu jaamu leen ko moom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwaaw kon nag fa'buduuhu jaamu leen ko ibnu kasir mu ne ana wa antum abidun la fuqaraahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi waxd ñun ñepp maak yéen ñoo bokk nekk ay jaami yàlla ñàkk ci moom talal ko suñuy loxo ànd ci jaamu yàlla gi di ko jaamu moom dong wax jooju boo demee ca Muqtasar ibnu Kasir noonu la ko ci waxe ibnu Jarir it noonu la ko waxee ne wax la joo xam ne xasanun jëy haasa yoon wi nag Isa di jàngale nee na siraatun yoon la woo xam ne it mustaqim wu jub la soo seetloo bi alayhi salaatu wassalaam jàngale léegi wa innahu la ilmun li saa ña nga tëj aay ja haada siraatum mustaqim bi Isa di wax discoursam bu gàtt bi it ñu ngi ko tëjee ci haada siraatum mustaqim boo dee jàng alfatiha moom da ngay wax ihdina assirata almustaqim benn bu ci nekk nga def ca taara taara mooy alif ak laam wala liif ak laam su ko see am liif ak laam nag lu dul loola du ngib assirat almustaqim suñ ko xasee wax lu dul loolu nekkutub ak njub buñ ne haada siratum mustaqim li muy tekki mooy lii ak njub la waaye leneen mën naa nekkub njub moo tax su fii amoon haada assiraatu almustaqim li fi yàlla jàngale mooy kon benn yonent dootul ñëw ginnaaw ba mu ñëwee ci alfatiha daa di fay def nag alif ak laam assiraat almustaqim moo di kon foofu la mbir ma yem tabarkalla sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aaya juróom-benn fukk ak ñeent yàlla subhanahu wa taala nee na faxtalafa mu daal di wuute al ahzaabu kuréel ya daal di wuute ci mbirum Isa wa saaru chiaan wa ahzaaba saaru chiaan fiihi minhum man yuqiru bi annahu wa abdullah wa rasuluhu wa minhum man yaddaci annahu waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah taala allahu an qawlihim uluwan kabira muxtasar tafsir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom nee na faxtalafa daa di wuute al ahzaabu kuréel ya min baynihim ci seen diggante ñeene moom mooy jaamu bi yàlla te dib yonentam ñeene moom doom la ci yàlla ñeene moom ci boppam mooy yàlla loolu Muqtasar ibnu Kasir ca lañ ko firee tabarkalla faxtalafa al ahzaabu min baynihim fa waylun lillazina zalamu yàlla mu ne toskare ñel nañ nga xam ne tooñ nañu tooñ borom bi tabaraka wa taala lu ñu leen di ñaal min azaabin wala min azaabi yawmin ci mbugal bés boo xam ne aliim bés bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ ku ko jiñ lu nekkul ci moom, ku ko jiñ lu mu dul def, ku ko jiñ wala nga wax ko wax boo xam ne bi yellul ci moom subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad, suratu Zukhruf ay juroom ben fukk ak juroom. Hal yanzuruna, ndax danañu xaar ñi nga xam ne ñoo di al mushrikun di weddi, ndax dinañu xaar illa sa'ata lu dul bis penc, xaaruñu illa sa'ata lu dul bis penc. Hal yansuruna, xaaruñu illa sa'ata lu dul bis penc an ta'tiyahum mudikal len. Bis penc mooy bis boo xam ne bi ca penc ma lañ ñépp di daje. Asaa mooy bis penc. Soo demaan cib dëkk, bu ñu ko daan dundu, bu ñu fa daan dëkk, ni nit ñi daan def mooy dañuy def benn cercle ci digg ba kenn du ca dëkk, ca la teen bay nekk, ca la garab gu mag ga di nekk, ca la jàkka ji di nekk, ca la marché ba di nekk, ñépp bokk ko. Loolu lañ daan tuddee am penc, nga xam ne ñépp fa la ñuy daje. Alaxira noonu la, am penc la moo xam ne ñépp a fay daje. Néeg yi mooy xabru yi ci la nit ñi di jóge, ñun ñépp ñu daje ci penc ma tabarkàlla jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu atteñu benn par benn. Ñi tooñoo nag, ñiñ tooñoo nag, tabarkàlla ñi jëloon yëfi jaamu rak, ñi jëloon te seen borom gis leen te munuñ caa jot ak ñëpp ñu dajale leen mu di asaa. Xaaruñu illa saa lu dul bés penc an ta'tiyahum mu dikkal leen baxtatan ci mbetteel. Wahum ñoom nag bu leen di dikkal laa yashcuroon duñ ko yëg, xaafiluuna anha mustaxiluuna bi umuri dunya wa xiina isin yandamuuna xaysu laa yanfau nadam. Wahum laa yashcuruun, bés penc bari nañu muy dikkal te duñ ko yëg. Izi lqiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani. Waaw, bari na ci ñoon koo xam ne bu ko gis pencam di dikkal du ko yëg, maanaam da koy bett. Tabarkàlla fekk projet yi yu bees yeeg, yi ngay door a tàmbuleeg, yooyu yëpp ñu jékki-jékki rek ne génn na àdduna. Ñu ne kañ la ko def? Ñu ne démb, wala ñu ne tey ci suba. Tabarkàlla, wahum laa yashcuruun. Am na ñoo xam ne la tax laa yashcuruun seenu càggantee, am na ñoo xam ne la tax wahum laa yashcuruun mooy soxla bu ñuy soxla mbirum adduna. Su ko defee nag bu ne club rek rëccu daal di am, wala yanfau nadam rëccu nag du jariñ dara su xasee weesu. Alaxira su dikkee, ñun ñëpp ñu jóge ci xabru yi, tese ca penc ma, tabarkàlla ñuy atte. Su keroogee al axillaahu xaridya, al axillaahu fansiya, al asdiqaau wal axbaabu. Xarid yépp yow ma isin bu keroogee. Baaduhum lenn ci ñoom aduwun li baad, dañuy noonoo lenn ci ñoom, dañuy noonoo lenn. Maanaam bés ba ñëw rek barkal lañu soppante woon daa di tàmbalee bañante. Illal muttaqin, lu dul ñu ragaloon yàlla, maanaam lu dul ñu amoon jëm. Al asdiqaa wal axbaab bi yowm al qiyaamati yasbaxuuna acdaa illa man kaanat sadaqatuhu wa mahabatuhu lillah. Ibnu Kasir neen, kullu xillatin wa sadaqa li gayrillah fa innaha tanqalibu yowm al qiyaamati adaaw. Bépp xaritoo, bépp soppante, bépp fans boo xam ne ni suñu borom tabaraka wa taala tëxutoon su alaxira dañuy nekk ay noon. Kenn ku ne naan sa morom li ma dal tey yaa ma ko yóbbe. Al axillaahu yowma isim baaduhum li baadin adu illa al muttaqin. Ba tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu jàngale mu ne al mar'u maa man ahabba. Yowma al qiyaamati kuy dekki, ku ne yaa ngay dekki ànd ak ka nga bëggoon, ka nga soppoon. Tabarkàlla, fans yi and ak seeni fans ñom ñepp fu fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minin alladhina تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي أجيد بغنم الأخ الله يوم اسم بعدهم لبعض عدو إلا المتقين قالت وياد قالت قطس ننك أي نون دي جوخنينت دي جابنت أي تيري بات دي بونينت تبارك الله دي قبنت شوف إلا المتقين ندر نرغلون يا الله نون نوم أنغ متخ bu ñaar andé ci ak ragal yalla akuk soppante ba kenn ka genn aduna su démé té na ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngël xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi bu dé ñaar ñu andon ci dëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mune ya ibadi e yeen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دانيو بولي الاسلام اك الايمان نياري سارتي موي تخ يالا بولي لا تي يا عبادي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين لول موي نياري سارتي صدقوا بالقران واستسلموا لحكم الله وامره وانقادوا لطاعته الذين امنوا مو نيغم باياتنا وكانوا نيارل بنيو نيك مسلمين امتنا تلا يالاي سانتاني اك دي باي اي تيرم نيار يي موي تخ بو يالا نيا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي غمنا جوك فخص سمب بو دغ تي سين بير لان الذين امنوا باياتنا نيارل با وكانوا مسلمين تبارك الله لا تي يالاي تك موي udkhulul jannata udkhulu duglen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اي جوجو لا سي ديفم سين راديو دي فاتلي سونيت генي ادونا با نيكاي تاغي توك في دي جان ني تيغال لين اي جوجو تور كو تاغي كو بنوبي تيغالات لين كو يا ايتها النفس المطمئنه دي فاتلي نييب ني نا كين كو نيك فخي با بلا او كيتما نييو سي تابل جي مو نيك تي يا ايتها النفس المطمئنه يال نا في سين كيد ييخا نييو yalna fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw ودخلوا الجنه انتم وازواجكم يورك سيني سخنا سخنا سي سي جكر جي دغونا الجنه يالا نيكو دغاليكو nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna sokhna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top ye dess ci walu manke ak yoy nak suñu borom tabaraku taala man nako yegal ci jeuf jëkkëram ñu dugg aljann. Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag, lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. Suratu Zukhruf aaya 5. Su ñu duggee aljann, yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Taafa dañu ko daan tekkee wër, ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek, di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante, ñëw yëdlab kaas, dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen. Noonu la déggewoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radiyaanu. Yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin, ci ay plate, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw, mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon. Wa akwaab, ak ay kopp. Mu fasiruni nee nañ aaniyatu ahlil janna allati yaakuluuna fiiha ataam wal kuuusu allati yashrabuuna fiiha sharaab kulluhaa min zahabin wa fidda. Jàngaleen aaya ja, wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaabin kaanat qawaariira. Aaya jàng noonu, dinañuy baagante ci seen diggante ci ay ndab yoo xam ne xaalis la, ak ay kopp yoo xam ne ay veer la. Mu dikk ci hadis yonente bi neen la talbasu alxarir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi alaaxira. Alxadis min riwayati alsheikhayni. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yéen sama xeet bi, bu ci kenn ci yéen góor ñi sol soa, bu ci kenn ci yéen góor ñi sol diibaaj, bu leen naan ci ndabu xaalis, bu leen naan ci ndabul or, bu leen lekk ci palaati xaalis, bu leen lekk kuddi xaalis, bu leen lekk kuddi or it. Mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna, ñu nangul yàlla war ko moom su àllaaxira. Allahu akbar, min riwayatu sheikhayn. Kon nag loo tax sol mbubu sooy daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Takk or daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Waaye aaya jee ñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati tabarakallah, koo xam ne kii la muy màgg lépp muy bëgg takkaay ak takk rek tabarakallah. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb, loola day tabarakallah lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne la mu doon takk lépp tabarakallah da koo tekki. Yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwaab, wa fiiha, am na ca aljanna maa tashtahihi, lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué, lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiiha maa tashtahihi al anfusu, maa bii nag kenn mënu ko firi, maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne. Ndax suñu demee àllaaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool, nga gis ndaw ku ndaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii, yàlla mu ne day am. Wala ñu xemmem leneen, yàlla mu ne day am. Wa fiiha maa tashtahii al anfus, adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa, waaye du sa plaat, waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku. Àllaaxira nag moom du noonu. Bépp ñam, bépp xeeti ñam gu sa xel nekk fekk na am na ci aljanna ja. Adduna sii nag moom boo fi woowoon fukki nit taajal leen fii añ, dana ci am ci ñoo xam ne ñoom añ ba buñ gisoon beneen duñ caaj. Soo ko weddee nga dem ci restaurant yi jaay añ, da ngay gis ku ñëw ne ndax maafe am na, kee ñëw ne ndax ceeb am na, kee ñëw ne ndax ceebu jën am na, kee ñëw ne waaw ndax laax am na. Kenn ku ne ak la ngay laaj, bu demee mën xiyaam nag du demee noonu. Te fii ci àdduna léeg-léeg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añe amu fa, nga ne kon nag jox ma nangam. Dafay bari lool tabarkàlla, ñi añe ci restaurant yi lii may wax xam nañu ci lu wér a wér a wér tabarkàlla. Ama aljana nag yooyu amu fa moom, loo commande rek am na fa. Wa fiha nekk na ci aljanna maa lépp loo xam ne tashtahihi dana ko bëgg bànneexoo al anfusu bakkan yi, mooy lu ñuy lekk. Wa taluzzul ayunu, lépp luy bànneexal bët, bët war koo xool ci lu rafet am na ci biir aljanna. Lépp loo xam ne bu ko bët xoolee bég ma nga ci biir aljanna bi. Adduna si it fi mu nekk léeg-léeg nga xool fi loo xam ne soo sañoon doo ko xool wala soo sañoon doo ko gis. Aljanna yàlla def na fa yoo xam ne lépp lu nit bëgg a xool mu rafet ma nga fa. Te xam ngeen ne aar, képp kuy nekk artiste yàlla la ko gën a nekk. Bu ñu dee seet ci dàq defar wàllu aar ci ñun, dañ lay defar loo àll wala géej gu taqaloog jant buy so, asamaan si taqaloog moom, wala mbedd muy dem te ne ci biir àll, ci la ñuy xamee nit ndax mën na aar wala déet. Te yooyu mi ngi koy roy ci àllub suñu borom bi tabaraka wa taala. Looloo tax yàlla jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bu ne bu ngeen demee àlaaxira, lu ngeen xalaat ci taar te muy bànneexal bët ma nga fa, loolee lu wér la. Xoolal rek nit ñuy waxee rafetaay Yusufu ba, ba kenn ku nekk koo gis mu rafet nga mën a waat ni Yusufa ko dàq. Ñu ne la Yusufa alayhi salaatu wasalaam a ko dàq. Xoolal bis bu ñu demoon xool ñu ne ñu présenté ñu ne kii mooy nabiyullah Yusuf. Ñu wëlbatiku ñu présenté ñu ne kii mooy tabarkàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu jóg ci ñu ne ñu kenn ak mooy yàlla. Yooya bët dana fa xool gis fa loo xam ne taar baag rafetaay wa kenn du ko mos a gis. Wa te kat antum fiha yéen ci biir aljanna ja xaaliduuna ca ngeen di sax. Biir aljanna ja kenn du fa dugg ba mu yàgg nga génn, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga jeexal, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga walbatiku di dellu siwaat fii ci àdduna tabarkàlla. Yàlla subhanahu wa taala mu ne wa fiha am na ca aljanna maa tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bànneexoo al anfusu bakkan, lépp lu bakkan di bànneexu nag. Wa taluzzul ayunu te bët di ko bànneexoo wa antum fiha xaaliduun ca ngeen di sax. Aljanna kenn du màggat, aljanna kenn du feebar, aljanna kenn du jaaxle, aljanna génn góor du joxe dépense, aljanna kenn du fay courant, aljanna kenn du fay ndox, aljanna diisul fay téléphone, aljanna diisul rang ci kaar, aljanna diisul jël taxi, aljanna diisul ñaq, aljanna kenn du toqi, aljanna diisul ca doyal, aljanna kenn du ñaq, aljanna kenn du ñenneeku, aljanna jigéen ñi duñu fóot, aljanna kenn du paase, aljanna kenn du root, ku nelaw ba sonn sax soblal moo lay wëlbati. Wa tilka aljannatu, aljanna jooji nga xam ne nag allati moo ji nga xam ne oristumoha féetale lañ leen ko bu ñu demee yowmal qiyam ba dugg fa, yàlla nañ fa dugg ñun ñëpp. Wa tilka aljannatu, yàlla mu ne lii nag mooy aljanna allati ji nga xam ne oristumoha féetale nañ leen ko. Lu tax mu ne bima kuntum taamaluna, ca la ngeen doon liggéey, la ngeen doon góorgóorlu. Ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum taamaluna. Aljanna kenn munta liggéey ba am biéba matal, kenn mënu ko. Alayhi salaatu wasalaam nee na amul kenn ci ñun ku mën a liggéey ba am biyeeb aljanna yor ko dem dugg. Ñu ne ko ah ba yow sax mu ne leen ba man sax illa an yataxammadani llahu bi rahmatihi, lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem. Kon nag luy xew mooy jëf ba suñu borom tabaraka taala gërëm la rek mottalil la nga dugg. Soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi, mu tambale balé boy ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo nako won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarkallah bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf aya juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati lol ba demé ci muhtasar ibn kasir jikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbax lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak këruk sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun katira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom ñom orange ñom ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba nepp diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kenn rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha fakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yalla ne won ta'kulunaha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika buku te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha ka fakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal muko tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat muk muk muk li ñu lek ko la ca def des ca garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansu rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom xatum ñen fuk ak juroom ñent hadis bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa
0: mo di bu yalla ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wat nan so topol banni indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak tur yu ñuy tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé maxsum
1: salawatullahi wasalamu alayhi ko xamne yalla tabaarak wa ta'ala daf ko ar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xetam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna alayhi salatu wasalam nek bu ngeen ci baye alquran ak sunna top banne ci nit ñi ñu teural leen yeenentel leen ngeen jaar ca bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne ba alakhirah ngeen

0: تفسير تبري جك فك نيت قتم تيمير اك جوم بن فك اك جوم من لي كل اجل اتي بو نيك تي لي يالله تري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب اتي بو خان بي فوفا لا كو يالله بند سي جوتي مو جوت سي جوتول كين مون تا فخلو مو جوت ما تخ لو جوتول سي تبارك وتعالى كين مون كو داف لول لا اولاك دي وخني لو جوت يوم واي لو جوت غوت كين مون كو داف ما تخ يالله تكي نه يمحو الله يالله موي فر ما يشاء لوكو نيه تي لم بندون ويسجد موي ساخاليت لوكو نيه تي لم بندون بمعنى ينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع والاحكام وصوف الملائكه الكرام ويثبت ما يشاء منها دون تغيير يالله لم بند موي ابي اك لم بند موي اتي لو ملني فقيه يويو يالله موتي فر لوكو نيه ساخالتي لوكو نيه دا نغا غيسي اتي فقيه لم بام ياغ بن اي نيو dindi acte bobu andi wat ci ben acte la demene ci yi nga xamne moy walu sangara bagn koy tambale aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu ay ko qatan naka nonu carte motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayansaqu illa almaut walhaya washqa wasaada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe di texe neena yi mom nopi na ci neena dal ku yalla khas bind sayfan fofu la ko yemal du ci dalu ginaaw ku yalla khas bind sagde fi mu yem fofu la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind texe di naka nonu kum bind texe lolou la ابن عباس واخ مجاهد تمت لول واخ الا الحياه والموت والشقاوه والسعاده فانهما لا يتغيران نيوم ñar neul duñu soppiku am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbir ci kaw aduna ci da nañu deggu amr ibn khattab radhiyallahu anhu bu daan wër kaaba gi daanako wër di joy di wax nan allahumma إن كنت كتبت علي الشقوى أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب واجعله سعادة ومغفرة لولا كان مخدم من كتابري جوكي فكك نيت كتب تيمير اك جوروم بن فك اك جوروم نيار عمر بن الخطاب بودان وركا بي دا نكو ديف ليك ليك مودي كو وردي جوي نان يالا سو فكيه دا ما بندون سي نيغا خامني دا نيو تخي دي bu fekke dañ ma bindon ci bakkar kat yi ma ngi lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi taxé ma ngi lay ñaan nga farma ci ñi taxé di binduma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jéggal wax joji abu saoud mom la né mo gëna nat ibnu mas'ud mom la né mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko degge kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanam bi mu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ab boko dañ misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxu ko le premier waxu ko le deux waxu ko le 31 waxu ko dara daf ne ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 legui nak li fek app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëne daté ci le premier su ko defé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéru ma seuk way la 31 way kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam mu ma seuk wéru ma seuk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def liñ koy wax ne yalla nga gattu fan ndax loola mëna am ñu dind ci mom loolu ñun la ko mbir yi ulama yi teural kon yalla yamhullahu moy far mom yalla ma yashaw lu ko neex wa yusbid moy faral lu ko neex kon nak ñu ñi topalo ibn umar ibn khattab ñaan yalla suñu bindoon ci ñi taxé bi yalla nañu bind ci ñi taxé suñu bindon ci bakkar kadiya yalla nuñu bind ci ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey tere bi umul kitab ni tay ji moy tassanu tere bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha tere baba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci saali lepp moy umul kitab mbolem tere bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi te la ca nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi diko indi sa su nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal buñu démé ba laylatul khadri di biir wéru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakaam yi dem fa tibbu ca téré ya andil ñu kenn ku nek nañu daaw bareen li nga fi def ci safaan déwén nak saw kayta ngi ni jaay nañ ko jël ca umul kitaab ñom suratu ra'd ba tay aya ñaar fukk ak juroom ñent yalla ñaan wa imma ban nuriyannaka ñu won la yow yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dug sa noni so bëgge legi ma won la lenn ci li may dug sa noni ci moy ma alak len legi ngay gis aw wala ba natawaffayannaka ñu faat la jël la fi bu fekke da nga bëgg nopplu rek ñu la li fi jël legi nga dali nopplu ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg nopplu man na la fi jël legi nga ñew alakhir bu fekke bëggo nopplu man na la fi bayyi legi duma la nga gis gaaji fa inna ma alif nak dal muñal rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana alhisab ñun rek la gi moñu war yow jotal mo la war ca mbar mbir yak luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla ndax dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salaam fa inna ma alaykal balagh taxna ba waxon na sahaba ci ajam ga ndax jotal na sahaba ne ko balagh ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nek ci rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gis ñu ñom dama demay anna natil arda ñun ñoy dikke suuf si nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokoy wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al arda ba'd al ardi hatta tanqudha dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gis ñu ne yalla moy wañu suuf ci ciadiya wañu suuf ci ciadiya moy julit yi di yokku li dul julit di wañu ko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabaaraku wa ta'ala bi yunusi bi alayhi salatu wassalam di doora feñ kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkalla ni mu tal ni mu toll ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla noonu lay wañi suuf si min atrafiha modi ak njubo gi ñaare bu njub do yokku ak njub day wañi ko motax ñu nek ci njubo di buñu gisee nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak njub ci ne boy yiwe rek fo romu ñu la ku yiw ki wala serigne bi wala soxna ci te ki la koy wax leg leg mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam te mom fi ne yeg ne nekku ci njub ndax nek ci ñek njub dafa na nek ci njub nga te kenn mu nta nek ci digënde ñi nek ci njub di jema wo ñi nek ci njuba di ñi nek ci njuba di jappé ji nek ci njub ak ndox lolu muy tekki ci madinatul munawwara bi yunus bi ñewé salawatu wa salamu alayhi bakkalal politique gamba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñew ci diine ji di ñew ci diine ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok te fay di ko wajiko manam dal nan qusul ard min atrafha lol tam bokku duglu ci siyas nak modi aduna ci sude wajiko ma ngay wajiko ci ginaaw geej gi di lek soof ci muy gën di xat geej gi di lek soof ci muy gën di xat di gën di ci suñu kër yi baba muy afsu ci suñu kaw ñun ñaak tabarakalla ñu dund ci dundul waxane wi moy gëna xat wañ doon dundu yalla kon mu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw xana gis ñu ne anna ñun yàlla nattil arda ñuy dikke suuf si nan xusuha ñoo koy wàññi min atrafiha ca cabya wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bal ma wallahu yàlla yaxkum mooy atte te la muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem. Maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. Tribunal bi gën a kawe tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. Moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofa rek lay yem lam atte loolaay yoon lam atte loolu la ñu war a doxal. Wax wate yàlla sariul xisaab ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaama ñëpp dañ leen régle ci régle bu gàtt gàtt. Wa qad nasara fexe na yàgg naa fexe yàgg naa lal ay pexe alladina min qablihim la leen jiitu woon li jiitu woon noonu lislaam yi yàgg nañoo fexel diine yàgg nañoo fexel diine waaye falillahi lmakru yàlla moo moom pexe pexe dong yàllaa ko moom yàlla rek ma lal pexe jamiaan pexe yépp soo lal ay pexe yàllay lal pexe innahum yakiduuna kaydan wa akidu kayda lañ jàngoon ca suratu taarix mooy booy lal pexe suñu borom di lal pexe yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi le 2 yàlla ray waa pexe ma yépp su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale moo tax yàlla tabaraka wa taala moo moom almakru jamia yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon kullu nafsin bépp bakkan bakkan bu nekk ci bakkan yi nit ku nekk ci nit yi lépp loo faggu ci lu baax lépp loo def ci lu baaxut yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo ko xam wa sayaalamu dana xamit alkuffaaru yéefar yi liman uqba daar kan moo nara moom këru keraanga ga alaaqibatu alxasana fi laaxira wa sayaalamu dana xam alkuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba daar kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di alaaxira ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu raad aaya ñun fukk ak ñett wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk ndax fiilu mudaari la yàlla jëfandikoo présent verbe présent wa yaqulu dana wax alladina kafaru ñu wedd yàlla ba baa adduna tukki ngay déggu kàddu googu luñ koy wax lasta mursalan doog yonent lasta nekkoo mursalan ab yonent mu ne daan la ko yàgg a wax bëri na ñoo xam ne nanguwuñ ne yonent nga te ba baa adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursala loolu nag warta dal ku gëm yàlla ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doob yonent waaw ndax des na wax yonent bi doob yonent desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la salallahu alayhi wa sallam moo di li muy digle nga bañ koo def li muy tere nga bañ koo bàyyi ba noppi naan ko ab yonent nga su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan ci sa jëf doonte waxoo ko ci saw làmmiñ xul waxal ni ñu ne leen su fekkee nee leen du ma yonent kafa billahi yàlla doy na shahidan seede bu fekkee nee ngeen du ma bu yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma dig yonent moom doy na seede bay nii wa bay ni kum sama diggante ak yéen yéen ñu ne du ma bu yonent yàlla doy na ma seede xasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mujizat yàlla doy na ma seede wa man indahu ak ñin ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitaabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulama wa ahlul kitaab muy tubaab yi lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal qiyaamati ay ulama ci ñoom dem ba xam ni kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mun yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitaab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahlil kitaab foofu la suratu raad yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim suratu ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya xaf saar bu wàcc màkk pas pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dëkki waaye gëm ne ku dëkk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax gëm ni yàlla rekk mooy yàlla bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañ ñu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulil kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ab yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam misloo yonent yi ni mu nekkee benn yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu yonent yi dañoo dikk ñoom ñépp ngir génne al bashariya min azulumat ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer seen woote ñoom ñépp benn rek la seen jubluwaaye ñoom ñépp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuroo maanaam wuute ci ay seqi lan mooy wuute ci ay seqi wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkaliwuñu ay sharia lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñépp dañ leen woote laa ilaha illallah soo jëlal misaal Shuaibu ba mu woote laa ilaha illallah ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lañ ko war a tëralee boo jëlee ko mel ni yonent yàlla Lut alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illallah ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illallah ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee kon bu Shuaibu ne koom-koom économique Lut ne social Moussa ne politique da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayr soo gisee it naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent moo di yooyu yonent yi am li soxay bu doon dox ginnaaw laa ilaha illallah Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illallah ba mu leer loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war a àggle lépp loolaa tax yàlla tabaraka wa taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent saar bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woon itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhim salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon nitu Nuh ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Thamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom te mooy yonent bo sa wote saw gaay bañ la saw gaay wedd la wedd yalla tabarak wa taala yalla da def ben intervention direct ñew dal ci kaw xadwa faada gal len ben mu ci ngelaw ma ci ndox ma ci yenen saal bi mu ci dole mu daadi jog indi temu yonent yi ak sen nit ñi ci jamono yi ci mu jaar fep indi fa nga xamne fa lay muju وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا تي نيو تي بير فال سالو وقتاني بن مشهد خاو خاو تي مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم الاخره ديغا خاميني ني تخيبي dajé lañu ñu daan top ci ñu néwon doole sar bi léral la dox seen digënt ci waxtaan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sa wara la nga xamne moy xastante ba dox seen digënt jey ñu leen dara xasante gaat yépp jey ñu leen dara yalla bi muy tegg sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi batu gem yalla muy la ilaha illa ak batu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha batu iman moy shajara tayyiba garab bu tey batu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab bu amul solo mudi tik sal bi nek ci leral togn kat yi fany muju yawmal jazaa'i wad-din sal bi ñing ko tudde suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexantay bayu yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nabu drapo tawhid andil ñu al hanafi asamha din al islam bi nga xamne ci lañ ñoni khatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam al qur'an nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nek li nako ginaaw bi nga xamé né tabaxna li nga xamné moy kaaba gi ba nopp ci mom mom ibrahim alayhi salam dinañu jikko ci nek len ci biir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla néna alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tere ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax ñu wacce ko ci yow li tokkur janna sa ngir nga jonne nit ñi min azulumat ci lan nam yi ñu nekk ila nur jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la yi ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquran alkarim alquran bu ne la wutal ko tem da nga nan at tahyir wa tawjih tere la bo xam dafa ñew pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur lolo tax alquran ñew genn nit ñi ci ay lendam yobul len ci leer ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu ku deggul nopi muneko ya aba ya aba abdi shams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ni bokko tud nak legi al kazib al khain wallahi ma watalal la inni la a'lamu annahu la sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yeb ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku degula walid ne ko wax legi nak lute nga gem ko lute nga deggal ko muneko damay bañ جنق قريشي بما وقتاني إلي دمي بان جنق دي نجي ماري جيجي دي إلي بما وقتاني من أبو جهل نان دقي تمبروك سيالي وو نيوتخ مدوغ جل محمد نك واللات والعزة لا أتبعه أبدا جنة سما يالا جيما يوخ لاتا ak sama yalla jima wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla dadi wax gi nga xamne mom la abu jahlin waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom dadi wacc aya afaraayt afaraayt kana gisulu man ki nga xamne abu jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilaahu lawara nek yalla hawaa di bani xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jappe bani xam def ko yalla luko bani xam dikki rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu bani ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sanku xamna ci kaw xam xam ni yunus bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilm mom bi muy wedd yunus bi ali salam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tol mu wax waxam juroy jiim wax mom abu lahab munel lam abu jahl munel lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis ngeen ci fatiha bu ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ñaan wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dootul deg sunati abu jahl don deg kere bal qur'an ñewé ne ko yow sayas la naran zat lahab wa mar'atuhu hamalat al hatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon nopay dana deg su degge lolu dali deg yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko wax la ilaha illa dugg al janna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tajid khalba yalla tajid tujale khalba nga am dom yo xamni yak bayima bok bay muy woti lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab muray yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legna fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla reeral tejse nop tejse xol mur sey beut fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñu bëkkas neew ngeen gor gorlu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi deglu wa qalu tawl yafrin bi al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñoo ngi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'sa wala nushur lol lañ wax ñoom mushrikoni ñi wéddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddal al akhirah amul dekki amul yalla dajale ñu amul lool lañ wax ñom mushrikoni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahum min mushrik al-arab fi inkar al-mi'ad dahriyoni ño wax ne dekki amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekki amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne al dehr yona lañ nga xamne lol moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36 alf sana yaud kulli shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurum ben at yu nek li xewone xewat rek 36 alf sana yaud kulli shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak jurum ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñi déxon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dehr yoni wax yeskay ba dama ci kër buñ wax ibn kasir ta muhtasar ba jukki ibn tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw buñ ñëwon senegal ba sataran bi am ñu dugg sataran ku dugg sataran ku nekk da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yéggé rek way wacc fu way wacc way yé sataran mu déparé tabarkallah fi ci port bi daldi wuti aéroport bi fumu arrêté fumu déparé ñepp dugg ba danaka fess arré bum dem am ñu yéeg am ñu wacc mu jall arré bum dem am ñu yéeg am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yéeg ti ñu yéegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbon yi wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarakallah waxtu wi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu tey bo demee hôpital Abbas no fa xale juddo am na ñu yéeg nga dem hôpital Dante fa xale juddo am na ñu yéeg hôpitaux yi bu ci nekk rek bo demee fa xale juddo rek am na ñu yéeg waaye bi ñuy yéeg ñu leen di rewli ca morgue ba it am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñu yéeg am na ñu wàcc tey la àjjuma waaye noonu la àdduna def
1: bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yeug am ñu wacc bu dimanche mu taxaw ci arabi am ñu yeug am ñu wacc way dina am bes bo xamni kenn du yeug ken yeugon ñepp wacc yawm yunfakh fi sur fatatuna afwaja wa futihatis samaa fa kanat abwaaba wa siratil jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax adunu tukki seen xel dafa gatt rek waaw ñu nan dañ ñi ngi tuddu ñi ngi de kon na guma yuhlikuna illa dah dara duñu alat ludul jamono rek ku fi yag rek faatu lool lañu wax guma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاك لنجا خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكده موي جي خينتا لنجا خمنا نفير بأكي ينغتوم في جوج دينا قدف كونك لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len wamalahum amunu bi zalika ti liñu wax min ilmin ti ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li wisatullah alayhim bundangel ci ñoom ayatuna sun ay alquran bayyinatin mailu lar ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñune yena wax ne aduna day tukki yena wax ne ku de da nga def itu bi abaina en len suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lol lañu wax waxne su fekke ne dekk amna dal ñu dekkal ñu dexo lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul nal allahu yalla yuhyikum مولين دول مين جند دول الله يلا ممن لب أم كتن يحييكم دول جين جند دول مولين دول مول جخلين ينقي أكسجين بي ثاني أكسيد الكربون لخمين ينام نمين يلك لولو يلا كوي جخل مو بند يويب مو تخ يحييكم مولين دول بما جناوك كو جيخل yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dinako mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna illa dah yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono moy ray barkale le leen gis ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund mom yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati ci bisu taxaway ba ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nim leen dundale woon fii ci àdduna lañuy dundaate fële ci àllaaxira.
0: Koo xam ne kii am nga kàttanu bind nit ñi, waaye waaye am nga kàttanu bindaat leen.
1: Te itam nii mu demee nii bu ñu ko seetla baax daañu xamee ne dund ga yowmal xiyaamati mooy am ndax ñu mën a fayante jëf yi ñu fi doon def kenn ku nekk ñu fay la li nga jëfam laa reba fii walakin aksara nnaasi laa yaalamu. Waaye lépp ci nit ñi laa yaalamu na amuñu xam-xam boobu. Walakin aksara nnaasi li jëf lihim wa qusurihim fi nnazari wa tafakkur laa yaalamuuna qudrata llahi fa yankuruuna albaas.
0: Li ëpp ci nit ñi loola tax gëmuñu ndekki. Yàlla tàmbalee indi ay leeral yu am solo. Mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguurug asamaan wal ardi moomam nguurug suuf. Waaw yàlla li muy wax lii ci alquran bari na lool. Ndax dëkk bi li fi oto yi bari bari bari oto bu la romb rek cartel bi ba am na ku ci turam nekk. Ginnaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci turam nekkut suñu borom def ci turam. Walillahi mulku samawati wal ard. Waaw kekkat oto yi fi ne kenn xëccoo ci kenn. Waaye oto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablaay ndaw. Waaw walillahi mulku samawati wal ard. Wa yowma taqumu bés ba muy taxaw assaaatu bés penc bañ war a acc nit ñi yowma isin bu keroogee yaxsaru dana ñàkk dina pert almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi kero la ñu pert suratul jaasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun waaw alkafirun aljahiduna bi ayatillah su keroogee la ñuy wëccëf seen loxo matt seeni baaraam gëstu lu ñu gis dara ñu poñe leen su keroogee. Wa tara nga daal di gis kulla ummatin xeel wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatan foofu lañ tuddee saal bi. Wa tara da nga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jaalisatan ala ruqbi min shiddati lhawli ñëpp sukk xeel wu ne sukk kulla ummatin jaasiya barkalla. Ni nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam koy atte bi leen indee ba leen atte ñëpp dañuy sukk seen bëti nga seen ndeysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalie ñoom ñëpp ñu sukk. Mauritanie fële barkàlla waa Mali waa réew mu ne nga seen leen ñu sukk. Wa tara kulla ummatin jaasiya génération par génération kull ummati xeet wu nekk nag fa mu sukk tudd aa ñu leen di woo benn par benn ilaa kitaabiha ci téeréem. Waaw yéen diw yéen xeet sàngam ñëw leen bu ko defee ka leen jiite jiite leen waaw ka leen jiite te yor ndomba tànk di ci gën a kawe ñu woo ko mu jiite nit ñi ñu ñëw ne ko yow diir sàngam ba diir sàngam yaa jiite woon ñii mu ne waaw tudd aa ila kitaabiha ñu woo leen ci seenub téere tete indi seen téere daal di teg woo ñu ñun sénégalais yëpp àndaluñ suñu téere ñu ne alquran ñun julit yi ñu teg ko fële daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi ñu tuddee alquran wala dustour lépp jeex article par article. Yaa yi li si ne aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak ni ñu waroon a mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflantee jëflantee. Kullu ummatin tudua ila kitaabiha wala bëti alquran ji seet suñu dund gi mu ñun nin dunde ak ni alquran waxoon ne noonu la ñu dunde lan moo ko wuutale ku sa dund dëppoog alquran alhamdulilahi rabil alamin ku sa dund jóoyoog alquran seen kook ku si dund juyoog alquran di jàng ba agsi ci aaya joo xam ne da doon tere loo daan def allahu akbar tudua ila kitabiha alyawma tey yàlla mu ne leen tey jii tujzawna daañu leen fay ma kuntum taamaluna lépp lu ngeen doon jëf lépp lu ngeen doon jëf daañu leen ko fay yéen umma bi moo tax ngir jóg ba teg umma bi ci yoon fardu kifaaya la fokk am nit ñu jóg jéem a teg umma bi ci yoon woo xam ne danañ ci amee jàmm ñun umma bi ak ñun ci jéem a teg ndax buñ ñu wooyee ëllëg ci suñu téere téere bi ñuy woo nag bokkut ak suñ julli yi julli yeeg wooyeeg yooyu kooku mbirum benn benn la mbirum benn benn la te xam ne ku ne moom mën nañoo seet say julli say woor loolu moom mën nañ caa ñàkk am benn jafe-jafeñ jafe-jafeñ bii kay mooy buñ ñu woohee ci suñu téere ñu bokk téere bi yépp am ñu ko yàq xam nga classe bu ñu ne woon le bu ñu ñëwee di introger xale yeeg yooyu ñu am ay devoir ak yu demee nii yooyu kenn ku ne la nga liggéey moom ngay yor waaye bu ñu ne woon classe bi bu ci kenn ñàkkee moyen ñu duma leen yéen ñëpp foofu la caw lay nekk foofu la caw lay nekk ñu ne classe bi mat ngeen 30 personnes bu ci amee ku amul moyen yéen ñëppay laj foofu la caw lay nekk waaye bu dee kenn ku nekk moom mën ngaa góorgóorlu jàng sa kër boo dikkee am moyen du la jafe waaye bu ñu ne kenn ku nekk yéen ñëpp kon bu ci kenn amul moyen yéen ñëpp yéen ñàkk foofa la caw lay nekk yàlla mu ne suratu aljaasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñett haga téere bii ngeen gis tey ñu teg ko ndeysaan mu ruy benn registre bu mag suñ jëf yépp nekk ci bii haga téere bii ngeen di gis kitaabu naa mooy suñu téere ba téere bii nag yantiqu dana wax alaykum ci yéen tey yéen ñëpp bil xaq ci dëgg seetete haga kitaabu naa yantiqu alaykum bil xaq allahu akbar ñu ne ko bërët daa di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakalla amul fu ko fil malaaka yi daa di koy gàddu dugal ko aljan nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu dóor ko bool defa mu toog allahu akbar aaya yi daa tàmbalee la ci koom haga kitaabu naa yantiqu alaykum bil xaq loolu nag bu dee kenn par kenn ma ne nit ñu mucc dana leen yomb waaye bu ñu dajalee waa réew mi yépp kaaj leen day sànn di leen laaj nag waaw yéen ni ngeen doxale woon mbir yi foofu nag la jafe-jafeñ bi nekk yàlla ci yàlla mu sëñ innaa ñun yàlla kun naa nekkoon nañu nastansiqu di bind ma kuntum taamaluuna la ngeen daan def fa amma allazina aamanuu ña gëm wa amilu salihaati tey def lu baax fa yudxiluhum mu dugal leen rabbuhum seen borom fi rahmatihi ci yërmandeel dalika am yërmande yàlla nag wal fawzu mooy texe almubiinu gu leer ga wa amma allazina kafaruu ña weddi ñu ne leen afa lam takun ayaati mu ndax sama aaya nekkutoon tutlaa alaykum ñu koy jàng ci yéen xanaa daaw leen déglu tafsir ah fastakbartum ngeen réy-réylu ba topp leen lam doon digle bàyyiwu leen woon tere wa kuntum looloo tax ngeen nekk xaw ma nit ñoo xam ne mujrimin da ngeen a génn da ngeen a kàccoon suratul jaasiya aaya fanwér ak benn tey leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala dugg ci koor gi ak jàmm insha allahu si defem seen rajo dina leen indil tafsiru alquranul karim bis bu jot bu 3 heures jotee jàpp 4 heures ki loon leen defal
2: aljaasiya moo nekk ñin fukkeelu saar ak juróom ci alquranul karim ñëwoon nañ ba agsi ci aaya fanweer fi suñu borom tabaraka wa taala di netile fi ñu jëlee turu saar bi. Wa tara kulla ummatin jaasiya kullu ummatin tudua ila kitaabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'maluun haza kitaabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'maluun. Yalla tabaaraka wa ta'ala mu ne su alaxira nga gis xeet wu ne mu nga sukk di xaar ñu woo ko ci téeréem, xeet wu ne nag ñu leen di woo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom. Bu ci amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax, yàlla ne ko haza kitaabuna yantiqu alaykum bil haqq, lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax. Te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind la ngeen doon jëf. Yàlla ne fa ama alladina amanu ñëggamoon téere ba wa amilu salihaati dir di def lu baax, téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom, fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi, yàlla dugal leen ci mbir yërmandem. Zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwa alfawzu, moo dig texe almubinu, texe gu leer, dugg fa rek mooy victoire bu mag. Barkal wa ama alladina kafaru, ñi nga xam ne dañoo weddi jéemu ñoo dëppalee seen dund ak téere ba, yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum, afalam takun mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi, mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi tutla alaykum ñu ko jàng ci yéen, xanaa yéen mosu leen a dégg pirim alquran, xanaa yéen mosu leen a xam li alquran di tekki, xanaa daawu leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi, daa ngeen ko dégg kay. Fastakbartum, da ngeen a jaayoon jom, da ngeen doon rëy rëy lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew, wa kuntum, loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina, yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaana wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haqq, li yàlla digg ni bis penc am na dëgg la, su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa rayba fiiha, amul sikki sàkk, ñéppay dem. Qultum, ngeen tontu ne ma nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis penc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis penc rek mu ne xamul luy bis penc, du ko waajal. Ma nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jort rek dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc am na waaye gëmuñu ko. Wa ma naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag, suratu aljaasiya aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa ma naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor lu lañ wax. Li yàlla wax lépp ci alquran ci bés pen ci taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor, sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk ba léegi.
0: النار التي وعدت للكافرين واطيعوا الله تنجن توب يالا تنجن توب يالا والرسول اك يونتم بي يونتم بي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكو دافي كون توب يالا موي داف ليغا خامني موي اي نديغلم باي اي تيرم مني سن توب يالا نا تي خاميو كو تي صلوات الله وسلام عليه mi nga xam ne mooy jàngalekat bi doon dund alquran ci suñu kanam, ñu di ko gis maanaam ci sahaba yi ba jóg fi bàyyee ñoog alquran ak sunnaam si ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu baadi kitaab allahi wa sunnati, bayena la ñaar yo xamne li seen yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi doon joxalante am ak ñun su ko defé baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas so ko defé ñew ni ci bir alquran ñaari timir yon ak ñaar fuk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fuk ci barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témer yoon ak ñaar fuk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won.

nañu ragal leen yàlla wax nag li nga xam ne mooy nim ko waxe woon léegi ci tafsir bële malaaka yim leen doon dolli ci xasootu badar léegi nag mi ngi ñuy soññu ci ñu njëkklante dem ci loo xam ne day maye ngërëmu yàlla tabaraka taala. suñu ko waxee ba noppi mu duggaat ak ñun ci xaswatu bi nga xam ne mooy uxud ak la nga xam ne dal na fa julli ya ci wàllu gañe gi nga xam ne gañe nañ ko tey te la ko sabab nekkoon wuute gu ñu wuuteeg njigalu seen kilifa googu di Mouhamadoun sallallahu alayhi wa sallam. su ci jógee moom tabaraka taala dinañu leeral nattu yi ñu daan nattu al anbiyaaw nga xam ne mooy sunnatul xayaati ak mi nga xam ne doye di gu warta dugg ci xoli julit yi jul moom fu mën nekk rek dafa war a nekk ku dëgër koo xam ne kii tabaraka wa taala day def ci moom ku mu songu mën la. yàlla nee na wasaaricu te ngeen gaawantu ila maghfiratin dem ci njëggal min rabbikum bu tukkee seen borom wa te ngeen gaawantu it ila jannatin dem ci aljanna. mu ne na ngeen def ñaari gaawantu saaricu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa jannatin waawu woowu dafa ëmbaale wa saaricu ila jannatin muy kon gaawantu leen jëm ci maghfira muy njëggal gaawantu leen jëm ci janna muy aljanna. maghfira muy njëggal baatu maghfira muy sutura maanaam sa mbaxana mi nga teg ci sa bopp bi muy suturaal sa kawar gi ba kenn du ko gis baatu mbaxana boobu ci moom day tudd xafara. yàlla tabaraka taala dafa bëgg kenn ku nekk mu tëral programme boo xam ne dina ci ami suturaam moom tabaraka taala fi dunya ami ci sutura tabaraka taala fi l'axira. ndax sutura si yàlla ci adduna programme koy joxe sutura si yàlla ci àllaaxira programme moo koy joxe. wa saaricu kon nag mu ne te gaawantu leen ila maghfira min rabbikum bu jóge seen borom wa jannatin te ngeen gaawantu jëm ci aljanna joo xam ne arduha yaatuwaay ba assamawaatu tol na ni juróom ñaari asamaan wal ardu ak juróom ñaari suuf booleen boolee noonu la yaatoo. asamaan nga boole ko ak suuf sofale ko yaatuwaay bi muy am noonu la aljanna yaatoo. waaw léegi aljanna ji yaatoo noonu guddaay ba nu moom mënu su ko wax doomu aadama ndax du xam nu mu toll. soo ko waxee nit nag koo xam ne kii amul xalaat nga ne ko aljanna mi ngi yaatoo ni asamaan ak suuf asamaani juróom ñaar ak suuf juróom ñaar da lay wax ni waaw lu yaatu noonu léegi nu mu koy doyee. waaye soo fekkoon doomu aadama lu jiitu muy ñëw adduna mu nekk ci benn kanaal bu ñu tuddee faaluub ci biiru jigéen mu xat-xat goo xam ne soo taxawaloon puso bënn ko ci kaw mu jëm si ci suuf sew-sew boobu la doomu aadama tolloon jamono yooyu xajoon na ca. soo ko fa fekkoon ne ko da nga dem ci mbuus moo xam ne mënu ñu wax ruuxamu jigéen te boo fa demee dana ëppi fii nga nekk tiimee yoon da lay wax déedéet. waaye ba mu jógee foofu dem ci mbuus moomu muy biiru yaayam soo ko fekkoon ne ko soo jógee fii da nga dem ci geneen kër goo xam ne moo ëppee si biiru yaay bi téeméer yoon da lay wax déedéet. waaye bi mu juddoo ñëw néegu yaayam nekk biir nga ne ko soo jógee sa néegu yaay bii da nga demaat ci geneen kër gu ëppee sa néegu yaay bii juróomi yoon da koy weddi. waaye su màggee ba gis kër gi da daal di gëm loolu su màggee ba gis dëkk bi daal di gëm loolu su màggee ba gis réew mi daal di gëm loolu mu màgg ba gis Afrique màgg ba gis adduna si loola day yokk ci moom te moom nit su génnee adduna nag bañ suul ko bu sulli ko day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom. yàlla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna joo xam ne ardu assamawaatu wal ard uiddat nag lil mutaqin. waxoon naa léegi wattaqu naar allati uiddat nuñ ca tegoon lil kaafirin yéefari lañ ko préparel fii nag uiddat kuñ ko préparel lil mutaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraka taala. kon di nga tabaraka taala mi ngi woote jëm ci saaricu gaawantu leen baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem da nga ci parafitoo ci li nga defe. doomu aadama xamul ak dundam fu mu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginnaaw suba la xamul ba xam tey ci ngoon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare moo tax mu ne saaricu gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira. maghfira nag ku ko am bu yom la xiyaamee yàlla tabaraka taala du la mbugal. yunt bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit bana ñëw yom la xiyaam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam.

0: mune ak bakkar sangam mune akay mudi ko yimba waji tit mune ko sufuralon na la ci aduna kay fi musudral ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mune yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la def fi alakhirah alquran day jefandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci al-imran yalla ne gawantu len dem ci maghfirah muy def fi alakhirah da demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabiqu ila maghfirah rawante len dem ci maghfirah muy ndigal fa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ndekante len lu bax ndekante len lu bax fa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mune fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u dal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' فدمة سورة المطففون والمطففين داي واخ ني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لي ماي جام يوم الخيام كوي خطو نغا تي خطو واي سي واخ جيفو ادنا دي ناي ديغ داكوي داكوي داكوي سانتاني سانتاني بوم اويفال خولال ريك با دمة سورة الملك فامشو في مناكبها كوم ادنا غاي جيفال ني دوخال دانك famsu doxlen dank fi manakibiha ci roqi aduna yi wakulo miliski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen de cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari term yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nax tabaraku taala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut sen ngeureum mu ngi wut ngeureum kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeureum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna contane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna contane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax kuy nooru jund di ñëw ci aduna da ngay joy lu tax sa nga joge nga daal di mer bo fi joge di dem ca kër gele say bokk joy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gele motax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab lu ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkal yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wadarra'i fi sarra'i ci jamono yombal wadarra'i ak jamono jafeñ jafeñ maanaam dañoo baax ba nga xam ne lu jiitu dévaluation lañ nangam saraxee après dévaluation bi nun la ñuy saraxee fi sarra'i wadarra'i maanaam ñoom bu ñu bankee ak bu ñu bankul bu ñu amee ak bu ñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wadarra lañuy joxe xam nga fim nekk ni boo jëkkee ba bisub tabaski nga yekkal kenn bisub tabaski nga yekkal kenn loolu du fi yomin fi masxa ba bis boobu moom yàpp dina yomb boo ci yekkalee bukkut ak heure bii nga yekkal kenn kon nag ki yekkale tey moo man ki jëkki ba tabaski jot mu yekkale waaye ki yekkale tey yekkale tabaski moo man ki nga xam ne moom daa jëkki ba tabaski jot rek mu yekkale yunfiquuna fi sarra wa yunfiquuna fi darra dañuy joxe suñu amee ak yombal waaye dañu joxe suñu amee ak jafeñal loolu mooy seen benn jikko ñaareelu jikko bi wal kaadimina al xayda dañuy wan na mer ñi nga xam ne muttaquuna lañu dina ñoo ragal yàlla dañuy wan na mer da nga leen def loo xam ne wóor na leen na lii nit wóor leen koo def ñu wan na mer ma ne cël te xam ne ñoom ñoo am dëgg lu jafe nag la ci jamono yii naka jëkk daa jafe woon waaye léegi la raw mooy lii dañ la koo def yow lañ tooñ nga nangoo bàyyi sa aq ndax kadmul qaysi wan na mer loolu daf koo yomb wal kaazimina al xayda wal aafina an nnas seen ñetteelu melo mooy dañuy jëggal nit ñi. ñu jéggal nit ñi fo leen toñé ñu bal la wa fo leen toñé ñu bal la muy seen ñettelu jikko deug wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibb bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul ngeen gisé li ngoy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak daldi wax ko te fekk ay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafign jafign bo xamné bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsinin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne am nañ ay togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñetti melam seen ñentel melam walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fatlikou yalla fastaghfiru ñu jiglu ñi sakku sutura yuhunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dul yalla lol limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum te ñoom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bimu koy def xamul ne ñi def bakkar waye bimu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub doomu aadama ni muy def mooy saa boo xam ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jóggeew xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk lay da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku jóge xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhuñ te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim ba tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñemel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi min rabbihim ba tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya dexu soowgaag dexu lemgaag tabarkàlla khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq planche sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu nay sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi leeg nañ ma defal ceebu jën yow mal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am lañ fay lekk foofa rekk la am lañ fay naan foofa rekk la am lañ fay xeeñoo ciy laj ko lañ foofa rekk la am lal ya foofa foofa rekk la am nan nga fofu fofu rek la am jom nga moy fofu fofu rek la am motax waas duggu khalidina fiha do beug sax nan legi dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ke di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tejj fofu delu suwat nak ci lim don nak li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud tem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalad weyon min qablikum lu len jitu yen sunanun aw taralin ci kaw suf sunanun aw taralin ci kaw suf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunu ñun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ard doxlan su su ñen ko wedde fanfuru ñen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañu wedde yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek beset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu joge aduna fi ñu nekk nga sed rek akhibatul mukazzibin mujantal ñu wedd won yalla li ngeen di fekk mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujj ak yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xani bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan jubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamni ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla da gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mutaku fele mu ne wahudan njubla wa maw'isa waratla waye lepp nak lil muttaqina ñel ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'isa lil muttaqin mu ne nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ko alquran nara ak su ci yow mune wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyedi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julitna len worni al a'launa yene fete ko kudul yen in kuntum mu'mina bu fekke gem yen len di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neku ci yeen lolu umar dal wax rek dala anhu dañ wax ni bu len defene ay pexé lañuy gagné goñi bu len defene ay pexé lañuy daqi goñi ñaar lañuy daqi goñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla légui nak fu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu dañ wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci qafwat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gagné in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke lal na len tay qarhum ay gum gajina len ay jasi faqad masal qawma lalon nen gañi nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme sen gumi tay ni ngeen len gagne ni ngeen gagne tay non ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon in yamsaskum qarhum faqad massa al-haw qawma qarhum mithluhu sulen jasi dalatay mu nek gom sulen jasi dalatay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay jurnar fu jasi yoy faqad massa al-qawma qarhum da ngeen ayete rek waye ñomi dalon na len watin kal ayyam fan yoy nak fan yoy mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha baynan nas dan koy aylantok nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wal ya'lam ajidna kham allah yalla alladhina amanu ñi nga xamne gëm nañu wa yattakhidha minkum mu meuna japp nak ci yeen shuhada way sédé mu japp ci yeen shuhada mu deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañuy sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi dug ci bir guerre sa plan guerre teural ko niñ ko teurele topé wo ko niñ ko waxé ba am défet nak bëgg ko jiñ yalla yalla né bëgguma ko may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ñi mu né waliyyu mahshallahu yalla dafa bëggal ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wa yamhaqa mu far nak al kafirina yefal yi ségg fi waliyyu mahshala yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ni koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiakla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñim koy def moy daf koy def tiak tek ko ci sawara wi togg ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol na fim jaar ba muy la sa nekk takkay bu rafet dama damay fouf le yalla jaar rek mom bala muy nekk mom tiak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu ñu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaaka yi diw ñu suma ko tege nangam mu muñ ko manam sa bu xolé jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natu moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ñi motax ñaare al abrar ñi jégué suñu borom tabaaraku ta'ala te gëm ko ñoy gëna mucc ay natu ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu exam joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana ni ñu fi mu nekk mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaaraku ta'ala ki muy natu moy ki ko gëm te wut ci ko wala yumahhidu Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafirul yi waye le fek mu'minuna kafir ñu jaxaso nak du ñu leen mëna sédd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé dugul ci gerté gi yëngal ko su ko defé ñu wërté dem tol ñepp dañuy wad gerté yu xar yi wad bu sey yi wad ñu leen tuddé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé bék gerté yu xaré ak yoyu ñoom buñu dem tol parce que ñoom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ci bousé do dexti ku ci gerté bousé do dexti ku ci gerté bu xaré do dexti motax ñu leen di ségg bayi leen fi loolu tam na yalla tabaraku taala dublu nak ci natu ab julit motax mu koy natu nak mune am hazibtum wala bok da ngeena yaakar an tadkhulu al jannata ngeen dé rek waxu dug al janna wala ma ya'lam illahu ta yalla xamugut الذين جاءوا منكم ني كير كير تي ويعلم محمد الصابر من كدي يالا ني ديدي دي نون بالا نين ديم الجنه في لي لير نو خام الذين جاهدوا منكم ني كير كير نو خامي لين لغي ويعلم الصابر محمد من كدي لولو تخ مولين دي بوليك نيغا خامي نوي اي نونام نين لي سونغوك نيوم ناخ يالا خام انا نين نوي مجاهدون ني كير كير انا نين نوي كير كير بور دين تاخو ويعلم الصابرين baati jihad jahada moy taharaka kerkerina kerkeri moy so tole ci jox diina say xalat jox ko ko so tole ci jox ko sa temps jox ko ko so tole jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare baatu jihad way alama sabir muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngen mu wax sabay tamannawna al mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad gi min qabli an talqawhu lu jitu ngen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal dikoy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay na dikoy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wama muhammadun illa rasul wama muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam xadu xalat jitu won na xadu xalat weyon na xadu xalat faatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonent ya 124000 lañ 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum dem ci seen testel dem ci seen testel manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibihi ku fi dalu ci seen testel ya xam fa lan yadur la shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool do ñal dara wa sayyidillahu yadna fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nek ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb dañuy deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayuha nabi mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tuyu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len nekut illa rasulun motax salawatu alayhi wasalamu alayhi turu mawdi muhammad yalla nko tudu ci alquran ñent yon rek ñent yon rek ñu bari tudu na len ñent yon la tudu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas mu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu wi mu da jaar ci turu motax teggin la bu ñu ko ne tudu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tudde ko tudu ñu tegginu tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheytane mën nay taraxis lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi tegin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratul ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakum tulu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn duko def sam dom fosse soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu kenn duko def yalla nak neen ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye kenn mom du baye kenn ba ngeen nan jël na soxna domam du baye kenn fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tudde wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mo ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ñu sunu mën ko taxal mu di lu mel ni ko tabak yoy wal ard mu bindu juroom ñaari suuf mu ñaar yi وانزل موتي من السماء جدي اسمان ماء تو ينتيف فاخرج به يجن التوبة من الثمرات تي ام من نيت نينت وسب نينت بير رزق لكم من ورثه جن موم يالا بيند اسمان بيند سوف واتي من تي اسمان تو
1: mu tawé ba toy gantax bi sax loolu mu genn ci am meññit meññit ma nek rizqan wursak su lan am na meññit mom man nga ko lek nonu am na meññit mom dang koy togg dor ko lek am na meññit mom dang koy jaay sa xalif ba def ci sa fos man ko sokki mu nek leneen jalla jalaluhu wa azza kamal ci tambal ci ay kon da fay woné walu may lim man ci defarum rew akum kom kom lu dudd ngay mën ko motax mu tambale ndik ci nga xamni fofa ñakka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal am bo asaman tawé suuf jëk ko taw ba ha dañ tax tambale gën wërsa tambal na am asaman nak ak suuf dañu nek ñaari jaami yalla yo xamni suñu jikko ni muy nal day def jeexantal ci ñoomit ni muy nal suñu jubé rek asaman na nga taw suuf na nga sax suñu jubé de nak asaman lank suuf lank wala istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an qadqa nuni lako alquran wax yalla muy juroom kon yëm ca yoy mu ñu defal ñu jogé ci walu nak may mu jëm nak ci walu ngirum transport bu ñu joge ci mbay ngir defar kom kom legi mi ngi dem ci walu toxal mbir yobbu ci mbir ñu wa sahara lakum al fulka mo len tandatal gal li tan ci ñe ngir gal daw fil bahri ci geej gi di amere ni ci ngeegul yalla subhanahu wa ta'ala lool di ben gal man na jogu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñ leen koy yëg ak fa ñu nekk fere te ndaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lañ tege jóge fam nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi nekk te boo jëlee puus sànni ci jéeg bi mu soox nga jëlu xeer sànni ci mu soox yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir soox gaal nak nek yow ñu yit ci kaw gaal gi yaak say morom ba ngeen mat juroomi téeméeru nit ngeen tege ca kawam mu deq di ñëw yàlla ne na loola mi sanu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la suma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkala wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkala di ci mën a wute ay jëmmi soy sawaan ak coran yo ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daayi bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee si laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax الشمس والقمر من الدائبين بعدين تي بني بندك بني وقت سيد قطب رحمه الله كتير بني وقت زلال التفسير جدت فكنيت قطب تيمير الجرم بن فك الجرم بن لأنه هنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فنطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى ننسي يا الجوح دا نغا ملي كو تيب اب تيم دا ديكوي تامبلي اوبي دي كو اوبي تيم كو بيندي تامبلي واخا ياو نك دي لي من خيوال يالا سبحانه وتعالى سيد قطمنا السماوات والارض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والأنهار الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنت في أكوير قد في أكبتد جي في أكدخي تويد من يدني من الليموي طاشي لمن شوي نخم أدن موقعي قارل نان خولين ni waye ngindé ci ñingu ñu xol ñingu ñu lir ñingu ñu xalat ñingu ñu sant yalla ma tax yalla tege ko ni innal insana la zalumun kafar ni nga defal yalla ay ndend te mom moy ci bind te wërsegalé ni nga defal yalla ay ngand te mom mo tagat kawlu bi nga xamné doomu adam mo gëna tuti ci nga xamné mo fi nek wala ci gëna tuti la bok ñu kon ci nga xamné mom la def lepp yalla nga defal doomu adam ñu neñu doomu adam la yashkuru wala yazkuru say qutub mo wax lool ci zilal kon yalla mi ngi lim limu ñu defal ci ay xewal wa sahhara lakumus shamsa jant bi mi ngi ñëw rek suñu xëyee mu ñëw su ngoone mu dem yore it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu yore ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñuy nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar na ñu bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendo dina ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yëmal xiyaamati buñ koy teg kon nag wa sahhara lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant bi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal weer it noonu waaye am na yeneen liggéey yi def yàlla mu ne wa sahhara lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi newee ñëpp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi guddeeg bëccëg muy fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu ci lépp la ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tekk la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay gis ni ëpp lim la jox waaw jox na ci la la waaji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu mu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilib ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha bi ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënu leen ko wa in taudu ni'matallahi laa tuxsuha fa hiya akbar wa aktar min an yuhsiha adad mu ne su ko lim ndax ñu fis ni lim yam mooy dafa am foog boo sa say zero tollee rek wala say chiffre duu toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre da ngay xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yan fadu wa ma indallahi baq ginnaaw chiffre ya yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplier ci lu ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am nu mu toll lool doomu aadama xamu ko indal insaan nit nag ku yàlla def lay xéewal yii la valoo mun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin loolu la doomu aadama waroon a dëkk waaye doomu aadama du dëkk alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom valoom la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la sulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yëpp nangu mu xëy mu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko te daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aka kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka wa taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di yëggee ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut yalla ne ko yow ya duxut waye ni mom ni ngi dox bi yalla def ne li nak won li ay xewal ak ñun ni ngi ko fayé mu ne kaalal mu nekk len Ibrahim alayhi salam mom ni nga xamne xamne li xewal mom nam fay xewal yepp su ngeen ko royon de dañen ma defal limay santane waye ñak ko roy taxna ñeen nekk su nan limay fa ci duut ñu nan ñu sak pexe ñu nan kom kom mi nit ñi da ko upp lan lu nekk ñu ne waye kaale ngeen nit ci Ibrahim alayhi salam yalla neena wa fatinukul izkara ba nga xamé ni qala ibrahim ibrahim waxon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haagal balada dëkk bii muy màkk aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay jëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yu dem yukki yooyu mooy xiramu tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adalal na kasira sànk nañ ñu bari min an naas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurul baale kat nga rahim ku bari yërma ni ga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu kon ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bi mu bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy màkka fas ko yéene toj fas ko yéene jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu ndax ko fa gaynde bañ faa am ndek ñant bañ faa am keneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xëram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoyen rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca weti misra am fa soxnaam suñuy wax saara saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom bu ñu wax ismaïl nee na ñun njurum siiraangi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siidi hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk foo moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna sii ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ña ca def ni wuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàllaa ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk fag ci boppam tàlli gam tàlli ba mees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan li yuqimu salaata ngir ñu mëna taxawal jinn faj'al yalna nga def as'idatan minan nas ay xol ci nit ñi tax ñu ilayhim di len bëgg di bëgg ñoo ci ñoom wala li yuqimu salata dama def ci ngir ñu mën di julli kon nak faj'al yalna nga def ibn abbas radhiyallahu anhu neena bu fekkon ibrahim la ñu ñaan def ne faj'al yalna nga def aqidatan nas dind min gi neena su waxon lolu dind min gi las dahamat alayhi faris war rum wan nas kullu mu ne bu fekkon waxuton yalla min nas ci nit ñi yenn ci nit ñi xana mu ne aqidatan nas qul nit ñi neena kon faris dana ñew rum dana ñew ñepp dana ñew neena kon makka dana fa gëna xumbu mu ne waaye nag daf ne minan naasi fahumul muslimuna ba dama ci alqurtubi ñoon la fa digge mu ne kon afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi naa ngi sourate ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar faj'al yalla nga def afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi tahwii ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su masee dem màkka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk këyit su amee paas kenn ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan warsaquhum yàlla ngeen wërsëgal ñoom sama njaboot gi من الثمرات كمنيت لعلهم خاين سر ورسل لك منيت يوم يشكرون من سنت لا بين بوك ني خا خني بين سنت تبارك الله نيانم بوغ نمنا لول نخ بو ديمي مكه ليپ ني جاي سي ادنا سي بو فا ديمي غيسكو مكه لا ني غيرت تياف بي ني نيك سي سين مارشي يي صاح بو ديمي مكه سوق بني مالك غيرت تياف يان فا بري باي بغا دي تبارك الله كون من الثمرات كمنيت lépp nga fa tayit ñu ngi yoo xam ne yi tabarkalla yu yomb a yomb la yu jot a am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow li taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy mubb ci suñu xol wa maa nuclin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy mubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wama yaxfa du nubbutu nag du nubb alallah ci yàlla min sey in ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla ñu muy lim nag nit mu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yalla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màggal ismail ak doom bi ñuy wax ismail wa ishaq ak doom ñuy wax ishaq loolu mooy sant yàlla ibrahima lu jiitu muy am ismail am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zadul masir te jub ci gi ñeenteel ba katul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li mooma may may na ma alal kibari cig màggat ismaila doom ñu wax ismail wa ishaqa ak doom ñu wax ishaq ismail ci ay fëtam ci la salallahu alehi wasallam génn ishaqa ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñu ñu génn kon ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya ibrahima mën ne tege ñaanam gi ne inna rabbi sama borom la samiicu duaa ku dégg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam bëccëñ la mo xam waxtu wu mëna nekk yalla sami'u du'a ku deg ñaan la bo ne ya rabbi rek mu jox la yeen ñu ne ya rabbi mu jox la kessa sa léegi ñu ne yaa rabb mu am yoo xam ne fajal la yooya ñoo gën mu jox la yi ngay ñaan jënn waaye ngi nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom bis ju ko yàlla mayee permis ba ñu amorcé ko ci bis boobu la ko ca dal gënulu ko ñu dem ñu ne ko xam ne ci yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom ma koy xañ rek te ko xañ rek waaye loo ko ñaan ma nga lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee ca lay ñaan waaye yàlla yonente bi alayhi salatu wasalam ne ku dikk sa ndab rek defal na la ca rabbi ya suma borom ibrahima mu ne ko rabbi ya suma borom ijaal ni maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may kuy taxawal julli fu ma mën a nekk surat ibrahima aya mun fukk rabbi ya suma borom ijaal ni maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli wa min dhurriyati ak lan ca sama njaboot ñu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaar ñu taxawal julli ijaal ni mimman xaafaza ala salaati wa jaal min dhurriyati man yuqimuha ayda ñaan gu am solo la goo xam ne gi jul bu nekk waram di ci bàyyi xel waaw rabbana ya suñu borom wa taqabbal maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu dua sama ñaan wa taqabbal duaai maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu sama ñaan rabbana ya suñu borom ñu ñaan ba tey ixfir li maa ngi la ñaan nga jëggal ma wa li waalidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa walil mu'miniina ak julli way gëm yëpp yowma yaqumu lxisaabu bis ba nga xamee ne ca la ñuy taxawal régle ga bis bi ñuy taxawal wëñ ñi ga bu keroogee bis bi ñuy taxawal wëñ ñi gi di ñaan mooy juróom ñaaral na ñaan ibrahim te ci la tëjee ñaan yi nga xam ne moom la doon ñaan lu ne ñaan na ko waaye dénga fi mu ko tëjee yowma yaqumu lxisaabu yàlla taxawal doomu aadama yi di seet ku ne lam la santoon la nga ca def ak lam la doon tere la nga ca def yaa nga ca bàyyi yooyee suñu borom tabaraka taala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ ne nañ jéggalul na bàyyam ginnaaw ba nga xamee ne nag xamutoon ne bàyyam aduwullahi noonu bi yàlla la waaye ba mu xam ne ne bàyyam bokk ñi gëm yàlla nag da koo daal di bàyyi ku ñuy wax alxuseyri nañ ne nag moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba nag ci daal di ciri ñaan nga ca bàyyam ci wax ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax alxurtu bi katul juróom ñeent katul ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñeent la ñu ko fa wax mu ne wala yu'badu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima li ann allaha zakara usahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yàlla tabaraka taala bi ibrahima ñaane nee na wala taxsabanna bul yaakaare mukk nag allaha yàlla bul yaakaar mukk ni yàlla dafa nekk xaafilan di ko sàggane am naa yaamalu ci li muy def alzalimuna toñkat yi toñkat yi di tooñ suñu borom tabaraka taala bul yaakaar ne mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne taxqassu fiihi al absaar ca la gis ya di génn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax ci daa ngi ñu tiib kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane loola wala muy def loo xam ne lii naka sa dul noonu la bu keroog yooyu muxtiina dañuy sëgal muxtiina wala boog dañuy waaxu dañuy waaxu te duñu gestu mukk ni xiiru aussi fim sëgal seen doxee bi yalla wote djog len yom yaqumu an-nas li rabbil alamin yep djog muhtaina di ngou gaw kenn lu gert muqni'in ru'usihim sagal sen doqya la yartaddu du djelusi ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xefya manam buñu xef yama xiyam buñu gisé ya fa nek sawara la seen waji ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dang ko la seen kuñ jutal di bënn biir do la seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yoyé day tax nit ñi ki ba kenn dutu mëna delo sax xef wa as'ilatuhum seen xol ya na dawa di la oyef toy yéte yé dar bi ci nek qulubuhum khaliyun min al-aql li shiddati al-fadaa yalla yalla musul ci tita ngel kërab lolé wa anzir an-nas min tibbi salawatu ala salamu alayhi surat ibrahim ay ñu ko ñent wa anzir an-nas waral nit ñi waral nit ñi xuppule yow mu yati ci ñu bis bu leen di dekkal al azab mu ngul na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajjal fa yaqulu lana wa allazeena min nga xamne zalamu toñon nañ da ñu ne rabbana yashin bara akhirna teen ñu bay ila ajrin qareebin ba'tu bidde yalla neena lay lek malaaka yu di jël ci nit war ko jëlé aduna ñu ne dañ ma da bëgg ñu bayé ko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngoon ñu ñu ko bayé ba suba am ko xamne ci dafa ñu bayé ko ci ñett fan rabbana yasin borom akhirna teena ñu yéxé ila ajrin qareebin ba ci app bu jégé so nit bayu mbusu ba sax ni mu ci da'wataka dana ñu ñu dañu wuyu sa wote bi wa nattabi'u ar-rusul yutaffu min ti yalla ñu ñu dédé loolu du ko def afa lam takunu khananiku lil wun aqsamtum ngeen jinn min qabl bu ñëk yen won ma lakum amulen min zawal ci taqlibu aduna ana waxu ñu won loolu di ñu ñu ñu وسكنتم خنا دكل الون في مساكن تبكواي الذين بكواي من خمنا ظلموا أنفسهم توني من سن بطن ين ووت لنفا وتبين لكم خنا يرون كيف فعلنا بهم من جفونا نيونيا وضربنا لكم الأمثال مثال منك جحن لنفا وقد مكروا شكنهم مكرهم سن تحيا وعند الله وعي من خيال يالله يبنه makruhum sen taxay wa in kana don ja dafa nek makruhum sen taxay rek li tax ma lan wul jibal ngir daj daj nit bu tey yalla yeb ne taxay te man nako yo saxal kon fala tahsaban allah bul yaakar yalla bu mukhlifa wa'di mu wute digb ba mu digon rusulahu yonentum ya inna allah yalla azizun kutadla zum tiqam borom fayanto na te ñinga yow mu fayanto ñom yawma tubaddalu al-ard bis bani wacho sufi ghayra al-ard sun sufi bis bani jël sufi indi fe senen sufi bokku tak sufi was samawati ni jël fi asman si indi fi senen asman sun asman si wa barazu ni jël ñom ñepp ñu faati won lillahi ngir yalla yalla man al-wahid yalla mi nga xamne kenn la al-qahhar yalla mi nga xamne mo not yalla da di bekk mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wañu sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal len ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sum mbugal de la shadid lu tar la yalla ma lu tem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon suné la in shakartum la azidannakum kon day wax ni wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma santé ma doli len su ngeen suulé def ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeen ma ndem juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante
2: la azidannakum watnaane dana len dolli ñinako waw mune wala in kafartum bu ngeen xewle def nak bañ ma sant ñinako noy def mune limay len di xamal dal moy inna azabi sumum bugal la sadidun la metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ñu bugal li metti na waye waxul ne dana len bugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami dala ñeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep gep gep wa man fil ardi ak

yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bokk ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu goo xam ne bii mutlaq la amut lu manki niñ mel ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manki mi ngi ci moom wala juróom ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñii dal mat ba tabarkalla waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis masalul mu'minu fi tawaddudihim julit yi ci seen bëggante dañoo war a mel ni benn yaram yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak a naqarit dereg gis koo xam ne kii ku neex deral la waaye dafa yëmbare gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu jumat yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn le ghaniyun ku oomal la yàlla du am ceeb manqué dëwlin mbaa mu am dëwlin manqué xorom mbaa mu am xorom manqué leneen di bëgg def yi muy def naan xaarama abbi diwlé mbaa nii yàlla tabaraka wa taala buñ ko weer di woon ñun ñëpp le ghaniyun xamid ku oomal la ku sant la moo tax ba waaja amee doomam yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen mu ne nag dootul julli mukk tabarakàlla waaye loola moom moo ko yëg moom moo ko yëg yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u lazina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon yàlla neen tee ngeen maa bañ a wet bi tee ngeen maa bañ a wet bi alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u lazina xibaaru ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen ñu ne ko ñan mu ne xawmi nuuxin niti noox ya mbokki noox ya xanaa déggu leen xibaari mbokki noox ya mbokki noox ya ba ñu weddee noox yàlla def na ko defaral gaal mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm ñu ca def ñépp yàlla labal leen yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu wa aadin ak aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hood yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan wa Samuda xanaa xibaaru Samud dikkalu leen woon Samud ñooy nitu saalis ña ba leen yàlla yónnee gëlëm ga ñu weddi ko cor ko yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom tawu dëj yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut teen maa bañ a weddi alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u lazina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen xawmi nuuxin mbokki nuux ya wa aadin ak aad muy mbokki Hood ya wa Samuda ak Samud muy mbokki Saalih ya walladina min baadihim ak ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illallahu ku dul yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree te ku ci mësa wet di yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow ñooñ ñépp nag niti saalis ña niti Hood ña niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñépp ku ci mësa ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujaji al waadixa wa dalail al baahiraat waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fii afwaahihim ci seen i gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ boo demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñekk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ.

0: ni wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gimmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon ñooñu daal bu yonent ma sa ñew li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxaalo ñu ne ñoom mbokk yonent yi inna ñun seen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku dalay daal di yomb wa inna te ñun ñoom ñoo wax ñoom mbokk yonent yi ba tey la fi shakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng maanaam daal leeruñu waaw fi shakkin azim min da'watikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara lañ ci gëmut te ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet xaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla déf ñu sikki sàkk naan am na ak amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham lil inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla biif ñu sikki sàkk ci naan am naak amut borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naak amut yàlla moom ku ne xam na ne lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bi ak yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñog kett ci biir mboolam mi ku rëy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jang doo ci yernu yii nga jëñ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah waaje laf mbir ne moom moomit daal di ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla bis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne fatiri samawat moo bind asamaan fatiri samawat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu fatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu fatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu fatiri daanañ ci nekk di waaw fatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol kengaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mune len ana allazi fatartuhu sabini allahu akbar kon fatiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisou ko fenn wal ardi ak sufsi asaman ak suf amul fuko yalla gisse topando koka kenen ko def lu nanu nak yow yang ko gisse ci yalla topando ko motax ñun ko defar ñun ci neek dang koy defal asaman ak suf sof ci nga tek sablal asaman te nga def sab lampe muy tak asaman si na def ci sab lampe mu nek jant bi sof ci nga tek ci sablal ñun ko defar sab neek bu ci ñaari amul du satti waye nak pour nga def ko yoyit xiyar bu na dang ko ci def sima bu na dang ko ci def waye asaman suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu deg ci ko rek yalla rek tay yalla yunti ne len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla liyaghfira lakum ngir mu bal len min dhunubikum ci seen bakkar wa yu'akhirukum mu bal len fi ila ajalin musamma ba ci app buñu xam modi bu ngeen de top yalla da len di jegal seen bakkar waye da len fi bayyi ba app de ci lal jot ngeen de ci seen lal wala accident yu demé ni kiyoy waye du yebal jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu len door ay xeer dede ñi top yalla yalla di len mogalé nonu qalu mbokk yonentiya daat ne yonentiya in antum yen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñu mbokk yonentiya lool lañ tontu yonentiya ñok yene yam mbindef ngeen mbindef lañ waaw turiduna yeen dal yonenti yi yeen gaay di wax ni ay yonenti ngeen da ngeen beug rek an tasudduna ngeen galan koor ñu amma kana bañu bayyi fa lamu nekkon ya'budu don ko jaamu abauna suñu bayyi yeen dal yeen ñu nan ay yonenti ngeen da ngeen beug ñu bayyi fa la suñu maame daan jaamu ñew topu len yeen su ko defé ngeen am ci intérêt yeen ñun suñu intérêt sank xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonente ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaani mubin ci layu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonente ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonente ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonente ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonente ñu woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun misluna yonente ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mislukum nee ngeen nit la niyeen waaw nit la niyeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam-sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadama ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit la fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam kon ñun ñépp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basarun misluna in nahnu illa basarun mislukum mu def na walakin allaha waaye yàlla yamun moy xewal ala man yasaw ku ko neex min ibadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ña ca gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sikkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu, tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat, te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football, bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn. Ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii. Yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli, santu ñu woor, ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si, bu boobaa ñete jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala, bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi, buy tànn équipe nit dafa am ñu muy tam. Kon yàlla yamunnu ala man yashaa'u, mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadihi, ci ay jaamam, def ko muy yonent du nubuwa wa risaala. Moo tax Cheikh Cheri benn firikat la, bi mu jàngee ay jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seeni tegi lam yadkuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu mithluhum. Alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëbil duñ gën seen nit ñi ndaxu ko oyof, ne leen daal ñoo ngi yéen ñooyam nekk ay mbindeef, waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu oyof ñoom yonent yi alayhim salatu wasalaam. Yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah, lu dul ci coobare yàlla, lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala. Wa alallahi, ci yàlla fal yatawakkal, na wéeru al mu'minuna, ñi nga xam ne ñoo gëm. Képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi. Wama lana, lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaay ci yàlla, mu ñun lu ñuy tee wéeru ci yàlla. Wa qad hadaana, te moo ñu jubal subalana, suñu yoon yi ñun yonent yi. Waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla, ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla. Iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin falyatawakkal wa àllaay falyatawakkal muminuun. Léegi wa maa lanaa allaa natawakkal, lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla. Wa qad hadaana subulana, te moo ñu teg ci yoon wii ñu teg ñun yonent yi alayhim salatu wasalaam. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, giñ nañ ne daañu muñ ala ma, ci lii nga xam ne azaytumuna yéen ñu ko yor. La nasbiranna ala azakum, Ibnul Jawzi neen wa innama qussa haha wa amthaluhu ala nabiyina li yaqtadi biman qablahu fi sabri wa li ya'lama ma jara lahum. Zadul Masir, tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk. Ibnul Jawzi mu ne li tax ñu nettali yonent bi alayhi salatu wasalaam nettali yi ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cig muñ, ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe. Képp kuy woote ci yàlla it nag, mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon, da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna, giñ nañ ne daa ñu muñ lor ngeen ñu teg. Ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla, baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xafat tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko tépp ci bopp. Waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna, sabru moo mayoon ñi am li ñu am, sabru moo mayoon Nuux la mu am, sabru moo mayoon Ayuba la mu am, sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am, muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am, sabroo leen ko may. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, muñ rek. Wala nasbiranna, giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna, ci lor yi ngeen ñuy teg. Umar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal, bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek, mu ne mu ne mën nga koo muñ.
1: wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allati yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkul ay falyadumu walyathbutu ala altawakkul alayhi wahda modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qala wa alladhina kafaru niyabbi ñong ci suratu ibrahim batay ayat fuk ak ñet wa qala wa alladhina kafaru niyabbi li rusulihim seen yonentiya ñune yonentiya lan nukhrijannakum wat nañ na dañu len genné yeen yonenti kenn par kenn min ardina ci suñu rew yi wa yeen yonenti yep lañuy genné min ardina ci suñu rew yi lolu lañ waxon seen yonent aw wala bok la lañ di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolu lañ wax wallahi lanutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew yi ba ci lecc yeen yonent yi ma ngeen delu ci wat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolu lañ waxon yonent ya coono da tambule dug na fa awha mudadi wahyu ilayhim tayyunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti ya alayhi wassalatu wassalam ne len muñ len la nuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk yep la nuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko min ba'dihim sen ginaaw lolu la yalla waxon yonenti ya alayhi wassalatu wassalam ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexul leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko min ba'dihim sen ginaaw waaw lolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ñeen zalika lolu nak kikoy am liman khafa ñeel nak ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla nga ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci taxib ñu al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-'awda fi millati aqsam Allah ta'ala ala ihlakihim ya tasirul bahr jukib jurom khatim ñen fuk wala ñen temer afrik ben dañu genn dañ genn yoonenti yalla momit genn dañ len alak ñom ñep bañu ko defé wastaftahu yoonenti daadi sakko khatliku wastaftahu ñu sakko khatliku istansara rusulu billahi ala qawmihim bañ sakko khatliku te moy yoonenti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo demé ba muñ nga metti ci yow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daldi def ndimbalam te moy mu alagal la gaaya ba yoonte sakko xettaliko nak yalla nangul len ñaan nga wa khaba mu daldi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won anit nek ab lank kat khalaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla daldi koy alag ñu dëgër bokk ñëpp mi waraahi nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee mi waraahi nekk na ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam yalla jël musal wa yusqa dañ ko jox mu naan bu demé jahannam mimma is-sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum roguna dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy deuti wanjar moy gumbu neub ba mu nebe la ca nekkon di dere di xasante bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xasaw ci naqari loola la wa jahannama di naan nga ne ah yalla lool mum neexu di mu ne waaw yatajarruhu koko jox mu gox ko wala yakadu yusiquhu waye du ko xawa mana wanaas yatajarruhu dana ko gox yaakar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk wala yakadu yusiquhu waye du ko mana du ko xawa mana wanaas aka naqare wanaasu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt ci wàññal waa jooju dugg sawara jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëtt ji mën na koo rey sawara yu mu dugg mën na koo rey xëf ba muy xiif mën na koo rey xëf lin ma muy naan mën na koo rey dalaax ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee fa ma laa yemuutu fiiha wala yahya la alquran waxul yàlla njàlla mësoo ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azaabun meneen mbugal qalis mbugal mu dëgër dëgër mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy fitteerlu guñu fitteerlu bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko ci doon def tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: mu ne ndox na yow yaa duxul
1: wala nag naka mbir yi nga naa amul solo yàlla mu ñu ëpp naa xeet yi ma la defal am nañu bu ñu ko amul daw bëraq kon nag nit wet di jëf dafa baaxul ci moom yàlla daal nee na wa inna te ñun yàlla ida asaqna suñ masee masal al insaani nit rahmatan yërmane min naa bu jóge ci ñun fariha biha mu kontaan ca wa in tusibhum bu leen laal ne sayiatun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxoo ko def fa inna al insaana kafur nit daal di sul jëf waa lu tax yàlla ne lu ñu daal suñu loxo ñu ko def moo di adduna yàlla moo ñu wuf luy àlak nit bi mu ko defaree ba nag yàlla defu fi luy àlak nit nit nag moo fi def li koy àlak saxar yooyu yiy joxe feebar tabarkàlla yéeg daanu beeg mëkkante beeg yooyu yëpp nit a koy def bi nit daan dox di tukki bu accident masaana am kennay dee ndegam dana am bi nit defaree welo bu ñaar di war bu accident amee ñaar mën naa dee mbaa kenn bi nit defaree saret fukki di ca war bu këpp amee mën naa am ñaar gaañu wala ñett bi nit defaree 7 place gis nga mu tàmbale yokk mu defar 14 place mu defar gis nga nu mu yokkoo rek ba ni mu defaree avion tabarkàlla xam nga ni avion bu accidenté këpp daanu suuf moom la cay génn ci àdduna daanaka kenn du facc waaw ak kéemtaanu yàlla lañ naan nit bokk na ci accident wu avion te moo facc kon nag nit yàlla nit maa xaddamat ay di li ëpp ci li leen di dal ñoom ñoo koy def surtu shura aay ñin fukk ak juróom ñett yàlla indi wax ju am solo ci wàllu kattanam lillahi yàlla moom mulku samawaati wal ardi ak suuf yàlla moom moom nguuruk asamaan yàlla moom moom nguuruk suuf pouvoir bi na ci asamaan ak bi ci suuf yàlla mu ne maa ko moom lillahi li tax mu jiital lillahi mooy daf ko bukkut ak kenn ne kon mulku samawaati wal ardi lillahi
2: waxul lo wax ni dibbe waye lillahi ñu law mu ne mulku samawati wal ard yalla mom mom nguruk asman mom mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawn kulli ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom mom nguruk asman momel ga mom mom nguruk suuf momel go xamne gi bokk ko kenn lam ci bëgg teural na ci teural lum ci bëggu teural kenn mën ta fexé ba loolu tedd ci motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def demande na suñu borom tak na soxna waye dom ji goor la bëgg tak na soxna waye ñaari dom yu goor la bëgg tak na soxna waye dom bu jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay dom yu goor wala ay dom yu jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla momam nguruk asman momam nguruk suuf yakhluqu moy bind maye saw lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ji goor wala diw dom ji jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarakallah ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mune yahabu moy may liman yashaawu ci kuko neex inasan ay doom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inasan rek ngay am ay doom jigen del ni yoon jalla shuaib waaw ñu may jog li tabarakallah am nit ñu xamna lool meuna nek seen ka doom jigen kesse yahabu liman yashaawu inasa mu may kuko neex ay doom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu liman yashaawu inasa tabarakallah moy may kuko neex ay doom yu jigen ñu ne ci kër gi ndaysan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def len taw ci kër gi sokal seen bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ngay san yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam doom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ñi mané saw ci ko neex al zukur dom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam bo len amé tabarakallah ñi entraîner wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indi jafén jafén waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té lolou ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kesse té lolou ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non le nako def gis ko xamni ci da am ay dom yu goor ak dom yu jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti dom yu jigen ak ñetti dom yu goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal waya ja'alu moy defit man yasha'u ku ko neex aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb matna ki da ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarakallah dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñu dul am dom bukku ta su febaré leg leg nit ki febar bukku ta mu ne ko aqim manam jazir nit mën naa feebar fekk ay sud dana ci moom sud boo xam ne xëy na dafa xat wala xëy na dafa tànn wala xëy na ak yu demee niki yooyu, loola docteur yi mën nañ koo opéré yaatal ko defar ko ba mu baax, loola feebar dong la. Am na ko nag moom yàlla daf koy def mu jaasir, mooy moom baax sax la du gis, baax jigéen sax du ko gis lay tax a am doom. Loolu nag moom wàllu faj da cay lott, da cay lott. Su ko defee ñeent yi ñoo fi am, lu tax? Ndax yàlla day wane ne moom li fi nekk lépp moo ko moom, mul ko sama wàcc wala am innahu yàlla alimun ku am xam-xam la, ku may doomi jigéen yi loolaa gën ci yow, ndax alim ku am xam-xam la. Ku may ay doom yu góor moo gën ci yow, ndax alim ku am xam-xam la. Kum jaxase may la aw góor ak jigéen moo gën ci yow, ndax alim ku am xam-xam la. Kum def nga jaasir ba doo am doomi mu loolaa gën ci yow, ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la. Léegi nga gis koo xam ne kii yàlla daf koy xañ doom, mu di ca góorgóorlu di ñaan ba taawlu génn ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Yàlla mu ne léeg-léeg ngeen bëgg mbir nekk baaxul ci yéen, léeg-léeg ngeen bañ mbir nekk moo gën ci yéen. Léeg-léeg nga gis ki xulóog soxnaam naan ko lu tax doom a jox doom ci góor, acca lu tax doom a jox doom ci góor, te nekkee doom ju góor bi jóge ci ci soxna. Ndax boo laajee jàngkat yi liy tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen, la ca jigéen yor moom lenn rek la ca, la ca góor yor moo cay ñaar. Loolu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x. Ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki, ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki. Loolu nag soxna sa munu ca dara, ku góor kii munu ca dara. Yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala. Loola moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azza kamalu. Moom daal benn atelier la am moom yàlla, muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen. Bu fekkee ne matière la jëne fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom, moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal. Atelier bu xat la, du fa dugal ay centimètre, du fa dugal ay martu, du am lenn, du fa dugal ab si wala ay paaka ak jaasi pour muy xotti ba jël yooyu. Loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi, te ci mooy biiru jigéen. Doo fa dégg karang-karang, doo dégg ñu ne courant coupé nañ, xaar bu mu ñëw ñu liggéey, amul ay ordinateur, amul ay dara. Moo gën a tàng ci àdduna si nag, ndax lu fa dugg bu génne sattiko. Waaye foofee la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu, def li nga xam ne mooy atelier bi mu di jigéen. Moo tax jigéen wartoo na nekk ku ñeme yàlla tabarkal. Innahu yàlla alimun ku xam la, xadiir ku am kattan la, ku mën a natt la moom jalla jalaluhu. Am na kattanu ku bëgg a may lu ne mu may la lam la bëgg a may, suratu shura aaya juróom fukk. Kon nag yàlla moom moom mulku samawati moom moom mulkul ard. Yàlla mu ne wa maa kaana li basharin munta nekk, wa maa kaana munta nekk li basharin ci menn mbindeef, ci benn nit ak bu mën a doon loolu dafa munta nekk, an yukallimahu allah yàlla di wax ak moom lu dul sart yi muy bëgg a wax. Yàlla du wax ak du wax ak kenn lu dul sart yi muy bëgg a wax moom ak ci moom. Mooy yan ba ci njëkk mooy illaa waxyi. Yàlla du wax ak kenn lu dul waxyu, maratibul waxyi ya nga ne benn aw min waraa'i xijaab wala ci ginnaaw kiiraay. Yàlla nekk fële, nga nekk fële, du ngeen gisante. Loolu mooy waraa'i xijaab. Aw yursila rasulan wala mu yónni ndaw am malaaka fa yuuxi bi idnihi ma yacha mu waxyu lam bëgg a waxyu. Yàlla mu ne fii dama leen bëgg a xamal ne wa maa kaana li basharin an yukallimahu allah illa waxyi. Yàlla du wax kenn lu dul waxyu. Waxyu nag mooy ndéy loo xam ne dafay suufe te gaaw te indi sharia. Boo demee ci tashil day wax ne bayyana taala fi l ayati anna kalaamahu li ibadihi ala thalaasati awjuh. Yàlla leeral na ci aaya ji ne wax gi muy wax ñinde fi ñett rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hadha qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammad iskallamahu allah lailatul isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya wa dama ci tafsir bi tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewent benen bi moy yalla wax ak yow mi wara hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it wa qad yaqul ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lu dul ay anbiya dal dal ci awliya yi waye an ilham al awliya qad yaqtalit bihi shaytan لأنهم غير معصومين بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه حاسية الساوي على الجلالين جكب ينتل قتم ينفك على النار لأن الإلهام بيثنكو دفل كدل ينت منام دفل كوال ينت يوي من يوحي نجاقص من نكا أم نح يوم نكو معصومين أنبياء ينك يوم معصومون ma tax gewont tabarakallah setan man na ca dugal lam ca beug dugal waye wax yu setan munu ca dugal lam ca beug dugal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wakazalika nama yone won yonenti wakazalika nama wahyo won yonenti أوحينا إليك لن لا وحي يا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نما وحي ون لتام بليك نوح بعث عيسى أوحينا إليك نون لن لا وحي من أقول لن لا وحي من الروح من أمرنا القرآن لن تدفي روح معي لتخ ندي دنو ولا لتخ لوي دنو لنك دي دنو يالا تدي القرآن روح ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak roham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiku mu melni kon dañ ko wéxalat geneen roh muy ñaaral roh gi don tax muy dund di nek kanan ak roh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan lian fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن كتم جرم فك جرم تلقى اسمي كو خمني نجل من اللي كدنان جدن لدي عندك نجي دم كنيو تبارك الله خير جنجل القرآن ولا سر جنجلك وعيدك ومقل يخبرك ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ni ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu daan xébaté legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako mu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayinako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wasalam ak kep alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitt yalla dila wahyi muna munako xamoo won lan moy alquran walam iman xamulo won lan moy gem walakin waye ñun yalla ja'alnahu ño def iman nuran moy leer go xamne nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran alkarim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bihi ñu cey jubale man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sun jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñu yalla boole ca ñaka xamni ñoko neex budé limbu tuti ak budé limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayaw kat la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wu jub wa innaka tayaw kat la tahdi man nga tek tane ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wu jub degon ngeen ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu talib bi sukrat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah door gen aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaye bele ak hidaye bi ñoo bokku jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mënu ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëlé it nak so waxo nit ci loolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñew fi nak yalla moko def loolay njariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum jangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu waraté tabarakallah suratu shura ay juroom fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li suuf lepp waaw lo di ko yalla wax bari na lol siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juroom ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax mu def ca téléphone waaye bind gam ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko ak moom waaye du tey fu mu toll rek di ñu fàttali ni moom moo ko moom car sagrif bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umor mbur yépp ala xanaa xamoo ne ila llahi tasiru al umor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahdu wayhaki nabbiini bi dhikri albani tabarakallah ca nun yam bobé ala khana khamone ila allah ca yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke ni ñuy xëccu nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam ba ñu nekk ci dara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaruma mu yokk waat fi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee danga dekki. Sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullah boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. ñaaru tomb bi saar bi indi na musrikoon yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne la ñu woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha. ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jarul ñu ko yàkkamti. juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yawmun la marad lahu min allah. juróom benneelu tomb bi bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julli ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura manhaj la boo xam ne bii manhaj bu mat la wa amruhum shura baynahum. foofu la suratu shura yam ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw incha allah dinañ ñëw ci suratu suxruf ci wàllu tafsir bi. alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kattan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu shura war a dugg tey incha allah suratu azuxruf nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc makka nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaaya xas ñu tuddee ko suxruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub àdduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doomu aadama yu baree bari mi ngi yàq seen diggante di yàq seenu dund di yàq seen diggante ak seen borom te ñàkk solo lool moom zuxruf. zuxruf mooy rek yi ñuy taarale kër yi dinay nekk ci biir néeg yi nekk xëy na ay rideau ay yi koy rafetal ak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk yooyu kenn du ko jëfandikoo dala nga dem ci néegu benn jigéen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plaat ak yu demee ni ki yooyu lam ca yoroon lépp bu ko jaayoon tabarakallah daanaka am ci biir màkka wala genn wàllu bii waaye lépp day ne ci biir kër gi rek foo wiire lenn fél la lu yu mel noonu mooy zuxruf. ba demee ci jàkka yi mooy montre yu bari yi jàkka joo xam ne fanweeri montre juróom da nga ko fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba noppi lal cay basang lalaat ca ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabbar xelam day ne ci taar baag yëg ca nekk ak yooyu yu mel noonu mooy zuxruf. zuxruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka wa taala janaaxu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi jaamam yi du tiaju ne moy yañ koy defal ci walu tarba yañ ko ci defal ci yoyu rotax ni ci des zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ni way dina ko jox al fujar kacori lolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñoo fi yem ci aduna rek bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahuha allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki dakk solo ci ñun ki dakk solo ci ñun tabarkal bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam jindiko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamni ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dwe ci ko yurul lolu moy zukhruf motax xëccio ko ño dent ci ak yoyu jërm mu ñu yakal mom lañu ci besar bi di sortu zukhruf makka la wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy tefanam usulul iman moy nit ki fu gëmé né yalla kenn la moy yoonu yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambalé waxtani ay tambu yu ñu ngi nit bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy daal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'anul karim gi nga xamné yalla tabaaraku ta'ala min ko wacc ci annabiyil ummi yonent bo xamni gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu nek ben woni ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gisse souf mu ben lo xamni da fay ñak ganjax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddi gi ni koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul koku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nak gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi muy wëndelu ci kàttano suñu borom tabaraka wa taala ci benn jaww boo xam ne bii du ko jéggi mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baa mu koy jeexal mu indi beneen gis-gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jaww ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jiitu woon ak yutay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala beneen tàmm bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga ci am wal buftu nga xam ne ci la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñépp daal di jóg ci seeni xubóor seeni bàmmee yi ñu leen suuloon ahlul jannati dem al janna ahlul nar dem nar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digeenta ñi gem ak mujrimon yi te mo ñu mu wuton yalla yi teural ci bis bo xane bi bis bu raglu la bis wa'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxe dem ci toli al janna ya bi xew ñu texe di dem ca suuf sawara bi falak misaar bi di tëj misaar bi tëdd bi waxtaane benn tomb bu am na solo
3: te moy tombe dekki ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek defum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkala ñu ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe far wi tay ubbe gu am sala goy joxagn na gayu alquran kay yasin nak tabaarakala ben far la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinne amna nokoy jangere jinne jël seeni bagage bayila fa

0: yalla dakale ngeen tecc sa boss defat le li nga jënd ko raaje ko bamu jeex tak nga yëkëti waat ne ko tabaxon dañu nekkuton ay dañu nekkuton hakim ne kon dama ci ñew rek dëkk ci ñun tabarkal yasin wal qur'an dinna ci al qur'an bi al hakim al qur'an bi ñun nasi ji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lamina al mursalin yaangi bok ci mursaluni yalla yoni ma joge ci rabbil alamin ngir jubanti mbindef ibn abbas nena kufar quraysh nena ko wan lasta ya muhammad mursalan dog yonent wala xewegul ba legi ni nan ko dog yonent waye yalla mom neko innaka lamina al mursalin ginnane yaangi bok ci mursaluni yalla mi yonne nak mo nakoy ma yonina la kon ñun buñ doon cioy ñun ñepp ñu yalla yonni wako du tey yalla yonni nako waaw yalla dal neena ko yonina la te jinnani yonina la bu ñepp ma sa won nak ni muhammad bu yonent sallallahu alaihi wasallam lool du tey mu nek ab yonent ndax yalla ñu ñu xame kenn du ko welbati di cioy bam bayyi nam ñu xame won daal ñi fekk ci ñu koy wax innaka لمن المرسلين على صراط يانتي ون وخمن مستقيم يوم جبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتون ياب غا خمن دانيو ديكون اندي الايمان اك توحيد تنزيل من واتي نك واتيو على عزيز ولا وجهك على عزيز كتبد كد يالا الرحيم كبر يوم كد يالا سبحانه وتعالى كوكو مو وجه القران الكريم ديغلا كين مونت ووت يالا سي وجه القران امون سي دوم ادمي كو مانا واخ مبام ما سا واخ لو ملني القران الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لي تخنا وجه القران litunzira ndax nga mana war qauman nit ño xamne ma unzira kenn warut abaahum seeni mam war ñu seeni mam war ñu seeni bay alquran dal kon da ñew ñer ñu warati agutun ci ñom ag ci ñom litunzira qauman ma unzira abaahum dañu bëgg nga war nit ño xamne kenn mustawar sen bay kenn mustawar sen imam ngi war len fahum ñoom li leen war taxna ghafilun yu saggan lay mbolam ñu war ñu deglu warate nak deglu warate yi taxna ghafilun yu saggan lay jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waré bu mu bok ci ghafilati ñu fagg goore ni go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara efal ko lal lutax dañ ko waru gut motax fu mu ghafilun teyit lu degg mu ñu waru seeni bay ndax bay ju waru ku dekk ak mom waru yaay ju waru ku dekk ak mom waru mam ju waru ku dekk ak mom waru kon dal way ju ñu waru litunzira qawmam ma unzira abahu nga war ci nit ñoo xamne kenn warum seeni bay fofu mu ñak war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi faggam di def yalla yi tere nit dina nek ci kër ñak war bu ñak war mom paawi wala mom borom kër gi ñen balma mom borom kër gi nga gis doomum genn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa warut mbir mi du ko jaxal day day tok fu mu tok rek di xol da gis ko xamne dafa ne ci buntu keur gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doom dug ak mom ci biir keur gi jappa ci loxo ba and ak mom genn mu di ko xol fa mu ghafilun ñanga saggan da gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy dal mbir yekati lolay jox ko wala mu indi aw kayit def ci mbir daane dañu am ben bar dañu def circulaire fekk ñu ñu ci debat bi nga yëkke ci xaaliss lam nga jox ko moy dañ la waru. loolu tax tabarkalla waraate ka di ñoomit ñu am aw sa su réeré yi ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waraate yu des na ma unzira aabaahum fahum loolu tax ba gaafiluun lu sàggan ku ñu waar ku ne da ngay sàggan waraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéenite yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci ak ñooy naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen ji ku dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalul jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum gaafiluun looloy sàggan yàlla ne na laqad xaqqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara alaa aktharihim la ëpp ca ña sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama alaa aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu waaraate woom moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne akama ko bëgg te xamagul ndax waara duñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy soloo du baax na muy jëflantee du baax na muy wax ak nit ñi du baax na muy musóoroo yu yëpp tabarkàlla daar bi ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaxal naa def nañu fi anaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëboon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar dox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fexe ya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na mënu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu waaw misaal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na ومعنى الآية. إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء كمن جعل في عنقه غل وجمعت يداه مع عنقه تحت ذقن. فمن في ميتك عاجم ابن كثير من ينتر الجسين كو نوارا نك نتخي بي ألب بن نيو يوم القيامة دنيو دف جسين دقي تكتا أي غخ bole sen ñaar loxoy ci sen dokk yi bole ko ci ron pour gi tak bam deugar lolu moy luñ zaqna nak ben bi al azqan ben moy zaqna atabari lolu wax mune wa zaqna majma'u lihyayn fi ñaari ngam yi dajé namu sofi fofu ñu dajé lolu moy zaqna suratu yasin aye juram ñet wajalna ñu def min bayni aydihim ci seen kan saddan ab galankor ab jeppunt bu kenn mënu ta jegg wa min khalfihim ci seen ginnaw saddan ab jeppunt jeppunt moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digeunte dem ñu def ko seen ginnaw mu nek sen digeunte ak bepp o jaalna min bayni aydim saddan o min khalfihim saddan am yiri ci sa kanam yiri ci sa ginaaw ndax olaf day wax ne ko xamul fo jëmon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg delu fa mu joge far gest ginaaw ngi ci baras baras ci kanam baras ci ginaaw fa amsaynahu ñu nur leen fuhum la yubsiruna kon nak dutu ñu gis wa miri sa kan ngay wax ñu miri sa ginaaw ngay wax ñu baase la dutu gisati ñu nekk ci ndëngëte ba yagg ca miri la yàlla jëflante ñoom miri seen kanam miri seen ginaaw baase leen léegi dutu ñu gis maam cheikh alhaji malik di wax ca yasinu yaqra'u yasinan barkal di ñu nekk li sire yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ci téeram bu reñu ñu tuddé qilasu zahab téeram bobu ci sire yunitu bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi nga xamé ni mi ngi bëgg jogé makka ñew al madina wa yasyamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru allah yeufari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa ñu def ben dajé bu magama ngir ray yunit bi sallallahu alayhi wasallam wala tiyat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu deppo ci nan legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci sen kaw buñ ko jëwne dugal ci sen diini ji di fatti kon nak sen pexé dal mi ci gën moy légui nan ko ray ñu jël ci wa makka le wër makka yépp ay wax mbaane yu am doole kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu wër kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi wëré kër gi suñu borom tabaarak wa ta'ala jox ko ndigalu mu jàng suratu yasin ba fii ma toll ci fahum la yubsirun mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum la yubsirun bi mu ko jàngee ba ci fahum la yubsirun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yalla ba suuf sa joge mu seddele ko boppi ñëwërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag dañagut ba léegi waaw ku gëm yasin saw melo baax say jikko jub boo jëlee fi jaambo
1: do togn soko gamna yo mu defal la nam defaron yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa surat yasin ay juram ñent wa sawa'un alayhim wa sawa'un moyam kep alayhim ci ñom amna ño xam a anzartahum ndax war nga len la yu'minun duñu gem am lam tumsirhum wala waro len la yu'minun duñu gem am ño xamni war len ak ñak len war moyam ci ñom duñu gem li anna man khayyama ala aqlihi zalamu dhalal wa ash'ashat fi qalbihi shahawatu tughyan لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كيرتي خولم بانيخ نيو تاغتي خولم صوتو دي وار واراتي واغاي يم تي كو تاغما واراتي واغاي يم تي لمور خولبا kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun amna ñu legi neesan kenn mënu teena war wa sawa'un alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gem muku muku yalla jalla musul da walen war war duñu gem duñu deg sax warate deg lu yenen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo moo leen gënal di déglu waraate moo tax ba laa yu'minuun dootu ñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom xaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yi nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee nekk yooyu innama li fi nekk daal tunsiru dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waar waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waar benn wa khashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñun rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñii soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul nag ndox munuy su koy def ci loxo kuy rooti su yóbbuwul ndox munuy su koy def ci poos naka noonu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bu lay dem yóbbu woon nag xanaa folklore ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu da ngay dem yóbbuwoo këyit yóbbuwoo bindukaay dem toog ca mbooloo ma ñibbi jot nga ñibbi loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaru a cheikh mohammad mutawalli sharawi moo ko doon tuddee alqabiliya innama anta munziru man yakhshaha kenn rek nga mën a waar mooy man yakhshaha ku jiit alaxira ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa wan ko ne ko li ma doon wax ñi nii gumbaa ngi nii abdoulaye ibnu ummi maktum waa quraysha ngi nii nekk ay ministre ki député nga xam nañ leen di leen waar te yuru ñu ndab ñu def waaraate fiek fukki at buñ waaru sa gumba géenu moom yor na nag moo tax mu naan la allimni mima allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa waaye léegi lañ gis lu loxo am def ti doo gis loxo ba tabarakallah ni ma koy junjee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarakallah téeméeri at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu dégg naa tey benn journal bu ko bind tabarakallah yàlla na yàlla fay ko téeméeri at yi juróom ñeenti ñett maanaam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy moom ñe fekke woon ñi fi kenn fekki wu ko ci ñe fekke woon ñi kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu kët yi ñi del ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junni ak 1000 kese kese daan tàmbuleen 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am na ñu ko fekkee loola mooy déedéet kon nag ñetti neuf yi tabarkàlla duñu ko fekke waat yàlla kon nan ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu ne moom yàgg mu roppi kenn moom rek lay def loolu la ñuy ragale yàlla bil xayb ci topp alquran nag ba waar ragal yàlla ba waaru fa bashirhu nañ ko dégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boraamam wa ajrin karim ak pay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd kooku waaraate wa jëriñ na ko tabarkàlla kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom ibnu kasir mu ne al ajru al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna barkalla tafsir muhtasar ibn kasir jukki ñettel qatum teme ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibn kasir di fi mu ne al ajru karim mooy pay gu bari te yaatu rafet te jëkk mu ne loolu nag aljanna rek la mën a amee tabarkàlla bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tàmbali nag di tudd dekki li nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro surtout yaasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxyi ñooy dekkal almawta mboolem ñi faatu moo tax loolu kenn waru ci amuti sikk sàkk jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla te li amut inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxyi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lañ bàyyi ginnaaw tabarkàlla naktubu maa qaddamu fi dunia min xayrin wa char wa min saalihi al a'maal wa sayyi'ihim wa aathaarahum ay wa aathaara qutaahum bi arjulihim ila al masaajid at-tabari

itam niñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji saar bi yëpp sunus bi ndëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saar yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakalla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarakalla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siise réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fala lay siite juddoo réew yëpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax maam borom tuba ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bi taxale na ci charia ak e koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajo woo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njiy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajo woo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yëpp système riba la ñu doxal saa dina ko jàngale

0: jeexleeriba daf caa tësal bés bi nga xam ne ñun ñëpp nu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaama bi. léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di suul ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw. te ba mu waxee ribaa ba nappakël na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la ala ji ngay am fexel bu ci ribaa dugg. ndax bu ci ribaa duggee lu sax noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toox lu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon. rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. nun la sar bu jeex mu suratu al-baqara tuk sa bi nak li tax nu dina ko na moy ci bir dafa am histoire bu ci xew bo xamne dafa tax bonu israay ñu leen ray leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dekki bañ ko defee waa ji dekki ñu de saar wi saaru nag. yonente bi nee na salallah ai sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt allati tuqraw fihi suratu baqara suratu baqara. yonente bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpte ay xabru dee leen ca jàng suratu baqara. ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan du ko dugg. ñetti fan ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du fa jàng alquran. la tajalu buyutakum maqabira bu leen jàpp seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran waaye def saa boo ko waxee mu jur coow ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru yëpp hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira. mafhum bi mantuux bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuux bi mafhum bi nag mooy li nga ci dégg ko mu ne ah kon safaan tàngu buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo waru woor. yonent bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha farasa wa tarkaha hasara wa la yastati'u al-batala rawahu muslim. mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabar kay yi nga xam ne kuñ seen nga yor place ñu dem ca muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko ba mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu ñu déj la sa kër bàyyi du doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ne sànt nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng suratu baqara. jàngaleen suratu baqara jàngaleen suratu baqara bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara. yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu la yor ay letter dong lay do alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay letter letter nak ken xamul ci nam kurd yalla ndax yow lo wala lan ci nam rek man na am ko wan zalika kitabu tere bi bu fekke da ngay fere fi wu je zalika kitabu tere boba lu tax tere boba moy bi ngay jang fatiha dafa am lo ñaanon yalla mu togu dir nangu sa ñaan zalika kitabu tere boba nga ma don ñaan kero moy bi liyana ko won yalla ihdina siratal mustaqim yalla won zalika kitabu tere boba nga xamne ci la njub ji nek la ray do fi amul sikki sakale hudan lil mutaqin njub la ngi ñu ragal yalla yaane ko won yalla dama ko bëgg mu ne da nga bëgg nga ne ko waaw mu ne jeex degluma nga deglu ko mu ne la zalika kitabu tere boba nga mu don laaj kero mu ngi ni la ray ba fihi hudan lil mutaqin motax njubu ko yalla programme yalla do wacc ko suuf ci jël ay yeen nan gaay djub len du fi yoni ay malaaka ñuy ngadde nan djub len kenn muuntu djubbi telephone djublu la senegal leg leg nga gis ñaan diw nim baxé te du djulli nangu nan ko baax ci djubbi ay diw nim baax te du musoro diw nim baax te biskel la diw nim baax te faaman la leg li baax bañu dem ci lay sal bir nga xol baxam jigen dudul wadu do musoru baxu goor gu nek taxman baxu waaw kuy andu kalpa di jël kalpa jaamu yi baxu ku gëmul yalla baxu ku dul julli baxu ku dul wo baxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci bir faabu ci kaw jubit nak kuñ ne ya jub alquran lañ koy natt ndax mi ngi peewi ah mi ngi peewi day jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dalam di seeti gënu ko jigen te du jabar waaw jubut ma wax la ko legi jubut ndax nek liñ ko kess mu lekk ko ah waaw jubut alquran moy natum ñep zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñoy ñi ragal yalla moy ñi nga xamne li alquran di santane lañuy def li muy téré lañuy bayyi mbokk yi ñi ngi bëgg tambali di téré ak diglé ñu ci lañuy nat ci mbokk ñun ñep buñu paré ba xam ñun mu takkon lañu wala biir waye ba la ko nekkul nak kay mu klatel la nit ñi الذين يؤمنون بالغيب نيغا خامن دا نيو گم كومپ ويقيمون الصلاه تيتحول جولي وينفقون دا نيو جخه مما رزقناهم دنج كاي خاند وينفقون دا نيو جخه مما رزقناهم كي لين ورسغالي ها نيغي واخ ني گم والذين تني نيغا خامن ايت yu'minuna dañuy gam bima unzila ilayka ci lepp lu ñu wacce ci yow te moy alquran bi ñi gam yalla wama unzila min qablika lañ wacce won mu jitu la muy tawrat muy injil dañ koy gam waye bul gam ni tawrat ba legi mi ngi fi ak injil yalla amutu fi injil ak tawrat bis boko gëmé wéddi nga yalla ndax ñu ci beko wax alquran sedd lako ان الدين عند الله الاسلام انجيل دنج تي دوغال اي لوخو دوغات كو بامو نيك ليغي سيت خاوو نيت انسان تستمان نوفا تستمان انجيل متى انجيل لوك انجيل يوحا بونابرت كونلان بين خاوو تي يالا واخون يالا واخو تي بن والله واي نو نغم ني امون نفي day alquran di ci lañ ko jukkay jukka ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ta'ala bi ra kum ñoom yooxinu woon dañ koy wuul dañu am wuulute ci ne àllaaxara lay am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na gëm àllaaxara mu juróomeel yëpp ulaayika ñii ala hudan ñoo ne ci njub ulaayika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa ulaayika ñii doom humul muflihoon ñoom dom nay sowe ñoom dom nay sowe wa ulaayika hum al muflihoon yàlla nee na ñii dom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xay di julli di joxe seen alal muy azaka wala yeneen gëm alquran gëm ne yàlla wàccoon na ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon ma jub ku ci fegg lenn juboo boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naafiq moo tax bu yàlla ñëwee ci naafiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi moo xam fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sawaaw na ali moo yem ci ñoom aabdartahum ndax waar nga leen am laa tumtiruhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ ko mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko loolooy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali abdalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toalib benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu yàlla waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj bal xaar lu ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci njéentéy tey nga fekk ñuy misi nga rob ci cassette ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla njéentéy tey lu tax la ëpp ci ñu ne ci ngént la xatama la wala ko lobi wala ko nañu moo tax alquran doo ci dugg waaye tey ka gëm yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof tasetu misib moom it ñi may reer sa ne
1: ci ngay gëm ne kii xolam bii alxuraan am ci bi mu dëg la
0: kulli xisbin bi maa la dayum fariko ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatama allahu ala xuluubi yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya xishaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy joxaleeg mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy li joxale doomu aadama ak aduna yëpp tëj na moo tax walahum daaniam bu yowmal qiyaama azabun azim mbugal mu rëy yàlla nañ ci yàlla mosal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg a màgg a màgg a màgg li leen ko yëbbi mooy tabarakallah ak jubajeeko daj yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal naafiq yi ñi ko gën a jaaxal naafiq yi yàlla nee na wa min annaas am na ci nit ñi wa min annaas bëri na ci nit ñi man yaqul na koy wax ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naafiq ñi tàmbalee xanaa moom mënoon na ne aamuñ ci billahi gëm naa yàlla waaye naafiq di wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naafiq di wax bu leen fekkee ñoom naafiq yi ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafiq du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def ko leen wax nga ñu ne mbokk yi asalaamaaleykum ci collaboration dëgg wax bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoo ñoo gëm gis nga gënoo ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek wa min annaasi man yaqulu aamanna aamanna billahi gëm nañ yàlla nii yéen wal yawmil aakhir wa bil yawmil aakhir al aakhira yàlla ngay jëg ko ca teel wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naafiqi yuxaadicuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naafiq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu wooree mu woo buñ jullee mu julli bu tabat cee mu tabat ci xam njand waaw yow kuruusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yunit bi moo tax lu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa talaat ba ngeen xam naafiq mu ne mu ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ja koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen ngaaw naafiq ngo naafiq yu góor yëpp yu jigéen waaye wa ma yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa ma yashuruna ci duñ ko yëg naafiq boppam lay nax ci du ko yëg ndax jéem a nax yàlla fala fexe yem jàpp seen bopp lañuy nax ci duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbee lii mu ne fii xuloo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak naafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xuloo bi ñu dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëb ci biir
2: ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool. Ah fa zaadahumu llahu yàlla dolli leen maradan feebar. Dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba. Waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu ñëw ko la njàmbaar boo caay-caayee mu ñëw ko la caay-caay. Fa zaadahumu llahu maradan wala boobu am nañu azaabun alim mbugal mu metti du leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ci lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne teq di fen moo tax mu am azaabun alim. Lan mooy fen yi? Ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekk fi yoo moo tax kese isa jaadahum munaafiquuna bu naafiqi ñëw ne ashhadu an laa ilaha illa allah rasulullah ne leen waxu leen gëmu leen ma. Léegi nag yàlla moo koy bëgg naa feexee parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naa feexe wa isaa xëyla lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxlu bul yaa ñu ne ñun rek kay defar waa ji bombardé Irak bi ne pour moom ngay defar ndax nee na ngànnaay yim yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defar su moom muy taalaati loolu dig na dëkk wa isaa xëyla lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama naxnu muslixuun defar ñu tax bi ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu nañoo yàqkat yi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fexe wa isaa xëyl lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu ni nit ñi gëmee lu naa fexe yi wax xaaloo ñu ne an muminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intigris waaw naa fex gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naa fexe ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaabi yi non je suis pas jaabi boo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu na les barbeux gisa sama boro kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasulaa daa mas a toog jégg koy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jib rasulullah yi moom comme moom la ci dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégrisi nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu ñun ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu def ñu gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubaahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fexee ba de yàlla na fegul ñoom wa isaa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi
3: buñ dajé ñi gëm xala ñu leen amana gëm nañ daal di feñal gëm
4: bu leer
3: way sa xala ku ñu wéyé nak ila siyaatinihim jëm te seen seytaane ya manam ñeleen taxa nekk ay nafiq xala ñu da déclarer déclaration bu leer inna ma'akum ñoo yéena an salaam ak ñun lay def yé ci mbolami tok bu ñu ñëw rek nga xam ne ci faram ak moom parce que bokku ñëw nit ñi nit ñi tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci boolam nii moom nit ñi bokk lépp tabarkàlla

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax amna jëkkeer nak ki nak mom dafa ndawel tawakkala amu jëkkeer nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amra su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqul la dogay wax rek kun fayakun dagay wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nek kon nak bu mu la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji muna mu ne ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay neesal sandam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nek wal hikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar teji dom dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bamuy nek lir dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawra dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhis salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zay salem mu ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal dik ak ñoom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gamay wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinti mu yeb ko ba misray jefi yeb ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wërel lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xayna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man motax alquran ñu yéme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله موغا دفرم بيتش بفكو مناو ني بيتش دوم آدم دوكو من موك موك موك موك إلى يوم القيامة لن يخلق ضبابا أو ينفق من موك الدين وبرئ الأكمة فهو دوام بإذن الله واو مير الفابر لا الأكمة مولنو الفابر لا والأبرص ويرل بوني lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamati ñu yag doom adamay duñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd xew na nga tudd robaguñu len waaw robaguñu len waaw waye dekkal len mukk xamna ko ko mënon kenn la ko xaliss tabarakallah bu sa fi ni rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay defal waye kenn du ko man ndax bi ismillah je ko tun wa unabbiukum madran khibar bima taakuluna ci li ngeen di agne ko agne bo ñewé tok rek mané la yow day tay suppu kañ nga agne waaw bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinj mën la wax do agne ñi agne suppu kañ ja tabarkallah daw ko nday nga xamné ñom dañu agne mafé tabarkallah kenn ku ne dal loy agne rek bo ñew ci pinj ni wa unabbiukum bima taakuluna wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temer nangam kenn ku neul mu wax ni sa pos fi tam amul bi ismillah ah fi tam amul bi ismillah wa ma tax pexe yo yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci li la ayatun lakum man rag ma len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gëm ngeen bu fekke ñuy gëm ngeen li war na la mëna jox ngeen gëm ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mo yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ni xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li ni xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bokk ci yonent yi li ni xamé ne yonent lañu moy ab yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xewi ci aduna ci borom xam xam bi day ñew dal di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñepp li nekk du dëgg wala moy woné né momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday jor né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala né yëkëté bu chamoñ ba né kenn nu faléwu waaw bis bo wedde ñepp yeugal ni ñepp lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon mu ñew daganal ko متى ابن كثير من فيه دليل على ان عيسى نسق بعد شريعه التوراه وهو الصحيح ما يكون عيسى بيو نيوي نسقلنا لن في شريعه موسى اندي وون وا تبارك الله نخ شريعه يونتي علي مصطفى صلى الله عليه وسلم من نيو نسقل سين شريعه مروم اعقد رك لن دون نسقل دا اعقد موم بن لا يالا يالا موم يوني وا يالا يالا موم يوني وجئتكم من اندلنا لين بآية كي مندر كمي وانا يالا مو يوني من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تطم رجل لين يالا تطم قافوا الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي مو يسمى برام جان صلى الله عليه وسلم يالا ربي مو يسمى برام بكين قلن يالا نكنا لين كمان مدد سمى برام ان الله ربي يالا موي سما بروم وربكم ينيت موي سن بروم فاعبدوه جامولن كو fa'buduhu ñëtal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jëpp fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israël yépp maa ngi leen di yëgal ne bu yoon wu jëpp fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ijaj fihi ba deme ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bi ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay nekk ci leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkale ni yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu nattel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتم ليبني يهودي نيجي تم لي جد تم لي اندي tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nango wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi tam jangal nañ fi digënté sëriñu talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbala koon ñu ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sëw bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah bet ah mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab muy fajistul kitab yessone na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yépp day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñu yépp wala tektal yo yépp teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daldi ko ci musal ci baati yoy ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya juroom fuk ak ñaar ba ci aya juroom ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo
1: ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaar bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunil terlinu dunil woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunil woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci ben xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما أحس بنغا خاميني ابن عيسى ينتال عيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا باق ويدغ نخباتو الكفر لما يتكي مواي كون يكون تبير بمجا قنغا جاد نخ كفر مولي اكو يدي دون تسان تي دام آدم دام آدم بنيك بيكو يال دي ساك فكو ساكون تي اك نجوب لولو ينتال محمد صلى الله عليه وسلم منكو جنجيكي اب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xamne mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog fi sa itam bi nga xamne ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb giko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura bokku tak bimu ne fa lama ahass nax al hiss al hawas al qams ñok yeb yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamin wala bakkan luñ tuddi al hawas yeb yi nga xamne juroom lañ yeb yeb yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wo nax lu jitu muy nek bi mu nek ci ñoom yim na ci seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waaye nag ci seen biir lu jitu mu fa jóge commencé naa yëg moom jadd jadd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ila allah ana ñan ñooy samay lansaar ana ñan ñooy ñi may jàppale ila llahi ñu jëm ci yàlla ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ila llah ma woote jëma ci yàlla mujahid nee na yem baqi awalla bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyuna hawariyun muy al mu'minul asfiya min atba'ihi muy way gam ñinga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ku ma sa wote ko nek ñi la wuy fi te deggale la ni nga wote ñoo ñoy seytanef ku wote ko nek ñi la wuy te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy seytanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote ba non ande ci gew non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don as sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xede na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci lañu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gëm nañ yalla wa shahid na nga sédane bi anna muslimun ñun ñu ummatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko muy baat bu teelon yagon na yonent bi fuma ñew so wote rek bu say gaay nango da nga xam muslimon kon baat muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la digeron tay ngannaay ni ngay def fakse yaram yep jebal ko ki nga xamne mom mo andak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasula tani top yunus bi di isa faktubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ashuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñaan dina bi nangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu raadu sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na nga dekk sel nako sen borom tabaraku taala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonent bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg dañ lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom xawari yu ne biñu and ak mom ñu tam di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuzala tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañ ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñe tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngir yow ñe tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga luñu leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaare ñen nangu ñoom yari gor gorlu way ñen nangu ñu ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yokko wa kër gi waye duñu fasiyene dem ñoom yokko wa mbolam lola tax kon ñu daal di tambalé laal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé daal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé laal ñu fexé ah yalla fexé wallahu tan yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kadi am pexem mo gën pexem fexé kadi lola ñu tuddé babul mushakala modi lafz bi yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafz ma ikhtilaf fi lmana modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéema def dara bokku tek boone wa makara allah yalla pexe namit jëfe fa yalla yalla mo xam mom nu muy fexe doomu adama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu mënut munu ci jéem ñu ne ma ngay lali pexe yalla subhanahu wa ta'ala amul lum kele bañu naan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari ñu lañ tuddé al mushakala moy jëf di nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñuy niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñuy tekké yeen lañu lamb mom mënañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yu ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma mkur li wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan um kurli fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexe fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jene batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruna yi wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la fa wa rafi'uka dana la yakati ilayya ci man dafa am ci mufassirun ñu wax ni daan inni naka man rafi'uka dana la yëkkati ba nga ñëw ci man wa mutawaffika dana la faat fi sa app joté am ñu ko tekké ñu am ñu tekké mutawfika nelaw ñu inna inni man mutawfika dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayka man am ñu ko ciré lool muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool wax moy nelawal la door la yëkëti baatu nelawal la door la yëkëti nak wala baatu mutawfika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabaaraku ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl dem ci sura an'am yalla nga nan huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len def faat ci guddigi baatu faatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax su bëkkete ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci al qur'an allahu yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy faat bakani jamono buy faatu walati lam tamut fi manamiha binul faatuit budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy ki nga xamné mom mokay faat yunus bi sallallahu alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamné nu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la faat waye baatu dina la faat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawfika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yëpp ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labalit min alladhina kafaru ci yëddi dina la labalit ci yëddi baatu mutawfika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def mi nga xamne ño la top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansari ila allah min la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamne ñoom tabi'uka ño la top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fek ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa ya ko ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute yi bari na way du te na len atte man tabaaraku ta'ala yalla neen mom mi nga xamne mom moy atte kat te mo dakh atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi nga xamne dañu weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation le ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar ko sura nas do fi jegg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa wa'azibuhum mumbugal len 'adaban shadida mbugal mu metti fi dunya

ne fiila mu ne du foofu yonente bale nii la mu ne du noonu yonente bi mu nekkii la mu ne du kooku yàlla ne na ñooñu dañ leen bëggal azaba shadida mbugal mu metti fi dunia ci adduna wal axira ak su dee ca al axira. Kon ndawul yàlla wala yonente bi yàlla kenn du ko weddi, yonente bi yàlla kenn du ko jooyoog moom ba noppi di am jàmm ci adduna am jàmm al axira. Wa maa lakum du ñu amit bu al axira min naasirin ci kenn ku leen di dimbale. Bu leen yàlla dimbugal bi yoomal xiyaamee nee na du am kenn ku leen di dimbale ca yàlla tabaraka wa taala. Laysa lahum naasirun yamnau anhum azab allah, amul kenn ku leen di dimbale ñoom ñi nga xam ne ñoo di yonent yi alayhi salatu wasalaam bu leen yàlla jàppee ba yoomal xiyaam di leen fa mbugal. Wa ama alladina amanu, mu ne ñi nga xam ne nag gëm nañu. Wa amilu saalihat, te def lu baax. Fa yuwaffihim, dina leen matalal moom yàlla ujurahum, seeni pay. Képp koo xam ne kii gëm nga yàlla, wa amilu saalihat, te def lu baax, ah fa yuwaffihim ujurahum, yàlla dina leen fay seeni jëf, jëf ya mu nekk fay goo xam ne gii sa kaamila lay nekk, xayr man xuusa, ma sëkk kenn du ko wàññi, ndax tabaraka taala moom doo jëf ba dem ca moom mu naan la nangam nangam, waaye da lay matal ba mu ma sëkk. Wallahu, te yàlla laa yuxibu zaalimiina, yàlla bëggul tooñkat, yàlla bëggul tooñkat. Tooñkat nag mooy koo xam ne kii day jël day fekk àq jaambur, maanaam derab jaambur wala alali jaambur wala lol moomeelug jaambur la, mu cay def ay tasarufaat yu bokkut ak la ca borom bëgg. Bi maana saa bu nit toogee nga toog bokku leen toog nga wax ci moom baat yu rafetut, su boobaa loola tooñ lay tekki. Suñu diggante yàlla nee na moom dafa araamal ci boppam tooñ, ni ñu nag bu leen tooñante. Mu am nag tooñ goo xam ne gi nit ki daf koy tooñ boppam, am tooñ gi muy tooñ boromam, am tooñ gi muy tooñ moromam. Tooñ gi muy tooñ boppam ñaare ak tooñ gi muy tooñ moromam moo koy yàggal yemal xiyaam, wala moo ko fi gën a yàggal ci tooñ gi muy tooñ boromam. Ndax léeg-léeg tooñ ngay tooñ sa boromam nga jéggul mu jéggal la, waaye tooñ gi ngay tooñ sa morom te yàlla tabaraka taala nekk koo xam ne moom ko maanu la, du jël àq jàmbur, loola mën naa tax boo moytuwut mu la la fa yàggal, yàggal la fa. Loolu jar na moytu kon ci wàllu tooñ. Yàlla nee na walaay wallahu, te yàlla laa yuxibu zaalimiina, bëggul tooñkat yi. Zaalika lii nag natluuhu aleyka, ñi ngay koy jàngal yow yonent bi sal allahu sallam. Min al ayaati, ci ay aaya. Wa zikri al xakim, ak fàttali gu leer, ak fàttali gu xereñe. Wa zikri ak al xakim, mu ñaari baat. Zikr di tekki alquran, al xakim di tekki xereñe gi nga xam ne moom la ko yàlla tëralee tabaraka wa taala. Doo dem fenn ba ne fii waruñu koo defee nii, doo dem fenn ba ne lii waruñu koo a waxee lii. Loolu mooy ni ko yàlla tabaraka wa taala wàccee moom alquranul karim. Laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi, caaxaan du ko dikkee ci kanam, caaxaan du ko dikkee ci ginnaaw. Kon tabaraka wa taala noonu la tëralee alquranam. Aay ji may bëgg a jàng li nga xam ne mooy sababu nusuulam. Sababu nusuul mooy léeg-léeg mbir xew aaya wàcc ca, léeg-léeg aaya wàcc ñu ne ci lii la wàcc. Sababu nusuul dinay waral su ko toppee nga dégg li nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe, dina waral nga xam toppin wi ngay topp maani alquranil karim. soo dee topp ay baat ci tafsir teg sa loxo ci fi nga xam ne mooy mbind mi, ñu àgg ban la sababu nusulu aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll. Aaya ji ñu toll mu nekk ci Ali Imran di aaya juróom ka juróom ñeent sababu nusulu. Nee nañu bi nga xamee ne wax ju najaraan wala nasaara najaraan dañoo ñëw dañoo waxanteeg salawatullahi wasalaamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salaam. Ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi, waaw lu tax ngay aybal suñu waa ji? Mu leen wa ma aqulu, lan laa wax ci moom? Ñu ne ko yow danga ne ab jaam la. Mu leen ajal, innu huwa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaaha ila al azra al batul. Mu leen waaw jaama bi yàlla la, ndawul yàlla la, baatu yàlla la boo xam ne bii daf ko sànni ci Maryama al azra al batul. Ñu daal di mer. Ñu ne ko ndax mas ngaa gis bi nga ñëwee jamono ba léegi nit koo xam ne kii amul bàyyi? Su fekkee loolu ka

ini ma wassa bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walawla kalimatul fasli dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi al akhirah mu boole ñu daan togn ak ñu daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len ben barab atté len mu ne su fekkon do xam joju laqbi baynahum fi ti aduna lay atté nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé dal ko fi jëlé mu ne waye baat ba lim waxon motax ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu jullu wul suba rek dina faatu ci bis bi yalla mënon na wax ci nit ñi lu mel noonu wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam ma tek la nangam waye kalimatul fasli bele suñu borom wax da ci yakamti wul dara lolo tax waye dugun ko na kalimatul fasli kon la qudiya baynahum fi lañi atte mbir yi kon ku sacc ku ne sa loxo day neewi ñu xam ne yow yaa sacc ku jëw ku ne ñu gis sa dëm tàmbale xasan ñu xam ne yaay jëw kuy rammaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbale xasan yooyu yàlla tabaraka taala monoon na ko waaye kalimatul fasli ba lim waxoon nee na moo tax te moom du ci dellu ginnaaw te it atte bi ñu atte yàggut fi biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi mu nekk nii yéen si àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa deux heures de temps waxuma ne deux heures de temps sax waaye tabarakàlla bariwul lool jege wu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fooy mën di jaar ma nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii mooy ñi nangu ay suraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay suraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooña la yàlla tuddee azalimuna fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale neneen ñooña la yàlla tuddee azalimun te zalimoon yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ca la musal tabaraka wa taala suratu shura aya ñaar fukk ak benn yàlla mu ne tara da nga gis bu keroogee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon tara da nga gis azalimina tooñkat yi mushfiqina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa ca kat nuñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg-yàgg bakkaare dana daanu ci seen kaw tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waaqicum bihim waaw dañu taxaw xool tooñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amono ñoom ñi gëm yàlla wa amilu saalihaati tey def lu baax fi rawdaati aljannaati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wala zina amano wa amilu saalihaati fi rawdaati aljannaati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zalimina ya ah da nga añe wa huwa waaqicum bihim boo góorgóorloo bokk ci allazina amanu wa amilu saalihaati ah fi rawdaati aljannati jannaati ca ngay nekk mu nga moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun alaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am benn mu ne cëpp
buntu naari jahannama gaaya wàcc dugg, wala mu ni cëpp buntu jannaati naim gaaya wàcc dugg. Léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biye, mu ndax day dagg biye ci bii nga xam ne ila naari jahannama la jëm. Ëpp naa def de nañu jéem a dagg biye ca ba li nga xam ne mooy jëm fii jannaati naim. Kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci tooñkat yi wala yéefar yi wala yooyu boolbatikoo daal di wax ci ñi gëm, ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf. Wala bokk allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am, xanaa bokk seen diggante almunafiqun. Yàlla yàlla musal ci ñoom. Yàlla mu ne lahum am nañu maa yashauna lépp lu leen neex. Maa yashauna suñu demee alaxira dugg aljanna, ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yashauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom. Loolu nag kenn mënu koo firi. Maa yashauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg. Lahum fi ljannati ma yashtahunahu min anwaai llazaiz walnaim walsawaabi alazim inda rabbil karim. Biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemem ci ay xeeti bànneex, xeeti xéewal, ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am. Ibnu Kasir mu ne fa ayna haza min haza, ayna man huwa fi dhulli wal hawan min man huwa fi rawdaati aljinan fi ma yashau min ma'kalin wa masharib wa malas. Ba dema ca Muxtasar Ibnu Kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wane mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig oo waaxi un bihim, ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fii rawdaatil jinaan. Mu ne xool bii diggante bu soree, ndax ñii lañu añe dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ñu ci yàlla musal. Li tax nag maa yashauna inda rabbihim mu ne su ko fi moo di nit ñi bokku li bëgg-bëgg, nit ñi ñoo bokku li bëgg-bëgg. Mooy tax su àjjuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg. Fas'aw ila zikrillah, benn rek la ci yàlla wax, fas'aw ila zikrillah. Waaye bu ñu salmalee fantasiru fil ardi, ndax dutuñu bokk ay bëgg-bëgg. Moo tax it bëgg ñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ak ñaan. Day bàyyi rek kenn ku nekk jabutul sa bopp, ndax man buñ salmalee oto laay ñaan, sama technicien buñ salmalee mën na amu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu, keneen ñaan leneen. Moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fas'aw ila zikrillah, buñ salmalee mu ne fantashiru fil ardi, tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bari, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar, ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox. Wala boog bu ñu bari feebarul, ka nga xam ne mooy tollee moom tam di ñaan ay oto fenqoo, ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto. Ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moom it noonu, kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca. Loolu moo tax maa yashauna neexul firi, ndax gaañi bukku ñu ay bëgg-bëgg tabarkal. Zalika loolu nag huwa alfadlul kabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala. Zalika huwa alfadlul kabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. Alqurtubi nee na alfadlu alladhi la yusafu wa la tahtadi alcuqulu ila xaqiqatihi sifatihi li anna alxaqa jalla wa ala isa qaala kabir fa man dha alladhi yuqaddiru qadara. Tabaarakalla ci tafsiru Qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlul kabir, nee na xéewal la yu rëy a rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. Mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta na te rëyaay wa. Yàlla bu ne sama mbaax gi ak rëy, rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabaarakallah. Moo tax nga dégg olof bu ñu diwa am xam-xam mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax, bu ñu diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabaarakallah. Ku mën a bëri ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. Suratu Shura aaya ñaar fukk ak ñaar, yàlla ne na zalika lii mu waxoon aljanna ju neex ji
mbaxam gu reuy gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla begal jaamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reuy yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca deme duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jefe ndigal yalla yi te baye ay teram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gem nañ ne yalla amna gem ne kenn la gem ne moy yonni yonenti gem ne ku de da nga dekki ñoo gem alladheena amanu wa amilu ssalihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko l'islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jaree dagg julli gi daggal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ca tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defee ko gis te war ko yërem yërem ko ko gis te war ko baxé baxiko lolu moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gëm yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom feli ci Allah kon waxal man ñi na len man mi len di wo man yunit bi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunit bi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yeenti bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len laj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fañuy joxe kay moy fa safan fa fa tay ci ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawanti ak yoy da ngay dem joxe dugg fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dugg waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dugg ci juma joxe sa bo muy tul mu ni ay client lol ñom kay dañuy bëgg dugg nga jox len dañuy dugg nga jox len waye ñew joxe ci dugg mom ñaari ci barab bi diine yi lolu mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay bo muy tul lu bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludud ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mum yunus bi alayhi salatu wassalam ci jeufum joji ibnu kasir mum koy fir mune la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لين داك لا لين دي نان موي لا جملن علال داما بوك نين باييما باما مانا جوتلي ليما سما بوروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما يي مبوك نون مختصر ابن كثير جوكيب نياتل خاتم نياار تيمير اك جوروم نياار فوك اك جوروم ابن عباس رضي الله عنه nga xamne mo nekkon foori xet wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al qaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen dara ludul ngeen jokku mbokk gi dox sama digeunte ak yeen te am ak kefel ci man ndax lima nek sen mbokk mune ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye la jumalen alal laaj mo lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoy ku nekk ko wara may al mawadda sop ko lol
fil khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké sen mbokk arab bi ñu ko kamayon tabarakallah lamu doon wote dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen waman yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax waman yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax ñu aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ku def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek bu ñu doon wër soxna yi waddu di leen neexal tabarakallah ñun ñoo ñoy am ay prix xana ñu xamné siiw na légui xewna tabarakallah motax fi ne jigen ju waddu ju ne sallu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamné xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah la gëna jafé motax boko defé nasid lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune legi ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggon tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye legi mom jaralu len dara dara mom kay lu ñu dugg ñax ndax dagan nak dagan wala yoyu loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yu mom duñu ko sét wa may yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu ba husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala mune ko wote bima gis na nga diko wote mu jafé ni am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg ni da nga sosal yalla luddul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako ne ko am yaquluna bi ni ma ci tori ci lay gëna bare am ñu koy tuddé am ya ci tori bari nañu lool tabarakam am yaquluna aftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi da nga sosal yalla lulul deug fa in yasha illah so bëggono sosal yalla lu jul deug su neexé yalla yaxtim ala qalbika day tecc sa xol bi ba loola ngay bëgg wax do ko far wax de ngeen ko ci alquran walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yalla kon mune yunitu bi alayhi salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demon yow bu bëggon ko sos te sax lool amut man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëkko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yakhtim ala qalbik yalla ko bëggona sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tejj ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran jidu wax yunti bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimne jamono yalla alquran di wacc bo demon ci lak kat tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko abdoulaye sako fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko nit ñi degge duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alquran wacce jundi ak ñent yi mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal alquran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit te bo delo ginaaw ci arab yi
lañu daan làkk bu njëkk ak li ñuy làkk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir. taalif koy di noonu. kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax, waaye alayhi salaatu salaam du ko wax. fii mu ne fa in yasha illah, bu neexoon yàlla ñëpp bëgg koo sosal, mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. wa yamhu llahu lbatil, yàlla daa di far caaxaan ya. wa yuxiqu lxaqa bi kalimaatihi, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam. far caaxaan ba mu set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabaraka allah ba mu leer. loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokk ca, foofu lay jaar ak yow. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimun bi sawati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. lu dëni di xalaat rek yàlla xam na ko. nit ñi nag duñ xam li ci dëni yi. amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gëwanti morom. waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la iliman di xalaat, la bilal di xalaat, premier naib, deuxième naib, troisième, mboolem ñu ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat, suñu borom alimum bi zaati sudur xam na ko. te su fulli woon mbóot yëpp bala ñuy jóge ci jàkk ji ku ne jël yat. bu ñu demoon ba ci jàkk ji di bëgg a julli, ñu génn mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkk yi ba moytul yàgg dina fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexeem bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk denneeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto ba yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool. loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkàlla. loolu moo tax innahu alimum bi zaati sudur, waaye nit ñi bu ñu xamoon bi zaati sudur boo moytuwul ci ay xeex ki xuloo la ñuy dëkk. loolu moo tax alqurtubi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftari alkaziba la alimuhu llahu wa tabia ala qalbik tafsir abi saoud la ñu jëlee wax jooju, wala boog tafsir alqurtubi jóg ci fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk ak juróom. yàlla mu ne kon ku naroon a jóg fas ko yéenee sasal, xam na li sa xol, bu ko neexee mën na koo tëj bàyyi ko fa. waaye it léeg-léeg nit jëm koo sasal mu bàyyi la nga sos, te xam ne sosee ceew lay daanu si tabaraka allah. kan mooy yàlla? wa huwa allazi yallaay ki nga xam ne yaqbalu tawba, mooy nangu tuub an ibadihi ci jàmmam yi, nañ ko tuubal ñun ñëpp. yaqbalu tawba an ibadihi, mooy nangu tuub ci jàmmam yi. doomu aadama bi li feek ruu gi nekkul ci diggante boli gi ak put gi su tuuba ñu nangu ko. ñu nit juba di juba di juba di su tuuba ñu nangu ko. la baaxut nag mooy xatta yahdiyani llah, nekk ci ngëng bu ñu laa tuubal nga ne ah su yàlla nemee ci man ma jub ma jub, wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma. loolu nag moom deesu ko wax. tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu. moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la, yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër te bàyyi fi kër seetaani ma bëgg ci yow. lu waay saggan saggan saggan bu tuubee suñu borom tabaraka taala nangu tuubam. wa huwa allazi yaqbalu tawba an ibadihi, mooy nangu tuub ci jaamu bi. jenn waaye nekk na ci dëkk di rey aw nit di rey aw nit ba rey juróom mille fukki nit ak juróom ñeent. ba mu ñëw ci benn sëriñ ne ko man dama bëgg a tuub, nettali ko bàkkaaram, kooku daf ne ko ah gisuma sa tuub, mu rey ko daal di am téeméer. ñëw ci beneen borom xam-xam daal ne ko ah man de damaa rey aw nit te it dama bëgg a tuub, mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yàlla dama na koo nangu, daal di koy nettali. waaye ne ko yàlla mën naa nangu sa tuub, waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut loolu, da nga fiy jóge nga dem Tamba, boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sa tuub. waa ji jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine, wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa. bi mu dee malaaka yërmande yi di ko jëli, malaaka yi mbugal yi di ko jëli. bi ñu demee ñu far daje fa, suñu borom tabaraka taala daat ne malaaka yi natt leen diggante Tamba
ak fi mu deexee ak diggante fi mu deexee ak fi mu départé. Su fekkee ne fa mu jëmoon moo gën a tuuti rek mu jégal koy bakkaaram. Malaaka yi nat yàllay faste, malaaka yi nat yàllay faste. Bu diggante Tamba ak fi waa ji deexee gën a jegee diggante fa mu deexee ak Dakar, suñu borom tabaraka taala jégal ko. Wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi, kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la nuñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabarkalla. Ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi, denc leen seen yaram yi, defuñu ko, ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka taala. Ndax àdduna sii kat ku fi xëyuti da nga fa ma soggonte benn bis, te ku fi jóge ku nekk buñ la sonnul yëre yu jot say mbokk mer. Ku jóge àdduna ku ne di ñibbi àllaaxira, buñ la sonnul yëre yu jot say mbokk mer. Yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu, mooy baale it ani sayiaati ci bakkaar, mooy baaley bakkaar, yàlla ñu baal suñu bakkaar. Wa yafu ani sayiaati yusaffihu ani zunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha, yàlla ñu baal. Wa yaalamu ma tafaluuna, li ngeen def lépp xam na ko. Wa yaalamu, te xam na ma tafaluuna, lépp li nga xam ne yéen a ngi koy def. Tabarakallah, moom suñu borom tabaraka taala, suratu shura aya ñaar fukk ak juróom. Suñu borom tabaraka taala suratu shura aya ñaar fukk ak juróom mu ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu an sayiat wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu, mooy wuyu alladhina amanu, ñu ko gëm bu ñu ko woowee, wa amilu salihati, te boola cay def lu baax. Su leen wuyoo ba noppi wa yaziduhum min fadlihi, mu dolli leen ci mbaaxam. Mu ngoog wa yastajibu, mooy wuyu moom yàlla alladhina amanu, ñu ko gëm, wa amilu salihati, tey def lu baax, ñooñu fuñ ko woowee rek muyu leen. Wa yaziduhum min fadlihi, mu di leen dolli ci mbaaxam. Bu leen fay wuyoo ba noppi di leen dolli ci mbaaxam. Wal kafiruna, ña ko weddi nag lahum, am nañu adhabun shadid, mbugal mu metti, yàlla nañ ci yàlla musal. Wal kafirun lahum adhabun shadid, am nañu mbugal mu metti. Yàlla bi ñëwat na ci mbir mu am solo ci wàllu màggaayam ak wéetu gim wéetu ci yi muy def, yàlla ne na walaw basata allahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ngir jaamam yi ñëpp am, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew. Walaw basata allahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ci jaamam yi, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew, kon ñëppay bew. Kon baxaw fil ardi wa asadu fil ardi bil maasi wal asam li ann al ghina yujibu tughyan aksar ahyana. Moo tax Ibnu Kathir mu ne law aataahum fawqa xaajatihim min rizq la xamalahum dhalika ala al baghyi wa tughyan min baadihim ala baadin ashar asharan wa batara wa qala Qatada khayru al aishi ma la yulhika wa la yutqika. Demal ci Mukhtasar Ibnu Kathir jukki ñettel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar. Nee na bu yàlla tabaraka wa taala joxoon jaam yi ñoom ñëpp lu ëpp seeni aajo, dina leen yóbbu ci dëkke xeex rek ci àdduna si aqulu. Te itam Qatada mu ne am loo dunde te du la tax a bew day moo gën am loo dunde tem tax laa bew. Walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard, yàlla mii mu ñu def noonoo gën. Ñun ñëpp tey bu ñu amoon ay milliards, ñun ñëpp Sénégal yëpp am ay milliards, kon doo gis ku la nasal kurus

ay goor taklam diko aya tak tak diko ayu demi diko yoy jannati adnin yadkhulunha suñu fa demé yuhalluna fiha min azawir min zabin walulua tabarakallah ken ku ne taru ja walibasum sanu tal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya saxlan tay lal swa lay don kon ahlul jannati ñettanu asira siwar min zab wa siwar min fidda wa siwar min lulu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seenu cal suwa lay doon suwa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan suwa bi fiqhu won suwa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tuddé né mom la le gëna wër ci abdulit moy la yëntu waxon li dagan lérna li haram lérna li ci digënté bi ñu naan lérna lérum ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat buñ jox sa lox yëntu bi dal néna so soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci goor ni dagan ci jigen ni noni la ko hadith bi waxe te waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdulillah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare ñu dal lolu mu fasiru ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wor gi mu wor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon daan fik sa gañ wax wa yaqulu dan nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessana bo nak bañ wax ko alhazan nak mu njaqare li moy lepp lo xamne di nexal dundu dem adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa qali zalika ak yele meniko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñet dañu nañ tekkin wo firin wo wi tabarakallah al azan ya'um kull ma yukaddiru safwa al insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan da na wayanto aswayi sunnah tabarakallah sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw al himaru sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun تحتك او الحمار تبارك الله ما يخي لولو ني ان ربنا سني بروم لا غفور بالك لا موني بال با نيو في شكور سانتا كون لا موني سانت با نيو في يويو موم لا نيو واخ باغا خامي ني دوك نيو الجان ني يالا الذي يالا كيغا خامي احلنا موني واتي دار المقامتي كروك صاح جي دا خامي كو في قص دوك da fa nek maqaran wa sakana ni fi fitu mukk darul maqam darul maqam waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay duwel moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandem dal di koy duggal ci bir al janna ji buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir aljanna ji nasabun ben ciow goñu dootu joxe dépense dootu ñu fay senalek na courant dootu ñu fay ndox dootu ñu def dara dootu ñu joxe dépense ñom goori tabarakallah dootu ñu xeyeti duggu ci supérieur sociétal yi ci taxi di ni son goñu la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha luhub ñom duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu lal fiha ci aljanna ji luhubun ñamit ben

coono góor ñi duñ sonn jigéen duñ sonn, ndax togg añ coono la, dem marché coono la. Kon aljanna buñ fa duggee góor ñi duñu sonn laa taab wala masaqa, jigéen ñi duñu sonn laa iya wala futur. Kon nag aljanna daarul muqaama la, aljanna daarul naflaay la. Moo tax léeg-léeg nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm, yàlla na fa jëm. Su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci darsi bi fii muy jeexee mi ñu fii wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama ji gën a sonn ci doomu aadama yi, gën cee naqari ak dund. Daanaka dundam gépp mu yelwaan ko, dundam gépp mu sonn ko. Nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko yàlla boog yëkkatiwaat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak sinañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fatir aya fanweer ak juróom ngeen teg seen baraam. Ñu ngi taxawoon ci aya fanweer ak juróom ci suratu Fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxee alladhi ahallana daral muqama min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Doon wax ci ñi nga xam ne dañoo wàcc aljann mu neex, ñu ne duñu fa am coono, duñu fa am métit. Foofu la ñu taxawoon war a dooratee ne ci walladina kafaru, ndax lee mooy añu ñi gëm yàlla foofa la ñuy nekk. Lii di bëgg a ñëw mooy añu ñu wedd yàlla, ñoom fii la ñuy nekk. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها. سورة فاطر كون آية فنوير أجرم بن جلن يارب ربي بإذن الله تعالى يعلن. والذين مبالم ينغ خمن كفروا ودن نسيان برام كفروا ودن محمد صلى الله عليه وسلم kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru biñ sant ku leen defal lahum am nañu naaru jahannam sawaraw jahannam ma nga leen di xaar. Ñële daarul muqaama lañ amoon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna, ñii nag naaru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi. La yuqda alayhim nee na kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee, kenn du leen rey, kenn du atte ci ñoomu rey ñuy dee, ndax bu ñu dee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram. La yuqda dee su leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee, la yuqda deeful atte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee. Maanaam dee daal duñu ko fa def lu ngir ma métti métti rek suma la yamuutu fiha wala yahya yàlla ci yàlla musal wala yuqaffafu deeful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azabiha ca mbugal mu. Ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala wenn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk. Wala yuqaffafu anhum min azabiha, ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg, waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la. Wala yuqaffafu anhum min azabiha, kenn du la wàññil mbugal ga. Bët bu sa day gën di métti, bët bu sa day gën di tar, bët bu sa day gën di naqari, waaye dee su ko wàññi suñu ko yokkul. Kazalika nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafur bépp weddikat, bépp sulkatu jëf, bépp sakkatu def lu baax tubarkàlla. Ba tax alxuraan nga dégg maan kulla ma qabat zidnahum saira, saa war a wan nit ña dugg ña weddi yàlla ba dugg fa, saa bu demee ba nar a giim rek zidnahum saira, ñu dolliwaat leen ay xal, ñu dolliwaat leen mat, ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti. Kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi. Ku weddi nag mooy ku weddi alquran, weddi yonente bi, weddi ay jaar-jaaram tabarakallah. Ba noppit ku la defal ku ne doona ko jërëjëf, bu dee yàlla doone ko alhamdulillah. Yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant,
yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafr ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekkul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñangay yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayya sunu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ngay lak sen xinya ngay lak sen beediya lak sen bi ya ndey san sen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak raay muy nas nasi mom la sawara lak tay tabarakallah mu metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñangay yuxu ci kaw di sakku ko lan xati nga naan rabbana ya suñu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu bu tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bukut ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def suñu genné fi dañu demat aduna dañu def lu wote ak li ñu dan def la nga daan aaye danañ ko bayyi lepp lo daan aaye te borom xam xam yi doon ñu ko wax ñun deggoon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax bu ñu waxe rek ñu na gaay ay wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw jaarul ci yoon mu mooy Bakar di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw jaar ci yoon moo ko gën barakallah al imam Moussa Guèye yal na yàlla fay ko al Qurtubi nee na nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siya wa numassilu amra al rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp te dootuñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu lañu wax desaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy imam borom tuba radiala anhu ca masalikul jinan ñii naan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabul ashyai lil amwati رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيال لدي قنا بق تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة ولا وقته نجل نجف لو خمنا سواد الله على آخر الشوية loolu yeete bu réy la tabaarakallah ca masalikul jinaan ma borom tuba wax ko rabbil alamin
bi nga demugul kon waajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal bañu baye buñu dello def lu bokut ak lañu don def suñu borom tontelen awalam mu'ammirkum ndax wacciñu len ñeen ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara kuy waro waaw yalla mu ne deug la yeen ngi may ñaan fan yeri minit mi waaw yalla ne waaw ndax moy ma len won waxtu ëpp nako ëpp na waxtu am na ñoo xamne 1900 ba legi mu ngi fi am na ñoo xamne 1927 ba legi mu ngi fi am ñoo xamni 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 bu légui ñi ngi fi am ñu fi ñu sax 1988 ñi ñepp la tudd kenn ku ci nek am nga fi lu upp waxtu dem ba alakhir nak di ñaan 30 minutes yalla mu ni waaw awalam mu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund go xamne guduna ba yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara ku bëgg waaw waaw dund go xamne man nata waro man tazakkara ku bëgg waaw ku bëgg waro ku ne bo amé ci aduna ñetti fan waro ndax da nga gis ci sama ram la war ma nga gis ci keneen la war ndax yoonte bi neena ñaar doyna warate alquran ak de kon ku bëgg waru ku ne war nga mëna waru yalla mëna leen wax lan ngeen defon kon ci diir bok ma leen joxon ngeen dund ko lutax ngeen di sakkuat ngeen dund prolongation wa yim saggan ngeen di football buñu door leen 3-0 match bi wara fin ngeen ñu prolongation prolongation kay moy match ni kedd ku ne am devi wala gën bi waye ñu door le 3-0 nday wut prolongation wa fil hadith a'azara Allah ila ma'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana yalla sañna teural ngantam ci kep ko xamne mayna la nga dund fi juroom ben fukkat lolu yent bi ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juroom ben fukkat yow so ñewé amulo ben lo mëna gant a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr akhrajahu al-bukhari mu duggal ko ca terem ba babu man balagha 60 sana wa qad a'zara ilayhi fi al-umri mu dal tuddu ayaji mom al-bukhari ibn kasir mu ne wa hadha huwa sahih fi miqdar al-umr mune li moy li wër ci dund moyen juroom ben fukkat alayhi salatu wassalam mu ngi ca tek ñetti at war kala motax awalam nu'ammirkum ndax may leen ñu leen woon ngeen dund ma dund go xamne yatafakkaru fihi man nata waro man tazakkara kep kuy waro yalla may na la fi lo xamne war na ca meuna waro rawati nak bu la wëccelé qur'an ak ay warate kat ak ay radio ay yu demini kiyo yépp nga mën ca waro ngay jakarlo ak télévision bi leg leg ñu wan la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci meuna waro xamne yow mi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne maire diw gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow maire mën nga ci waro yow leen nga deg ñu na pa diw gañu na ñu tak yobbu waaye yow pa diw xana man nga ci waru leen nga deg ñu na tayor sangam gañu na waaye tayor bi mu ci waru leen nga deg ñu na sofor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waaye yeen xana kenn ku nekk ci groupe yi

0: awal bok ashaddu khaswa gëna woré ashaddu gëna tar khaswatan ci wo wa inna min al-hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamné yatafajjaru day ball min hu jalla ju ala anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xol banu israël ndax xol banu israël yeuma du ci tok mukk ci am yi ni wo xamné ndox la day ballé kon daj wa tare wa inna min a amna ja lama yashaqaq day wi qara fayakhruj muy genn minhu ci daj wa alma wu ndox amna ci daj yi da jax day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi di ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci daj yi lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yewu daj wi ballal jax daj wi ballal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñett yi banu sura di def tan xam ngeen ne daj wi yalla waxon ni Musa dama am rendu ci yow yalla wax ko daj wi daj wi da moko rumbo waaw Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy defee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Musa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yam ngay waxal man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Musa kalimullahi xëytub yàlla moom lu ne sañ na ko wax yàlla yàlla na faa léegi noonu la naa wax daj wii am naa fi rendi wu mag Moussa su melee li meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla naree bëgg wax ceeb daj wa mel ni pënd Moussa xam Moussa xam moom ximili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaas bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piir kay nañ ko yemale foofu déedéedéedéed mi ngi ci kanam incha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane am naa te amuloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganoo ci lenn ak lu war a tuuti tuuti ak loo nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin am naa te amalu amul lenn lu yàlla sàggane ci jëf yi damaa demee léeg-léeg na yow gis benn waay muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci muy raw gerte yaa xe ngelaw bu mën naa bi xaafil na amaa ci amalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yu'minu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gëm leen waxad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaama llahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wa hum yaalamuuna te xam nañ ñoo ko tey maanaam yahudi ak nasara ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk wa isa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aamanna gëm nañ wa isa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo ko nekk ñu daldi waxtaan. Xaalu ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto, atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci li leen yàlla xamal, aleykum, ci yéen, li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam ay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur gi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen ko. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahudi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen julli laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahudi yàq ko. Xistam daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci Zaytu. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yépp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat ba na ca lépp fépp wax waaw. Fekk naa waxtaan na waxaan yi borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israïla li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara, bàyyi dara. Waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu sat bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200. Tubaab bi noonu rek lay def, oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièces yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tolier. Loolu moo nekk naka jàkk jikkoy yëwul. Lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñu waa yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappit comme yow, dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana. Way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xalaa baaduhum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li yuxaajukum bihi inda rabbikum ayin afala taaqilun. Yàlla mu ne awalaa yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu bu maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon
1: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxay ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi mu yett yu mbir yu am solo. Ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara, dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سنجبر سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف موي سنجو ويتي بوهم بمين بوهم تأجل بي ولن لن وخم أم بلير نصنع لن وخم أم بلير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel, da nga leen di wax am-am bu lëngëm te denc bu leer bi. Ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna, xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna la ñuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal. Yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi, loola yàlla xam na ko. La ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na ko. Wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu, mënuñoo bind mënuñoo lire bari na ci ñoom. Laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind, xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbindkaane, maanaam daal wóor rek lañ xam. Suñu jëf leen teeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp. Wayinhum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jort, njort rek la ñuy wéyee. Moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu, topp leen mu jur ak sankute, ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind. Nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si, nga topp ci ginnaawam bi sanko nga sanku, te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala taalib, ñaari tubaab yi daw ñu am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq. Tubaab yi yàlla mere mooy yahudi, tubaab yi sànq yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq. Waaw, ba tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi. Mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax dañu ko la seet moo tax discours lay fekk tel waaye daal mën a ci biir. Ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam fa tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di yim ci seen loxo, bind téere ci sa loxo taalif fa ma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna na ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge, bind téere ci sa loxo daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Moo dal injil, moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàlla ñu ne haza min indillah, jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom, téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom, ndax kon mu am contradiction alquran. Te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom, benn yonent mu tax benn yonent ñëw na ko du dëgg. legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe moram ñu rek du deug waye yoonent yi ñom li taxone ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu mu yoonent wax bu moram ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax ba deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di mat legui nak mom borom xam xam bu wax bu moram ñu ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko motax ñu yeho nakaran yi suma yaquluna hadha min indillah faaw luñ ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko samanan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyid talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf alaf waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne dos kare ñal nga xamne dos kare ñal la ya so bi samanan qalilan samanan qalilan moji lañi amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalilan ay état ak ay milliards lo meuna am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baawé samanan qalilan wa qalu yahudi nena lan tamassana duñu laal annaru sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yuñu konté yow ñu nena man nañ sax dug sawa yaaka nañ waye in sama lim ñi am sawa loolu la yowati wax dinañ dug sawa am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé santé dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan yu la ci gennu sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni ak ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj ni ñuy xoj muru ci gas buñ la genné lawan nos mo tagga musman nos ni ñuy xoj muru ci gas ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñoo di rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xoje ben way bir sawa buñ ko seppé day wax ni jinna ci yalla musuma no ko ke sawa am ni rek da nga no sa aduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtu nak da ngeena jax da ngeena am indillahi mu yalla abdan ko leer ngeen xek falam yukhlif Allahu ahad yalla day du fi ko leer bu fekke ni yalla mo ne len in sama ngeen dem sawar kon am ngeen sax falam yukhlif Allahu ahad am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamul lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamul waye nan la bis lay am sawar mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljana la jëm lolu mom ci xeybu la nek kenn xam nga fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka te yow sul ben way bana fa bay dañ ya ki di am na yaaka ci mom ab ay avan ni jëf da ne fala tu sa ko an ko sokku bu len fi sole ci kenn nan ci aljana ni fa illam yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana fere da ne yeen jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga jam ma nga jam sul nit ba nopi da ne dugg na jam te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk de xewutoon de ndax ko siin muy yeewu fajar ko siin muy xiifu koor ragal sa wardam ak bëggaal jan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sa war de akay bañu dugg man kasaba képp ko far sayyi'atan ay bakkaar wa aatak bihi mu wër ko qati'atuhu ay njuumteem faulaika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu déede hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg ma daama ci sama wa tool ak leyal wax li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon nii tàcce fal nga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom yàlla ci yàlla musal wala si nag ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamina saalihaat tey dëkk def lu gaaw ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljann mum ñoomit xaaliduuna fii xaaca la ñuy sax tabaarakàlla nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seeni sikk wa isaaxasa fàttalikul kero ba nga xame ne wala boog abas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kulleerig banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kulleer gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lu mu leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allah akudut yàlla ñu ne nangu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne nangu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seeni mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santam banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu lin naasi tegeen di wax nit ñi usnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata tegeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakaat tegeen di joxe zakat mu juróom ñett yii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatum ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léegi leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais dama fàtti numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafetu sa kër te du jaje ci jàkk ji nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu faate ñu suñu leen di leen yàlla nañu am morgo bu ñu faatoo fi de fii lañ leen jëg waliyatama rafidal ci jirmi jirim moy ko gayam de te manul gul bopam ko moy jirim des ko war yiram ko ko tam ñu rafidal ci waye nek li ñi rafidal ci jirim bari wu da ngay jekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko ak yo jet ak yaari keur wala keur yaayam megal nga ñew dak yaayam commencé nosé arale jirim bi def lo ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale ke naam bo jëme yàlla wal masakin miskini miskini mooy gars yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu dem gis nga ko yalwaan kat ngi ni leen réew mi sonaleef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek dong daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen yor liñ yore te neen leen bu leen yalwaan ci ne bu la fekk nga yalwaan ngay saraxa kuñ yalwaan sax gaay daa ci sa kaw muuf la te nag barkàlla ñëpp ci dëkk kon fokk ñoom ñu dem waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illaa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu Israil wa isa axasna fatilkul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxukum seen kolëre lan bi kolëre la laa tax sikku na bu leen tuur dimaakum seen deneti mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxum yéen ngi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaariyum ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey tele woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku njàpp ci atti guñ la moom foofa ngay dem ane fan waaye nag doo fa am ñaari atti atti guñ la wala fan déedéet mbaaw yàlla mukk bis biñ la fa dugalee daal bala nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo jëla ko dem waaye duñ la fa denc di la jox ceeb ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox malboro ngay tox di la pintiraal fa nga dëkk defala lal bu nooy non waaw loolu islam xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga dem fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi ceeb ba niiru tëg saxul xoro loolu islam xam loolu kon wa tukhrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ithmi ki teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mu ni wa in yatuukum usaara ba seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wuhu wate loolu nag muharramuna alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daa xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mu leen bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal gën yu baax kitaab ci lenn ci téere bi

xamul na ne fam ko don santane fofa gëna tang tey bi mu ne wa nisa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meuna nek ci tonku ci xaw bëgg ganar ak bëgg salum ay ji da la lambale ne la mu re saw yaram bu waxe yoon ci ne ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokkal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokkal ci yidina alayhi min jalabibihin salatel yaa yalla laaj lako su salatel gatt yalla laaj lako su salatel lu jottu fenn fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko laaj nak mom ndaw si waaj ñu lako laaj yow nak bu fekke taxawé nga ci man ci wara taxawé merca xulo ca lo ne nga dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxawul len waxamul lo sax waye far bi ci beb diko jëndal yu mu yok ci mom daan ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawale ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabaarakallah mi ci yof daf daan wax day wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram daal di ñew tié ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day mooma nar a seetaan ba ma dem sa wara ne nañu ne ndaw si yàlla ndaw si lu tax te yàlla xam na lu mu doon ma ne ndaxte suma mosaane sekkat moom mbir ci mbirum adduna suma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma su at bi mosaana saf xorom mu song ma su kaani gi mosaana ëpp mu song ma su doy mu song ma suma mosaana lank bañ koo fekk ci lalam mu song ma waaye ñàkk musóor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna alimaamu xutbaam boobu lu am sar la moo di ji góor dégg la yàlla wax yonent bi te yonent bi mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamu ci jigéen ci soxna wa banatika su doomu jigéen yi day tekki na bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba bañu koy may jëkkër diggante boobu lum fi def ci cal gu gàtt lum fi def ci cal gu yaraax lum fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka wa taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li muy solo danga ciy am bàkkaar ñu ngi ci ami bàkkaar moom moo ñii di yowmal xiyaamati da nga gis ku seq tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doom ji jigéen ne niir ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xawma ci woon nii lenn mboolemu ñu aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka wa taala atti leen ñoom ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhin min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxnay julli ji kon nag lii ab nas la lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam xamu nit rëy lu ay xalaatam rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxnay jullit yi yépp nañu muuru yudnina alayhin min jalabibihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muurulu mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuarafna muñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adana muñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuarafna ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne na fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yëpp mu ne colin gii muy gën a suufa ci ñu xam le tabarkàllaa maa ngi ko doon wax ci suñu kase bële njëkk a génn maam borom tubaa radiallahu anhu ba muy jàngalee saaritu tulaab di ca jàngalee li ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaal diina doo am diine yow kii jigéen xatta tasturi lu dul dangaa suturaal jisma ka si yaram bi lépp yaa zaynabu yow mi jigéen bi taxam muri ci musóoru da nga jël ak musóor maam borom tubaa mooy wax muur sa yaram bi yépp
bamu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lantana li dina do am diine te nak ak diina la wax muy leef ak lam muy al islam naka mu do dem ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job ma nga ci waxi wax di mel nonu waaw duumi ala al khumul wat tafattul fi sirr wal jahri fayaghfir lak wala fayaghfar lak kon zalika tulim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si gëlit la fala yu'zayna dootul lor kenn kenn dootu ko lor dootul lor kon ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zayna dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci bedd mi rek ñepp daan koy tegg yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tamar kan la togn kadi li ñuy mëna togn xam na ñu ñuy togn moy rek ñuy solo tol nga xane dañuy bëgg ku leen togn wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat walan koy fab diko tek ci walu nan biir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñi jamm defal ñi tawfiq ki ne kon ci tafsir bi di seen wa ko alim sall and ak yalla xar la wi mbokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك عليم سال اندك والو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تاخون ديمب تي سوره الاحزاب ايه djurum fuk ak djurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunuti bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigeen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigeen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigeen lañ ño xamne jigeenu julil lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agressé bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay cardi la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég suñu jittum liggéey kay di la jema sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen diko jambat tabarkalla lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamne bañ nga mu dal la te ngay jigen neena len rek mo la ci taxama na mucc yudnina alayhinna min jalabibihinna neena sallu jot rek mo la taxama na mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lolou du soti bo fi taajon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xarmi mom lo li nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël bop bi nele pour bañ yedd dal ko waye fokk li nga tek tém bëgg ko mom xarmi di ñew suñu borom loli la xam ne jigeen ñi bu ngeen bëgge mucc mom len rek mo len taxama na mucc moy yudunina alayhinna min jalabibihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor té goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebut xana di leen ko won fokk rek tabarkallah ñu indi la ay coono te it jot ci ceer boobu jaral na leen lu nekk
yalla na len nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu gor go don wax serigne shuaib radhiyallahu anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yi gor yi yu jigeen yi teela may xale yi gor yi soxna teyit sa jisuñu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allahu ghafuran rahima yalla nak ku beur yeur mund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakarne ay aaday nar la yaakarne ku mu neex def yaakarne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu dadi yeg li dadi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeureum buñu dajé nak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban fi bëgg xafoor wala mbëgg rahim yalla neena lool nak mën na jëf ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masama gis tabarakallah waxuma la muru ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muru ñom wara door tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم يالا نينا يونتي لئن لم ينتهي سبايول توغ لئن لم ينتهي سبايول توغ سبايول نافق سبايول ديف لمي ديف لئن لم يترك هؤلاء المنافقون الذين يظاهرون يظهرون الايمان ويبطنون الكفر سني بايول سين نافق غوغو لا ان لم ينتهي سبايول المنافقون النافقي النافق والذين اك نيغا خامني في قلوبهم مرض سين خول فيبر تا نيك والمرجفون في المدينه اك نيرنغرنغي دك بي نيرنغرنغي دك بي اي بيرسيرباتور لين دون تودي بودي سي لاكوب توباب ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad almurjifuna fil madina fu diina yaqo ñett ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqo ñett ñi ñoko yaq ki wote na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuna yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fam wara tedd ñom dal yunshiruna al-arajif wal-akazib li balbalat al-afkar wa qalqalat as-sufuf wa nashr akhbar as-su' lool moy seen liggey tasare ay reungereum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxu ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakallah yonent bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yonent bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifu fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëm dalé bu ñi jëmé ndalé ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayiwul lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñooñu lan nukhri yanakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la xeer biim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len lanu sallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jaasi te songu len ñoom ñet buñu bayu liñu def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudul tuti tut lañ fi amad rek يخرجون من المدينه فلا يعودون الى مجاورتك فيها الا زمنا قليلا ليس ما يتاهب للخروج التفسير الرازي من وعد الله نبيه ان يخرج اعداءه من المدينه وينفيهم على يده اظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نيار فك جوم كاتوم نياري تيمير اك فنوير اك بن من yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genne nonam yi madina
dakk len ci loxol bopam feñela ko dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diñu ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné madina dox rew muñu nekkit buñu fa genné diñu ja dox kër buñu nekkit buñu fa genné diñu ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nek raison buñu nek mëna dal fuñu mënd di nek ñom ñi buñu fa genné rek diñu ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen de genné dañ leen di sori yermande yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayas leen taqtila ak ray aynama wujudu wa ujriku ukhisu ala wajhi al-ghalaba wal-qahr thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu leen fekk rek bu leen genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifuna yak munafiquna yak ladina fi qulubihim marad neena fuñu leen fekk rek jappaleen buñu leen jappé ray leen ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifuna yalla yalla musal ci murjifuna yak munafiquna suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyoon nañu min qabl bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

dafay rëcc patron moom daal mënu suba génn kër gi waaye la yaqduru ala shay te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkàlla suñu rong génn na waaye góor gëmaam loolu sab ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam aynama yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónni nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sucre fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci añ bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre yi mu ci jënd sucre daal la xàmmewut moom moo ko tax a dellusiwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkàlla xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñett yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkàlla te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale bu bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crèm bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulay ni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abkamu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara waxuwate moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax rek lay dégli waxuwate moom ala siratin mustaqim nekk ci yoon woo xam ne wi yoon wu jub la nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko yàlla mu ne ñaar ñi nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daañu yem ñoom ñaar duñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle balan koo digle mu def ko looy tere balan koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabarkàlla moo tax ñaare doomu aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkàlla foo yem fa lay yem moo ko ndënd ñoo yem da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg boo tëggul dégg ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd suba waa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu yàlla nee na walillahi yàlla moo moom moom rek a xam xaybu samawaati kum pak asamaan wal ardi ak suuf wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa

ludut kalam hil basar ni kef ak kibbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jage gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xefa xibbi wala sax mu gëna gaaw xefa xibbi loolu boko laaje wa serelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam suñu installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkaalla sonn ci lool waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala kon wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel waaw courant dëkk bi yépp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp boo ko bësee mu fay yépp moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi waaw ba mu tàmbalee ba léegi ci rab ñu bindee aadama mu bisub tey bi ay bés yu yàgg la ci ñun yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu kalam xil basar aw huwa aqrab ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu sari'atun bi tarfil ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun wa hadha tamthilun li sur'ati maji'iha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shay'in qadir lolo tax yalla tekki ne inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jamb rek dama dama leg leg mune yalla munut nangam lolo kenn duko wax dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli shayin qadir lépp la man léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rëy gileen mais munu koo jaaxanal munu ko di su ko wax wala nga ne yàlla munta wóote loolu di su ko wax yàlla lum mënut amut lum jomb la am yàlla dafa jomb nelaw kenn du wax yàlla munta nelaw dafa jomb nelaw maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jàng aqiida da koy xàmmee lu jomb ak lu jaadu ak lu war yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom yàlla yi jaadu ci moom dafa am waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom waaye ala kulli shay'in qadir lépp la man lu ko jomb nag la am yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax duñu wax ci naan yàlla mënut nangam aha kay inna allaha ala kulli shay'in qadir beneen xewal wallahu te yàlla ci katt na akhrajakum moo leen génnee min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum moo leen génne ci seen biiri yaay dama dama bu nekkee ci biiru yaayam mbokkam yépp yàlla la ñuy wéer nekk googee tuddee ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm akhrajakum min butuni ummahatikum waaye ba mu leen di génne laa taalamuun chey an xamu leen dara laa taalamuuna xamu leen chey an dara amul kenn ku man ne man de ba ma juddoo keroog diw moo ma for kenn mënu koo xam ndeysaan diwa ma for diwa ma nangu ca biir xabru bañ ma cay dugal diwa ma jullee ndeysaan yooyu doomu adama du ko xam ngi mel ni doomu adama muy nelaw munta xam nuy nelawam mel laa taalamuuna chey an xamu leen dara moo tax njàng mi yàlla njëkk jàngal doomu aadama mooy nan la ñuy nampe sa yaay jox la weenam rek nga dal tàmbalee macc di manq muy génn loolu amul benn école bu koy jàngale yàlla mu ne bi ngeen génnee laa taalamuuna chey'an xamu leen dara waaye mu defal ñu ñetti jumtuwaay yoo xam ne lépp lu ñuy xam ci ñetti jumtuwaay lañ koy xamee mu ne wa jaala lakum ma defal leen asamaa dégg wal absaara ak gis wala afida ak ci xol lu tax laallakum xayna tashkuruna ngeen sant ko yooyu ay avance lañ koy tuddee ndax li nga xam ne moom ngeen war a signente muy benn contrat yàlla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mën a taxawee li nga xam ne mooy contrat bi ni mu ware mu defal la asamaa ngay dégg lépp lu yëngatu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp moo tax jaal lakum samaa baatu sam'a foofu ak jaala lakum waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki bu la defalee sam'a dégg
yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu ko faj, wala absaar ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu ko faj. Mën naa am nag bët am benn paan-paan, benn muuru katarak wala yi demi nekk yooyu, waaye sànq leen yiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu ko delloosi. Yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom. Ñuy dee par benn gis bii naqari, ñuy dee par benn gis bii naqari, ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari, ba mu jàgg ba moytul ñu koy ommat. Yooya suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal. Wal afida ak xol. Al afida moom it muy barabu xalaatu kay, barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enregistré jox xol, bu nopp déggee enregistré jox xol. Xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la, ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a dégg la, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee dama dem ko am xel la di jëfandikoo loolu, ñett yi day tax dina mën a nekk ci aduna, xam nu muy doxalee aduna, xam nu muy doxalee ki mbokkam, dina mën a nekk ci tëral lu suñu borom tëral laalakum xayna tashkurun. Moo tax awaas yi bu doomu aadama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def, ndax ambosma bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gon da ngay gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër, yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lànk, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lànk, tekkusaan timis gee tabarkal noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool mu ne la waa yoo de la ma la avancé woon loo ci dugal nga ne dara, lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut. Loolu dama dama wër tamit noonu wa jaala lakum assamaa wal absaara wal afida laalakum tashkuruun. Maa ngi ci suratul naxli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Yàlla ne awalam yaraw, xanaa gisuñu, xanaa xooluñu ila xëyri, jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi, soccat yi, avion yi, lépp luy naaw ci jaww ji, musaxaraatin, ñu leen tàggat fi jawi sama, ci jawi asamaan si. Xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna, dara téyewu leen fa illa allahu ko dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xaral ak tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ma ko bàyyi ci kaw. Ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxasee woon jaww ji avion yi duñu yéeg, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc, wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee naka naka noonu. Waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañ yi yëg ña ko yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw, ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yëg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. Awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmin yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal wallahu yàlla, wallahu ta yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay. Min buyutikum sakanan, dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu. Dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. Loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kéemtaan yàlla la bokk jaala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ. Lalal leen ko mutari bokkut ak lalal ma matari. Lalal ma matari ci gën a am sakan ci lalal leen ko mutari. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir jaala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société mën koo jëfandikoo.
waja'al lakum ma defal len nit min julujil an'am ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab nek nek ab nek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atal yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga nek bo xane boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum né alquran tud nako bu yag defal ko julit yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisub tay bi mu nekk ay boyoot ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurgé tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gilem mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bey motax wala yéne nek ñom yoyu motax mu né min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilem yi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xéet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurgé ko mom wabar al ibil gilen sha'ar nak bay ndax len ak soya kawar ñet xéeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mëne def leen ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seenu yobul ba bagen di faatu ibn abbas mëne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mata ila hin baba muy rap lay tekki kon lolu ci kemtani yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fak yeen ja'al lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan kër muy bëral xewal su naaj bi ñëwé nga laqku ci kër gi ngir muccu ci naaj bi waja'al lakum mu defal leen min al jibal ci doji ak nana ay laqku kay muy bëral xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la ségal leneen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun motax الفقر الرازي ده وقت تفسير مبا لما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة ولفلهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نار فكيلبا تقاتم جرم ينفكو أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب خيموي كن حمل أحمال buñu nek ci rek ci arab moy lepp lo xamne man la fegal ngelaw mbamu fegal la taw mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy aknana waja'al lakum defal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mo def nako sol mu don ab simis wala mu don garam bu neena lola lu man don sirbal lako arab ji tude ba demé ci fakhr razi nun lay nga ci wax mune kon taqikumul har mu di len fegal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mu di len fegal ba'sakum sen dole manam bu xex joté ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum la'allakum khayna taslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala
mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas aaji sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa innama alayka yaw len rek mo la wal wa rayu sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gañu fakk ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy top ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla nañu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yeb fi ak la wër Thiès ak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu dañu soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarala wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yonni ila nasi kaf motax annas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xétam lañ xétam nak moy nek ñaari façon xét umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nan ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci muhtasar ibnu kathir jukki ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca te gën na fayaat dama wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay tiaxan jël ay tiaxan diko warante ay tiaxan lam yor waye ñang koy jema layal lutax li yudhihu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lool lañ jublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappelen ñun ñet kenn par kenn ba fu mu jëg ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaraku taala alak len waaw jadalu bil batil li yudhihu bil haqq yo ay tiaxan fexe ba tiaxan ya fas yene not deug ga waaw fexe ba tiaxan ya fas yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organiser wut ñi yor tiaxan buñu organiser man len ñi yor deug buñu organiser wut ñi yor tiaxan buñu organiser wo man len te ñi yor tiaxan tabarkallah fi ne melna ni ño xawa man tuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonu nak ni mu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamne ki manasna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koka haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom te moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nekk ñi nga xamne niki sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ci la musul kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoo wedd yalla ñoom ñoo nara nekk wa sawara ëlëk yalla ñi la musul ci sawara musul ci képp ko xamne ki yangi ragal sawara ci diko jema daw yalla mune nak mu ñew ci lenn ci liggeeyu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca famu nekk di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yéggal ak wacce diko saytu di bind not yi di denc tabarkallah ubbi registre luway xey luway gonto lu nekk ñu yit ko secrétariat ba tabarkallah duñu nopp lu guddi duñu nopp lu bëcëk amu fa kenn ku nekk mbokkum yalla ko xamni ki soofu ñëwee man fa ñaan intervention mu defal la ko ñom ñep dañu nekk ay jaami suñu borom tabaraku taala la ya'sunu allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru malaka yoy am ci ñoo xamne ñom lañu jox suñu ruh yi ñokay jël tabarakallah buñ la mel nak ba ñew jël ko tujjud am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. Yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoom moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da ngay gis ko ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax na léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëgi, ndax gëm guñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal guñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñuy daw ak a làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. atta nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne danga xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxsari, mu ne aljawaab anna dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaaf jukkib ñeenteel xatum téeméer fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xàmmeem la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamunu bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. mooy ñoom seen iman dadul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. amaa ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññiku mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julli gi. tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee danga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul ndax suñu borom jéggal leen. loolu bokk na ci seeni melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim waaw di nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladhina amanu ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee al fatiha day tekkil ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladhina amanu alladhina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulle shay in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fu ne wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shay sa yërmande àgg na fu ne al mufassiroon ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suaali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir bu ñuy wax al bahru al muhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag farbir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax a wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am na ñeen boo leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga looloo tax bu ñu di bëgg a ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg a jabutu yëpp daal jug dem gis nga fatiha it loolu noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanu rahim maliki yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata al mustaqim malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasiata kulle cheyin rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lilladhina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam waaw al musiina al muznibina taaibina an alshirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jéggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla faghfir lilladhina taabu yàll nañ ca dugg wattabiuu te ñu topp sabiilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jéggal ñaan ngi di dégg nga ñoom it dañu yeewu ndax am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne jullee leen seenum néew jullee leen seenum néew sallu ala mawtaakum jullee leen wala ala axikum jullee leen seenum néew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggulul sa borom sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la ñoom nag kañ la ñuy jég ñan la ñuy jéggulul li la seen a taabu wattabu sabilaka ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy teralal wattabu sabilaka topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yonent bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñu naan gu dégg bëccëg yàlla wa qihim yàlla na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaakay ñaan yàlla na nga leen jéggal wa qihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom-ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adn aljanna aduna aljanna aduna aljanna allati joo xam ne waadtahum dig nga leen ko ñoom ñu la gëm waadtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw waadtahum dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñuy topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom-ñaar fukki junni yoon juróom-ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam ndax al abu day teg ci baay di teg ci maam ndax ba demee ci mirage loola tax nu lañ ko boolee wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàtte wuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qanitaatun xaafizaatun lil xaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafisaatun lil xayb day topp yàlla day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafisaatun lil xaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafisaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ara lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day denc soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ji baax ja fee daloon na lóor daloon na noox ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajjala leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na firaw naag soxna jabaram a soxnaam parce que firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ko baax ci seeni doom ak seeni sët naka nu ne it bàyyi bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jotaay bu ne ñafay toog waaw jotaay bu ne ñafay toog barabu liggéeyukaay bu ne ñafay liggéey léeg-léeg nga gis li leen di xajjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala yu koy ŋaab ak ñoom seen yooyu loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekk ci docteur xam na nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog te jataayu mécanicien la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye bàyyi ja baax soxna ya baax doom ya baax sët ya baax fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yi yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adn door nag na wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax fexee baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkàlla lu tax mu ne ba abaa yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fi ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkàlla noonu la alxuraan waxe. Moo tax doom it bu xasee toll foofu ni yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëm ci wàllu woowu xamteey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar waaye boo boolee al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafiri aaye juróom ñett yàlla neen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett bi waqihim sayiat yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira waqihim asayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jurul ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam jurul ko bàkkaar barsaq jurul ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yàll na nga leen fegal lépp leen nar jural kiitaa nga ëllëg waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen ñu jàmm wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy alfawzu al azim mooy tedd nga guray gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkàlla mu ne wa man taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak texe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim wa zalika huwa alfawzu alazim alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve bu yaag ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. Bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzul azim. Yowal xiyaamati mu di àggee àlaaxira, dugal tànku ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir. Su boobaa nag léegi wa zalika huwa alfawzul azim, loolu mooy taxa gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah. Tabarakallahu, loolu la benn sëriñ maam borom tubaab radiallahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àllaaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek bu yëfa bañ ko weddi. Tabarakallah. Yàlla nee na inna alladina kafaru, ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp, yunaadawna daañu leen woo benn par benn, dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw. La maqtullahi, giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum, ci seenu mer anfusakum, seen bopp. Ba ñu demee ba mere seen bopp, la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Nit dana dem yamal xëyam mere boppam, ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Fuuf waaw, nit dana mere boppam, jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ci sëy ba. Te mooy ba mu cay toll moom dong daf koo jàppi wutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu bëree bari rëcc ko ca wees ko ca, léegi nag mu bëgg koo def dibaatal yooyu daal di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ku jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw. Yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum, ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko cee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp, waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na le matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeeg di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp. Naan maa ko def, wóor na ma ne nangama ki nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi le professeur bi mere moo ko raw. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Tabarakallah. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëmee leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi, lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëmee leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaalu ñu daal di ñaan ne rabbana, ay yow suñu borom, amatta nafnatayni, rey nga ñu ñaari yoon, wa ahyayta nafnatayni, nga dundal ñu ñaari yoon. Amattana dafa am alif isnatayni, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli, lañ koy tuddee ci tajwid. Amatta nafnatayni wa ahyayta nafnatayni, loolu lañ tuddee hamsatul wasli, te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, bekkal nga ñu ñaari yoon, lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp, lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amatta nafnatayni wa ahyayta nafnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne, ndax fii ñu nekk neexut. Yàlla lekku ñu naan. Léegi nag fii muy wax nii
1: moy suratul a'la ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du bax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa jammoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone na ne man ni gaay def duma ko def ci côté jammoñ lay jaar kaaba gi fete man nday jor yow bo moytu do ñibbi ci lolu kon moy mbir bi mum sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala teural tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gamna yalla ñun day gëm nañu yalla baatu xul ci alquran matna ci ñett témir nangam benn formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamoo li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam benen rek lañ ko mësa laaj neewu ko waxal nangam ndax ci balaq alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wisa sa'alaka ibadi anni suna won faqul nagalen wax batu wax ji day melni dang ci yit sore gu yalla sore waye mun rek fa suñ mala laaje rek mangi ful fofu rek danaka li jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu batu khul day woné ni alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxo ko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne usaynu sise do dem ba ca mom ne ko demal ni usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko usaynu sise diw neena waye yalla tabaaraku ta'ala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu boole ca dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nañ yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun moy alquran gem nañ ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gem nañ ko wa isma'ila lañ wacc ci isma'ila tere ba gem nañ ko wa ishaqa lañ wacc ci ishaqa gem nañ ko wa yaquba lañ wacc ci yunus ta yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacc ci sutum ya muy domi domam ya gem nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gem nañ ko wa nabiyuna yunus yep gem nañ len min rabbihim ñu tege seen borom li la yalla ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem ji yep ne gem ji yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunus yep alayhi salatu wasalam te gem ni min rabbihim ñi ko jogal seen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunit lay wax ne ne len gaay bëgguma nangam té nak ku gëm nonu ku nekk bu yunit bi ñoy neen gaay yalla na na bëggul nangam la nga wara def moy nga bayyi lolé ndax su duggé ci ben train bi di dem am ku yëg ci biir nekk duwañ du wuur ku ne mom mi poste duwañ bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay def moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agge ci poste duwañ bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunit bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ak train la mi ngi dem arité gud leg leg mu agge ci aré ben way wacc leg leg mu agge ci aré ben way yé motax ku ci nekk ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgé fulé ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boy sandaga bo yegge ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yegg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu accès jëppal bu accès jëppal ñeppay wacc receveur bi dina wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc adun ñu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci car bi rek ci terminus bi rek waye bis baagi terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaayangi yegg gaayangi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci robu kay ba amna ño xamni ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamni tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt ñun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu dug sen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu.

الروح له سكنا عبدنا الروح له سكنا معي كسر الهدنا الكرم

0: yalla nen ku fi nek ci aduna ci de halé kéfer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metté tax nga til nga gis aljanna na nexé tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biram mu fess del la koor aduna bu mu fess ak koor mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna ci yépp la wax mu fess ak koor so demé yom la xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fala yuqbala disu ko nangu modi yom la xiyam duggu aljanna gisé ferme la ñuy duggé aljanna biye yi day jeex fi ci aduna ci kuy dag biye fi ngay dag biye mais dem ba yom la xiyam do biye bu dul jaay mënu ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko wa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amul mënu ko jënd mbokk yi lu amul mënu ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari li doko mëna jënd yom la xiyam buñu xasse dem fofa amul gisé gisé ferme fi li ñuy jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sant da nga xam sa biye ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddu ali biye kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biye sa ñaari wajura yalla nena ku fi ñak sa biye rek sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani ku fi ñak biye rek say wajura lako tek ndax ñoo la yeru waye ku fi jiddu ku nek yalla da lay jox sa biye fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqogul soko def set muy golé soko yonné mu dem soko lajé mu wax la soko ñané mu may la so tuddu ndax naka bëgg ma sama tank mu bëss ko jot li ma dalé mu jotali ko li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal ñu mi ganto ci magagut su magge bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yow na xiyam 0 point nak ah yoro tobi ñu la yalla teurel mbiri amnay baab yo xamné ku ci dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal baab ya ba ñepp bëgg ci dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ci dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer ce 99 points bo moytul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci mbam tawara ko taala ko addé yow mara xiyam nak indi 10 points 10,5 ah légui 0,5 mo la déssé koka mom day taxaw feulé dana bok ci ñaar mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su féké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo déficit dé wayé nak da nga jall mom dañ la dimbalé nga jall ñe jëm ko nak waxi nopp waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñe nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mus lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 mu ñu ko répéter def naani koku mom mu ta nek muko yaakar na ko bok kon nak yoomul xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yamal khiyam lahum am nañu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirina ku len di dimbele bu len yalla duma tabaarak wa taala ku yalla duma do am ku len dimbele ndax so amon ku len dimbele yalla day wax ne bu len diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena ku may duma do am kenn ku len dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi dugg aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dug nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy dugg ñu baxul ñu sa keuruk safan nga lañuy dugg té yalla néna nak képp ko xamné li nga am bëgg ko do ci joxé néna baxu manam amna ci nit ñi ñoo xamné su dara resto ñu fi ñu bëgg lek li nga xamné moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tekk ko bu añé ba nopi nak xoñ yaat décide yaat mu ciat nak yoy ñu ubi buntu bu né talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alcorane di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rab bo xane bi li fe gëm leen jël ko bu len yëndoon ko jël mu ne bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu dul ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu ngo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu ngo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek nu ngo joxe sa dara ji do bax dama dama bëgg na lek li fek nu ngo joxe sa lek gi do bax dama dama bëgg na ciom li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nungu wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yi demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu gi tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs deug 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaliss ba legi munako tubab bi bayinako depuis 1971 1971 ba legi tubab bi defar tul biir ay pièces la doon defar munako waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ set ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak nu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birra ma hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe lan rek bu wax na fuma koy joxe mune dede joxe lan rek wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min sayin ci lu meuna doon lu tuti tuti fa inna allah yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko su baba yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulop dund ci turu kang koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakkat yor xol ko ci kenn du ko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko ko yek bilal day dem ne imam diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek waaw leg kay day tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allah bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxaba yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci bani isra'il ay jume beug jang bokk na ci sama bu musulum modi dañu doon wax ne salawatu sallahu alayhi wa sallam yi nga xamne ibrahima daw ko lek mom mi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne len kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani isra'il ci bani isra'il illa ludut ma harrama isra'il ala nafsihi ludut li isra'il aramal ci bopam isra'il nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu isra'il domi yaqub isra'il moy jaamu bi yalla jaamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tudde len banu isra'il mune banu isra'il momu ben ñam aramutun ci ñom lu dul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gi len duñu nan soom gi len naka nonu ñe won yapu duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabl an tunzala lu jitu ñi wacce at tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fatu bit tawrat indi len tawrat fatluha jang len ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li ban israël arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal nak allah ci yalla al kaziba wax judul deug min ba'd zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kat yi xol ne sadaq allah yalla wax na deug fattabi'u tabulen millata ibrahima tabulen yeen ñepp dina ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeena ibrahim bokkuton ci jami ko to xiram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublum penku legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañu ko won waaw yow lutax na julli fi bayiku ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tama yalla ne in awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ni ngir ñu jamo ci yalla lallazi li wur moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ca ayatun ay kimtan bam fess del kimtan yu bare bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna ragne ko bokku na ca maqamu ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kimtan waye li ci gëna yemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teudul la teud kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggun ndigelu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigel ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yedem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxé len ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak nangu wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun kun omal la doyluna ayil alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neen du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wo man kafar nak moy ku am mana dem ci demlu ko ko yalla yaqub am nga alal ju mana dem makka demlo makka ko ko yalla wax ni wo man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añ ñoom ñoo mujj ko rek tali waat waye tabaaraku ta'ala mom loolu mënitu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ayya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye motax ngeen di weddi ay yalla yi motax ngeen di weddi tere limu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitabi waaw yeen yahudul nasara yima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dugg man amana ku gem rek tabghuna ha ngeen koy sakku wajen ci deung wa antum shuhada te ngeen sédé ko yeen ngoy def wama allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'malun ci li ngeen def li ngeen def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujj ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamni ya nga bok ci mu'minuna yi da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya ayyuhallazina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbala min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yow de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ñam nak ñom ño xamne bu ngeen len topé da nañ muju nangu seen diiné ba dootu len déssé ci diiné nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullah ay yalla nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay kon mu ne hal kuntu illa bashara qana neeku mo nak legi nit rek rasulan li sheg yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko doon wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeralin wi ñaar lañuy doxal bo fi nekké ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekké ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekkup serigne do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakk len ay auto dakk len kër dakk len lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangone ab serigne nga yi ñu santone sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarkalla wala fi daanañu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do bari le ci jamono tay motax yoonte bi neen xul yalla ne ko xul neelen subhana rabbi selñ yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gisoon nga mat ñi bu ñëk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ta def nak yeneen baat yo xamne legi baat la yoy taxu ko rafet warte genn ci lamine te gonu ko deg man ca dengel qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len lu dul mbindef akub yonent kon fofu day woné rek né yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan denc ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarkallah yoy yep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len dul dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sant wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu meuna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nas darratirul nitni an yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al-huda njug illa an qalu ludur ñune ab'atha Allah munakh yalla mo yoni basharan am bindef rasulan munekub yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu alaihi wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha Allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal da fi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha Allah basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëgge wéfalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa bo ko bëgge wéfalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko defé lu wessu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy leg leg nga tuddu men mak liggey ba mu liggey reey mu bëggoon ñuko roy ci liggey ba do ma dama tax ba kenn du ko roy ci liggey ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tege ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tek la na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow kudul man yalla neena kudul man manes na melni yow motax mune roy len ali sallallahu alaihi wasallam jima melni mom su ngeen munte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñitam liñuy jappon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax ju jup ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit legi la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamni ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay jurom ñen fuku ak jurom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bu nekkon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina te dal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñom min as-samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek sen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek sen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen mbindef ndax mission yonent ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo faram ben communication bu jox sen digënté teyit xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga dé bu yalla yundi won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga dé légui kon fi nek ni sétal ñi wéddi malaka ñaat ñi wéddi yonent ñaata fi dé bu ben yonent malaka ñu won Dakar té kum waxal nga dé nga xamne kum fekk nga def bop neen mu ne la musorul nga far dié kum fekk nga wad lu gatt mu ne solal jot nga far dié gone ko gor gum fekk nga lettu mune la ayo ci letti nak nga far dié kum fekk ngay carte mune carte gi baxut nga far dié nga xol Dakar kon ñaata fi dié law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samai malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurent bi ali sallallahu alayhi wasallam du malaka su yurent yi duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñakalek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñak nan dedet yoonenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yoonenti ali sallatu wasalam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci bi yoonenti ñu nité fuko lool tam du nonu yonenti alayhi msalatu wassalam duñu ay malaka ba ciageek ma lo wax ab yonenti ñu defuko bo ne yonenti ba da fakastalu ñu ne fakastaluut ñu ne yonenti ba da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alayhi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaka nga doob yonenti nelen kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digante wa baynakum ak sen digante innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dañ kumpa basira di ku len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxaju khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxa jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax ngay yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan
1: leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñu sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir li ñuy doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yaq yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi doon yekuti kaddu di yaq ani yaq fay ñi doon yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñom suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla nen wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al-muhtadi mom rek ka jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya ñu fete wo seen mbir ba man leen jubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñëk bi ñu doon tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wamay yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wamay yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yele ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wer ñub gi bopam wa may yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ay fuk ak jurom manistada ku jub yalla ngi wer ñub ga nit ka wa man dalla ku deng yalla nga wer dengati la nit ka lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngi leen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tebb bi sanni ne jubut hadith ñew ci muslim nga tebb bi sanni ne jubut la tax nga nante bi san jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seen wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari ter yi gëna wir ci l'islam qabla alquran alkarim la kon so ci fekk ay djité bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wama yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoyu yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandu tem moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandu tem tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir suma ko xañoon timir du tal dekk du waye may gi ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax tax na ba yunus bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba Musa ak Adam ñoo ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok Musa nan Adam ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy Musa Adam gagné ko loolé it soko déggul da nga daldi wax né suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ci risalat shaqalaini biñu uddu won di wax ci li Israa'i ëmb danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa man yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi ko ka rek jub motax ñu nan ko ihdinas sirata al mustaqim wa man yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fang len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetakh mawaahum sen mujuway jahannamu nek sawraw jahannama yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara buñ leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu dolli leen sa'ira tak takal mu gënati metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawara wu jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gim ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy sous di xawa fay talbo su fekke man nako fay lolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mun zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika lolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax buñu nekké izaman ayyah wa rufatan tifunukh a inna mu ndax ñun lamab'usun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñi wedd yalla la de nek ayyah funukh ba nopp ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañu wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy dekkii neena li mu fayé ñi weddi di wax ne buñu dekké buñu déxé ba nek ay yax bu funux ndax daan ñu dékkalat khalqan jadida néna loolu mo tax mu fay leen sawara te kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne anallaha yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bind juroom ñaari asman wal arda ak suufsi yalla mom xana xamuñu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mudul lu melni ñom fiñu tollu moy suñu fanwéré lu isib bañu joggé baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw xana gis ñu annallaha yalla allazi moy nga xamne khalaqa samawati mo bind juroom ñaari asman wal ardati bin sufi khana xamna yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mubin ni mel ni ñom akay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suuf katan gi yalla am ba bind doom adama ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tole bi la noddanti sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tey bobu duñ ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adam bindat ko jefewuko motax mu lolu lu ko man la ko ko man la wa ja'alhum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane ku mu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app ba jël suwate dekk jot nga dekkii waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura lujul ak wedd togn kadi mom alkafiruna zalimun ñom lumu leer leer leer dañu daldi bañ rek num dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal nu rek mo seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina dencu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momal isan kondey la am saktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ leen jox khashiyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor dencu kay yi fi yalla yi denc ci teranga yi fi mi denc ci wursak yi fi mi denc ci jamm fi mi denc ci yermande fi mi denc ci alal yalla neena fofu makoy denc kuma ko joxon ci yeen bindé fi mu ne kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashyatal infaq ngir ragal dépense waaw tax dama adamay daño nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngott ibnu abbas muné ci insan shahihan mubalaghan fil bukhli muné khatura ay bakhilan mannu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughaha al wahm tafsir al kabir djukib ñaar fek ben khatum djuroom ben fuk ak djuroom muné fi day lif yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal muné agna fo xamné fi defena munu fa ag ndax dafa xoor lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashyatal infaq ngir ragal dépense motax bokk na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamné boona jox ma mu jox la boone ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxat mu meuna dara neeku fi lolou aw qas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubb ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé wéet nangam ki nangam lolou baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu musa njamme tisaa ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaar joxon nako loxo ba su ko roppe ca mbag ma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisse njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisse njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamni gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa tiñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar musa ñepp dañu teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadi'a ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yi war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deret ja deret ji moy geej ga dex ga sa sax nit filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaaraku ta'ala jappon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaaraku ta'ala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna 'alimut tufan wal jarada والقمل والدفادع والدم ايات مفصلات ينن يات سي بروم تبارك وتعالى دا ديكاي تاخله ديف كو سي ينن بروم يالا نن فاسال لاجل بني اسرائيل بنو اسرائيل اذ جاءهم كربم للديكلي مام موسى انديل لن البينات فقال له فرعون فرعون نكو اني من فرعون لا اظنك مان لا ياكاري يا موسى yow Musa mashura ngay kuñu jabar firawna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme firawn nek tam ko xamni ki amul jalsi amul fet taxaw ci peggum firawna nak diko wax ay deug firawna xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ lañ jabar da nga nek mashur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo don nitu kesse rek doma ñewé ni qala Musa ne ko لقد علمت خم غبور ما انزل وتيول هؤلاء كيم تان يدي جورم نينت الا رب السماوات لودل كي موم جورم نياري اسمان والارض اك جورم نياري سوف بصائر منك اي خم خم منك اي غيس يو خم ني دنجي تك سا بوت يو فرعون ياك نيغا خم ني نيوم غا اندال موسى ري كو تاند نك نيكو wa inni kaman musa mi la azunnuka ma ngi lay yaakaare ya fir'aun ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar muneko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mo daldi alko motax kon nituk yalla da dal ñëmé nituk yalla da dal ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'auna am am doole musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deg motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura tabarakallah fir'aun dadi mer fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ci fir'a ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard bamu ko defee yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andon ak mom ci lam don doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wërun nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wama ma'ahu jami'a te togn nga fir'aun don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mbollent yalla neena surat isra ayati merek ñent waqulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani isra'ila ci banu isra'il ñu ne len uskunul arda deke len suuf si legi ndax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba jitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala muni alquran ji wa bil haqq ti ful anzalnahu lan ko wacce wa bil haqq ti ful hib nazala la wacce wa bil haqq anzalnahu wa bil haqq nazala alquran ful ko wacce ti ci ful la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqq anzalnahu wa bil haqq nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak fu ñu dugul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquran alkarim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunitibi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dug aljanna ñom ñepp wa nazira nga nek kuy xuppé ba képp ku degg li ngay xuppé xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata wa munziran bin nar liman asa ku top ñi ne ko aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc par touti ba muy ñaar fukki at ak ñet farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay bi maana قرانا نزلناه مفرقا منجما لتقراه على الناس على تؤد ولا تؤدد ومهل ليكون حفظه اسهل والوقوف على دقائقه ايسر صلى الله عليه وسلم كون القران نون لنجو واتي كين واتيو كو تيب مو نيكوب تيري بو بوبا موكل كو داي جافي بو با ييم دون تيري باي كو داي جافي موتاخ ني واتي كو على مكسن با ني جانغ كو نونو muna wa nazzalnahu ni wacce kum alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjam yalla don wacce alquran hasab al ahwal wal masalih lu xew lu nekk moo ci ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcc ci aaya jàngale ko noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëpp akum nite. Qul ne leen aminu bi ji gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam. Innal ladhina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam. Min qablihi, lu jiitu alquran di wàcc, ñoo ni day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom, yaxiruuna lil azqan, dañuy daal di rot, sëgal seen i doq, sëgal seen i bopp, sujjadan, di wuy sujjóot, sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am nay ulama alladhina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaththaru fa qarru saajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu ta'lilun lima taqaddama walmacna in lam tu'minu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. Ali Saboni ca tafsiram ba ca jukki juróom ñaar, moom tamit ca xëtum juróom ñaar fukk ak juróom ñett, da cay wax ne alquran jii ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab, suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol, ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy, su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjóote nag wa yàqoolu na ñu naan subhana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wadu rabbina, digu suñu borom la mafuula, di lu ñuy def.
2: Wattu bu indi laaj la ko ñala sa doom jaag ji, xaala mu leen xee hal aamunukum, ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum, na ma leen wóoloo woon ala axiihi, ca magam ja min xamlu bu yàgg. Yéen de li ngeen di wax, kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axiihi yusuf ma faaltum bada an damantum li xifdahu suma xuntum alaada fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifsikum wa innama asiqu bi xifsi illah. Mu ne leen wóoluwuma leen, yàlla laa wóolu. Fa allahu, yàlla xayrun, moo gën xaafisan, ci wattukat. Wa huwa, te yàlla arhamu raaximiina, moo gën a yërëm képp ku yërëme. Surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ñu teg suñ baaraam ci surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent. Ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi, puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
3: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran alkarim, ci nii ñu ko tafsalee ci kaamil bi. Jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent, ci suñu borom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe. Te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund, ñu lal fexeb nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee Benyamin. Dañoo daal di jël la nga xam ne moom lan jënde woon, defaat ko ci mbuus, dugalaat ko ci seen biir saako ya. Mu di pexe moo xam ne muñu lal la, ndax yusufa mën a tiye rakam jooj yi. Alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu raaximin. Bi ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarkalla nin ko gise woon. Waaye lu lépp dara waralu ko lu yollu ngar leen rek ba buñ delloo marchandise ma lañ leen sant ci seen rakka ja bu ñuy ñëw ñu andi ko. rak ji nak ñewugut ñom nak depp nañu delu seen dekk alquran bi ñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi seen rak ja ak bu ñewé pexe mi nga xamné mom la yusufa dal lal ngir tiyeku fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sourate yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé né fatahu ubbi nañu tekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fekk nañu bida'atuhum sen ñeggën jëndé won bép ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal génné paan yi tek saako yi sorti ci pép mi biñu sét pép mi rek ak mbuus gu daanu nirok sen mbuus ga lol ñu tek ko fekk lañ jëndé won pép dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciép bi nga jëndé juroomi toni ciép ba nepp di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciép yi ñu fa baat xaaliss bu yépp du walaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la ñëggëri la ko maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakoti ñun lan lañ bëggati seen bay na lu xew ñu ne hazihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom ben yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu watu it akhana suñu rak ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo nax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bur ba kaylun yasir nat bu yombala lol lu yom bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lol bur ba ngir def ko lu ko yom la ndax mom ko tabe la lol la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqko bay seen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lol bu mu xam guñu ko waye mom xam nako ah bañu bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne waaw mu ñu taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen bay ngeen balma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngeen ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tutuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii, da ngeen ma indil bihi ci xale bii, illa an yuhaata, lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp. Da ngeen ma ko indil daal su ngeen déful yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag du ma leen ko jox. Mi ngi nii acca ñëw leen su ngeen ma nee waat, ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji du ma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf.

daldi wagn ni fa juroom ñeenti rëdd, daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel. Loolu it nag tabaarkàllaa noonu am na amul solo. Gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la, maa ngi dem, bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd. Te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far, yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii. Wa maa ughni ankum minallahi min shay, loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay daal def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah. Moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëj. Dafa ne leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna, ku bëgg a wéeru. Ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala. Amoon nañu mel ne maam mu ñuy wax Cheikh Al-Khalifa daan wax ne kuy wéeru day see ci gannaaw borom dayo ya. Maanaam ko kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca. Wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, alayhi tawakkaltu wa alayhi fal yatawakkali al mutawakkilun. Mu ne ci yàlla laa wéeru, kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe, waxu leen ne lii moo leen di aar. Daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah, tëralin kenn muuma ko ko dul yàlla. Lum tëral ci yéen seen bàyyi yaaqub mii yonent la, waaye munu ci dara. Alayhi ci yàlla moomu tawakkaltu laa wéeru man seen bàyyi mii. Kon nag àndalee nag man wéeru ci moom, tàll leen seen loxo, ñu tàll seen loxo, mu ñaanal leen gone daal di yewi ko uuti Misra. Balamma daxaloo ba ñu duggee Misra, min xaysu amarahum, fa mu leen ko digale ak na mu leen ko digalee abuhum seen bàyyi. Yàlla ne ma ne maa kaana yuxni nekkutun di jariñ anhum ci ñoom min allahi ci yàlla min shay in ci dara. Loolu la Yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel. Fa leen seen bàyyi waxoon de noonu leen ci dugge, yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhum min allahi min shay. Dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala dammoo ñoom seen yooyu, waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen kaw de. Nga ne lu muy jëriñ, mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fii nafsi yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def na ko moom yaqub. waaye ba mu ko defee daal maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. Lu am solo la ci wàllu pas-pas, lu am solo la ci wàllu gëm. Wa innahu te yaqub la zu ilmin, borom xam-xam la lima allamnahu ci liñ ko xamal, borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal. Ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa, waaye bokk na ca liñ ko xamal ann alqadara laa yadfauhu alxasar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk, lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. Walakin akthara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, laa yaalamuuna, xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla neena walamma daxaloo ba ñu duggee nag alaa yusufa ci yusuf, aawaa tapp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol, ngoon jot ba tëdd jot, ñaar ñu ne mu boole leen néeg, diw yàgg diw yéene bokk néeg, diw yàgg diw yéene bokk néeg, ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji, mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man néeg. Ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli, moom nag mu daa di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg. Qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka, maay sa frèr ba. Frèr ban? Mu ne ko Yusuf. Yusuf man
mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko falaa tabuta is bul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloona doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi ma faaluu bi naa fii ma mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te daje gi mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi ndax namanti koogi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la koy tuddee soie wala siqaaya mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji alquran nee na fa lamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja dañeen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaajo gaa yi dab leen su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd ayatuha al iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee bu ñu def siwaati buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maasa taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada ltazamu l adab
ma'ahum fa ajabuhum ma sa tafkhidun ni dom yaqubi dañu bëgg jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne len saccey moon ngeen waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet swaaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soit ñaar yëpp benn la saaun baa minna miqyaalu lmalik almurassa biljawahir waaw nafqidu dañuy seet soaal maliki potu buur bi waliman ñeel na nag waliman jaa ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baairu sëfu gileen képp ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen wa ana bihi zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jett la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla waxa wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si ne man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tàllaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàqati suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu la lu am solo talle giñ nañ ci yàlla kuy giñit bëgg nañ ci yow baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jasaauhu lan mooy payug càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jaf ba tey ne yóoruñu fat bi xaaloo ñu ne jasaauhu payug sàcc gi man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fahuwa moom jasaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

0: gin ci lu dul yalla omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw tan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu leggamut nga bëgg indi xédé ngay indi xédé dafar nek tour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fan ma tax so giñé ci sall su ma ba yalla lay wax na giñu diko neew doole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko ko duko yeg kon soko xéne lo mbir mi ta bayima fi moy woni nga ne nima tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demon radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne kepp ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam lool mom du giñ lool mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lool moy bakkar lool moy bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla na qafurun balakat la ku ko xamuton ci tuk ko mu bal la halim ku labir la ku ko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ni dal yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feek bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin moy muñandiko ñenti wer nga na soxna ci fi ak ñenti wer duñu fi am rapport nak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla la sañ nga ko nga li bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wer bagam na fa in faa'u buñu deppé nak avant ñenti wer yi nga dem ben wer mu la najaay tuubna wala bayi nako wala tubal nala wala dutu mako def yalla mune acca yow it nak nga dal di bayyi fa inna allaha yalla khafurun balakat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndaw si gis nga fofu lu am sal la ndax yalla legi la won wax walu mirum jote digeunte jeuker ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna may nala nit tekk ko ñeenti weer waaye nag bum la cay joxe défense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun nga li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jël jaral ba rek bul beru it dem tëddi ca beneen néeg del tëddi ci moom te tëddi ca néeg ba te tëddi ci wetam te lag tii sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soo mënu sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yar sa njaboot jafe la yàlla may ko fi ñent wer wa in azmu buñu dogo nak atala afaqada dem nga ñent wer ndax suñu kecc dara sof la nga do wax bayu ci dara na ko nak legi fasé moy am yalla mu ne acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li ma lay tere mu ne ko bayyi aw ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ñepp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan képp wala genn guddi képp yowum sañu ko ndax l'islam ni gis fofu moy yow bo téré sa bop sa soxna bis mo nango bu ngeen jëlé du wañu dara waye mom bu la téré bopam ko amé dom dom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxnam ñaari wër ba nopi dëppaajit du wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda walmutallaqaatu jigéen ñi ñu fase yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raag manam ñetti digënté raag muy ñenti raag bu jigéen nekké ci passé té fekk buñ koy fasé kiko fasé xam fasé day bayyi bam né légui foot na gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji war na tambalé julli wala war na tambalé woor nga ne ko fasé na la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wëñ ñu ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp ay bi jeex na bu dee ci Malik ak Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi'i day wax ne wala bokk imam Ahmed day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent a ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wacc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis raag yi ku fekkee dafa tuuti lool ba di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis raag yi ay weer ngay jàppee idda loolu laa bëgg a wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis raag yi mu tàmbalee jàppee idda rek far gis régl léegi day toxu léegi dootu wëñ yi ay weer ay régl lay wëñ yi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis régl léegi da daal bàyyi commencé à zéro daan commencé benn régl ñaari régl jëm ñetti régl wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis régl bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn régl ñaari régl ya jeex su boobaa moom day changement bi tuxu jóge ci régl ñëw ci ay weer loolu lañ tuddee tadaxulu li iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda na xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di tuxu dem ci idday tënj wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp régl jàpp idda kon benn weer far yi nga dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yi mat lolay tudde ay tadakhul li adat ngén natako ba xayna bu buñu agge ci ubi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lagan lahunna ci jigen ni an yaktumna ñuy nebu ma khalaqallahu layal bindu fi arhamihinna tasini bir bir bir buti di njur ya manam daganul ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni jël lool daganul jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mëna jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na jël daganul lool dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nekat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu ay tax nak jigen baña jaxase li nga xamne moy xedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bop xew legi ñak ful la xew nakarem xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom ja nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arqi dakhas mune de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara neeku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam lo am solo in kunna yu'minu billahi bu fekke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihinna ci fay li len wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihinna ci fay li len manam bo xage sa jabar le fek ci dañ jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw sa dafa rafet ndoc ko ay dañ jeexugul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa ay dañ da jeex ba nopi yow li fek ay dañ jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la neexé na nga tok ba ci wër wu mucc wu bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fayli jenn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna jëkkal yi mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek ngor ko ci ñëw tak islam ne deede mom kay da ngeen di bayyi ba ay day waji jeex motax inda akku jëkkal la inda akku jëkkal la motax mo tekke soxna amagu leen rapport no ci ko yalla leen amul lo ci ben ak mu lay jappal ay def bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbi inna fi zalika in aradu islahan bu ñu neme def raat digeunte bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digeunte bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxe wat xaaliss bu joxe ben doom day dem rek jëli waat hatta fi ne ñem bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su sanke nak mu ne ko na feelal ma la fasé won dama lay fayli mu ne do fayli na da ngay fayli nak mu lan ko ne ndi alal da dem mu ne wala hunna am na ñew jigen ni misal lati lu tan li nga xamne alayhi na war na sen ko bil ma'ruf ci ñek droit yi jëkër am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkër ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لولا القران دا ما كاي دوخال ولا الاسلام واي تواب جوخال لولو تواب دا بيند اي لوا واي دوكو دوخال لي ني تني دروا خوما كونجال لا خوما دا نين كو بيند واي دوكو دوخال ناخ تواب لي مي نديك ريف موي بولا تاكي رك دا نياك سي سانتو باي ملي واخ مادام جوب واه مادام جوب ولا مادام نجاي مادام سيلا tabarakallah nu la tabu ñu ko def ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ne mom ak ci sa jabar ne la woor ne akhaytu nun laam ci yow motax ibn abbas daara jikki ba takusan mu sang ba set toilette xegnu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena comme waxu ne koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko li sam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غورنا ام نيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غورني اوبله توتي تماي كادو مجنتلغا غورني اوبله توتي تماي كادو مجنتلغا خمغا بو ني داجي لغي ني ديو يا نيكو سيني بريزيدان مبولو مي سيني رينو موماي ام كادو كومو جي موماي جخه بارو موي تينك واخي kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn benn benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk lu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kàddu googu moo tax gis nga wali lijaar yi alayhi na daraja moo tax bis ko bàkkoo du dara ndox ma taxal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne bu duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu naan taa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee kër ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azizun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xeeñ la ku mën a tëral ay àcc la moo tax mu tëral ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon àdduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñu may moom la ñu may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois ah xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji wax lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tekkiwoo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marataani ñaar képp la atalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye du wax xase ñett la ndax moo xase wax ñaar idd ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko compté waale mu doon ñun dangay wax ne xase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni xase ñett la ndax faam bi danga koy wax xase naa la sañ ngaa fayu ne xase naa la sañ ngaa fayu ne di xase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax xase naa la sañoo fay li moo tax ñaari rek moo compté boo ne sa jabar xase naa la nga fay li ñu ne benn nga ne fase naa la nga fay li muy ñaar bu mujj bi boo nee fase naa la léegi amatoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay may may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon looloo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne atalaaxu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw moo tax wala fi wax bo lekke ci nab ubal rek mum jek waye fiti fiti nax mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet soxna ci bo baaw mo tax mo ne fa yinsa kun bi ma'ruf jigen duñ koy tiye ci jek aw tafihun bi ihsan wala tagok mom ci lo rafet tiyel ci jek yo diko xoti diko wutal fum teug teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiyel yen gol an ta'khuzu ngend nangu mimma ataytumuhunna cha la ngeen len mayon sey andara fasi jabar ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dalam lakum ci yeen goor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna cha len ma cha la ngeen len mayon sey an tous teru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu tan nangul lan so xade mbollem lu nekkon ay bagassam yoko mayon momom mu def nak liñ ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragale teggi kot mu yalla bi yalla neena fa in qiftum buñu ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atay yalla فلا جناح عليهما ام البكار في يوم نهار فيما جلنا خمنه افتد به نوسا جوخناكو pour jot bopam manam day sey bam yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu mune tanko ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugalal bi fuguma legi hududullah ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko goor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nak ñu bëgg tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ah ndax nang nga ko dello tol yum la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bu bëgg tas nak té ñu ko wacc rek bagasum yépp moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxé temps dé la ngeen depp rek lay joxé bu la néxon nay ko 2000 né ko indi 6000 bu la néxé may ko 2000 né ko indi 200 indi 200 mu joxé 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu la ñax fayu waye li gën nak ci islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si gën tank bu ki bo xane bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca mana bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yor yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 da ko ñu wéccé da fañu ko fay waye bu fekké ay million la ci def té yow papa am yoy million lu sey ñu di metti na ko mu ñu rek fekk mu ñu gi ko ko ñu yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xéñ la mom yalla tabaraku taala dëngëlé yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullah moy atté yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jigg bulen ko jigg di defi lenen bulen fasé ñeen ci yoon bulen fasé fasé wu jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jigen ñi bu len tax di toj ay tere toj ay wa xotire deede tilka hududullah fala taqduha wa man yata'adda kep ku jeggi hududallah digi yalla yi fa ulaika ñooñu huma zalimun ñoy tan kat yi ku jeggi digi yalla wi yaagi bok ci tan kat yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi degu yalla wi bo xasse lu nona rek recc ko jigeen bu defey lu nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tax ngeen deg baat bi fa in talaqaha suko wacate kon mu ñaata ñet suba ba fala yahillu fala tahillu lahu duqa alam min ba'di ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker ghayrahu jidul jeuk jeuko jot motax mo ngi baatu tankiha lolu moy baare zawji te gaay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marratan fa de ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su baba sañ ga takkat lolu nak goor bu ko def ñaaré bo takké du do fasé mukk mukk mukk mukk jigen ju ko def ba sey ci wat du do tax mukk mukk mukk mukk wa mukk nak soxna ci nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu ñen di nek di liki liki di fasenté bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam yek lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bané becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te ci jaru ne ko lay sama goor gëni san rek ci dal lu jëron jëgé nako ya xam né ko ko won bu ci mu duggat ci loxo yi paso borom ko mëna fara grawé la jalla jalalu li gëna naxari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaara ko lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako deful ni ko ci titru nak sax bi ngay jima titru ni ñeen né sax ata yalla mo ne bo fa bu tase fele sañ na ñewat amma boko ba bare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: lol nak su boba jarna bayyi xel ci sa bop te defar waat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su dee ko ragal yàlla mën na dox ñàgg rek mu dégg fa benn baat wala benn wax rek mu ne teg, daanaka dootu mën a jàllati. looloo tax sahaaba yi bu ñu ko ma sànt jàng ci seen kanam ke leen jiite di sal allah sallam jooy, ñoom ñoo si gannaawam ñu jooy. jëmmi jamono ñëw Omar ibn Khattab woo ki dàqoon na jàng ci ñoom wala bokkoon na ca, ne ko acc muy jàng di jàng di jàng ba jàng lu mat juróomi saar, ñëpp kenn ku nekk na cocc. Omar daa ne ah xol yi yàqu na bi ba nga bàyyi. te jamono yonente ba ba xol yi baax day bu ñu mësaan a jàng ñun ñëpp ñu jooy, waaye léegi xol yi yàqu na bu yeboo nga bàyyi. mu ne suma ginnaaw ga taliinu mu daal di dal ne tekk juluuduhum seen der ya wa xuluubuhum ak seen xol ya ilaa zikrillahi jëm ci fàttaliku yàlla subhanahu wa taala. al mufassirun ñu ne innahum inda samaci ayati rrahma wal ihsaani taliinu juluuduhum wa xuluubuhum wala aarifuuna xaalu ida nazaru ilaa caalimi aljallaala taashu wa in laaxa lahum atharun min caalimi aljamaali caashu. allahu akbar. wa demee ci téere bu ñuy wax at tafsiru lkabir ca la ko borom téere ba indi. mu ni firikat yi dañu ne suñu déggee aaya yi yërmandey yàlla yi ak aaya yi lam leen di dig seeni der daal di nooy seen xol daal di tiit. loolu nag Ibnu Kasir nee na sifatul abraar inda samaai kalaamil jabbaar mooy melaw ñu baax ñi bu ñu déggee aayaay ku baax ki mu di suñu borom tabaraka wa taala. kon aarifoon yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi, lii lee moo leen di tiitloo, lii moo leen di dundal, lii moo leen di tiitloo, lee moo leen di dundal. kon nag ñaar la, taqsiciru ak taliinu. am na ko bu déggee jàng alquran rek tabaarakaallah mu tiit. zaalika lii nag hudallahi mooy njubug yàlla. yahdi day jubale bihi ca njub ga ma yeshaaw ku ko neex yàlla ñu jubal. wa man yudlillahu ku yàlla seetaan nag ba nga sànku fa maa lahu min haat duutu am kenn ku ko jubal. ku yàlla seetaan ba nga sànku amatul kenn ku la mën a teg ci aw yoon ba nga jub ca yoon woowee. suratu zumar aaya 2:3. yàlla ne afa man yattaqi bi wajhihi mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam moytandikoo kanamam suu al azaabi mbugal mu metti ma yowm al xiyaamati bisub taxawaay ba. maanaam kii def kanamam mu koy fegal azaabu jahannamu shadid. waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit, gën a tedd ci cër yi. su doomu aadama tiitee ñaare loxoom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam. loxoom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam. fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom loxo ba lay kale bopp ba. bu ko oto doon bëgg a yenu loxo ba lay teg ca ñaar yi ca oto ba. ndax ki nga xam ne yattaqi bi wajhihi suu al azab ci kanamam lay jéem a fege mbugalum yowm al xiyaamati. ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub wala boog pexe moomu muy jubal di lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal. kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam jéem koo fege mbugalum sawara, waaye loola wax dëgg yàlla am dul sotti. moo tax waxiila danañu wax li zaalimina ci tooñkat yi ba àlaaxira suuqu mos leen maa kuntum taksibuuna li ngeen doon fàggu ci àdduna. mos leen li ngeen doon fàggu ci àdduna ci jëf jiban. képp ku doon jëf jiban su àlaaxira ñu ne la mosal añub jëf ji añub jëf jaa ngi nii. kazzaba weddina alladina min qablihim ñu leen jiitu woon ba ñu weddee fa ataahum al azaabu mbugal ma dikkal leen min xaytu laa yashcuruuna ci fooqani fi duñ ko fa yëg. waaw yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am nañu ma weddi woon bañu ma wedde fa atahumul azab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay kune na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def kune neena amna kula gënu na reey defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa atahumul azab min haythu la yash'ur xam ngeen xaarun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtout zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy krus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecci gi malen tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def ci borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ki waro ja motax mu koy sadde misal gënë ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul benn deung ghayri zi iwaj alquran amul benn deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ tay walbeete ak yoyu ñi nga xamne la non la nit ñi di jema walbeete ayi legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne waz dhakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw dañ leen di ber nak dañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru satran bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkalla bis buñ bëggé sappiku nak da dindi laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jibantil la'allahum yattaquna qayna ñi deggal alquran da nañu mujju ragal seen borom tabaaraku ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bar wa rajulan ak jenen waji yo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyani ndax ñaar ñi dañu yam luñu yam mukk ki ñu bari mom te bokku ñu bëgg bëgg du bokk ki kenn mom rek ndax ki kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo demé ci kër gu am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi lañuy wacc ndax liggéeyal célibataire mom metti gul bo balé ni feugulal bi rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dal li ki ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay ma yoonal ci boutique ba ki ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu swat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñett jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñeal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu swat rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله

radio tafsir alquran bi ngeen di deug aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratul zumar di sar bi nek fanwéru sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwéri aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci fi ñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bokk ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañoo ko ci se jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayamca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digal ko ak tere ko mu ne koku warajulan ak jenn wa jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom al yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ko ne xamna ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko da koy jefe mu ne nak nonu lem bi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci def ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala néna ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mu ni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu lool suñu xamuñu lool moos benn borom lañu am rek daal nopplu waye bo fa amé borom yu bari da ngay sonna sonna sonna tabaarakallah ba kenn duko mësa gis bi maana so bëggoon aduna ci yépp dekk ci yow lool kenn du la gëna son fi mu nekk tabaarakallah léeg léeg nga fekk jongama ju nekk ci feyam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku leen dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defalut mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn mënta am mbégtel ñëpp loola jural ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonent bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayituuna ñoom ñépp ñu lay faatu innaka mayitun loola yonent bi rek la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey noppalu wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñépp nag mayituuna danañu faatu danañu leen rob denc leen léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñëw wa innahum mayituuna ñoom ñépp dañ ñëw léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yëg na leen ko bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko yow sa jaan wàcc na bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko ñoom seen jaan wàcc na bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut bàyyi maag ñoom innaka mayitun wa innahum la mayitun innaka mayitun nag jeex na da nga génn àdduna boobu moom jeex na moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam wa innahum mayituuna nag moo fi des moom moo fi des ñuy dem par benn benn ñu dem par fukk fukk tabarakallah wa innahum mayituun waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñépp dugg na rek ba doomu aadama daan war fas di tukki booba par kenn moo daan dem kenn mooy faatu boo déggee di fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu nga xam ne da ngay toog lu mat am atum.

0: gëm li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarkàlla dafay am solo lool. waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loolu ba accidenté ñaar mën naa dee. bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, ma ne mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cay war ba lu ko ëpp, gis nga ko. di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin. summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga, innakum yéen ñu faatu ñépp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wasalaam, yowma alxiyaamati bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw, inda rabbikum fa seen borom, taxtasimuna di xuloo nag. allahu akbar, foofu lañ yemoon aaya fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar. summa innakum yowma alxiyaamati inda rabbikum taxtasimuun, ñu njëkk a faatu, ñu mujj a faatu, ñépp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala mi ñu fi indi woon, daañu fi dundal, jëlañu fi, ñu rob ñu, ñu dekki fecci ko, ñu taxaw ca kanamam nag tàmbali nag minal mazalim ci tooñ yi. waaw, ñu tàmbalee atte tooñ yi, te yàlla ko mandu la. diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, ba mazalim yépp jeex, mazalim yépp jeex. ñi daan yàq deri nit ñi ñu atte leen, ñi daan jël yëfi jàmbur yi ñu atte leen, ñi leboon te faatu te fëyu ñu ko ñu atte leen, ñi daan jékki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisu jàmbur ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy taxaw di agressé nit ñi ñu atte leen, atte it seen i wajur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. moo tax bu ñu demee suratu rahman daañu fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitti yépp ngir atte leen. inda rabbikum taxtasimuun, suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. yàlla daal di bi mu attee almazalim tooñ yi, mu daal di atte mbirum diine. kuñ fi indi woon ku ne nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëdde woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. summa innakum inda rabbikum taxtasimuun, ñu xuloo ci umoor yi diin mbirum adduna mbirum diine bi. su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko diine jooju daana bañ nangam, mu ne lu ma ci xam. waaw, diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, lu ma ci xam. ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom sori ma ci woon. suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga ca war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk. minal baq minal fatihati ila naasi, nga jeexal ko tàkk, waaye sori ma ci woon ëpp nay wax. su ko defee yafsilu baynakum ahkamul xaakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. suratu zumar aaya fanweer ak benn. yàlla neen faman azlamu kenn dàquta tooñ, faman azlamu kenn dàquta tooñ. am na ay fukki tooñ ak ñeent yu alquran wax ne ku leen def kenn dàqulaa tooñ. fukki tooñ ak ñeent yoo xam ne alquran nee na ku leen def yow kenn dàqulaa tooñ ci kaw suuf. te xam ngeen ne tooñ wa ma lizalimina min ansaar, tooñ kat du am ku ko dimbale. yàlla dafa xaraamal tooñ ci suñu diggante, ni araamal na ko ci boppam. waaye kii muy bëgg a wax nee na kenn dàqu koo tooñ. fa man azlamu kenn dàquta tooñ, mim man kazaba ala allah, ci kuy sosal yàlla, maanaam kuy ngeen baal ma ci baat bi kuy fenal yàlla. yàlla nee na ko kenn dàqu koo tooñ, ne lii daa xaraam te man araamaluma ko, wala lii daa dagan te man dagaluma ko dagaluma ko, wala mu ne ko yow de yow yàlla yowy diway sa doom, wala yow diway yowy papay diw, wala yow yàlla malaaka yi yaag ñoom yéen a seq lii lii ngeen bokki ak nangam. yàlla nee na ku def loolu kenn dàqulaa tooñ ci kaw suuf. wa kazaba bi sidq, kenn dàquta tooñit ku weddi ak sidq, ku weddi alquran. wa kazaba mu weddi bi sidq ci alquran, ken dakuta togn ku wedde alquran is jaahu bako alquran dikele ko xamne bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken dakula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolu ken du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparé ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokku ñi wédal qur'an wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alqur'an dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mune alaysa ndax dafa nekku fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekkway lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fassal yalla ludul deug sawara fi ajina lum khat khat khat yefar am ci pantre lum khat khat khat na alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre su xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daku ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daku ta togn ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidiqi mo indi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidiqi waye ku dak togn ken dak ta togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidiqi wa saddaqa bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidiqi wa saddaqa bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekul lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dundu ko jangal ko ashabu ñu dundu ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di molem ku nek ci kaw suuf rek fi nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fim nek ni ku fi alquran fek amut ñu fi fek alquran rek ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won bobu ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw loolu la ay man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo la li jang kat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaika hum al muttaqun mok inma nyoyam walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika mbolam ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين باي جيخ من اولئك هم المفلحون ني دوغ سووي ني راغال يالا دوغ نيوي سووي سي ادنا نيوي سووي الاخره لغي نك لوي راغال يالا تخ تي تيول لنجكاي خامي نخ تي ميرال لنجكاي خامي ديرت اك راغال يالا نينكاي خامي تي جيف يالا تيري كو باي راغال نكو يالا ديغي ديغلي كو ديف راغال نكو لو ريك موي راغال يالا يالا دال مو تيري ko baye ragal nga yalla ndax borom keur gu samp keuram ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li, ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko, waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom. Kon ragal yalla moy lan? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram, lool rek modi ak ragal yalla. Suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar, ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar. Yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad, deggal alquran deggal yoonte bi alayhi salatu wassalam, ñoñu dañu am ma yashauna lepp luñu bëgg am, ñoñu dañu am ma yashauna lepp lu leen neex inda rabbihim, fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna ja, soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am. Waaw, aljanna nak amul monigami, aljanna kenn du fa dugg di yor ben soxna dedet, mom kay ka gëna new ay soxna juroom ñaar fukk la yor, waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna. Mom goor ñu deugar ño fay nek, ñu am fit, ñu maanu, ñu jambaare, ndax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam, baatu ku ragal koku dafa am lu muy tekki. Amana ak yowmal qiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am, motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim, tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gorgorlu, kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah. Dañu amit ay ñëndi ci bir aljanna ja, ay ñëndi moy ay étages yu kawé, ñaar yi nak dafa jafé aduna, ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jafé aduna lol nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la, bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la, bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la, bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé. Waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb, motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna and nak daan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel, ku ñuy may ne yalla tax, ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom, waye aljanna mom ku dugg rek am. Amon nañu ndeysaan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi, bu ñu dikké nan ko ah waayo dam dul tak jabar, mu ni fi ci azul ñu ne ko ha, mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma teyit yooyu nga xam ne lu baax la alal la lu fam lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw ba nga ciy jot. وإن أسقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي نداد من ليلي معكم هم ليلي معكم هم تيتم لولو خمل موقع دل مرومم ب مجابن هذا لي سدالون كيهيب نورك موقع دل كون دمع دمع چباب ملايال موانيو لول ma tax sax nga dégg fële mu naan innal insana khuliqa halu'a, ni jëri na ni bind ñu yambare tabarakallah moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor noo koy génn ca la mel lu ko moy noonu rekk ca lay mel noonu rekk lay faatoo te itam nit daa war a jéema soppiku jéem wal bëccëku ba génn ci lim nag haza lii lay daal di wax su oomale rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaar mu ne alaxira bis penc dana taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaar mu ne bis penc dana taxaw wala in rujitu ila rabbi wa inna lii indahu lalxusna tabarakallah mu ne yaakaaruma ne bis penc dina taxaw
1: te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey. Yàlla mu ne ah baax na loolu day moom. falanunabbi ann alladina kafuru bima amilu, dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bima amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal. suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko. lu ko mooy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg. wala nusiqannahum min azabin qalis, danañu leen bëgg danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti mbugal mu tal te dëgër. suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida anamna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit arada mu du mooyu wa nahaa bi janibihi mu beru ci wetam noonu la ñu mel. wa ida anamna alal insaani arada wa naxaa bi janibihi, nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek haa gis nga ko. wa ida anamna ala al insaani arada, nit suñu ko xéewalee rek arada mudd mooyu. dut wax ne yàlla ma xéewal, dut wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële. loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu, ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door jël siwaat, wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo jël siwaat. wa ida anamna alal insaani arada wa naxaa bi janbihi mu daal di làqatu ci ak wetam. waaye déglu safaan bi wa ida massahu charru fa saw duaahin arid, bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daldi gis mu tàmbalee faj. tabaarakalla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. wa ida anamna alal insaani arada wa naxaa bi janbihi, wa ida massahu su ko laalee acharr fa saw duaahin, muy ñaan nekk borom ñaan arid, ñaan gu yaatu sax tabaarakalla, ñaan goo xam ne gii day bari lool mu bëgg ñëpp bokk ca, bu ko defee yatadara muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan. qul ne leen araaytum, xanaa gisu leen in kaana min indillah, bu lii jóge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen reddi ko. qul araaytum in kaana min indillah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla suma kafartum bii ngeen weddi ko. wa man adallu, kenn gënt a sànku mimman huwa fi shiqaaq, baid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. kon ci wuute gu sori ak diine wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
0: alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aaya جروم فك أكنيار قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد وردت إن شاء الله في آية جروم فك أكنيار سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق دي آية جو خمنا خمنا تاي بو فكي تفسير دينا كو جيجير منا نياك باري نخلي تسمي بورم تبارك وتعالى دغي مولي يالا دا فاي واخني سنريهم داني لن ون ñom ñi weddi wala di di nak ñom ñi sikki fakka ci ben yalla nek ben mbolam ku ci am xeliyar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñoo ñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga melen di won ne man kep may yalla fil afaq ci gox yi len wër wa fi anfusihim ak ci seen bop ñom nit ci bopam hatta yatabayyana babamu len di leer lahum ñom ñep ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lool nak buñ ko bëggé top ba xamné annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and ma ak yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaaré fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq loola da di wër ci képp koy nangu nañu gambilé ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yalla diñu won fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank ñu borom fettax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu kon loolu ci ay niro lañu niro juróom ñeen fukk ak ñaar mooy unsurul ard bo dema ci jant ba dama ca fekk ñu niro la juróom benn fukk ak juróom ñaar loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer suñu borom neen أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يعلن أنا خناني أم سكت ساكتي أدنى يقول يعلن بالتي وحدة الكون وسر الحياة خنا جسمنا أسمان السوف بين دنك لوان asamaan ak suuf benn dank la woon yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaaral bi wa jaalna min al maai kulla shayin xay loolu am na solo lool ci dund, moo tax ba suuf suñ ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj, ñetti xaaj yépp ndox la. Sanurihim ayatina fil afaq, ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def. Nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan, di ci jox nit ñi ñuy naan, di ci fóote ko sangu ak yi demee niki yooyu. Wa jaalna min al maai kulla shayin xay, loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minoon, ndax dañ koo gëmut? Nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rabb. Ba tey sa nurihim ayatina fil afaq, kaay leen ñu ànd ci nashatul kawn, ni adduna bi sosoo. Aaya ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu Fussilat, ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci, yàlla na ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés? Ndax am ngeen fit wu toll ni wutal kooku nawle? Kooku day rabbul alamin, kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee, markeel suuf, natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge. Mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg, gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg, yee doom aadama mu gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz tabia la, nekk ci université Washington, tudd docteur George Gamu, bind na ci ci sosu gi àdduna soso nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz, fees dell ak yi mu feese. Waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon jamono naan gaz sahaaba yeeg ñe waroon yeneen tibeeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñal yi demee niki yooyu rek mu daal ne duxaan. Tabarkàllaa, tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fil faba. Aaya ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. yàlla nee na wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusicuun, suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole, te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu. Yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci, sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein, bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi, moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin, maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum. Te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji. Loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon, waaye dañoo gëstu woon ba gis ko nekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nurihim ayatina fil afaq. Aaya ji ba tey génn guñ sa nurihim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci jant bi ci boppam, yëngutu gi muy yëngutu, weer wi yëngutu gi muy yëngutu, suuf si yëngutu gi muy yëngutu. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al aziz al alim, wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada ka al urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يت آية ينفك يعني في منا جنت بي من غير دوتي أفسخ وعيم di man di génne guddeeg bëccëg di daw ca saxuwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ca saxuwaay ba di man di génne weer di daw ca saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet di daw ca saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na zalika taqdiru al-azizil alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar ci yendoo ko fanaan di jóg ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al urjunul xadim maanaam daal ak cerkal la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weer wi day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel mu ne jant bi sañuta jiitu weer wi guddi gi sañuta jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci xiin yi niir yeeg taw bi nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo mën na la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ban koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeka bañ koy wax fekk na alquran jiitaloon nañ ca junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangam yàlla nañu dem ci suratu noor aaya ñeen fukk ak ñett alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajaluhu rukaman fatara alwadxa يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار لولا باكو يالله يوخ يغنى لول دا گيس نير يي ني توغلو اند ملني گيت وايي نيكتي نيوم نير يي xamante wuñu ñuy niir day xëye boori mbuur lay xëye jam ñaa ñu ñu daje wala niir xëye ndar ñu fenqaloo xeex bi am nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi ngay dégg dënnu yi nekkete xeexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di leen juboole di leen dëppale ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya taw ko fa mu ko bëgg a taw mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom te koo xam ne yàlla bugg laa boole ca taw ba doo ci am ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am suñu borom tabaraka taala bu ñu wax lii booba ak léegi ay at yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko moo tax lii bi ko alquran waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci roon sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakkaadu sana barxe yi it muy wàllu melax gaag ya ca aju loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ca leen wër wala ayatina fil afaqi yi mu bind ci leen wër wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xatta yatabayyana lahum annahu alxaq jeexna guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq. Beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër, ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni, ñeen di ànd di ko defante. Soo jëmee asamaan nag ba weesu si garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku. Loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko, waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka wa taala, dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon na leen ca bu yàgg yàgg yàgg. Suratul an'am aya téeméer ak ñaar fukk juróom. Faman yuridillahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka annama yas'adu fi sama. Yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xajja. Ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xajja. Ba ya lislaam di digle mu nangu ko, yamuy tere mu nangu koo bàyyi. Waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënn mu xat ba lislaam du ca xaj. Nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci sa xol jafeñ-jafeñ bi ci yéeg asamaan ci yorul oxygène di am noonu ngay am. Moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxe baat bi ak gaayoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee, ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu. Moo tax bi gaa yi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne ndekete, loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maak ka yëg ci kaw asamaan. Léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu Corée waayu fa ñu nekk tax tàngoor duñ ko mën a dékku. Léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañee ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa Corée woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu. Yéen ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek. Yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. Nañu dem ci li ñu tuddee atom. Atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. Xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron. Waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na ko am lu gën a tuuti. Gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waaw waaw ndekke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. Loolu bañ koy wax farle lislaam taxutoon, bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon, waaye fekk suñu borom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. Nañ dem ci sourate Yunus aaya juróom benn fukk ak benn. Wa maa yacsubu an rabbika min mithqaali zarra fi l ardi wala fi sama wala asqara min dalika wala akbar illa fi kitaabin mubin. Yàlla nee na dara du ko rëcc, dara du ko rëcc. Lu toll ni atom du ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf nga mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan nga mbir tuuti tuuti toll ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala ñu ngi ko wax sourate Yunus aaya juróom benn fukk ak benn. Ba tey sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu l xaq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee azawjia fi kulli shay, mooy peer ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci soratu ashuara aaya juróom-ñaar yàlla tabaraka wa taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambat naa fiha min kulli zawjin karim waxat ci suratu shura muy sar bi tege ci bi ñu nek fati as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja ba demé ci suratu zariyat ñu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla ne na xana gisulen ne lepp leen wër ci am ñax wala muy garab def na ci gor ak jigen so wëré ci aduna ci yépp yalla mu ne it xana gisone ci bind asaman ak suuf mo leen def yeen nit ngeen nek aw gor ak jigen waye baye may mu def leen aw gor ak jigen waye mu ci de mu ne lepp luñu bind def na ci gor ak jigen gis nga liñuy tudde tay Quran Quran bu amul góor ak jigéen fi ne doo am Quran foog nga am prise bu góor prise bu jigéen boo bëggee toxal Quran foo ko mën a jëme jëmele ko fa waaye prise yépp de góor doo ko am léegi sax boo boole ñaari prise yu góor Moustapha mën a làllak soo boole ñaari prise yu jigéen moom far doo am Quran foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen sa deme ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajog yépp foog mu am góor ak jigéen rek lu ko moy rek ngir mu du sotti loolu ba ko suñu borom tabaraku taala waxee yàgg na lool waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayyid Jeans ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërul dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg lool màggan yi boo leen wërul fi nekk mën naa am nga am fi màggan mu fekke 1932 kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam seen laboratoire yi amu ko woon seen machine yi amu ko woon duggutoon université Cheikh Anta Diop duggutoon lycée de la Fosse duggutoon seen école yëpp dugg ci woon benn dafa toogoon teder ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mujj ko jot li sahaba yi alkiram radiallahu anhum kon ba tey aaya ji rek sunurihim ayatina fi l afaq yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy lëngutoo alxuraan dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëngi dafay yokku dafay gën a yaatu bañ-bañ yi yaatu ndox dugg ca mu képp ko ŋànk ko boole ko la dugg ca biir ci wàllu nji mu saxal ko génn ko ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha al ma ihtazat wa rabat wa anbat
2: naan soo toppoon bànneexin bi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tudde su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam ne wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu alayh koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk fi bu ngeen fi bàyyee alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëral leen yenentel leen ngeen jaar ca bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci aduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxira ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ kon nag loolu yi la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma yàlla nee na walaqad arsalnaa yebaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw yónni nañ fi ay yonent yu bare yónni nañ fi ay yonent yu bare al anbiyaaw wa rusul wa jaalnaa defaloon nañ leen wa jaalnaa lahum defaloon nañ leen aswaajan ay soxna mboolem yonent bu yàlla mas a yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen aswaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalnaa lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu di mu yore yàlla di leen tontu ne leen dudd adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex, nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot, ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk. Diw moom du lekk, diw moom tëkkul soxna, diw moom ci jàkkee la dëkk, diw moom du sol lu set. Yooyu l'islaam duñu ko nekke foofu, moom la yàlla di tontu ñii. Góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom, ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko bam jox takk, cir bi ay soxnaam moom ci moom, cir bi ay doomam moom ci moom, cir bi lu nekk moom, lenn lu nekk fa mu war a tegi mu teg ko fa. Loola moo dig njàmbaar. Yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yi ma daan yónni dañu daan am ay soxna, dañu daan am ay doom. Ndax takk soxna ak am doom, yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit. Nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg, bëgg wane lu mu nekkut. Su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama, la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gi mu doon nangu. Ndax ku nekkut doom aadama rek léegi ngaa génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni yooyu. Moo tax nekk nit mooy gën yooyu. Kon yàlla mu ne musulmaa yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna. Te it boo demee ci pénc ma, góor ña toog di waxtaan, góor gu fa dégg mu gën faa jàmbaare, gën faa am aw fit man fa, dafa gën soxna su mbàyyi ci kër ga rek. Soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo si muy dem montor la, bu ko soxnaam rek la mu am heure, bu ko réglewut du am heure. Loolu rek moo ci am. Moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna, mu wutal leen ay soxna. Te it soxna yooyu ki ku ci ëppale rek tabaraka la gën la ci. Ku ci ëppale rek yor ci ñett wala ba ñeent, saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn. Ndax da ngay dégg olof ne jigéen, jigéen baat bi mooy jigéen de gën ci jigéen ñi. Ñeent soxna yi di ca gën. Boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën, waaye benn moom bi ci gën lay doon, te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay dëgg. Kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk, am na ci ñu am lu ëpp fanweer, am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibnu Maryam alayhi salaam amul soxna. Ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëful doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu, tax na ba dencul soxna. Waaye yàlla tabaraka wa taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna, ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet. Salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabaraka la. Lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko, mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saxlay ni ba bàyyiwoon nañ ci xel. Yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul na ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mojusa muy indi kéemtaan illa bi iznillah lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën a indi mojusa lu dul ci ndigalu yàlla. Loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tee woon mu indi mojusa bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi, wala bu Moussa yetam wa, wala bu Salih gëléemam ga. Yàlla ne leen loola du yonent yi ci seen bopp ñoo ko defoon, man yàlla maa ko defoon. Bu leen ko waxee, bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def lu dul man maa ko def, kon ñooña lañ defoon mën a kii it lu mu def man ci ay wàllu mojusa. Li kulli ajalin kitaab, app bu nekk nag li kulli ajalin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere. Ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhi mahfuz wa kulli cheyin indahu bi miqdaar la alquran waxoon. Tabari mu ne li kulli amrin qadaau llah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin acte bu nekk ci yàllay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab acte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind. Su jotee mu jot, su jotul kenn munte fexe ba mu jot. Moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def. Loolu la olof di wax ne lu jot yomb, waaye lu jotagut kenn munu koo def. Moo tax yàlla teg ci ne yamxu llahu yàlla mooy far maa yashaau lu ko neex ca lam bindoon wa yusbit mooy saxalit lu ko neex ci lam bindoon. Bi maanaa yansaxu llahu maa yashaau nasqahu min alsharaihi wal ahkam wa suufi al malaika alkiram wa yusbitu maa yashaau min ha duna taxyir. Yàlla li mu bind muy app yi ak lim bind muy att yi lu mel ni fiq yi ak yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex. Da nga gis yi atte fiq yi la mam yàgg benn aaya ñëw dindi atte boobu indiwaat si beneen atte. Lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu gàtt. Moo tax Ibn Abbas day wax ne yu baddilu llahu ma yashaau fa yamsaku illa al maut wal xaya wa shaqa wa saada fa innahu qad faraqa minha. Ibn Abbas nee na yàlla dana far yàlla dana bàyyi mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe nee na yii moom nopp na ci. Nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la koy yemale du ci dellu ginnaaw. Ku yàlla xas bind sag dee fi muy yem foofa la yem mu ne yii moom yàlla du ci noppi naka noonu kum bind texee di naka noonu kum bind texe loolu la Ibn Abbas wax. Mujahid tamit loolu la wax illa al hayat wal maut wa shaqawa wa saada fa innahuma la yataghayyarani ñoom ñaar neen duñu soppiku. Am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lépp mboolem mbir ci kaw aduna si. Daanañu dégg Omar ibnu Khattab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw zamban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu saadatan wa maghfira. Loolu tam wax di mi nga ca Tabari jukki fukk ak ñett xatub téeméeri ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Omar ibnu Khattab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy naan yàlla su fekkee da nga maa bindoon ci ñi nga xam ne dañoo texee di bu fekkee da nga maa bindoon ci bakkaarkat yi maa ngi lay ñaan nga far ma ca bakkaarkat yi bind ma ci ñi texe maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texee di bind ma ci ñi texe far ma kon ci ñi bakkaarkat yi bind ma ci ñi nga jéggal. Wax jooju it Abu Saoud moom la ne moo gën a not Ibn Mas'ud it moom la ne moo gën a not moo di yàlla bu dee far ak a bindaat lenn lu ci nekk lépp lay daj. Moo tax ba léeg-léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan baatu sarax dina yokk fan soo ko déggee kon day mel ni nit ki dinañu dafe ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko. Loolu it ci alquran saar ba la ñu génnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma muy ñaari ab. Boo ko doon misaal yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier waxu ko le deux waxu ko le 31 waxu ko dara dafa ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. Léegi nag li fekk app boobu ñëw mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. Su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxullahu mooy far moom yàlla maa yashaau lu ko neex wa yuthbit mooy saxal lu ko neex. Kon nag ñu toppaloo Omar ibnu Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab bi ndeyi téere bi. Umul kitaab bi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. Téere boobee ca la suñu borom tabaraka wa taala bind cosaan yi lépp muy umul kitaab mboolem téere bu yàlla mas a wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz ndax ca la ñuy tibbi di indi te la ca nekk du jeex ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. Ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi yàlla tabaraka wa taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw kayita ngi nii jaay ñu ngi koy jëlee ca umul kitaab. ñom suratu ra'd batay aya ñaar fuk ak juram ñent yalla na wa imma ban nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñing koy dug sa non yi so bëgge legi mo wan la lenn ci li may dug sa non yi ci moy ma alak len legi ngay gis aw wala ba na tawaffayannaka ñu faat la jël li fi bu fekke da nga bëgg noppul rek ñu la li fi jël legi nga dali noppul ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg noppul.

alayka albalaghu jotal mo la war wa alayna alhisabu ñun rek la di mo ñu war yow jotal mo la war ca mbar mbir yek luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla ndax dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salaam fa innama alayka albalagh taxna ba waxon na sahaba ci ajam ga ndax jotal na sahaba ne ko balaghta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nekk ci rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gis ñu ñom dama dem anna natil arda ñun ñoy dikke suuf ci nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokoy wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al ard ba'd al ard hatta tanqud dar al kufri wa tazid dar al islam xana gis ñu ne yalla moy wañu suuf ci ciadiya wañu suuf ci ciadiya moy julit yi di yokku li dul julit di wañu ko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabaaraku wa ta'ala bi yunus bi alayhi salatu wassalam di doora seen kenn la won mu dem ba nek mbolo mu dem ba tabarakallah ni mu tal ni mu toll ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñaka nek njulit yalla nun lay wañe suuf ci min atrafiha modi ak njubo di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañe ko motax ñi nek ci njubo di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak njub ci ne boy yiwé rek fo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax lég lég mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té mom fi ne yëg na né nekkul ci njub ndax nekk ci ñak njub dafa neex nekk ci njub neex té kenn mu ta nekk ci digënté ñi nekk ci njub di jéema woo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yonent bi ñëwee salawatu llahi wasalaamu alayhi ba tëral politique ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññeeku maanaam daal nan qusul arda min atrafiha loolu tam bokk dugle ci science nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat géej gi di lekk suuf si muy gën di xat di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw ñun ñaag tabarakallah ñu dund ci dund waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw xanaa gis ñu ne anna ñun yàlla natil arda ñuy dikke suuf si nan xusuha ñoo koy wàññi min atrafiha ca tabiya wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bàll ma wallahu yàlla yaxkum mooy atte te laa muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal tribunal bi gën a kawe tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu foofu rek lay yem lam atte loolaay yoon lam atte loolu lañ war a doxal wahuwa ta yàlla sariu lhisab ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaame ñëpp dañ leen regle ci régle bu gàtt gàtt wa qad nakara fexe na yàgg naa fexe yàgg naa lal ay pexe alladina min qablihim la leen jiitu woon la jiitu woon noonu lislaam yi yàgg nañoo fexel diine yàgg nañoo fexel diine waaye falillahi lmakru yàlla moo moom pexe pexe dong yàllaa ko moom yàlla rek ma lal pexe jamiaan pexe yépp sooy lal ay pexe yàllay lal pexe innahum yakiduuna kaydan wa akidu kayda lañ jàngoon ca suratu taif mooy booy lal pexe suñu borom di lal pexe yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi le 2 yàlla ray waa pexe ma yépp su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal

0: ak fan ko doon appale moo tax yàlla tabaraka wa taala moomam almakru jamia. Yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon kullu nafsin bépp bakkan. Bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo faggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo ko xam. Wa sayaalamu dana xamit alkuffaaru yéefar yi liman uqba ddaar, kan moo nara moom këru keraanga ga alaaqibatu alxasana fi alaaxira. Wa sayaalamu dana xam alkuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba ddaar, kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di alaaxira. Ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu Ra'd aaya ñeen fukk ak ñett. Wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk. Wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk ndax fi'lu mudaari' li yàlla jëfandikoo présent verbe présent. Wa yaqulu dana wax allazina kafaru ñu wedd yàlla ba ba adduna tukki ngay dégg kàddu googu lu ñu koy wax lasta mursalan doog yonent lasta nekkoo mursalan ab yonent dan mu ne daañu la ko yàgg a wax bëri na ñoo xam ne nangu wuñ nekk yonent nga te ba ba adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursala. Loolu nag warta dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doob yonent. Waaw ndax des na wax yonent bi doob yonent desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam. Moo di li muy digle nga bañ koo def, li muy tere nga bañ koo bàyyi ba noppi naan ko ab yonent nga su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursala ci sa jëf donte waxoo ko ci saw làmmiñ. Xul waxal nit ñi ne leen su fekkee neen leen du ma yonent kafa billahi yàlla doy na shahidan seede. Bu fekkee ne ngeen duma bu yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma dig yonent moom doy na seede bay nii wa bay nakum sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne duma bu yonent yàlla doy na ma seede hasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mu'jizat. Yàlla doy na ma seede. Wa man indahu ak ñin ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahli al kitab muy tubaab yi. Lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni. Bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañu ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal qiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xam ni kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mun yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab. Foofu la suratu Ra'd yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. Ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu Ibrahim. Suratu Ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay. Loolu la saar bi bëgg a jàngale. Bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko won ci biir saar bi lu ko tax gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki. Bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur, duñ la fay sa jëfi wayjuru góor, duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen, sa jëfi bopp lañ lay fay, kenn du fay kenn jëfi kenn. Wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent. Moo tax mu jël daawatu rusulul kiram. te xamtal ko ba mu leer nañ. Leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ab yonent ciw xeet. Leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko arsalatu samawiya, maanaam misloo yonent yi ni mu nekkee benn. Yonent yépp alayhi salatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman, ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq, ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min adh-dhulumat ila an-nur, génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la, seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la, donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuroo, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah. Soo jëlee misaal Shuaibu, ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi, moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique, nii lañ ko war a tëralee. Boo jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi, dafa wax na ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique, loolu ne social, Moussa ne politique, dana gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayr. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am. Li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa allah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñu war a àggale yëpp. Loola tax yàlla tabaraka wa taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salatu wa salaam. Ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef, wala yaay ngën ji yonent. Saar bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ña ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salatu wa salaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn, muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ard min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir saal saal bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyam. Di nga xamee ne ñitt xee bi dajee nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa war a la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante jaar yëpp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla, mu misaale ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba, garab gu teey. Baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha, mooy garab gu amul solo. Mu daal di tasaal bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowma jazaa'i wa diini. Saa bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali baayu yonent yi, imaamu wéetalkati yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya, ngàbb drapeau tawhid, indil ñu alxanafiya asamha, diin al islaam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba nopp ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahman rahim. Yàlla nee na alif lam mim, yàlla moo xam lim ci nam moom. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka, wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat, ci la nem yi ñu nekke, ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane tem principalu alquranul karim. Alquran bu ne la wutal ko tem, danga naan ak taxyir wa tawjih, téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienté. Li tuxrijal naas min azulumaat ila nuur, looloo tax alquran ñëw, génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu
1: di benn gim nekk benn ci doolem ji. Duggalante bi guddi ak bëccëg bi duggalante, ak itam weer wi ni mu diisee jant bi yow gën koo diis lool. Wa min ayaatihi llaylu wan nahaaru, caralam ñu deel wa chamsu, ak jant bi moom it ci la bokk, wal xamru, ak weer wi.
2: Ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll? Laa tasjudu li chams, waay waay bu leen sujjoon mukk te jant bi tax. Wala lil xamar, bu leen sujjoon mukk te weer yu tax. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sujjootal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind, bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, su ko defee suñu borom mi ngi wane kàttanam di ko wane ci yii nga xam ne ñëw la bind, ñu war ñu saa su nekk nga seen ñu gën ñoo rëy fuuf ba leen yàlla dégg digalee ñu def. Ñun nag ñu tuuti na ci seen ron te buñ yàlla digalee ñu bëgg gàntu. Surtout fasilat aaya fanweer ak juróom-ñaar. Fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo ba ña topp ndigale yonent bi alayhi salatu wasalaam, fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo ba ña topp li nga xam ne mooy alquran, fa alladhina inda rabbihim, inda rabbika, ñi nga xam ne ñi nga ca sa borom mu di malaaka yi, yusabbihuna lahu billeyli wan nahaar wa hum la yasamun. Yàlla mu ne suñu réyeyloo ñi nga xam ne ña nga ca sa borom de ñoom di ko sàbbaal saa su ne guddeeg bëccëg te duñu sonn, ñoom day duñu bàyyi mukk. Fu ñu toll ñu ngay màggal sa borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa min ayaatihi bokku na ci mandara gëmi lay wone yalla kenn la ci katanam gi wa min ayatihi bokku na ci wala bok fa yistakbaru buñu reeyelo fal lazina 'inda rabbihim ñinga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil layli wan nahari hum la yasamun lolu ben sujud la mom tam ci alquranul karim nga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérel ay ak juroom ñaar wa min ayati bismi borom tabaaraku ta'ala tudde melo mu'minu al abrar tekke tuddu seeni dalail yuy wone amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fiy tudd dekki ak yeca aju yépp te mu jëm ci yowm alqiyamati tabaarakallah wa min ayatihi annaka tara al arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow tara al arda da nga gis suuf si xaashian mu wow koŋ ñax mi dee suuf si wow léele nga jaar fenn sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka tara al arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy tara al arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ tabarkàlla ñax yi wow fa iza anzalna alayha almaa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw parce que ihtazat suuf daa di yëngutu wa rabat daa di yokku bu suuf yëngutu daa di yokku nag ah luy yokku te gi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi almawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci woowaayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al ard inna alladhi ahyaaha la muhyi almawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli shayin qadir moom lépp la am kàttan lépp la mën moom subhanahu wa taala inna allazina ñi nga xam ne nag yaclamuuna wala yulxiduuna dañuy werante fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wet di alquran jii di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulxiduuna dañuy diinat fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna alayna du ñu ump yàlla nee na ñooñu mënuñu nëbbutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuuna fi ayatina bitahrif wa takzib wal inkar fala yaghibu amruhum anna fa nahnu lahum bilmirsaad waaw فنحن لهم بالمرصاد بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جوروم خاتم نيت تيمر اك فك اك جوروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاك ففري افمن يلقى في النار مو ناخ كو خامي دنج كوي تابال سوار افمن يلقى في النار خير ام من ياتي طائبا ولا من ياتي امنا يوم القيامه مو ناخ كيغا خامي دنج كوي فاني سوار مو مور نكو نه لوم غودو غودو فان الى سوار مور نكو نه لوم غات غات فان الى سوار mu ndax ki khayrun mo gën am wala bok man yaati aminan ku ñew al-akhira and ko bu wolute yowmal khiyamati bisu taxaway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fi nar tabarakalla man yaati aminan moko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yalla ne اعملوا ما شئتم اعملوا جفلين ما شئتم لب لنجد بغرف إنه لورمي بما تعملون بصير لب لنجد كوكو حملة كوكو قسلة مم جل جلاله وعز كمال إن الذين كفروا بالذكر نجد خمس دنيا ويدي القرآن ان الذين ينغا خامني كفروا دانيو ويدي بالذكر في القران لما جاءهم بلن القران ديكلي من نغن بال مم مخ وانه جاء القران كات لكتاب عزيز تير لبتد واو ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز تيت كات تير لا بو خاني بي تير لا بو تيد لا موم القران الكريم بي nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu lakitab aziz tayd la yatihi al batil min bayn yadayhi wa min khalfi ay chaan ay yaqkat man nañu joge fu nek duggal sen loxo fu nek bëgg yaq ba mu dess alquranul karim mum la yatihi albatil min bayn yadi nit man nako jema yaq waye yaxam yi kenn mun ko nit man nako jema yaq waye kenn mun ko yaq ba mu ni yaxet ni yag yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تبارك الله لا يأتيه الباطل من بين يديه لك يا الله وخون ومن قلفه أكتدنا لو هاي بري بري بخفين كويبا بوك بند فو يب من من جانغو كخمن تبارك الله يو لنغي وخ يا الله كوخ bo jele mbindum keneen nak mba ñeneen mba feneen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la yaqtihi al-batil min bayn yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joggé ndey jor du ko joggé chamoñ du ko joggé bir du ko joggé biti min bayn yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتلوا بو خمنه ماغا جوغي تا كو تادكا جل جلاله جارتي كو خمنه كي كو خارن لا تنزيل من حكيم حميد القران ميغي جوغي تي كو خارن حميد سنت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarkalla mas ko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de amul solo dal jël benen tere ba bind ko mas ko def ci yim ci def yeb tabarkalla ko gaaye yere dal di koy neexal lol mu def fa mom dong nga xamé né alcorane wacc na kon ci xereñ gi mu xereñ hamid yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamné ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dala xereñ ne ko ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñu wax mukk lu tud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik bi la wax mukk lu dud lo xamne waxes nako bi yonent lu la jitu wallahi ma yuqalu lak illa ma qad qila lir rusul min qablik tabarakallah suratu fusilat aya fanwer wala ñeen fuku ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik inna rabbaka sabran lazu maghfira borom ngeegal wa zu iqabin alim borom iqab bu metti lolu boko de wax rek bole fi maghfira ak su azabin alim ak mbugal mu metti limay taki moy alquranul karim fi mu jaar lu jaar rek moy taxam muccu yalla neena walaw ja'alnahu bu ñu defon alquran quranan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala ajamiyan di ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak walaw ja'alnahu qur'anan ajamiyan buñ defal alquran mu ajame bañ nek arab xana wacc ko ci benen lank laqalu dañ wax ñom ñay wéde alquran law la fussilat ayatuhu ñu téwon ñu tékantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis na ñu ne alquran daawr na nek lu ajame yalla mo ne a'jami wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jami wa arabi qul nalen huwa lilladhina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safara la ci kep ku jup waye safara la ci ñi nga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak dis lu len nit di wax duñ ko mëna gën walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñoom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant ba dootu dégg. Mu ne walladheena laa yu'minuun fi aazaanihim waqr wa hum aleyha aman. Mu ne te ñoom dañoo gumba walis alquran. yàlla nee na walladheena laa yu'minuuna fii aazaanihim waqr wa huwa aleyhim aman, dafay nekk gumba ci ñoom, maanaam dañ ciy tëx, dañ ciy gumba, du mu xool dëgg di ko gis. Ulaa'ika mboolem ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom. ba mel nii sakk seeni nopp ndax bañ a dégg-dëgg. ñooñu day yunaadawna min makaanin baid, suñu dawoon bay bëgg rawit lu place ba sori sori daan leen fa woo delloo siwaat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaraka wa taala régle leen. Surtout fasilat ay ñeen fukk ak ñeent. Ulaaika yunaadawna min makaanin baid, ñooñu dañ leen di woo ñu jóge ci barab boo xam ne bi barab buy sori lay doon. ulaika alkafiruna bilquran kaman yunaadi min makan baid fa innahu la yasmacu wala yafhamu bima yunaada bi. qala ibnu abbas yuriidu mitla albahima allati la tafhamu illa du'aan wa nidaa. suñu borom ci aaya ñeen fukk ak juróom ci surtu fusilat ne walaqad aataynaa muusa, joxoon nañu muusa, moom la olof daan wax njàmme, joxoon nañu muusa alkitaaba téere ba foxtulifa fii ñu wuute ca. joxoon nañu Moussa téere ba foxtulifa fii ñu wuute ca. banu Israël wuute ñi jaar nii ne Moussa wax na dëgg, ñi jaar nii ne d' accorduñ ci fenn fu ne aw nit jaar fa, foxtulifa fii. walaw laa kalimatun, dugun ko nag baat boo xam ne sabaq ak jiitu woon na ah kon de la qodiya baynahum, dinañu atte seen diggante. wa innahum, te ñoom buñ leen attee la fi shakkin minhu murib, dañuy nekk ci kuy sukki sàkka, koo xam ne kii day dengi du jaar lenn fa mu war a jaar, waaye lenn lu ci nekk ma ngay toxoñu di ko jéem a xool di seet lan la ci mën a sukkal tabaraka allah. surtout fasilat ay ñeen fukk ak juróom. yàlla ne man amila saalihan fali nafsi, ku def lu baax fali nafsi boppam la ko defal, wa man asaa fa aleyha, ku def safaan ci sa koolee wàcc. man amila saalihan fali nafsihi, baatu fali nafsihi daanaka maasam yépp ci suuf la. beneen bi nag wa man asaa fa aleyha, maaskam yépp ci kaw la. tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja, jëf ja féetale suuf, waaye kuy def safaan dibbula ka def yëf tabarakallah ak a fo di caaxaan fa aleyha, mbir ma day wàcc ca kawam. wa ma rabuka bizallami lil abidi, tabarakallah sa borom du tooñ kenn koo xam ne kii ab jaam. wa ma rabuka bizallamin lil abid, ndax jankari dañuy wax ni su yàlla doon tooñ dana weesu zalim zallaam lay nekk. Waaw, tooñug yàlla, bu yàlla doon tooñ, kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñkat. Moo tax muy jëfandikoo wa maa rabbuka bi zallaamin lil abid, ndax su doon tooñ du tuuti. Looloo tax duñ wax wa maa rabbuka bi zalimin lil ibad, duñ wax bi zalimin, bi zallaamin la ñuy wax, ndax su doon tooñ tooñ ga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa maa rabbuka bi zallaamin lil abid, yàlla du tooñ ay jaamam. Ilayhi yuraddu ilmu saa, ilayhi ci yàlla yuraddu la ñuy delloo ilmu saa, xam-xamu bis piñ ci kañ lay tux kañ la. Loolu ku dul yàlla xamuloo ko. Ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis piñ ci kañ la, fan la, ñan la fay fekk moom rek lañ ci xam. Lam ci xam moom rek moo ko ci xam genn bal innahu subhanahu wa taala huwa alwahidu alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu ilmu saa, ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis wenc. Wa maa taxruju du génn min samaratin, ci meññit min ak maamiha, ca mbortaan ba ko doon tóortóor. Wa maa taxmilu jigéen du wasin wala boog du ëmb, wa maa taxmilu du ëmb min unsaa, ci benn jigéen, amul benn jigéen buy ëmb. Wala tadacu du wasinit illa bi ilmihi, lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Garab gu meññ tóortóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñ borom xam na ko. Jigéen ju ne boo jëllee weer, boo jëllut weer, suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. Lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarkàlla ko dul moom xamuloo ko. Mooy yowma yunaadihim, bis ba mu leen di woo, bis ba yàllay woote, ayna shurakaa'i, ana ñu ma daan bokkaaleel, ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Ayna shurakaa'i, ñu ne ko yan, qaalu ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahid, amuñu kenn ku ñuy seede ñun li ñu santoon ci lañ nekkoon. Nangam nangam nangam ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla la ñuy delloo xam-xam bis bi ci. Moo tax ñii bi ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i, ana ñi nga ma doon bokkaale, qaalu ñu ne aazannaaka maa minna min shahid, ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekk ñuy jaamu loo xam ne lii du yow, kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale. Maa minna min shahid, gis nga. Wa dalla anhum maa kaanu yadcuun, lépp lu ñu nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko. Waaw, wa dalla anhum maa kaanu yadcuuna min qabl wa zannu maa lahum min maisin, mu wóor leen ne, wa zannu mu wóor leen ne maa lahum, amuñu min mahisin, fu ñu mën a rawe, amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg. Yàlla ci yàlla musal. Ayna shurakaa'i, qaalu ñu ne aazannaaka, yëgal nañ la yow it day, aazannaaka maa minna min shahid, am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def si yow. Wa dalla anhum maa kaanu yadcuun min qablu,
1: mu sanku reer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna. Lépp lañ doon jaamu mu réer leen, lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yàlla neen fii ngeen mu jëg moom radiallahu anhum rek tabarakal. Suratu Fusilat aya naam aya ñun fukk ak benn ngeen bàll ma wala ñun fukk ak ñaar. Yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu lañu nekkoon yadcuuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jartu ne ma lahum min maxiis duñu am benn rawukaay. Yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaay al xayri ci ñaan ci ñaan lu baax wala ñaan àlla alal kenn du son wa in massahu char fa yausun qanut. Mboog laa yes amul insaanu min duaay al xayr wa in massahu char fa yausun qanut. Yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee ne ko yooyu rek fa yausun qanut mu daal di naagu tabarkàlla daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarkàlla kenn du xam foo jëm. Wala in asaqna rahmatan minna suñ ko mosalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor boo xam ne gii massahu laa

ñiram de walazina goor yi nga xamne nak yu tawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxun yamutuna yu tawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxu fi yamutuna lam sama dal quran goor leg leg famuy liggey lisan ci mbare ko han leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan leg leg muy tabax yek fu ko terrasse ba ma ko mu daanu dé goor ñi li ñi dé c'est trop wallahi lisan motax yalla wax yu dawa fawna ñu leen di faa waalaikum salaam hein goor ñi dañ la gis nga bu tawass ki jotté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci la ko xarmu goor tawass ni teur xarmu jigen na ko en ben way ji la fa xarmu goor la reel mi tawé ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ni may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mune wala walazina yutawaffawna minkum ndaysan wayazarun ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarabbasna da ñu tinj bi anfusihinna ci seen bop arba'ata ashhur ñent wër wa ashra ak fukki fan ñent wër ak fukki fan lan la ci di tinj kontinji ñenti wër la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yaa ko war tambalé bës bu mu dé le gën moy nga défé ko fa la sa taggé jëkër fekk yoon ci bénéna bëpp jigéen bu sa taggé jëkër ñu fam la fekk nang fa tok ñenti wër ak fukki fan waye bul fa tuxo di leen fenn nga tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna ci oustaz oustaz fatou ñakul ya tax ñu bëgg genn jigen ña l'islam day wax ni ah yene ko gaddu bu genné ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamné dañuy fatou min kom te bokku ci yeen julit yi bayyi ay soxna seen ginaaw soxna dañuy teñji ñeent wër ak fukki fan do na ko ci yene ci ayda bi la fa sawon nga tambali ayda wo sa de legi do to ayda wo da ngay teñji ngay teñji bo don teñji ba ga teñji ñe ci ra ak fukki fan fari nga nga am ko ha dala nga genn da nga am dom dala ko wax inshallah fay sa bal akhna bu jege ajala hun na seenu ab wala sama de fala junaha alaykum amul bakar fima fa'alna ca la digeen ñu def fi anfusihinna ci seen bopp bil ma'ruf ci ñek manam ko ayda ji jexé ndaw sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amu leen ci benn bakkar ñoom jigeen yi amuñ ci benn bakkar kep ko sa ayda ji yaax sañ nga sangu ba set poudre lepp sey du jek tabarkal mu musoru ba jek ndax goor ñi xemé ma ndax takkar lool nak sa bu ayda bi jexé rek ben jigen da non tinji am ñaari semaine far am dom ba ma la don mu toilette ba jek magi nako do fi toilette wala mu nako toilette deug ñu ci wo benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte nako toilette deug ah toilette deug ba ma amé dom rek la la ibadi la tinji ba jexon tabarakal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpal mu ñew nak ci jigen ju teñji de nga xay mem ko wa mi ngi teñji saxay saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina fi samay dal ci buntu keur gi yek na fi sama simis yalla la wala junaha alaykum amulun bakkar fima ci li nga xamni arrabtum bihi da ngeen ko garu manam da ngeen ko aviser min xidbatin nisa ci labat jigen ñi te fekk ñu ci teñj
amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum dañ ko nepp fi anfusikum amulen ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu ngi amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ngi amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legni ah dede yoy bepp defuna waye dal deugnu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñu defone yu am solo sen théâtre mu ci nar amna ñaari ñu defone yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtaan di xawaare di mewlu bo bo pula yalla mune alim allah yalla xamna ne wornako annakum yin fatazkurunahunna da ngeen len waxtane ndax jongama jole ci tinji fagoor ñu waxtane ko yalla mune man wornama da ngeen len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtan len rek waye bu len digi dara wallahi neesan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa wa khinjak la ñi ngi won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñji te ñu na ko labat mu am yum te maye am yum te tere te mom ku ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alim allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tuddu di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ yi jëkërëm genn aduna fokk goor ñi waxtaane ko leg-leg waa bureau ba le garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen dee waxtaane it la tuwaaiduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mo ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqnatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakamti bu len tak mukk hatta yabluqa ludul dafa ag alkitabu na tenji ga ajalahu ab abam li fek tenji ga agul ci abam bu ken tak bayil do am fukki wer ak ñent wer ak fukki fan su xey genn ci tenji ga bu baba bis ba ku bëgg tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga nekk ba ci ëlëk sa ya am way dal na tenji ga ag tenji nak jigen ñi ñaare dañu ci bari ay serigne té jigen ñi ñoom ñay nekk ay serigne ci loola mo tax kenn xamatu lu ñuy tenjé légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bali salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li di yeen yoy legui ku fi tenji ku nek jigen ju la jale ci joge bawal nan ngeen tenji bawal la lay wax jigen ju joge kadior wax la kadior na bolé la bawal ak la kadior ak li won Dakar jigen ju joge Saloum wax la Saloum na bolé kadior ak bawal ak Saloum yeb bu ko defé jigen ju tenji bako gisé da ngay defé dof bu joge Fall la wallahi ndaysan sagar yene joxorum du nango sol lu julus lu set du nango da sangu nena ñako bu tu bank setan ni lay def ni san bu toge talal tank yi
waaw ku mën a dëkki al ñeenti weer ak fukki fan nga sal ko si tàkki doo toog ci lal ah ku jaxal kon sa jëkkër bu la nuyoo bul ko fay balaa waxtu yoo dugg na nga julli bul sangu bul génn kër gi bul wax na nga bu bant salaam bu la layu bi sori del nga bu paaka wayu fujum fujum tay nga al ko bu demee bay génn ñu ne koo gis dee bu digi mi génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tay mu dee wallahi ndeysaan moo tax ñii teñ yi day métti lool teñ yi du noonu teñ yi da nga bañ nga toog kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir teñ gi jeex na waaye bu sonul waaw sonul sangul bu foo jotee fóotal waxtu jotee julli waaye tubaarkàlla mel ni na jahiliya daan teñ yi loolu baaxul ak it defee ne teñ yi da ngay jaamu sa jëkkër wala jaamu yàlla ngay jaamu ci teñ yi sa jëkkër ko moom ba léeg-léeg njëkk yi ñëw naan la da nga koo añaan moom moomul teñ gi ak jaamu yàlla boo moom yow rek jeex tabarakallah ñu noté ko noonu yàlla mu ne wa alamu xam leen ne ann allaha yàlla yaalamu moom rek ko xam maa fi anfusikum li nekk seen xel waaye waaye faxdaruuhu moytu leen ko moytu leen yàlla loolu dafay tëkku góor ñi waaye day tëkku jigéen ñi ci wàllu teñ ji takkante maag ñoom seen yooyu ndax ku sa teñ ji jeexul ku la takk takk nga lu xaraam takk nga jabari jàmbur ku ne ci idde kenn du ko takk ku ne ci teñ ji kenn du ko takk loolu tegal waale moo xam le nag ne ann allaha yàlla xafurun baalekat la rahim wala boog xalim ku yërëmte ku yërëme la ku laabiir la yàlla ñu yërëm laa junaha aleykum amu leen bakkaar yéen góor ñi in tallaqtum nisaa bu ngeen fasee jigéen maa lam tamassuhunna te jébbaluñ leen ko mu ne loolu du benn bakkaar comme neex nga takk tey fase tey sax ñu jébbal la ko yàlla ne la loolu amul benn bakkaar léeg-léeg góor gu naxare la def ko fase takk tey fase tey wala nga takk nekkati nga takk gisoo ko woon ñu indi ko rek mu xaw ñaaw waaw waa ñu daa takk

0: tekki su magge awla ko am doon ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musiji qadruhu wa ala al muqtari qadruhu lol nak mata'un bil ma'ruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jandiko tasare bagatam yalla mu ne lul baax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi weer ak ni malay tere li mëno ko bayyi war na la bayyi wo jedd na la ci lal bayyi wo duma duma nak legi wol sa papa wacc na la wala bok wacc na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey joxe defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex assalamu alaykum nga ñaaral ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi de sa haqqan neena li droit la buñu tek ala muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na nga do affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len xasse min qabli an tamassuhunna lu jitt ñu len di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc gako wa qad faradtum fek rëndolal ngeen len lehunna ci ñoom faridatan tan nuy def mune fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëndol waaw da nga nekk Italy yónne ñu takkal la jabar faatu ñu takk faatu nga toog bam yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wëcc ko alo diw ñu ne alo sa jabar ji du toog ngaay mi xelay dem léeg-léeg mu dem puur nangam nangam ba nga wëcc ci ñàkk fay la fekk rëddoon nga ne da nga joxe 50,000 yàlla mu ne wàcc nga 25,000 na nga jox ndaw si 25,000 100,000 nga waxoon 50,000 1,000,000 nga waxoon 500,000 lépp li nga rëddoon ci faratu daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee bu booba kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu fajee soxla te it fajee naa la day tiital jigéen defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waa ja nga xam ne biyati yi ci loxoom la nekk uqdatu nikaa takkum sëy ba takkum sëy ba muy kilifa ga su kilifa gi baale it maanaam jigéen buñ koy maye dafa am kuñ koy baayele mbaa baayam ci boppam kooka su baalee mbir ma wàcc na la ba tax kooku kenn may jigéen te amul kooku sëy bay wér jigéen fuñ ko mën a maye te baayam di dund te nekkoo rucca sëy bay wéru waaw jigéen bu fekkee mësta sëy su ma sëy sëy rek ba ci bàyyam dakkoor ku ko may baax waaye bu mësta sëy ku ko mën a maye ku dul bàyyam sëy bu wér laa nikaaha illa bi waliin waaw moo xam nga naan dañoo bëggante léegi nañ dem rab sangam ñu maye ñu wérub de parce que ñooñu moomuñu ndaw si moomuñu kiliftéef gi te it loola tey fii ba tax léegi ku bëgg sëy boo gisee paase glay rek ñu mun rek ñuy béy bu day mujj yàgg léegi kum dox kum neex dox si mbedd mu ne ah man ñu may ma bu yàgg waaw man ñu may fu la maye ñu no paase galay ñoo maye ah waaw anarchie bi ne kurro waaw ñaar ñu ànd kay léegi am dam lu ñu wax la ay ñëmb saw ñooñu may jàkk ni fekk ñun tiru yëguñu yàlla daal laa bëgg bala ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye aleykum salaam wa rahmatullah ñu ñëwa kër ga incha allah ma dem de kon su goro yi wala boog su ki ñu bàyyilee bàyyee baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu da lay wàcc waaye suñu li baalul nag fokk nga joxe genn walu la nga jige woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotté guñu war ko jox genn wal lam ko digon nga far bal ko ko yalla lan lool mo gëna jëgë ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jamur tax nga def ko lek ko nak du lek yef jamur waye mo gëna jëgë ak ragal yalla nak nit dina bayyi lu dagan nak baña dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan nak baña dugg ci lu haram ci jëli dagan lepp nak mo lay tambal dugg ci lu haram motax do ma armir war nañu xamé lu dagan nak lu war leg la ñu ciow ci ndax plan familial dagan na ci ñu né waaw ndax war nañ ko def dedet parce que fiqh ba am nak li dagan na wala dagan na ndax li warna wala warul amna lo xamne kenn du set ci fiqh ndax daga na degeul dañuy wax ndax warna wala warul waye lepp boko xere ci daga na degeul amna yu bari yo xamne ngi koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len fatte al fadl mba nga doxone baynakum seen digënté ak seen jabar ha yo mi wacc yalla mune bul fatte mba nga doxone seen digënté amna jamono yu neexal lol wallahi so ñew ñu ko do la jaay ñew nga ni sokk ne waaw wallahi tajal la ci yebu jeen bu neex ci la wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekk sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax di bon yalla mune na bu len def non julit di def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasara bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw yag na fi set nangam nangam fa bo buri mune diet amna fum nexe won deug la ba muy romb buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur di la tak fasé la tay ngeen di xassan te taxutul kon nak bu xass kan bu la kan xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngeen def bim ba tay basir ko gel la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jabar da nga ri wal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen la ndeke yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli mi julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli mi julli waré waxataan ak say njabot yomb la so julli mi julli waré say yomb la waye so julli mi julli waré da di xam ak yina ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbali ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite ci ak njulite day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reere dama dam bo gis mu reere ñaar la julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa gri waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dibi ak ri hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi deesal de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati la nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati la nak julli takusan wassalati alwusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñu xam na ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na ci man am ñu xam na ñu ci gitt ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qat qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi ngayen torokul yalla bu ngeen di julli nagaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall jilalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azul ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ngeen len di dakh ngeen jaxlati fa rijalan su baba de len dox di julli dañan dakh ni ngeen daw mu ne amone de len dox di julli te su ngeen djublu mo seen xibla wallahi ñu len di dakh ba takusan jot ñu jëm li tani allahu akbar yok so tank di wax di jang bu ru ko joté te nga xamné ñu ngaru ko ngaru ko ci gicilu ko ci jot jox taxaw wéet waaw bu fekké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok so xey ndaw bu baax bu ru ko joté ngaru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gisam pa so xey bu sel ma jot bu ma né tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinu moy sa tank waye ya dal limbay fi moy bayyi julli
1: ko mo jott na bay mu na def yak jakk ji taxalene jott jaxase ko taxalene woni jott tafsir tamari jukki fuka ñaar xatum dem ñu fuka juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañu bind ma qaddamu lan jital wa atharuhum ak lan wacc ginaaw lolu jar nga baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ray faati li nga fi baye ginaaw sa ngabe du ko jëf say doom yi nga jëru sa bopp loolu tamit ci siiru atabari boobu li ñu jàkk yi yonen ci jaabir mi ne araada banu salama an yatahawalu ila qurbi almasjid fa balagha dhalika annabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabi aatharukum diyaarakum tuttabi aatharukum فقالوا ما كنا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابر من بني سلامة جاكا جلب لنا سريون نام جن جمعنا يبقى تغسنا لك جلس جاكا جي لك سر جدال قلنا نتنيون انتنا يا بني سلامة dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba jàkk yi dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba jàkk yi dañ koy dund moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñëw dara donte jégg ba tey ñëw dax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom dëkkoon da leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla shayin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kul fay min al asiya al amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa fa afdal amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu ñu def wa kulla shayin lépp mbir mu ñu def teer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi dund ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer daa laaxara ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi imaamin bi lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taw si bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal moom noonu yow kiyerte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mu bin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe daal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay nañu fay ko mu jaay doo xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuz tabarakallah ali sahab ñu mu ne mom dal ñu yaakar ni mom la moy téré jëf yi té moy ibn kathir tam ci tecc ngow ak fi ngow wa kul shay nepp ngir lu ñu tuti tuti asaynahu nak nañ ko tak ko ba jinde ko fi imamin ci téré mu dinin bala wala ci fa fis wala bok ci fa tabarakallah ci fa bin fa le deggon nan wana tub ma qaddamu wa atharakum tabarakallah di nga xamne mo wessu legi yalla ba ne legi nak ñu ñew nak ci liñu ki nga xamne moy kasab ashabi alqaryah ne ma ngi dekk le fa nekkon nimu tumuranke yalla yoonu ñoom yoonent yadrib lahum misal al niwar tin niwar surti yakin ayat net ashab al qaryah wa dak dagn gam war tin niwar deugal de yadrib lahum sabal al misal niwar tin niwar mafal len mafalan am mafal ashab al qaryah wa dak dagn gam war tin niwar ndaxte jaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk booba yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñun ñett ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduq ñu weddi ko yónni Samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yoon ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door a ñëw ci Yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashab al qarya is jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nett li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla daa yónit ñoom saadiq masduq ak shamuun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith faqalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni ñu yónnee ci ashab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko ñu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum adduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxal ni mbirum adduna
2: ñu bëggoo dugal seen loxo ca nañu yar a gone ya ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkut ci dugal loxoom ci nuñ yar a gone. Buñu bëggee dugal seen loxo ne leen ñii la ñu war a tëralee politique ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkut ci wàllu tëral politique. Ki bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dund nga ñu leen déedéet loolu mooy wedd yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent ndewee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a doyloo bu ñuy ñàkk a doyloo waxi yàlla ak wax yi ki nga xam ne mooy yonent bi man la sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar. Yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis. Dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. Fa qaalu ñoom ñett ñëpp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamuun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen. Ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surtu Yaasin ay fukk ak ñeent. Nga gis fii bi ñaari yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane na ñoom ñëpp yàllaa leen yónni. Borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu de bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. Tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj. Su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu. Loolu la yàlla di junni ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. Waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla dabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadéem daal di koy jubal. Boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom. Loolu lu am solo la ci këral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. Yonent yooyu xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul ñu ndéef mislu naa mel ni ñun ñu ndéef ngeen ni ñun rek gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn. Wa ma anzala arrahmanu yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg waaye yonent yi ñoo am leen létti te ñoo sonnoon. Nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi ndeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg warkal la mi ndeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam ku baax ku ne borom xam xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi liñ leen wax métti na wool mbindeem ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ileykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ileykum dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tontu. Ibnu Jawzi mu ne akadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi l mawdici l awal fa innahu ixbaaru l mujarrad. Subhanakallah noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn. ndax bu njëkk dañ ne woon inna ileykum mursaluun booba dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag inna ileykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji wa ma alayna dara waruñu wa ma alayna dara waruñu illa lu jot al balaagu al mubiin jot lu bu jot lu dama moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek ni leen jottil daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci des waaye daal lim ñu sant mooy jottali leen jottali bu jot waaw al balaagu al mubiin moo tax dana ñuy nekk li ci kase yi ci mucjizaati daala ala sidq rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaagu al mubiin tabarakal. looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénc mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaagu al mubiin tabarakal bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaagu al mubiin ndax wa ma alayna illa al balaagu al mubiin dara wayin waruñu la jël jotali gu leer ko dafa daje waaye tam mu am al balaagu al mubiin kàddu yu jóge ca warkal la ci lifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat ko. xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tey yar naa bikum dañu leen a gaafal ndax dangeen ñi woo ci diine ju bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu gaafut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. loolu xaajatu Cheikh Zada alal Baydawi moo ko wax ci jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. gaaf bii nag bokkut ak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la muy dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf. boo tekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf. boo amee oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf. ñu nag li ñuy tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am.